0: gjøre nå, så jeg veldig, ja, veldig sånn nøyaktig data på det.
1: Ja.
0: Og da kan det fort være kanskje opp mot 2000 om dagen i Australien som er enten på organisert aktivitet eller på egen aktivitet.
1: Ja.
0: Gå på turer og gjør ting, sant? Så det ganske store, store grupper som er der.
1: Mm.
0: Og mye, mye du ser jo trafikken, sant? Mm. Og klart at det er jo engang sånn at disse som kommer med krus, de kommer med buss.
1: Ja, ja.
0: Og det er masse, sant? Så klart at de 8000, de transporteres med rundt 200 busser.
1: Mm-hmm.
0: Mens de 36000, det er jo bobiler og vanlige biler. Så det blir jo litt mer trafikk med den komboen da,
1: på veiene våre. Det blir det, men de stopper jo den litt lenger. De med bussen, de kommer og reiser
0: til. De er veldig sånn til og fra.
1: Ja, ja,
0: de er det. Og så er det nok klart at de som er nok mest fleksible, er jo de som har bobil.
1: Ja.
0: Mm. De kan det, og klart at også de med bil, de har jo en tidsplan ofte, ser vi.
1: Ja, det har nok det. Ja.
0: Så vi ser jo ofte det, og litt sånne erfaringer er på senteret, at de skal enten over Sognefjellet, de skal videre til Geranger, eller de skal til Flåm, eller de skal over til Jølstad.
1: Ja.
0: Det er liksom det klassiske vi hører de spør om.
1: Ja, selvsagt.
0: Ja. Så vi er jo på en måte en avstikker, men klart at du tar en ekstra avstikker som opp i Osterdalen, som er en time ekstra, så har du tatt et veldig bevisst valg og skal oppleve breien og sånt da.
1: Og når det er så mange, mange opplevelser det kan innom, så er det klart at da er det en sjanse å hekte deg en stund da.
0: Ja.
1: Ja,
0: det tror jeg er viktig å jobbe med fremover og få hele lyst og få folk til å bli her lenger.
1: Da har vi vært innom mye om turisme, skal vi da innom industri. Du er involvert i industri også.
0: Det er riktig.
1: Osterdal Industrier, der er du inne i billetet. Kan du si litt om det, hva står i dag nå?
0: Ja, jeg kan si litt om det. Vi har jo måttet, meg og Kurt og Edvin, har jo måttet jobbet litt med strategien videre for industrien og Osterdal Industrier. Da. Det er klart at man har jo hatt et veldig godt produkt i det som har gått på altså benkene og sånt, og undersøkelsesbenker og annet utstyr, type avlastningsbord, assistansebord og sånt. Så det har vært en god butikk gjennom mange år da.
1: Mm.
0: Og det viser jo kunden er veldig godt fornøyd med det produktet. Men så er det jo slik i dag at alt blir jo dyrere.
1: Ja.
0: Og konkurransen er tøffere. Så det er jo på en måte hele tiden avstemme nå med hva priser og hva man skal ta ut i markedet er jo viktig nå å finne ut av.
1: Mm.
0: Og man ser jo det at ting som Osterdal Industri har kjøpt inn har jo steget, noen ting har jo steget med 100% de siste årene. Så det igjen er jo, hvor flink er man til å ta seg betalt videre ut for de tjenestene og de produktene man selger i dag. Da. Så da har vi laget en liten plan, sett på hvordan vi skal sikre at vi også får pluss i boken der også.
1: Mm.
0: Og så har vi hatt en veldig god dialog med Innovasjon Norge, og der har vi fått et tilskudd nå for å jobbe med å endre på, se litt på merkevaren, se litt på produktene våre, se litt videre på teknologien som er i bordene, for å forbedre det og videreutvikle det da.
1: Mm.
0: Så veldig kjekt at Innovasjon Norge har stor tro på Osterdal Industrier og gitt med at det er tilskuddet på 1,8 millioner til det. Så nå jobber vi nå i høst med å få de prosjektene i gang, og vi jobber også med å få en europeisk eller internasjonal sertifisering for medisinsteknisk utstyr, og se til MDR.
1: Ja.
0: Så det er jo en krevende papirmølle man må gjennom, men det å gjøre det at man kan selge til hele Europa også. Mm. Man har jo vært CE-merket og hatt alle papirene, men nå er jo kommet nye standarder, og da er det viktig å sikre at de er der.
1: Ja, du sier at det er selv til hele Europa, det er ikke bare til Norge, for jeg tenkte så at det slik så det nå i Norge med helse og dårlig økonomi, alle steder har de helt akkurat råd å kjøpe et nytt bord. Men det selger til hele Europa, så det er ikke bare...
0: Ja, planen er videre det, ja.
1: Ja.
0: Det er jo jobbet mot et europeisk marked.
1: Ja.
0: Men da må papirene være på plass.
1: Selv
0: takk. For det er ikke vits, og vi får en del henvendelser, spesielt fra Sverige.
1: Mm.
0: Men vi kan ikke foreløpig sende bord til Sverige, for vi har ikke den godkjenningen for det.
1: Nei.
0: Sånn at det er jo litt med de nye standardene, og det må være på plass innen... og at det da er 31.12.2027.
1: Mm-hmm.
0: Sånn at det er litt tid på det, men det går fort et år på en sånn type sertifisering. Så det er liksom planen for 2026, er å sikre den sertifiseringen. Og så er det for oss å se litt på hvordan vi driver selv, ikke sant? Mm. Det er jo alltid et forbedringspotensial. En trenger liksom ikke være syk for å bli bedre.
1: Nei, nei da, det er klart det, og slik som du nevner da, så er ikke det hjelp å bare være flink og sveise og sitte sammen, for det er papermøller og om EU, om reglene da, det er ikke bare bare det.
0: Nei, det er ikke bare bare, sant? Og klart at nå er jo operasjonsspor er jo ikke en ting som skal inn i kroppen din, sant? Det er jo en helt annen, sant? Når du skal inn i det i forhold til kliniske ting, men, men allikevel selv på hvor du skal bare ligge på, så er det ganske strenge krav i dag til det. Og det er klart at det skal jo tåle mye vektkrav, for eksempel. Sant? I dag, det har noe engang slik at folk har jo blitt litt tyngre over
1: tid. Det er noe med det, jo.
0: Ja. Ja, noe med det, men så er det klart at hvis det skjer plutselig et eller annet med pasienten, for å si at de får et hjertestans, og det skal drives hjertekompresjon, så ligger jo, altså, da skal du kanskje tåle trykk opp mot den 400-500 kilo i det. Og det er klart at da må bordene rustet opp til det, det må gjøres andre ting med det, sånn at man, man sikrer det. Men dette er jo ikke veldig trygg på, Kurt er jo veldig flink til dette.
1: Ja, og da i Jostedal Industrier har du hatt et godt renommé når det gjelder absolutt kvalitet på det de lever av.
0: Så, så hadde det ikke vært det, så, såpass ærlig skal være, da tror ikke jeg hadde brukt tid på det.
1: Nei, jeg tror
0: ikke. Sånn at det er det som ligger i bunn. Det ligger et godt, solidt produkt som er etterspurt i markedet. Og så er jo å finne ut om det kan være etterspurt utenfor Norge. Og jobbe med det. Men først må vi liksom vi finne ut, vi må få disse papirene på plass. Så det kan jo bli mer i 2026-2027 da. Eller senhøsten 2026. 2027 for å kunne selge ut da.
1: Men hvis det får det i orden, så er det før det kan noe større produksjon av flere tilsett, eller blir det omtrent som så
0: er det? Jeg håper jo på det. Jeg tror det er avgjørende for at virksomheten skal lykkes over tid, at man øker volumet. Det har noe med batcher, altså antall ting man produserer samtidig. Jo større antall du kan produsere samtidig, jo bedre lønnsomhet vil du ha per enhet produsert. Sånn at den produksjonsmetodikken er jo veldig viktig for å sikre at det blir lønnsomhet i det, sant? Og klare å være konkurransedyktig mot andre aktører. Nå er det ikke så mange aktører, det er jo ingen andre i Norge, men det finnes jo noen i Norden, og så finnes det jo det selvfølgelig i resten av verden i dag. Men det er klart at så har jo verden endret seg også, i den forstand at man har blitt mer tydelig på at ting skal produseres i et NATO-land, og ting skal også være i forhold til forsyningssikkerhet. Det har jo man fått kjent under korona, på at man kanskje ikke må være så avhengig av andre land, men at på kritiske ting, at ting må fungere på sykehus, det må fungere andre steder, må man sikre kanskje mer lokal forsyning.
1: Så det kan stå positivt ut for dere?
0: Det kan stå positivt ut. Det ser man allerede på, i hvert fall på forsvarssektoren. Utfordringen er jo det at kompetanse i Norge da, på å bygge ting, er jo forsvunnet mye ut.
1: Det er nok med det.
0: Så man må jo på en måte ta et løft, tror jeg, på utdanning og på å sikre videre utdannelse av folk som kan jobbe med metallfag. Og produsere ting og lage ting. Nå har jo industrier måtte så god kompetanse at de kan jo drive opplæring og sikre videre, men samtidig så er nok det en utfordring i Norge generelt, vil jeg si. Rett og slett på det da. Så vi ser jo det at det er jo, som du sier, alle disse endringene i verden, det er alltid noen som kan tjene på det, selv om ikke de er så positive nødvendigvis.
1: Nei, men der har jeg utfordring, der har jeg noe godt produkt å begynne på. Og klare å holde det etter å gå an og oppdatere ikke, så der har jeg
0: absolutt
1: mye å ta fatt i, så jeg får bare ønske lykke til med akkurat den delen.
0: Ja.
1: Og nå har man vært gjennom det, og turisme, er det noe mer vi skal ta opp nå på denne runden?
0: Nei, altså det er jo masse ting som, det er alltid ting, nå har jo et hyttefelt også som jeg er involvert i.
1: Ja, det er sant det.
0: Så der også har vi på en måte begynt å få litt aktivitet. Det blir nok mest i 2026 for å se om vi kan få til mer salg av tomter der. Nå er jo de, har vi vel en som er reservert, og en som på en måte er av interessert da.
1: Ja.
0: Men forløpig har det vært litt sånn hvilende prosjekt.
1: Ja, det har ligget litt rolig etter der.
0: Ja, da, vi jo, jeg tok jo over det i januar i år. Men med alt det andre så har ikke det vært tid til det da.
1: Nei.
0: Men så er det måtte, tenker jeg, det jo et flott felt, flott beliggenhet. Og så jo det en mulighet for en gangbro der.
1: Ja, den som, har vært snakk om lenge.
0: Ja, får vi se.
1: Ikke bare gangbro, men for mangfoldige år siden så var det kjørbro.
0: Ja.
1: Da når det hadde gått mye skreier, og i 79 gikk skreier i Gjerestrondi.
0: Ja.
1: Mot alternativ, og kjøre om kreikene. Men det ble aldri noe tål.
0: Nei, men det kan hende. Jeg synes det et spennende mulighet som jeg har lyst til å se nærmere på 2026.
1: Ja, akkurat. Nei, for i forhold til hyttefeltet, så var det en gangbro voldsomt fint.
0: Ja, en sykkelgangbro, det er det også. Det tror jeg også er en fin måte å lede også om sommeren turisten over på den siden, og få en fin gangvei ut, i stedet for å gå i hovedveien.
1: Ja, ja, absolutt.
0: Og så håper jeg litt involvert i bygdelaget vår rundt den, og få etablert en gangvei fra senteret og ned til Gjæret, så det var det også opptatt at det kunne kanskje blitt... Ja. Mulighet realisert i 2026, men det er mange faktorer som skal inn i den med diskusjoner med grunneiere og sånne ting, så da vet jeg at han, Bjørn Inge Frossen og han Erling Sperle jobber med å få på plass de tingene da. Så det er en viktig ting med logistikk i dag, sant? Få til den gode infrastrukturen i bunn, det gjør jo gjerne lettere å få folk til å både trives og være i Ostedalen og få turistene til å bli her lenger at de kan ha mer aktiviteter.
1: Ja, nei, det tar på med å få turistene til å være og at det ligger til noe, at de ikke bare kjører og reiser til det. Men som sagt, det er mye aktiviteter.
0: Ja, det er det der. Og vi skal gjøre mer rundt senter også. Vi skal utvide det med et større serveringsområde i fronten, så der har jeg akkurat fått papirene godkjent fra kommunen.
1: Ja.
0: Sånn at da blir det en større uteservering når du kommer opp akkurat inngangspartiet. Så der skal det legges tredekke, og det skal i utgangspunktet utvides der da. Sånn at der er det fint å sitte, det er jo der det er mest sol.
1: Ja, ja, selvsagt. Ja.
0: Så det tenker jeg er et fint, fint supplement til det, sant? For det er jo på baksiden bare en sånn terrasse i dag, og går gjennom senter og sånt, men nå tenker vi at det er et fint supplement for de som har for eksempel barnefamilier som kommer dit, så gjør at ungene kan leke ute, og foreldre kan sitte og se på. Og vi har jo også mange som kommer med hund. Sant? Og i stedet for de som måtte gå gjennom senter og sette seg ute, så kan de sitte der da, med hund og sånt. For det er mange som har med seg hund i dag på ferie, og på grunn av krav til allergi og sånt og andre ting, så ønsker ikke vi de inne på senteret. Men da er det fint at de fortsatt kan ha de ute da, og sitte og kunne ha et område å spise og ha servering på, også alkohol.
1: Det er kjekt for meg og hund, og vi har litt sans for det at dere skal få være med da, jo.
0: Ja, det synes jeg er kjekt. Sånn at man har den muligheten da, i det der. Så det håper jeg er på plass da, at vi starter igjen i april med mai da. Og på snu en reise, sånn at vi får bygge det.
1: Nei, men dette høres lovende ut. Det er nye ideer alle veier.
0: Ja.
1: Så jeg vet ikke om jeg kan gjerne stoppe det nå, og så ser vi og hører litt hva dette utvikler seg, og så kan vi snakke av statte og ha oppsummering
0: til hvert. Altid noe nytt, vet du. Det skjer alltid noe.
1: Ja. Da, men så er det ønskeplata di.
0: Nei, jeg er jo litt fan av han, Tobias Sten, sånn som alle andre nordmenn da. Så han synes jeg har en fin sang som heter Eli. Så den har jeg lyst til å få høre da.
1: Ja, nei, men det tror jeg en teknikeren greier å finne.
0: Ja.
1: Nei, men takk for praten så langt, og så ser vi hva som skjer, og så prates vi at det.
0: Veldig kjekk, Kristen. Takk for praten. Ja.

0: Men hva er det nå som skal skje? Jo, nå skal jeg ta med meg lytteren til Krundalen, og i intervjuet kommer det ikke fram hva denne gutten heter, men han heter altså Vebjørn Aasen.
1: Ja, nå
0: har jeg funnet meg en annen ungdom som jeg vil prate med i dag. Det er kaldt i dag.
2: Ja, det er det.
0: Vet du hvor mye grader det er?
2: Nei, det er så ikke på som jeg vil lete mellom minus 10 og minus 18 og kommer.
0: Ja, det vil jeg tro av. Det var minus 18 i oss.
2: Ja.
0: Og vi står ute selvsagt, men her er jo stille og fint.
2: Ja.
0: Men ikke sol.
2: Nei, men det har ikke kommet enda noe på året.
0: Og ikke at det kommer, nei.
2: Nei.
0: Du, hva slags traktor er dette her?
2: Det er en Fendt Farmer 306 Turbomatic. Og det er en Nissan 83-modell. Så jeg har pusset opp og festet litt lys på litt diverse.
0: Ja, var han så blanke når du fikk igjen?
2: Nei, det var han ikke. Jeg har lakket opp at framfelgene og panseret og mye av hytta. Og så nå i vinter skal vi begynne på bakfelgene. Sånn, der blir røve og fine.
0: Ja, hva gjør du da når du pusser opp at
2: det? Nei, det er noe da foran sleken så ut når han kom ut av fabrikken da.
0: Ja, men hva bruker du slags...
2: Ja, nei, da... Med sanda noen er dekk i, slik at alt det gamle og rust, det blir vekk, og så grunner med, slik at malingen henger godt, og så legger vi et, noen lær med måling opp, slik at den blir blank og fin.
0: Mm-hmm. Og nå sa du nok, så ikke jeg skjønte, sanda ned.
2: Da bruker man sandpapir,
0: ja.
2: Eller en pussmaskin med sandpapir på, da, og da pusser man ned alt rust og alt. Og...
0: Ja. Snakka, så jeg skjønner. Ja, visst. Og i år, da får du så i kule bort i vegen, så jeg.
2: Ja.
0: Tidlig på morgenen, ja, tidlig.
2: Da skulle jeg på skolen med han.
0: Ja.
2: Da var det litt sånn treff på skolen med alle doninger og slekt.
0: Åh.
2: Folk med ATV og diverse, da.
0: Og UTV, er det noe som heter, jeg skjønt. Ja. Og, men, ja, da kjører selvsagt jeg så, det var en bil som var titt opp i rød bil bakom.
2: Ja, det var pappa det.
0: Ja, ja, for du er ikke 16.
2: Nei, ikke enda, men til sommeren da.
0: Du blir.
2: Da blir jeg.
0: Ja, ja, hvor lenge er det du har drevet på med denne traktoren?
2: Nei, skal vi se, det blir noe, ikke så lenge siden sist sommerferie, kan man si.
0: Ja, sommeren i 25.
2: Ja, kanskje litt før.
0: Ja.
2: Så noe der, så tok jeg han inn og begynte å skikkelig pusse han opp på.
0: Ja.
2: Men jeg hadde noe ideen, sikkert tidlig våren da, i 25.
0: Ja, men er dette en traktor som det har hatt?
2: Ja, vi har hatt den siden 2016, Sausjan.
0: Åh.
2: Oh. Det var noe egentlig far min som kjøpte den til mor mi.
0: Ja, så du. Som, du kunne ha et leketøy også.
2: Ja, men det er noe jeg sa, stjålen. Så begynte å bruke den da.
0: Ja. Ja, du, han er virkelig lekker. Blanke,
2: ja.
0: Så kunne tro han kom rett ifra fabrikken.
2: Ja, han har noe. Hvis så mye på han, så har jeg polert han litt, og tatt litt sånn poleringsmiddel og poleringsmaskinen, slik at han skal skine ordentlig.
0: Ja. Hvorfor er det så nødvendig? Du har ikke nøye med denne rusti.
2: Nei, det er noe slik på at han ser fin ut da. Hvis det er noe for at vi kjører røst på han, men det er noe slik at han ser så fin ut.
0: Ja. Vi må bort og se på felgaden her. Jaha. Og her er framfelgaden, ja. Og det er røde slik, så det skal være på en felt.
2: Ja. Det har nå blitt litt rettende nå, og kanskje litt brukt siden. Det var noe lenge siden vi gjorde det.
0: Ja, og så har ikke du fått vaske nå når det er så kaldt.
2: Ja.
0: Men her er da bakfelgaden, og de ser meg. Ja, ja, du har begynt å sande ned.
2: Ja, jeg vet ikke om det er mer surt, eller om det bare er naturen som har tatt fargen, men...
0: Ja,
2: jeg ser nå, det er mye bruksmerke på den som vi må pusse opp at...
0: Og her er kjettinga også her.
2: Ja,
0: det
2: er nødvendig om vinteren.
0: Ja, men i vinter da, man, det er jo ikke snø, ikke is.
2: Ja, det er det. Men på vegen er ikke det, men hvis man skal kjøre og brøyte og slik, så er noe det lurt. Men Jeg merket det når jeg kjørte opp New York, da var det far og jeg, og,
3: ja.
2: Og så far med at det kom gnister, siden jeg ikke fikk noe is.
0: Uff, ja, slik er det.
2: Ja,
0: og så her, nå får jeg være inspektør. Jeg når han og ser jeg inn i skjermen.
2: Ja.
0: Her er litt rust her.
2: Ja, her har vi ikke sett så mye på, siden ja, det er noe egentlig ikke så mye vits i. Så nei, folk ser noe ikke det.
0: Er det det det går på?
2: Ja, men hvis det... Hvis vi skulle tatt av dekket og pusset det opp, så kunne jeg nok godt tatt meg en runde og fått alt blankt og fint.
0: Ja, for da er du tryggere for at det ikke er rust i etet.
2: Ja, da får jeg ordentlig få tatt alt, så jeg må røkke noe bakom dekket her. Og...
0: Men det må nå være et skrekkelig til arbeid å ta av juli.
2: Ja, det er noe det. Vi må ha en stor gikk og gikk opp juli.
0: Ja.
2: Og så bruker man noen mytterfrykker og... Mm. For det er noen tunge dekker også, da, så det er noe litt
0: tungt. Ja, det er jo... De er ikke fullt så høye som meg, men 1,50 høye.
2: Ja, cirka.
0: Ja.
2: Så har jeg nå tatt litt like, lakk og lakka på disse stavene. Ja. Sånn skulle det se litt tøffere ut, men...
0: Det har jeg sett. I mitt tunne vårt da, ja, at det er noen som har drevet med det, ja.
2: Denne lakken jeg brukte, han ble litt gul og litt dårlig, og så har skittingen slet han.
0: Ja, ja, ja, nei, dette går ikke.
2: Får prøve på nytt i sommer, lakker.
0: Ja, så timer som har gått med til dette her, du har ikke talt på det.
2: Nei, fy, jeg har ikke det, men han skal nå i alle fall si 100 pluss.
0: Å, ja. Ja, for du har drevet på siden i sommer.
2: Ja.
0: Ja, og da har du brukt alle ledige stunder.
2: Ja.
0: Ja, men så var det økonomien, så han sa, eller økonomien i dette ja, her, og da har det kostet noe litt.
2: Det kostet noe litt hvis man vil ha slik fin trekk inni her, og gardin og...
0: Og ja, her er gardinene kommet på plass, ja, og ja, og så i taket da.
2: Ja.
0: Oi, oi.
2: Lys i taket også.
0: Ja, og så lakk.
2: Lakk, det kjøpte noe skjeg, men det kjøpte noe faren min, men vi hadde noe mye liggende, men vi måtte noe kjøpe innatt litt, og litt diverse utstyr, men jeg kunne jo sagt, det har noe kostet meg, sikkert nesten opp til 10.000 nå, til nå.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Så i år kveld bestilte jeg noe litt nye lysager til denne.
0: Mhm, ja, og, det er litt grann morsomt, det å ha lys, skjønner jeg.
2: Ja. Jeg er tøft det.
0: Mm.
2: Tøft når det er mørkt da.
0: Ja, men når du blir 16 år,
2: ja,
0: hva har du til planer da med deg og traktoren?
2: Nei, det er noe da at inni skal jeg ikke ha på sko da, slik at man ikke blir så dreten og kjenner vatten ned i golvmatta siden. Det er veldig mye rust under golvmatta her, så vil jeg nå bare sitte og kose meg at med ren traktor og fint, og så skal jeg nå...
0: For det er varmt inni.
2: Ja, det er varmeapparat og vift og etter godt.
0: Ja.
2: Tett ute.
0: Du har ikke musikk inni, vet jeg.
2: Nei, jeg har ikke fikset det enda. Men jeg skal fikse det snart.
0: Ja.
2: Men jeg tenker jeg teker det til sommeren når det blir litt mindre kaldt. Da.
0: Ja. Ja, hva sted er du står og jobber henne da?
2: Det er noe på loven der da, som du ser.
0: Å ja, der har du vært
2: da. Da har vi en verkstad og stor hall da.
0: Ja. Å. Opp på loven,
2: ja,
0: er det så sterkt gulv at det er kjønt?
2: Ja, ja, ja. Betonggulv.
0: Å, oh, ja.
2: Akkurat. Så er fjøsen under der.
0: Ja. Mm. Ja, ja, ja. Det, nå har jeg med meg en assistentintervjuer i dag. Har du noe du vil tilføye her?
4: Ja, det er noe jeg har brukt mye tid på den traktoren. Kostet på den en god del. Jeg jobber mye.
0: Ja. Ja. Tykker du det er verdt det?
4: Ja, det er noe verdt det på slike klassikere.
0: Er dette en klassiker?
4: Ja, jeg vil jo si det.
0: Ja. Nå skal vi høre, kanskje han starter, så skal vi høre. Og da sier han leter.
2: Hvis jeg får start.
0: Ja. Du har ikke hatt motorvarmer på.
2: Nei, men jeg har gløding. Så jeg kan prøve å gløde han litt.
0: Ja.
2: Han teller til 20. 2, 3,
0: 4, 5,
2: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
0: 16,
3: 17, 18, 19, 20.
4: Nå skal vi høre. Oi. Nei, helt vil jo du være ikke, nei.
3: Han var litt treig i dag.
4: Ja, du får ikke pine han.
3: Nei.
4: Nei, da må du til å kjøpe nytt batteri og...
3: Nei, Måns, det må du nå... kan kjøpe motorvarmer.
4: Det får du gjøre.
3: Det skjer noe så at titte ofte når det er så kaldt opp.
4: Ja, alt for kaldt. Stakkare. Nei, men det var en flott traktor.
3: Ja, det må det.
4: Men du, jeg vet du er gammel bestemor og greier.
3: Ja.
4: Og da må jeg komme med åtvaringa. Hva tror du jeg vil åtvare?
3: Nei, det vet ikke helt. Nå er jeg spent.
4: Ikke kjøre for fort.
3: Nei, det går nå ikke an med denne her.
4: Hvor fort går han da?
3: Han går 40 kilometer.
4: Ja, det er nok det.
3: Ja, det er nok for en slik stor doning. Han er jo nesten 2 meter brei.
4: Ja.
3: Og 4 meter lang.
4: Ja, ja.
3: Så, men
4: Nei, bruk huet.
3: Ja.
4: Ja, hovet.
3: Det skal jeg.
4: Ja. Hva sier du?
5: Har du noen lyst å ikke kjøre for fort og sånt?
3: Ikke kjøre på noen.
4: Nei, det er det. Kan ikke kjøre på noen ting. Jeg får bare ønske lykke til, jeg.
3: Ja, takk.

0: Ja, der forlete vi forsamlingen på Gjære, og dansaraden, de var nå kommende nok i tura ut i springgarden.
1: Det var det, men det er så sønn, vi fikk ikke se det på radio.
0: Nei,
1: det men, ikke, ja.
0: Men dette er hobbyen henne og Leila på Gjære.
1: Det er det, og det var de for å danse og hadde oppvisning.
2: Vi er nå kommet frem til programmet som gikk på luft i den 30. januar. Og Jon, hvem var det som var programleder da?
3: Jorunn Grete Ugun, Mia Alme og Jon Havlen.
4: Elisabeth Tredal, du driver favn her på Pyramiden. Kan du fortelle litt om butikken din?
5: Ja, det kan jeg. Nå, når vi nærmer oss mars, så er vi da, har vi vært ett år her. Og det har gått fort, føles det som det er kjekt, og vi har på en måte koset oss på vegen, selv om det er mye hardt arbeid. Og favn, det favner jo både herre, dame og barn, og det føler vi at vi har klart. Skal gjerne se flere karer innom, det håper vi på, og barneklede går det mye av. Kjekt å kunne kjøpe gave og finne ting i nærheten. Og så dame, det, der har vi jo egentlig størst utvalg, og det også, går veldig bra, ja. Det er jo noen stille dager selvfølgelig, og stille perioder, men vi har alltid nok arbeid, så vi kjeder ikke oss sånn sett. Men, så det er, ja, vi jobber på, og vi synes det er moro å bare videreutvikle butikken. Så nå når det da går mot et år, så kan vi liksom, vi har snakket litt med kunderne hva de ønsker, og vi ser litt hva vi selger, så nå kan vi liksom, ja, nå kan vi liksom se litt på det, og så kan vi, er det nye innkjøp og nye, videreutvikler vi hele tiden. Vi har til og med fått enda større lokaler, så vi har slet ned litt vegger og sånne ting, så da får vi litt mer anslag, så det er kjekt da.
4: Ja, men for jeg sa det var ikke bare klær, det var noe litt sånn annet dildal der inne
5: også. Ja, vi har litt småvare også, og interiør, og kan godt endeligvis få litt mer av, fordi at det er alltid kjekt å ha. Vi er veldig opptatt av at det skal være kvalitet, og det skal være fine ting, men av og til så trenger jeg en liten gave til en kvann, venn eller venninne, eller hva som helst, og da er det kjekt å kunne gå og kjøpe noe ordentlig til en god pris, og da vil vi ha litt utvalg av det også.
4: Ja. Jeg har sittet og hengt en plakat her, at du trenger ekstra hjelp i butikken. Plakaten er vekke. Har du fått den hjelpen du trenger?
5: Vi er ikke kommet helt i mål enda, for nå skal vi ha en ny plakat. For vi har, det er meg, og så er det Charlotte, som har jobbet der hele tiden nå, siden vi startet. Og vi trenger mer hjelp. Vi har fått inn en ung jente som ekstra hjelp, og det er kjempefint, og så er vi i gang med det. Og nå søker vi et hjelp, sånn cirka 30-40% faststilling da. Så da håper vi at det er en kvann som har lyst til å være med på laget, og vi er jo et godt team på jobb. Vi har det er hardt arbeid, men når en har det hyggelig og en god kommunikasjon, og vi gleder oss til å gå på jobb. Og det håper vi at vi kan finne enda som kan være med oss og videreutvikle favnen. Ja.
4: Hvem er det da du ser etter?
5: Da ser vi etter noen som er glad i å stå på, og kan, ja, det blir sånn 30-40% stilling, det må vi jo bare diskutere med litt, ja, i intervju og sånn da, men at det er en som er positiv, den skal jo ta imot kunder, både dame, herre og barn, en må være glad i å jobbe med folk og møte folk, og dette her med kundebehandling er jo pri 1, det er det viktigste, alle de som kommer inn. Så det synes vi er veldig viktig. Og så er det viktig å ha orden i en sånn butikk, og det er jo noe som vi må rydde og vaske hele tiden. Det er ingen dager som er like, det er veldig mye forskjellig arbeid, og det gjør det jo egentlig, da går dagene fort også. Så, og det er egentlig besøk veldig ofte fra klokka 10 og utover, og så er det å rydde og vaske og ta i nye varer, så det er veldig mange forskjellige oppgaver, og det er jo sånn som en må jo begynne et sted og lære seg videre da, sant? Så vi er jo vi vil jo være med hverandre hele veien, ingen som står alene, og ja, en skal jo få god opplæring hvis en ikke har vært i butikk før.
4: Ja, det var det jeg skulle til å spørre om, det trenger ikke noen butikkerfaring.
5: Nei, det er noe kjempeflott hvis en har det, så en vet liksom litt hva det går i, men, men hvis en er... En har jo gjerne, kan jo komme en tur innom og se hva vi driver med og snakke med oss også, og se om det er interessant, og for... etter hvert så skal en skal jo stå i kassa, en skal jo ha litt andre, eller den type jobb, og det er jo en veldig viktig del av det også, men jeg tenker at en lærer fort det etter hvert. Så jeg håper ikke at folk er redde for å ta kontakt, fordi at det er sånn som jeg og Charlotte, vi har veldig kjekt i lag på jobb også, selv om det er jobb, så er det... Går det litt lettere når det er litt, det er mye hyggelige folk innom også, så det er egentlig, jeg synes det er en veldig god arbeidsplass.
4: Mm.
5: Så jeg oppfordrer alle som har, om du liksom bare tenker at du har lyst til å ha en ekstra jobb, så kom innom og slå av en prat.
4: Må være ypperlig for noen som er nypensjonist, tenker jeg.
5: Ja, det kan være folk som er pensjonister, så det kan være folk som har vært... eller som har kanskje en deltidsjobb eller som jobber turnus og har lyst til å jobbe litt ekstra, for det blir jo kanskje et par dager fast i veka og kanskje andre hver lørdag, så vi setter jo dette på plass når vi da har snakket med vedkommende og vi ser hvordan vi skal legge kabal med. Det kan jo være hardt i tider innimellom, sånn, og når vi er, sånn som nå, så er det salg og det nye varer og sånne ting, og det synes vi er kjempeartig, for da skjer det noe hele tiden.
4: Mm.
5: Så er en glad i å ta i tak, så er det bare å stikke innom eller ringe, eller ja.
4: Ja.
5: Så det kommer ut en ny plakat nå straks på en ny stilling da.
4: Da får vi håpe at det er så høyre på her, at det er noen som teker kontakt. Du får noe i hvert fall ha lukket til.
5: Ja, takk for det. Det er veldig hyggelig å være på pyramiden, så det blir jo en del av et større miljø også, og det er jo veldig hyggelig.
4: Det var Elisabeth Tredal på favn her på pyramiden da. Så får man håpe å få tak i hjelp på butikken sin. Nå er det utflyttet lustring som står på programmet her. Vær så god.

Og da var vi kommet til enden på dette programmet inneholdende innslag i reprise fra vår vinter og høst som ligger bak oss. Jeg heter Finn Skare og den som har plukket ut de enkelte innslagene. Om litt så blir det enten reprise på country-teamen med Jorunn Grete Ugull, eller så starter vi opp igjen på dette programmet her.

0: Der, det var en skiplata da, som gikk både til han Nils Søvde og til han Peder Bergum. Da får vi over til en prat med ordføreren, Andreas Volnik Vise. Velkommen.
1: Tusen takk.
0: Du har hatt ordførerstol nå i, ja, vel 2 år.
1: Ja, det stemmer det. Det var vel i oktober i 23, så altså det begynner å bli ja. Nærmere seg 2,5, ja. Ikke så lenge.
0: Hvordan tykker du at dette har gått?
1: Hva du sier for noe, man skal vel kanskje ikke evaluere det så godt selv, men for min del da, sånn som jeg tenker, så jeg synes det har gått bra. Det har vært masse å lære, og vært veldig spennende. Samtidig var det ganske mye mer komplisert enn det jeg trodde, fordi denne kommunen, altså hvilken som helst kommune, da driver med så uendelig mye. Det så mange ting, altså tjenester og tilbud som kommunen er ansvarlig for, så ikke du tenker på. Sånn at til dagen i hvert fall. Og som ordfører så må du på en måte være oppdatert på det, på alt som skjer. Selv om selvfølgelig administrasjonen som gjør jobben, så kan ikke ordføreren sitte der og ikke ane noe.
0: Nei. Men hvordan har det vært å kombinere bondeyrke med ordførerjobben?
1: Jeg var veldig heldig at jeg fikk en avløser som dukket opp, som egentlig begynte som budeie hos meg, oppe på Stølen i Bærdalen, og som sa det at han kunne ta et år fast avløsning, og det har han gjort, eller egentlig 1,5, så nå har han jobbet til i sommer, og så nå ifra høst.

0: Uten tvil det vanskeligste, fordi at det, en sånn sak har så mye i seg. Det er ingen vinnere, bare tapere, og det er på en måte... samtidig så får det veldig masse konsekvenser for hvordan du tenker, hvordan arbeidet videre skal være, både med ungdommene, ungdomsmiljøet, med skole, med ungdomsklubbene, alt sammen. Hvordan kan vi på en måte gjøre det enda bedre? Så var vi veldig overrasket, siden vi allerede gjorde en veldig god jobb i Luster. Så vi det at sånne ting kan skje også her, og det er jo bare en påminnelse om at vi er en del av den store verden her i Luster også, og det, da må vi tenke at det som skjer ellers i verden, det kan skje her hos også. Men det var vanskelig, og det er klart at det er mange, det blir så veldig mange involvert i en sånn sak, og veldig mange følelser, og du skal ha respekt for alle, og det er litt sånn krevende å stå i. Samtidig så synes jeg jo at kommunen og administrasjonen var veldig profesjonelle og gjorde dette på en veldig bra måte da, med både skole og hele oppvekst og ja, alt sammen, sånn at det blir håndtert bra. Så alt i alt så kom vi ut av det med mye lærdom da. Og så tror jeg vi kom ifra det omtrent så godt som vi kunne.
1: Ja. Vi har ekstremvær her, og det var noe som heter Jakob.
0: Ja. Sånne ting, det har vi nesten blitt vant til. Altså det er vel kanskje den, altså når du blir ordfører, så kan du si det at du er på jobb hele tiden, sant? Men stort sett etter klokken 4 så har man jo fred som andre folk som er på jobb. Det er jo veldig sjelden at det er mye som skjer på kvelden, hvis ikke det er noe arrangement som man skal delta på. Det kan du være litt av innimellom. Men du bærer alltid med deg etter hvert denne der tanken på at, ok, hvordan er været? Hva skjer nå? Er det glatt? Så er du bekymret for at det skal være noe utforkjøring eller bilulykker? For da kan det jo plutselig bli en krisesak for kommunen. Og så har du været som du er inne på da, altså dette med ekstremvær. Det kommer plutselig og... Da må du ha beredskap, så da det er det sånn liten otte som du bærer med deg egentlig hele tiden. Og den er jo om du på en måte reiser vekk også, så la dere være å tenke på det.
1: Ja.
0: Men sånn er det blitt altså. Og vi så jo den Jakoben, altså, det kostet jo noen penger også. Men jeg er nå bare veldig glad så lenge det går bra med folk.
1: Ja.
0: Folk og fe, som man sier, så er jo det viktigste.
1: Ja. Og så er det noe annet som har vært på, på seg folkemunnet i gode stund. Vegen, Nes-Skjolden.
0: Ja, der er vi jo, den evige veien, håper jeg, og den har jo vært en føljetong, og nå er det i hvert fall, nå har vi nå kommet så langt at vi vet at den er ikke på en måte i det prosjektet akkurat Nes Høyensvik, da, de 2,4 kilometerne er jo ikke inne på finansiering nå på minst 5 år, må vi jo si. Sånn at det som jeg jobber for nå, det er jo det at vi skal få med en del lokale yrkessjåfører og se litt på hva er det vi kan gjøre for å løse litt opp i denne sommertrafikken? Hvor er disse her vanskeligste punktene? Og så har jeg en god dialog med fylket, så jeg har egentlig et godt håp om at vi skal klare å få løst noen penger til å få gjort noen utbedringer mens vi venter. For det er dette mens vi venter, for vi vet med disse store, tunge veiprosjektene, så kan man bli ventende lenger, og da er det viktig for oss at vi mellomtiden at vi får løst en del av det, og det er spesielt sommeren. Men jeg er også opptatt av det at man skal føle seg trygg, at vi liksom få løst en del av de her litt usikre punktene. Det er jo en del steder hvor det kommer litt småstein og litt isfall, og det bør kunne løses på en litt kortere horisont enn det fylket legger opp til, tenker jeg. Og så kan ikke vi hindre at folk kommer til den fine kommunen vår, sånn at den trafikken vil alltid være høy om sommeren, men vi kan nok gjøre en del for å gjøre veien vår litt mer forståelig for de som ikke bor her.
1: Kan du sammenlignes litt med vegen fra Leikanger til Hedle, og der har jeg gjort en god del som har hjelp på?
0: Ja, der har man jo brukt noen, det blir feil å si noen få millioner, altså der har brukt kanskje 15 millioner eller noe sånt til sammen, men det har jo hatt god effekt. Jeg tror den typen prosjekter vil vi se mer av, og det er jo det fylkespolitikerne også har sagt, at vi må på en måte jobbe litt med dette god nok eller godt nok. Men så er det jo noen strekk som absolutt må oppgraderes av. Og vi har jo disse dårlige murene der ute på Nes, spesielt mellom Nes og Høyvsvik, og de må jo tas før eller siden. Og så får vi se hvordan det prosjektet blir, men dette er jo ting som vi må holde tak i.
1: Noe så ekstra gledelig i hverdagen?
0: Ekstra gledelig? Det er egentlig bare å få... Altså, jeg synes det er litt så kjekt bare å reise på pyramiden. Det er mange som går bort for å prate. Altså, når du blir ordfører, så blir du en som folk tenker at de kan prate med, og det er jo helt rett. Hvis ikke man skal kunne prate med ordføreren, så vet jeg ikke, da er det noe galt her i verden. Sånn at, og det liker jeg, og jeg liker jo å prate, og så er det jo veldig, det er jo en sånn helt super mulighet til å få høre litt om det du ikke ellers plukker opp, for du kan jo ikke vite alt fra alle grendelag hele tiden. Men folk flinke å komme bort. Så jeg synes det bra. Det veldig kjekt. Og da gjør det den jobben å være ordfører litt enklere når du får litt innspill.
1: Så ser du bilder av at du på besøk til 100-åringer.
0: Ja.
1: Vi har noe slik i kommunen.
0: Vi har det, og det er litt det samme. Du har disse møtene, det er møtene med folk, sant? Altså, det er det som gjør at du kan bli glad på en, eller kall det en kjedelig dag på jobben. Nå er det, jeg skal ikke si at det kjedelig noen gang på rådhuset, men det jo det selvfølgelig. At noen dager, da er det ting som du, som på en måte litt traurig, eller det tungvint, eller det ting du kanskje ikke helt forstår, eller du må sette deg veldig godt inn i. Og da er det supergodt å komme ut og prate med noen lystringer som har vært med lenge. Og de 100-åringene som får prate med, det jo helt fantastisk. De har jo på en måte opplevd en tid fra det ikke var biler omtrent her i kommunen,
1: ja.
0: Og knapt veier. Til den kommunen vi har i dag da, som selv om vi kanskje ikke synes veiene er så kjempegode, så er det jo et helt annet bilde, og vi har en stort bo arbeidsmarked med resten av Sogn, sånn at det er spennende. Og så er det jo sånn at de aller fleste 100-åringene, de kommer fra en tid hvor de vokste opp på gård, så da har vi med en gang noen ganger prate om jeg som driver gård, sant? Jeg er på stølen, og da har du liksom tema øyeblikkelig, og det kjekt å høre litt. Samtidig så hører jeg at det har vært stor variasjon i hvordan folk har drevet. Det er ikke sånn at alle drev på samme måten. Det har vært ganske forskjellig fra forskjellige grender. Men det er spennende å se på og få høre fra sånne liv som har vært levd så lenge. Det er artig, og det synes jeg faktisk noe av det triveligste. Det var noe av det, jeg skal ikke si jeg grudde meg til det, men jeg tenkte, hva skal man si liksom til en 100-åring? Men det, praten går lett.
1: Ja.
0: Det går veldig fint.
1: Hva den fineste opplevingen du har hatt som ordfører?
0: Jeg tror sånn, hvis du tenker sånn, rent sånn politisk, eller sånn, at jeg liksom ble mest glad, sånn gjennomslagsmessig, det var vel kanskje når vi fikk vite, om vi skjønte det, at dette verdensarvsenteret på Ornes ble fullfinansiert. For det er en såpass stor ting for kommunen. Jeg tror ikke vi i dag helt ser hvor stort det faktisk er, og hvor stort det kommer til å bli. Og så ligger det i masse utfordringer, sant? Vi kjenner alt logistikken med ferge og sørsidevei og alt det. Men dette er positive utfordringer som vi skal klare å løse. Så jeg tenker at det var på en måte... Det var en seier som smakte godt. Men så må jeg jo si det at det som kanskje gjorde meg mer sånn, eller gjort meg mer, mest glad i det siste, det har kanskje vært det at vi ser at nå har det løsnet litt med sentrumsplanen, eller mer enn løsnet her i Gaupne. Coopen har organisert seg med flyttematerialhandel ned på Grandane, og det åpner opp for den sentrumsplanen som vi har jobbet med, som nå skal ut til høring og endelig behandling. Og det kommer til å bli et kjempeløft for kommunesenteret. Og så har vi fått til noenlunde det tilsvarende oppe på Havslo. Så da tenker jeg at da har vi løst en god del ting, og det har jeg følt har vært en sånn... Ja, det har vært en litt sånn... Ikke feil å si, det har vært noe verkebyl, men det har vært en ting som jeg har hørt folk har pratet om, både på Havslo og her i Gaupne, at liksom, nå må vi få gjort noe. Mm. Nå må vi få løst disse her problemene, eller disse tingene som liksom har jobbet med så mange år.
1: Ja.
0: Så det synes jeg har vært litt kjekt, for nå ser jeg at nå har vi kommet i gang med det. Så det har gledet meg litt.
1: Hva tanker gjør du deg om 2026?
0: Ja, hva skal man si? 2026, jeg tror det blir, jeg håper det blir bra år. Jeg tror det blir. Lystad kommune er i en god posisjon. Vi har god økonomi. Vi prater om, som vi nevnte her før jul oppe i radioen her, at vi har denne evinnelige sparingen som vi holder på med, men det er på en måte mer enn, altså det er for å få bedre drift i kommunen. Det er ikke fordi at vi skal redusere på alle mulige tilbud og tjenester. Det er driften som skal bli bedre. Jeg tror ikke lystringene skal bekymre seg for hvordan det blir. Så jeg tror det at vi kommer til å bruke 2026 kanskje til å få litt retning og fart på disse sentrumsplanene som jeg nevnte, både her og i Gaupne og på Havslo. Og så skal vi jo ikke minst bestemme oss for noe når det gjelder dette store helse- og omsorgssenteret. Da. Jeg tror det blir det 2026 vi kommer til å bruke på å liksom få landet endelig hvordan det blir. Og så ser vi det at det blir litt mer nøkternt enn det vi kanskje først var inne på. Men samtidig så består liksom hovedideen at vi samler de heldøgnstjenestene her i Gaupne.
1: Har du noe nyttårsforsett?
0: Jeg har alltid nyttårsforsett, og heldigvis så glemmer jeg de, sånn at jeg kan aldri finne ut om jeg innfridde, eller om jeg klarte å nå det. Men så sitter, altså jeg har et, og det er ganske enkle forsett, sånn type at jeg skal være litt mer, altså kanskje prøve å gå litt mer på tur, gå litt andre steder enn bare gå der hvor jeg har sauer og geiter, for det blir sånn at når man er bonde så er du stort sett der hvor du selv har dyr i fjellet, men det er så mange andre fine områder jeg lyster, så det har jeg lyst til å prøve å prioritere litt. Og så har jeg noen sånne småmål, sånn få egen drift hjemme på gården, at jeg har lyst til å bli flinkere med det og det, altså litt flinkere på avl på sau, eller på vil få opp litt på melkemengden på geit, eller har lyst til å ordne stølsvollen litt, for eksempel fordi at det er blitt litt rusket rundt byggene og et gjæring som er litt på halv åtte. Det er sånne små ting, ting som jeg tenker jeg klarer å innfri da. Så det er ikke noe sånn veldig ambisiøse mål.
1: Du skal få velge deg ei ønskeplate.
0: Ja, og da er det jo nytt år, og da er vi jo på en måte ferdig med julmusikken, i hvert fall i mitt hode, det begynner å den ebber ut, men jeg kunne tenke meg å høre en som heter What Are You Doing New Year's Eve? Og den vil jeg høre med en som heter Nancy Wilson, som er en amerikansk, det er vel en jazzsangerinne, tenker jeg. Men det er en sånn fin versjon av en låt som handler om det å være forelsket på nyttårsaften og håpe at man skal dra i samme selskap på den dagen. Og den, det er en kjekk sang som etter hvert har betydd litt for meg, fordi at på nyttårsaften i 1994 så ble jeg kjæreste med Lene som jeg er daggift med. Sånn at det tenker jeg er litt sånn hyggelig minne for meg, som, så den låten har jeg lyst til å høre.
1: Da ønsker jeg deg godt nyttår.
0: Tusen takk.

0: konkurranse.
1: Ja, så er det konkurranse, ja. Lille Ragnhild var en plate til meg fra det på radioen.
2: Ja.
1: Og nå begynner jeg. Hva blir reknet som verdens eldste julehefte? Hva blir reknet som verdens eldste julehefte? 5, 7, 6, 4, 10.

0: bygda bøkene. Endelig den siste etter over 40 års arbeid. Starten på prosjektet. Organisering i hvordan starter det?
1: Han Lars og Jan er jo kjente for mange her i Luster. Han har jo navnet sitt fra Fortun. Faren var framme fra Øyaden og hadde bygd seg opp et sånn bokhandelforretning på Nesttun i Bergen. Så han Lars, han er altså andre generasjon da. Men likevel, han fikk studieplass på Handelshøgskolen i Bergen og skulle bli bedriftsøkonom. Noe han da, kan du si, vart i form av eksamen da, men aldri i praksis. Han interesserte seg for slekte, og spesielt så hadde han et ihuga forhold til alle som, kan du si, vart glemte eller ikke nevnte av Laberg, som skrev Nustra-boken og Hafslo-boken før, i 1926. Han Lars, han tok dette temaet opp i Luster Bondekvinnelag, og de var altså faktisk, gjorde et slags, jeg vet ikke om det er rett å si at de gjorde et vedtak, men de var i hvert fall så engasjerte at de spurte Lars om han kunne tenke seg å inngå i et prosjekt sammen med Bondekvinnelaget for å begynne på Luster, altså gamle Luster. Dette må ha vært 75, 76, 77, for han Lars hadde jo da med seg en prototype på hvordan en slik slektshage kunne lages, som han kallet for The Åberg Family History, som var altså utvandret personer her oppe fra Åbrian i Engjerdalen til Amerika, som var hans forfeder. Bondekvinnelaget tykte at dette var en kjempeidé, så de ville jo da engasjere han Lars. Men, og da tror jeg ikke noen blir veldig overrasket over, de skjønner jo da at dette er mer arbeid enn hva et bondekvinnelag med respekt for deg kunne ta på seg. Så da ble rettet en henvendelse da til politisk nivå, og nå snakker jeg med om politisk nivå, for vi hadde ikke noe administrativt organ som tok slike spørsmål i Luster den gangen. Og slik så, det har vært fremstilt for meg i ettertid, for jeg har snakket selv med den personen som tok dette her opp som et benkeforslag i kommunestyret, han Kristoffer Leirdal. Da vedtaket, eller da forslaget fikk jo da flertall i Luster kommunestyre, og skulle da jobbes videre med. Slik begynte da, og så vet vi jo da at noen få år senere, 78-79, så fikk han som hadde tekket på seg å skrive Hafslo-bok i, en forfatter som da var busett ute i Gulen, han ble blinde, så han hadde også sine grunner for å be om forsterkninger eller avløsning, alt dette som du vil. Og der kom dette prosjektet da i mål, delvis, kan du si. Jostedal var ikke nevnt det, men leieren i Jostedal historielag, Oddbjørn Bukve, mener jeg, var en av de som da hengde seg på med et brev til kommunen om at når han nå skulle skrive gass- og slektshistorie, så måtte de for all del ta med alt i Luster kommune. Slik startet da.
0: Hvorfor har det tatt så lang tid? Hvordan var det største utfordringen?
1: Ja, du vet, dette arbeidet her har ikke vært antall utfordringer. Jeg vil ikke si problem, selv om det har vært noe i snubletråder her og der. Men utfordringen, det er jo at hvis du tar mål av deg til å få med alle, så kan ikke du liksom ikke gi deg på at du får et halvdreget svar om at nei, dette er tilbakelagt. Vi husker ikke vår egen bestefar eller bestemor, eller, så dette kan ikke vi svare på. Lars, han ga seg ikke. Han hentet inn informasjoner fra det offentlige så langt som han kunne. Jeg husker en gang som vi hadde glede av å ha han på besøk. Han bodde jo en del i Oslo når han var her i Luster. Så kunne han sitte i telefonen for eksempel timesvis. Men det var ikke nødvendigvis med norske. Neida, da var vi folk i utlandet. Jeg husker en gang så hadde han inne en utvandret familie fra Norge som var i Saudi-Arabia, Kanada og ikke minst USA, der det var flest. Fordi at han hadde som en kongstanke at han skulle behandle alle likt.

0: då var du så oväldig att bli kinesare eller japanesare, ikke sant? Så fortjente du en plass i lystreboken. Men da så han ikke sa det, vet du, da er at det teker litt tid å få tak i deg.
1: Ja.
0: I hvert fall fullstendigt.
1: Men hvordan har du funnet frem til alt borte i Amerika?
0: Det er altså en snøbadel som begynte å rulle, og jeg var noe litt involvert i det selv også, slik at jeg kjenner de folkene som har vært informanter i Amerika. Mange av dem var, kan du si, frivillige i den forstand at han, Allah, han hadde ikke muligheten for å tilby dem noe honorar. Jeg tror kanskje han var med å dekke noe i kjørerekninger, for du vet når du krysser amerikanske kontinenter for å hente informasjoner i California, og du bor i Midtvesten, det teker noe i dager, og koster litt. Så, og da å ringe til amerikanere var nesten, det var ikke umulig, men det var fryktelig vanskelig, og ringte du fra Norge for eksempel, så da gjorde jo jeg også, så la de på nesten i sinne. De trodde vi var sånne som skulle presse dem for peng. Luringer!
1: Ja.
0: Ja. Og Lars, han hadde så mange slike erfaringer, så han allierte seg med folk der borte, som liksom kunne fremstille dette her på en vennlig form da, og forklare at det ikke koster det noe å gi disse informasjonene, og ikke er det noe forbryterregister de skal bygge opp. Men når det er sagt, så måtte vi altså ha hjelp fra øvrigheten der borte. Så uten å fornærme noen, så må jeg nå si da at det hadde ikke vi hatt en sogning på topp i det amerikanske systemet. Han hette Walter Mondale og var vicepresident i USA. Så hadde vi selvsagt ikke fått tilgang til lukka arkiv. Han åpnet arkiv i Chicago, State Archive i Chicago, Illinois. Og den, det var altså som en julegave for han Lars. Da fikk han da han manglet på de som ellers ikke hadde vært nevnt i boken.
1: Nå har du snakket om Lars. Hvordan ellers var dette her bygd opp, organiseringen av disse bøkene? Han var ikke alene.
0: Nei, det var ikke han. Og du kan si det at det, med de fem første, band 1-5, til og med Jostedal, så var han alene forfatter. Men da hadde vi altså nevnte, bygdebok-nevnte her i Lyster, for hvert av bindi. Da kunne det være fem-seks personer, som alle sammen var interesserte i slektsforskning og historie. Lars, han var ikke så fryktelig interessert i gasssoga eller gasshistorien, så da tok han, kan man si, da han følte at han måtte ha med, slik at det ga mening. Men på slektshistorie så var jo han, som sagt, før og banebrytende i Norge. Han ga seg ikke på et nei, eller da vet jeg ikke, eller da husker jeg ikke. Nemnden var viktige, og jeg har allerede sagt at i, for eksempel i USA, så bygde jo vi her i Lyster, vi bygde jo faktisk opp Sognefjordlaget i Amerika med den, skal vi si, tanken om at dette er vi helt avhengige av, skal vi lukkes og få tak i informasjoner om mengde.
1: Så kom han Terje inn i bildet.
0: Og da var jo en slags forsterkning som jeg følte var veldig påkrevet, for Lars fikk litt kritikk på de fem første, og da tår jeg å si noe. Han fikk litt kritikk på de fem første fordi at han var ikke så opptekken av kultursorg eller gasssorg. Og han Terje, han var jo historiker, han var ikke slektsgransker. Så han ble headhuntet delvis gjennom arbeidet som med ifra administrasjonen i kommunen hadde laget til. Hans Lavold, for eksempel, var en nøkkelperson i dette arbeidet. Han hadde som nedtrapping ifra formannskapssekretærjobben å være assisterende bygdebokskriver på kulturkontoret. Og når han da følte at ja, nå er min tid snart ute, jeg er jo pensjonistsalen til meg en gang, så jeg skulle jo ikke ha vært her heller. Så da ble han Terje Djorange en veldig viktig person å ha med. Så der kommer nok forsterkningen, kan du si, på det historiske, kulturhistoriske området inn.
1: De første bøkene utselde, blir det nye opplag?

0: funnet fram en ny nattsending som vi har tenkt å kløppe repriseinnslag ifra. Og Jon Kembar, som var programleder I dette programmet.
1: Kristen og Asbjørg Omberg.
2: Det jeg som hadde intervjuet, og det var med Ole Øyen. Og vi går bare rett på sak. Da ønsker jeg Ole Øyen velkommen til Radio Luster. Du har vært her før, så du har ikke skrekk for mikrofonen eller helde.
3: Nei, det kjekt å være her, Jan Kristen.
2: Ja, rekna med det. Og grunnen til at vi har fått deg hit her, det det at du etter hvert involvert I nok så mye fram I Østerdalen. Og nå nå denne turistsesongen, eller sesongen da, over for I år stort sett. Og så hadde vi noe lyst til å få meg forkallet gjerne en liten årsmelding eller oppsummering. Hvordan har sesongen vært, og hva du fornøyd med, og hva du ikke fornøyd med?
3: Ja, nei, men nå skal jeg prøve å ta det litt oppsummert I det der. Nei, altså, sum sånn overordnet, det vi fornøyd med I år. Det går upp på flera parametrar sant vi man har ju de senaste åren haft en ansträngd ekonomi. Och klart att bygget har ju måste börjat bli någon år. Och sant I förhåll till att det bygger upp efter branden. Sånn, sånn sett så ser vi nog att vi plus I boken. Och det är viktigt för oss för att kunna göra nya ting på center och vedlikeholde det där. Så sånn overordnet så ser vi rundt tett opp under 46.000 besøkende I år. Og de kan vi ha noen kategorier på da. Du kan si at av de 46.000 så ca. 8.000 fra cruisekaien I Skjolden. Cirka 20% av de besøkende kommer derifra. Så det har vært veldig sånn å få til en god dialog I år med Skjolden. Det synes vi har lykkes med. Og en tydelighet mot sånn som European Cruise Service som håndterer mye av disse besøkene, hva forventninger vi til senter har, hva tjenester må de betale for, hvordan det. Så det har vært en litt sånn krevende prosess å oppdra de som kunder. Men det føler vi har lykkes godt med da. Og så det forbedringspotensialet videre der og for sesongen som kommer I 2026 I forbindelse med det da. Og så har vi andre som boker. Det kan jo være andre utlandske aktører da. Så da jobber vi med at de flinke til å gi beskjed på forhånd. Sånn at også med krus, sånn at vi riktig bemannet. Ikke har for mange på jobb, ikke for få på jobb. Sånn at de opplever å kunne ha en god kundeopplevelse da. Så de som måtte få si, det jo en kategori gjester vi har, det de som boker på forhånd.
2: Ja,
3: så de har vi måttet jobbe vi en måte med og det jobber vi også med å utvide sant? Det kan være produkter at de skal komme med til senteret I dag så må de alltid være på utstillingen men så det sånn de skal ha vafler kake, skal de ha noe mer servering, skal de ha guiding ute for eksempel rundt den nye turistien eller guiding I utstillingen så det sånne ting vi diskuterer I forhånd så det ligger jo egentlig I planlagt I kalenderen I begynner egentlig nå Ja. Så vi har I utgangspunkt allerede bookinger for 4.000 til neste år, som har kommet nå da. Så det vi godt fornøyd med den. Men så har du da på den andre kategorien, de som bare kommer innom. De som bare besøker Jostedalen, som jo egentlig de resterende 36.000 da. Og det jo litt sånn å lære mer om de. Og det liksom, jeg begynte jo på senteret I fjor, så da hadde mer nok med bare få kontroll I år, har fått mer tid til å se hvordan ting fungerer og de som kommer da det jo klassisk de som skal fram til Nigersbreen de kommer til oss typisk sånn etter de har vært på Nigersbreen og skal ha litt mat og kanskje litt aktivitet men hovedsakelig de handler litt og spiser litt og så reiser de videre
2: Men du har ikke noe med turene oppe på breen, det hadde det vel før en gang, men det slutt med at de tingene ikke er å stikke nå.
3: Nei, og det nok trenden jo det at folk bukker ganske lang tid I forveien.
2: Ja.
3: Sånn at du tror både sånn så I juli så har både Ice Troll og brevførerlaget og Hege tror jeg nå med hesteridningen og sånt, har jo fått liksom bookinger gått I forkant. Sånn at når de kommer til oss og spør om aktiviteter, så henviser vi til de da. Sånn at den informasjonen som vi gir til de, sant? Men vi vet jo sånn cirka at til sammen så har vel disse totalt sånn 18.000 på besök eller på aktiviteter i Jostedal. Disse bedriftene i Jostedal.
0: Ja.
3: Sånn at det jo en ganske stor andel, så vi snakker jo ganske store tall totalt sett på det som på senteret og det som med aktivitetsbedriftene. Og så jo sånn at alle som besøker Jostedal innom Breensenteret heller.
2: Nei, nei. Og så neste spørsmål, det jo ikke der, hvor mye får deg til å legge til på Breensenteret? Det jo ikke bare å tilgi deg, du må legge til noe over.
3: Ja da, og vi ser jo om at der jo et forbedringspotensial. Så i dag så ligger gjennomsnitt handel per besøkende på rundt sånn 85 kroner. Krus er jo mye høyere. Det to faktorer. En at krusselskapet betaler for inngangen, og så kjøper de selv i souvenirbutikken, handler mat, sant? Eller de får allerede de som boker vafler i forkant. Da. Så på en cruise-turist så ligger det nesten dobbelt så høyt. Ligger rundt 155 kroner per besøkende.
2: Men du snakker om souvenir. Er det at noen i Jostedalen som lager lokale souvenir, eller er det mer eller mindre innkjøpt?
3: Nei, det er jo dessverre mye innkjøpt, men vi har tre leverandører i dag. Vi har jo en som strikker til oss, så det er jo sokker og votter og den type ting. Sånn at det veldig kjekt at vi har det utvalget. Og så fikk jo vi installert en bikube inne på senteret. Så nå selger vi jo, så det veldig kortreist honning.
2: Ja, ja.
3: Så det veldig kjekt for gjestene å kunne se bikube inne på senteret, og så gå og kjøpe produkter da. Så det har Sebastian som eller Sebbe som heter det da, på lokalspråk her. Så man måtte hatt den ideen, fått den på plass og følge det opp da. Men jeg synes det veldig kjekt at vi har en del sånne ting da. Og så har vi Breland som en av blikket sitt produkt og som vi selger da. Og så ser vi det at der det et potensial i å utvikle lokale produkter da. Og det er klart at det ganske unikt sånn at man kan få bruke den nasjonalparkoboen på produktene. Og det jo den viktige lokale verdiskapningen er å se på hvilken aktører vil være med videre og lage produkter da.
2: Ja, du må få noen til å starte og lage til liksom kjennemerke på Jostedølen Natarknetjaren. Han er vekk nå, det burde ha vært sted i Hødland.
3: Den burde vært, den hadde solgt solgt godt, sant? Og det, jeg opplever det at noen turister er mer på at interessert i lokale til da. Spesielt amerikanske turister opplever jeg er veldig interessert i det, sant? At de kjøper ting som har en autentisitet til bygder eller til områder da. Sånn at de er det, og så har jo vi sender jo mange ut til andre steder, vi sender jo mange videre til å fortelle om det som er av aktiviteter, eller som er av muligheter til å kjøpe ting, da, sant? Sånn som så Bøtunet, vi sender jo mange til, som vi spør om. Og så klart at Breensenteret er jo en slags hub, og det synes vi har lykkes godt med til å informere mye, og vi snakker jo veldig mange. Jeg vil tippe at av de 46.000, så snakker vi med 30.000, som er innom. Og som at det er oppriktig interessert i hva de kan gjøre i Jostedal, og hva andre aktiviteter da. Men det er noe en gang sånn at hvis du ser på antall overnattingsplasser i Jostedalen kontra aktiviteter du kan gjøre, så er det omtrent dobbelt så mange aktivitetsdøgn som det er overnattingsdøgn.
2: Ja, så da kunne det vært mer kapasitet på overnatting?
3: På høysesongen, ja. Og så har man motsatt utfordringen om vinteren.
2: Ja, ja.
3: Da er det for mange senger og for få aktiviteter. Så det er nok noe man må se litt på fremover i forhold til å... Og de mest bærekraftige kundene er jo de som blir der på dag 2, dag 3, dag 4, sant? Og gjør flere ting.
2: Men når man var inn på det temaet overnatting, du er litt involvert i det med Nygaardsbreen camping. Mange lurer på, hvor står det til der? Er det drift? Blir det drift til det?
3: Ja da.
2: Har du noe å meddele?
3: Det har vært veldig bra. Vi har jo dobbelt egentlig antall besøkende fra i fjor til i år. Sånn at det er liksom å bygge navnet opp igjen. Det var jo stengt en periode, så det tar litt tid for folk å måtte finne igjen produktet og besøke det da. Men det har tatt seg veldig godt opp, så nå skal vi gjøre en del opprustninger. Så det er jo i gang nå med å rive på dusjeranlegget og och renovera det och så att vi får ett bättre servicehus några framöver.
0: Mm.
3: Men det är ju primärt ett självbetjent koncept vi har där, så att de betalar själv, bokar själv och så är vi tillgängliga från centret.
2: Ja, så, ja, det är från Brecenter, ja. Det styr lite då.
3: Ja. Ja. Så att det är det. Och så har vi vasking, hanterar vi därifrån. Ja. Och de som jobbar där, dessa ungdomarna jag har med mig i Fadalen, de slår där. Vi har en liten sån traktorklippar som vi kör med. Så det är en populär jobb.
2: Ja.
3: Så att de trivs gott med det. Och jag syns det är kjekt att vi kan liksom, jo flera ting vi har att göra, jo flera kan vi tillby jobb om sommaren.
2: Men det nye tilbudet nå med denne zipline eller løypestrengen, vil det dra mer folk, vil det påvirke Rikka? Det kommer mer folk til området, eller hva tror du?
3: Jeg tror det altså. Jeg tror det spennende, og det veldig flott at Andy har fått dette til og dette tilbudet. For da stopper jo folk opp.
2: Ja, det er det.
3: De tar seg en pause, og da er naturlig, og vi har jo god parkeringsplass, så det er jo ikke så langt å gå fra oss til zipline, for eksempel.
2: Nei.
3: Sånn at det er, jeg synes det er en fin aktivitet som vi supplerer, tror jeg, Jostedalen totalt da, i det der. Men det er jo litt det der med at folk kan bli her flere dager.
2: Ja, og der har du litt rart at det er jo voldsomt mange tilbud nå i dalen, både med resenter og camping, og du har der med rafting, og du har turer i skog og mark og fjell, og om de kan gå og kjøre opp i mange dalfører. Så det er voldsomt mye.
3: Masse.
2: Så kan skje.
3: Ja. Jeg vil jo tenke at på en god sommersdag, så er det vel rundt, vil jeg tippe, på de beste dagene på senter, så har vi 1000 stykker innom senteret. Vi har teller i døren også, så vi er veldig, veldig sånn nøyaktig data på det.
2: Ja.
3: Og da kan det fort være kanskje opp mot 2000 om dagen i Jostedalen, som er enten på organisert aktivitet, eller på egen aktivitet.
2: Ja.
3: Gå på ture og gjøre ting, sant? Så det er ganske store, store grupper som er der.
2: Mm.
3: Og mye du ser jo trafikken, sant?
2: Mm.
3: Og klart at det er jo engang sånn at disse som kommer med krus, de kommer jo med buss.
2: Ja, ja.
3: Og det er jo masse, sant? Så klart at de 8000, de transporteres med rundt 200 busser.
2: Mm-hmm.
3: Mens de 36000, det er jo bobiler og vanlige biler. Så det blir jo litt mer trafikk med den komboen da,
2: på veiene våre. Det blir det, men de stopper jo den litt lenger. De med bussen, de kommer og reiser.
3: De er veldig sånn til og fra.
2: Ja.
3: De er det. Og så er det nok klart at de som er nok mest fleksible, er jo de som har bobil.
2: Ja.
3: De kan det, og klart at også de med bil, de har jo en tidsplan ofte, ser vi.
2: Ja, det har nok det.
3: Så vi ser jo ofte det, og litt sånne erfaringer er på senteret, at de skal enten over Sognefjellet, de skal videre til Geranger, eller de skal til Flåm, eller de skal over til Jølstad.
2: Ja.
3: Det er liksom det klassiske vi hører de spør om.
2: Ja, selvsagt.
3: Ja. Så vi er jo på en måte en avstikker, men klart at når du tar en ekstra avstikker som opp i Jostedalen, som er en time ekstra, så har du tatt et veldig bevisst valg og skal oppleve breien og sånt da.
2: Og når det er så mange, mange opplevelser det kan innom, så er det klart at da er det en sjanse å hekte deg en stund da.
3: Ja.
2: Ja,
3: det tror jeg er viktig å jobbe med fremover og få hele lyst og få folk til å bli her lenger.
2: Da har vi vært innom mye om turisme, skal vi da innom industri? Du er innover til industri også.
3: Det er riktig.
2: Nostral industrier, der er du inne i billedet. Kan du si litt om det? Hva står jeg da nå?
3: Ja, jeg kan si litt. Nei, vi har jo måttet, meg og Kurt og Edvin, har jo måttet jobbet litt med strategien videre for industrien og Nostral industrier. Og det er klart at man har jo hatt et veldig godt produkt i det som har gått på altså benkene og sånt, og undersøkelsesbenker og annet utstyr, type avlastningsbord, assistansebord og sånt. Så det har vært en god butikk gjennom mange år nå.
2: Mm.
3: Og det viser jo kundene er veldig godt fornøyd med det produktet. Men så er det jo slik i dag at alt blir jo dyrere.
2: Ja.
3: Og konkurransen er tøffere. Så det er jo på en måte hele tiden avstemme nå med hva priser og hva man skal ta ut i markedet, er jo viktig nå å finne ut av.
2: Mm.
3: Og man ser jo det at ting som Jostedalindustri har kjøpt inn har jo steget, noen ting har jo steget med 100% de siste årene. Så det igjen er jo, hvor flink er man til å ta seg betalt videre ut for de tjenestene og de produktene man selger i dag. Så da har vi laget en liten plan, sett på hvordan vi skal sikre at vi også får pluss I boken der også.
0: Mm-hmm.
3: Og så har vi hatt en veldig god dialog med Innovasjon Norge, og der har vi fått et tilskudd nå for å jobbe med å endre på, se litt på merkevaren, se litt på produktene våre, se litt videre på teknologien som I bordene, for å forbedre det og videreutvikle det da.
0: Mm.
3: Så det veldig kjekt at, at Innovasjon Norge har stor tro på Ustad Industrier og gitt med at det tilskudd på 1,8 millioner.
0: Til
3: det. Så nå jobber vi nå I høst med å få de prosjektene I gang, og vi jobber også for en måte en europeisk eller internasjonal sertifisering for medisinsteknisk utstyr, og så heter MDR.
0: Ja.
3: For det jo en krevende papirmølle man må gjennom, men det å gjøre da, at man kan selge til hele Europa også da. Man har jo vært CE-merket og hatt alle papirene, men, men nå jo kommet nye standarder, og da det viktig å sikre at de der.
2: Ja. Ja, du sier at det selv til hele Europa, det ikke bare til Norge, for jeg tenkte så at det slik så det nå I Norge med helse og dårlig økonomi, alle steder har de helt akkurat å kjøpe et nytt bord. Men det selv til hele Europa, så det ikke bare
3: Norge. Ja, planen videre det, ja.
2: Ja.
3: Det, det jo jobbe mot et europeisk marked,
2: ja.
3: Men da må papirene være på plass.
2: Kjøpte.
3: For det ikke vits, vi får en del henvendelser, spesielt fra Sverige, men vi kan ikke foreløpig sende bord til Sverige, for vi har ikke den godkjenningen for det.
2: Nei.
3: Sånn at det jo litt og med de nye standardene, og det må være på plass innen at det da 31.12.2027.
0: Mm-hmm.
3: Sånn at det litt tid på det, men, men det går fort et år på en sånn type sertifisering. Mm. Så det liksom planen for 2026, å sikre den sertifiseringen. Og så det for oss å se litt på hvordan vi, vi driver selv, ikke sant?
0: Mm.
3: Det jo alltid et forbedringspotensial. Ja. En trenger liksom ikke være syk for å bli bedre.
2: Nei, nei da, det klart det jo, og slik som du nevner da, så ikke det hjelper jo bare å være flink og sveise og sitte sammen, for det papermølla og, om EU og disse der reglene da, det ikke bare bare det.
3: Nei, det ikke bare bare, sant? Og klart at nå jo operasjonsbord jo ikke en ting som skal inn I kroppen din, sant?
2: Nei.
3: Det jo en helt annen, sant? Ja, og du skal inn I det I forhold til kliniske ting, men, men allikevel selv på hvor du skal bare ligge på, så det ganske strenge krav I dag til det. Og det klart at det skal jo tåle mye vektkrav, for eksempel. Sant? I dag, det jo en gang slik at folk har jo blitt litt tyngre over tid.
2: Det noe med det, jo.
3: Ja, noe med det, men så også klart at hvis det skjer plutselig et eller annet med pasienten, for å si at de får et hjertestans, og det skal drives hjertekompresjon, så ligger jo, altså, da skal du kanskje tåle trykk opp mot den 400-500 kilo i det. Og det klart at da må bordene rustet opp til det, det må gjøres andre ting med det, sånn at man, man sikrer det. Men dette jo jeg veldig trygg på, for Kurt jo veldig flink til dette.
2: Ja, og da I Ustad Industrier har du hatt et godt renommé når det gjelder
3: absolutt
2: kvalitet på det de lever av. Så, de,
3: så hadde det ikke vært det, så, såpass ærlig skal være, da tror ikke jeg hadde brukt tid på det.
2: Nei, jeg tror
3: sånn at det. Sånn at det det som ligger I bunn. Det ligger et godt, solidt produkt som som ettersport I markedet. Mm. Og så jo å finne ut om det kan være ettersport utenfor Norge.
2: Ja.
3: Sant? Og, og jobbe med det. Men først må vi liksom vi finne ut, vi må få disse papirene på plass.
2: Ja.
3: Så det kan jo bli mer I 2026-2027 da. Eller senhøsten 2026-2027 for å kunne selge ut da.
2: Men hvis det får det I orden, ser vi før det kan noe større produksjon av flere tilsett eller... Blir det
3: jeg håper jo på det. Jeg tror det avgjørende for at virksomheten skal lykkes over tid at man øker volumet.
0: Mm.
3: Det har noe med batcher, altså antall ting man produserer samtidig.
2: Ja.
3: Sånn, jo større antall du kan produsere samtidig, jo bedre lønnsomhet vil du ha per, per enhet produsert.
2: Ja.
3: Sånn at den, den produksjonsmetodikken jo veldig viktig for å sikre at, at det blir lønnsomhet I det. Sant? Og klare å være konkurransedyktig mot mot andre aktører. Nå ikke så mange aktører, det jo ingen andre I Norge, men det finnes jo noen I Norden, og så finnes det jo det selvfølgelig I resten av verden I dag. Men, men det klart at så har jo verden endret seg også, I den forstand at man blitt mer tydelig på at ting skal produseres I et NATO-land, og ting skal også være I forhold til forsyningssikkerhet. Det har jo man fått kjent under korona, på at man kanskje ikke må være så avhengig av andre land. Men at på kritiske ting, at ting må fungere på sykehus, det må fungere andre steder, må man sikre kanskje mer lokal forsyning.
2: Ja. Så det kan stå positivt ut for dere?
3: Det kan stå positivt ut. Det ser man allerede på, i hvert fall på forsvarssektoren. Utfordringen er jo det at kompetanse i Norge da, på å bygge ting er jo forsvunnet mye ut.
2: Ja, det er nok med det.
3: Så man må jo måtte ta et løft, tror jeg, på utdanning og på å sikre videre utdannelse av folk som kan jobbe med metallfag. Mm. Yeah. Og produsere ting og lage ting. Nå har jo industrier måtte så god kompetanse at de kan jo drive opplæring og sikre videre, men samtidig så er nok det en utfordring i Norge generelt, vil jeg si. Rett og slett på det da. Så vi ser jo det at det er jo som du sier, alle disse endringene i verden, det er alltid noen som kan tjene på det, selv om ikke de er så positive nødvendigvis.
2: Nei, men der har det utfordring, der har det godt produkt å begynne på, ja. Og klare å holde dette der gående og oppdatere ikke, så der har det mye å ta fatt i, så jeg får bare ønske lykke til med akkurat den delen.
3: Ja.
2: Og nå har man vært gjennom det, og turisme, er det noe mer vi skal ta opp nå på denne runden?
3: Nei, altså det er jo masse ting som, det er alltid ting, nå har jo et flyttefelt også som jeg er involvert i.
2: Ja, det er sant det.
3: Så der også har vi på en måte begynt å få litt aktivitet. Det blir nok mest i 2026 for å se om vi kan få til mer salg av tomter der. Nå er jo de, har vi vel en som er reservert, og en som på en måte er av interessert da.
2: Ja.
3: Men forløpig har det vært litt sånn hvilende prosjekt.
2: Ja, var det. Da ligger litt rolig etter der.
3: Ja, da, jeg tok jo det over det i januar i år. Men med alt det andre så har ikke det vært tid til det da.
2: Nei.
3: Men så er det, måtte, tenker jeg, det er jo et flott felt, flott beliggenhet. Og så er jo det en mulighet for en gangbro der.
2: Ja, den som, har vært snakk om lenge.
3: Ja. Får vi se.
2: Ikke bare gangbru, men for mangfoldige år siden så var det kjørbru.
3: Ja.
2: Da når det hadde gått mye skreier, og i 79 gikk skreier i Gjerestrondi.
3: Ja.
2: Du måtte ha alternativ å kjøre om krekene. Men det ble aldri nok tål.
3: Nei, men det kan hende. Jeg synes det er et spennende mulighet som jeg har lyst til å se nærmere på i 2026.
2: Akkurat. Nei, for i forhold til med hyttefeltet så var det en gangbro voldsomt fint. Kunne
3: ja, en sykkel og gangbro.
2: Ja.
3: Det er det også. Det tror jeg også er en fin måte å lede også om sommeren turistene over på den siden. Ja, og få en fin gangvei ut i stedet for å gå i hovedveien.
2: Ja, absolutt.
3: Og så håper jeg litt involvert i bygdelaget vår rundt den å få etablert en gangvei fra senteret og ned til Gjære. Så det var det også håpet at det kunne kanskje blitt mulighet realisert i 2026, men det er mange faktorer som skal inn i den med diskusjoner med grunneiere og sånne ting, så da vet jeg at han Bjørn Inge Fossen og han Erling Sperle jobber med å få på plass de tingene da. Så det er viktige ting med logistikk i dag, sant? Få til den gode infrastrukturen i bunn, det gjør jo gjerne lettere å få folk til å både trives og være i Jostedalen og få turistene til å bli her lenger, at de kan ha mer aktiviteter.
2: Ja, nei, det er et poeng med å få turistene til å være og at det ligger til noe, at de ikke bare kjører og reiser etter det. Men som sagt, det er mye aktiviteter.
3: Ja, det er det. Og vi skal gjøre mer rundt senter også. Vi skal utvide det med et større serveringsområde i fronten, så der har jeg akkurat fått papirene godkjent fra kommunen.
2: Ja.
3: Sånn at da blir det en større uteservering når du kommer opp akkurat inngangspartiet. Så der skal det legges tredekke, og det skal i utgangspunktet utvides der. Sånn at der er det fint å sitte, det er jo der det er mest sol.
2: Ja, selvsagt. Ja.
3: Så det tenker jeg er et fint supplement til det, sant? For det er jo på baksiden bare sånn terrasse i dag, og går gjennom senter og sånt, men nå tenker vi at det er et fint supplement for de som har barnefamilier som kommer dit, så gjør at ungene kan leke ute, og foreldre kan sitte og se på. Og vi har jo også mange som kommer med hund. I stedet for de som måtte gå gjennom senteret og sette seg ute, så kan de sitte der da, med hund og sånt. For det er mange som har med seg hund i dag på ferie, og på grunn av krav til allergi og sånt og andre ting, så ønsker ikke vi de inne på senteret. Men da er det fint at de fortsatt kan ha de ute da, og sitte og kunne ha et område å spise og ha servering på, også alkohol.
2: Det er noe kjekt for meg og henne, og jeg har litt sans for det, at dere skal få være med deg.
3: Ja, det synes jeg kjekt. Sånn at man har den muligheten i det der. Så det håper jeg på plass, da, at vi starter igjen i april-mai. Ja. Og på snu en reise, sånn at vi får bygd det.
2: Nei, men dette høres lovende ut. Det en ny idé av alle veger. Ja. Så jeg vet ikke om jeg kan gjerne stoppe det nå, og så ser vi og hører litt hva dette utvikler seg, og så kan vi snakke om dette og ha oppsummering
3: til hvert. Altid noe nytt, vet du. Det skjer alltid noe.
2: Ja. Da, men så var det ønskeplaten din.
3: Ja. Nei, jeg er jo litt fan av han Tobias Sten, som så alle andre nordmenn. Da. Så han synes jeg har en fin sang som heter Eli. Så den har jeg lyst til å få høre.
2: Ja, nei, men det tror jeg en tekniker kan greie å finne.
3: Ja.
2: Nei, men takk for praten så langt, og så ser vi hva som skjer, og så prates vi at det.
3: Veldig kjekk, Kristen. Takk for praten. Ja.

0: Men hva det nå som skal skje? Jo, nå skal jeg ta med meg lytteren til Krundalen, og i intervjuet kommer det ikke fram hva denne gutten heter, men han heter altså Vebjørn Aasen.
1: Ja, nå
0: har jeg funnet meg en annen ungdom som jeg vil prate med i dag. Det kaldt i dag.
2: Ja, det det.
0: Vet du hvor mye grader det
2: Nei, det så ikke på som jeg vil lete mellom minus 10 og minus 17 og noe.
0: Ja, det vil jeg tro av. Det var minus 18 i oss.
2: Ja.
0: Og vi står ute selvsagt, men her jo stille og fint.
2: Ja.
0: Men ikke sol.
2: Nei, men det har ikke kommet enda noe på året.
0: Og ikke at det kommer, nei.
2: Nei. Nei.
0: Du, hva slags traktor dette her?
2: Det en Fendt Farmer 306 Turbomatic. Og det en Nissan 83-modell. Så jeg har pusset opp og festet litt lys på litt diverse.
0: Ja, var han så blanke når du fikk igjen?
2: Nei, det var han ikke. Jeg har lakket opp at framfelgene og panseret og mye av hytta. Og så nå i vinter skal vi begynne på bakfelgene. Sånn, de blir røve og fine.
0: Ja, hva gjør du da når du pusser opp at det?
2: Nei, det nå da foran sleken så ut når han kom ut av fabrikken da.
0: Ja, men hva bruker du slags...
2: Ja, nei, da bruker man med sanda noe ned dekket, slik at alt det gamle og rust blir vekket, og så grunner med, slik at malingen henger godt, og så legger vi et... Noen lærer med måling oppe slik at han blir blank og fin.
0: Og nå sa du nok som ikke jeg skjønte sanda ned.
2: Da bruker man sandpapir.
0: Ja.
2: En pussmaskin med sandpapir på da, og da pusser man ned alt rust og alt.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Snakka så jeg skjønner. Ja, visst. Og i år da får du så i kule bort i vegen, så jeg. Ja. Tidlig på morgenen. Ja, ja, tidlig og tidlig.
2: Da skulle jeg på skolen med han.
0: Ja.
2: Da var det litt sånn treff på skolen med alle doninger og slekt.
0: Åh.
2: Folk med ATV og... Ja. Det var

0: Så noe der, så tok jeg han inn og begynte skikkelig pusse han opp på.
1: Ja.
0: Men jeg hadde noe ideen sikkert tidlig våren da, i 25.
1: Ja, men er dette en traktor som det har hatt?
0: Ja, vi har hatt den siden 2016, Sausjan. Det var nå egentlig far min som kjøpte den til mor mi.
1: Ja, så du. Som, hun kunne ha et leketøy også.
0: Ja, men det er noe som stjålet den fra vinterbrukene.
1: Ja. Ja, du, han er virkelig lekker. Blanke, ja. Så kunne tro han kom rett ifra fabrikken.
0: Ja, han var noe. Hvis jeg mye på han, så har jeg polert han litt, og tatt litt sånn poleringsmiddel og poleringsmaskinen, ja. Slik at hans maskine er ordentlig.
1: Ja. Hvorfor er det så nødvendig? Du er ikke nøye med denne rusti.
0: Nei, det er noe slik at han ser fin ut, og hvis det er noe for at vi kjører rust på han, men det er noe slik at han ser så fin ut.
1: Ja. Vi må bort og se på felgaden her. Jaha. Og her er framfelgaden, ja. Og de er røde slik, så det skal være på en felt.
0: Ja, det har nå blitt litt rettende nå, og kanskje litt brukt siden. Det var noe lenge siden vi gjorde det, og skjelt.
1: Ja, og så har ikke du fått vaske nå når det er så kaldt.
0: Ja.
1: Men her er da bakfelgaden, og de ser vi, ja, du har begynt å sande ned.
0: Ja, jeg vet ikke om det er mer surt, eller om det bare er naturen som har tatt fargen, men ja. Nei, se nå, det er jo mye bruksmerke på han som vi må pusse opp at.
1: Og her er kjettinga også her.
0: Ja, det er nødvendig om vinteren.
1: Ja, men i vinter da, mann, det er jo ikke snø, ikke is.
0: Ja, det er det. Men på vegen er ikke det, men hvis man skal kjøre og brøyte oss litt, så er noe, det lurt. Men jeg merket det når jeg kjørte gruppen i år, da var det farveg, og da så far med at det kom gnister, siden det ikke fikk noe is.
1: Uff, ja, slik er det. Ja, og så her, nå får jeg være inspektør. Jeg når han, nå ser jeg inn i skjermen. Ja. Her er litt rust her.
0: Ja, her har vi ikke sett så mye på. Så ja, det er nå egentlig ikke så mye vits i. Så folk ser nå ikke det.
1: Åh, er det det går på?
0: Ja. Men hvis det... Hvis vi skulle tatt av dekket og pusset opp, så kunne jeg nå godt tatt meg en runde og fått alt blankt og fint.
1: Ja. For da er du tryggere for at det ikke er rust i etet.
0: Ja. Da får jeg ordentlig få tatt alt. Så jeg må rykke noe bakom dekket her.
1: Men det må nå være et skrekkelig til arbeid å ta av juli.
0: Ja, det er noe. Vi må ha en stor gikk og gikk opp juli.
1: Ja.
0: Og så bruker man noen muttertrykker og få det av. Det er noen tunge dekk også da, så det er noe litt
1: jobb. Ja, det er jo... Jeg er ikke fullt så høy som meg, men 1,50 høy.
0: Ja, cirka.
1: Ja.
0: Så har jeg nå tatt litt like, lakk og lakka på disse stavene. Sånn ja, skulle det se litt tøffere ut, men...
1: Det har jeg sett i mitt tunet vårt da, ja. At det er noen som har drevet med det, ja.
0: Denne lakken jeg brukte, den ble litt gul. Og litt dårlig, og så har skittingene slet han.
1: Ja, nei, dette går ikke.
0: Får prøve på nytt i sommer, eller?
1: Ja, så timer som har gått med til dette her, du har ikke talt på det.
0: Nei, fy, jeg har ikke det, men han skal nå i alle fall si 100, pluss.
1: Ja, for du har drevet på siden i sommer.
0: Ja.
1: Ja, og da har du brukt alle ledige stunder.
0: Ja.
1: Ja, men så var det økonomien, så han sa, eller økonomien i dette her, og da det kostet noe litt.
0: Det kostet noe litt hvis man vil ha slik fint trekk inni her, og gardin. Og
1: ja, her er gardinene kommende på plass, og så i taket da.
0: Ja.
1: Oi, oi.
0: Lys i taket også.
1: Ja, og så lakk.
0: Lakk, det kjøpte noe skjeg, men det kjøpte noe faren min. Vi hadde noe mye liggende, men vi måtte noe kjøpe inn et litt. Og litt diverse utstyr, men jeg kunne jo sagt, det har noe kostet meg, sikkert nesten opp til 10.000 nå, til nå.
1: Ja.
0: Og så i år kveld bestilte jeg noe litt nye lysag til denne.
1: Ja, det er litt grann det morosomt, det å ha lys, skjønner jeg.
0: Ja, det er tøft det. Tøft når det er mørkt da.
1: Ja, men når du blir 16 år...
0: Ja.
1: Hva har du til planer da med deg og traktoren?
0: Nei, det er noe da at inni skal jeg

0: Det var ønskeplater som gikk både til han Nils Søvde og til han Peder Bergum. Da får vi over til en prat med ordføreren, Andreas Volnik Vise. Velkommen.
1: Tusen takk.
0: Du har hatt ordførerstol nå i vel 2 år.
1: Ja, det stemmer det. Det var vel i oktober i 23, så det begynner å bli nærmest 2,5, ikke så lenge.
0: Hvordan tykker du at dette har gått?
1: Hva du sier for noe, man skal vel kanskje ikke evaluere det så godt selv, men for min del da, sånn som jeg tenker, så jeg synes det har gått bra. Det har vært masse å lære, og vært veldig spennende. Samtidig var det ganske mye mer komplisert enn det jeg trodde, fordi denne kommunen, altså hvilken helst kommune, da driver med så uendelig mye. Det er så mange ting, altså tjenester og tilbud som kommunen er ansvarlig for, så ikke du tenker på. Sånn at til dagen i hvert fall. Og som ordfører så må du på en måte være oppdatert på det, på alt som skjer. Selv om selvfølgelig administrasjonen som gjør jobben, så kan ikke ordføreren sitte der og ikke ane noe.
0: Nei. Men hvordan har det vært å kombinere bondeyrket med ordførerjobben?
1: Jeg var veldig heldig at jeg fikk en avløser som dukket opp, som egentlig begynte som budeie hos meg, oppe på Stølen i Bærdalen, og som sa det at han kunne ta et år fast avløsning, og det har han gjort. Eller egentlig 1,5, så nå har jobbet til i sommer, og så nå ifra høsten og fremover, så har jeg litt mindre, men nå har jeg på en måte fått bygget om litt i fjøsen, gjort ting litt enklere, så nå klarer jeg å få gjort fjøstelle om morgenen før jeg reiser på rådhuset, og så er det lett stelt om kvelden når jeg kommer tilbake igjen, så da er det på en måte mulig å kombinere dette her, men jeg trenger litt hjelp, for det at det blir veldig lange dager hvis ikke, så noe hjelp må jeg jo ha.
0: Ja. Hva tykker du er det vanskeligste som har vært å hantere i løpet av disse 2 årene?
1: Det vanskeligste har nok vært det, altså når vi fikk den episoden med knivstikking her i Gautene, det er nok altså det uten tvil det vanskeligste, fordi at det, en sånn sak har så mye i seg, det er ingen vinnere, bare tapere, og det er på en måte samtidig så får det veldig masse konsekvenser for hvordan du tenker, hvordan arbeidet videre skal være, både med ungdommene, ungdomsmiljøet, med skole, med ungdomsklubbene, alt sammen, hvordan kan vi på en måte gjøre det enda bedre? Så var vi veldig overrasket siden vi allerede gjorde en veldig god jobb i Luster. Så vi det at sånne ting kan skje også her, og det er jo bare en påminnelse om at vi er en del av den store verden her i Luster også, og det, da må vi tenke at det som skjer ellers i verden, det kan skje her hos også. Men det var vanskelig, og det er klart at det er mange. Det blir så veldig mange involvert i en sånn sak, og veldig mange følelser, og du skal ha respekt for alle, og det er litt sånn krevende å stå i. Samtidig så synes jeg jo at kommunen og administrasjonen var veldig profesjonelle og gjorde dette på en veldig bra måte da, med både skole og hele oppvekst og ja, alt sammen, sånn at det ble håndtert bra. Så alt i alt så kom vi ut av det med mye lærdom da. Og så tror jeg vi kom ifra det omtrent så godt som vi kunne.
0: Ja. Vi har ekstremvær her, og det var noe som heter Jakob.
1: Ja. Sånne ting, det har vi nesten blitt vant til. Altså, det er vel kanskje den. Altså, når du blir ordfører, så kan du si det at du er på jobb hele tiden, sant? Men stort sett etter klokken 16, så har man jo fred som andre folk som er på jobb. Det er jo veldig sjelden at det er mye så skjer på kvelden, hvis ikke det er noe arrangement som man skal delta på. Det kan du være litt av innimellom. Men du bærer alltid med deg etter hvert denne der tanken på at, ok, hvordan er været? Hva skjer nå? Er det glatt? Så er du bekymret for at det skal være noe utforkjøring eller bilulykker? For da kan det jo plutselig bli en krisesak for kommunen. Og så har du været som du er inne på da. Altså dette med ekstremvær, det kommer plutselig og da må du ha beredskap. Så da det er det sånn liten otte som du bærer med deg egentlig hele tiden, og den er jo om du på en måte reiser vekk også, så la dere være å tenke på det.
0: Nei.
1: Men sånn er det blitt altså, og vi så jo den Jakoben, altså det kostet jo noen penger også, men jeg er nå bare veldig glad så lenge det går bra med folk, folk og fe som man sier, så er jo det viktigste.
0: Og så er det noe annet som har vært på på å si folkemunnet i gode stund, vegen Nes-Skjolden.
1: Ja, der er vi jo den evige veien, håper jeg, og den har jo vært en føljetong, og nå er det i hvert fall, nå har vi nå kommet så langt at vi vet at den er ikke på en måte i det prosjektet akkurat ned til Høyensvik, de 2,4 kilometer er jo ikke inne på finansiering nå på minst 5 år, må vi jo si. Mm. Så når det som jeg jobber for nå, det jo det at vi skal få med en del lokale yrkessjåfører og se litt på hva det vi kan gjøre for å løse litt opp i denne sommertrafikken. Hvor disse her vanskeligste punktene? Og så har jeg en god dialog med fylket, så jeg har egentlig et godt håp om at vi skal klare å få løst noen penger til å få gjort noen utbedringer mens vi venter. For det dette mens vi venter, for vi vet med disse store, tunge veiprosjektene, så kan man bli ventende lenger, og da det viktig for oss at vi i mellomtiden at vi får løst en del av det, og det spesielt sommeren. Men jeg også opptatt av det at man skal føle seg trygg, at vi liksom får løst en del av de her litt usikre punktene. Det jo delt steder hvor det kommer litt småstein og litt isfall, og det bør kunne løses på en litt kortere horisont enn det fylket legger opp til, tenker jeg. Og så kan ikke vi hindre at folk kommer til den fine kommunen vår, sånn at den trafikken vil alltid være høy på sommeren. Men vi kan nok gjøre en del for å gjøre veien vår litt mer forståelig for de som ikke bor her.
0: Kan sammenlignes litt med vegen fra Leikanger til Hedle, og der har jeg gjort en god del som har hjulpet.
1: Ja, der har man jo brukt noen, å si, det blir feil å si det, noen få millioner, altså der har brukt kanskje 15 millioner eller noe sånt til sammen, men det har jo hatt god effekt. Og det, sånn at jeg tror den typen prosjekter vil vi se mer av, og det jo det fylkespolitikerne også har sagt, at vi må på en måte jobbe litt med dette god nok eller godt nok. Men så det jo noen strekk som absolutt må oppgraderes av. Og vi har jo disse dårlige murene der ute på Nes, spesielt mellom Nes og Høyensvik, og de må jo tas før eller siden. Og så får vi se hvordan det prosjektet blir, men dette jo ting som vi må holde tak i.
0: Noe så ekstra gledelig i hverdagen?
1: Ekstra gledelig? Det egentlig å bare å få... Altså, jeg synes det bare blitt... Det blitt så kjekt bare å reise på pyramiden. Det mange som går bort for å prate. Altså, når du blir ordfører, så blir du en som folk tenker at de kan prate med, og det jo helt rett. Hvis ikke man skal kunne prate med ordføreren, så vet jeg ikke, da det noe galt her i verden. Sånn at, og det liker jeg. Og jeg liker jo å prate, og så det jo veldig, det jo en sånn helt super mulighet til å få høre litt om det du ikke ellers plukker opp, for du kan jo ikke vite alt fra alle grendelag hele tiden. Men folk flinke å komme bort. Så jeg synes det bra. Det veldig kjekt. Og da gjør det den jobben å være ordfører litt enklere når du får litt innspill.
0: Så ser du bilder av at du på besøk til 100-åringer.
1: Ja.
0: Vi har noe slik i kommunen.
1: Vi har det, og det er litt det samme. Du har disse møtene, det er møtene med folk, sant? Altså, det er det som gjør at du kan bli glad på en, eller kall det en kjedelig dag på jobben. Nå er det, jeg skal ikke si at det kjedelig noen gang på rådhuset, men det jo det selvfølgelig. At noen dager, da er det ting som du, som på en måte er litt traurig, eller det er tungvint, eller det er ting du kanskje ikke helt forstår, eller du må sette deg veldig godt inn i. Og da er det supergodt å komme ut og prate med noen lystringer som har vært med lenge. Og de 100-åringene som får prate med, det jo helt fantastisk. De har jo på en måte opplevd en tid fra det ikke var biler omtrent her i kommunen, og knapt veier, til den kommunen vi har i dag, da, som selv om vi kanskje ikke synes veiene er så kjempegode, så det jo et helt annet bilde, og vi har en stort bo arbeidsmarked med resten av Sogn, sånn at det er spennende. Og så det jo sånn at de aller fleste 100-åringene, de kommer fra en tid hvor de vokste opp på gård. Så da har vi med en gang noen ganger pratet om. Jeg som driver gård, sant? Og jeg på stølen, og da har du liksom tema øyeblikkelig. Og det kjekt å høre litt. Samtidig så hører jeg at det har vært stor variasjon i hvordan folk har drevet. Det ikke sånn at alle drev på samme måten. Det har vært ganske forskjellig fra forskjellige grender. Men det spennende å se på og få høre fra sånne liv som har vært levd så lenge. Det er artig, og det er litt... Det synes jeg faktisk noe av det triveligste, og det var noe av det... Jeg skal ikke si jeg grudde meg til det, men jeg tenkte... Hva skal man si liksom til en 100-åring? Men praten går lett.
0: Ja.
1: Det går veldig fint.
0: Hva den fineste opplevelsen du har hatt som ordfører?
1: Jeg tror sånn, hvis du tenker sånn, rent sånn politisk, eller sånn, at jeg liksom ble mest glad, sånn gjennomslagsmessig, det var vel kanskje når vi fikk vite, om vi skjønte det, at dette verdensarvsenteret på Ornes ble fullfinansiert. For det er en såpass stor ting for kommunen. Jeg tror ikke vi i dag helt ser hvor stort det faktisk er, og hvor stort det kommer til å bli. Og så ligger det i masse utfordringer, sant? Vi kjenner alt logistikken med ferge og sørsidevei og alt det. Men dette positive utfordringer som vi skal klare å løse. Så jeg tenker at det var på en måte... Det var en seier som smakte godt. Men så må jeg jo si det at det som kanskje gjorde meg mer sånn... Eller gjort meg mer, mest glad i det siste. Det har kanskje vært det at vi ser at nå har det løsnet litt med sentrumsplanen, eller mer enn løsnet her i Gaupne. Coopen har organisert seg med flyttematerialhandel ned på Grandene. Og det åpner opp for den sentrumsplanen som vi har jobbet med, som nå skal ut til høring og endelig behandling. Og det kommer til å bli et kjempeløft for kommunesenteret. Og så har vi fått til noenlunde det tilsvarende oppe på Havslo. Så jeg tenker at dette har vi løst en god del ting, og det har jeg følt har vært en sånn, ja, det har vært en litt sånn, ikke feil å si, det har vært noe verkebyl, men det har vært en ting som jeg har hørt folk har pratet om, både på Havslo og her i Gaupen, at liksom, nå må vi få gjort noe. Mm. Nå må vi få løst disse her problemene, eller disse tingene som liksom har jobbet med så mange år. Ja. Så det synes jeg har vært litt kjekt, for nå ser jeg at nå har vi kommet i gang med det. Så det har gledet meg litt.
0: Hva tanker gjør du deg om 2026?
1: Ja, hva skal man si? 2026, jeg tror det blir, jeg håper det blir bra år. Jeg tror det blir. Lystad kommune er i en god posisjon. Vi har god økonomi. Vi prater om, som vi nevnte her før jul oppe i radioen her, at vi har den evinnelige sparingen som vi holder på med, men det er på en måte mer enn, altså det er for å få bedre drift i kommunen. Det er ikke fordi at vi skal redusere på alle mulige tilbud og tjenester. Det er driften som skal bli bedre. Jeg tror ikke lystringene skal bekymre seg for hvordan det blir. Så jeg tror det at vi kommer til å bruke 2026 kanskje til å få litt retning og fart på disse sentrumsplanene som jeg nevnte, både her og i Gaupen og på Havslo. Og så skal vi jo ikke minst bestemme oss for noe når det gjelder det store helse- og omsorgssenteret. Da. Jeg tror det blir det 2026 vi kommer til å bruke på å liksom få landet endelig hvordan det blir. Og så ser vi det at det blir litt mer nøkternt enn det vi kanskje først var inne på. Men samtidig så består liksom hovedideen at vi samler de heldøgnstjenestene her i Gaupen.
0: Har du noe nyttårsforsett?
1: Jeg har alltid nyttårsforsett, og heldigvis så glemmer jeg de, sånn at jeg kan aldri finne ut om jeg innfridde, eller om jeg klarte å nå det. Men så sitter, altså jeg har et, og det er ganske enkle forsett, sånn type at jeg skal være litt mer, altså kanskje prøve å gå litt mer på tur, gå litt andre steder enn bare gå der hvor jeg har sauer og geiter, for det blir sånn at når man er bonde, så er du stort sett der hvor du selv har dyr i fjellet, men det er så mange andre fine områder i Lystad, så det har jeg lyst til å prøve å prioritere litt. Og så har jeg noen sånne småmål, sånn for egen drift hjemme på gården, at jeg har lyst til å bli flinkere med det og det, altså litt flinkere på avl, på sau, eller på vil få opp litt på melkemengden på geit, eller jeg har lyst til å ordne stølsvollen litt, for eksempel fordi at det er blitt litt rusket rundt byggene og et gjæring som er litt på halv åtte. Det er sånne små ting som jeg tenker jeg klarer å innfri da. Mm, ja. Så det er ikke noen sånn veldig ambisiøse mål.
0: Du skal få velge deg ei ønskeplate.
1: Ja, og da er det jo nyttår, og da er vi jo på en måte ferdig med julemusikken, i hvert fall i mitt hode, det begynner å den ebber ut, men jeg kunne tenke meg å høre en som heter What Are You Doing New Year's Eve, og den vil jeg høre med en som heter Nancy Wilson, som er en amerikansk, det er vel en jazzsangerinne, tenker jeg, men det er en sånn fin versjon av en låt som handler om det å være forelsket på nyttårsaften og håpe at man skal dra i samme selskap på den dagen. Og det er en kjekk sang som etter hvert har betydd litt for meg, fordi at på nyttårsaften i 1994 så ble jeg kjæreste med Lene, som jeg er i dag gift med. Sånn at det tenker jeg er litt sånn hyggelig minne for meg, så den låten har jeg lyst til å høre.
0: Da ønsker jeg deg godt nyttår.
1: Tusen takk.

0: konkurranse.
1: Ja, så er det konkurranse, ja. Lille Ragnhild var en plate til meg fra det på radioen.
2: Ja.
1: Og nå begynner jeg. Hva blir reknet som verdens eldste julehefte? Hva blir reknet som verdens eldste julehefte? 576-410.

0: släktsforskning, utvandringshistoria, kultur. Hvorfor fattar du intresse for det der?
1: Vel, vi må vel innrømme alle at når vi liksom begynner å søke på hvem vi er, forfedre, det liksom så naturlig å tenke da, at vi må på en måte grave litt i hvem vi selv er. Og det var nok en følelse jeg selv hadde, hjemme I min familie I alle fall, så var dette med bygdebøker, det var helt vanlig. Bestefaren min var som sagt verten for Jon Laberg I Solvår når han skrev Havslo og Lustraboki. Så det begynte nok med den ønsket om å finne ut av hvem jeg var.
0: Så et annet prosjekt, kulturen I naturen. Kan du si litt om det?
1: Men det også jo et resultat av mitt ønske, altså innre ønske om å drive med entreprenørskap. Jeg mener jo at det alt for mange tema I vår nære lokalhistorie I Luster, som våre etterkommere, unge, ikke vet en dritt om. Og det for gale. Altså, jeg tenker at det må ikke skje at det liksom går en generasjon her og fremmende for ting som ja, kanskje opplagt det bør vete litt om. Og da lagde jeg en skisse til en søknad, husker jeg, til Sogn og Fjordane fylkeskommune, eller Vestland fylkeskommune heter det jo da også, som ville lyse ut sånne prosjektmidler til nyskapende kulturarbeid, som det heter. Og Det var litt rart hele greia, fordi at når fristen var ute, så hadde det altså meldt seg for få søkere til at de kunne behandle den saken på fylket umiddelbart den sommeren. Så de ville vente litt ut på høsten før de gjorde vedtak. Jeg vet ikke om det har vært så veldig mye, eller mange flere søknader, da kjenner jeg egentlig ikke til. Men det jeg kjenner til, det var at de fleste prosjektene, de fikk til et sånt årsprosjekt. Men Luster, de fikk til et fireårsprosjekt og full pott. Så da tenkte jeg at ok, her det jo noen som på en måte har sett at dette en nisje. Dette noe som går an å gjøre noe ut av. Så vi hivde oss rundt, begynte å lage, ja, omtrent sånn som det I radioen, lage kjøreplaner. Sant? Så sette vi oss sammen noen. Og forsøkte å blinka ut noen tema da, som vi mente våre unge I grunnskole burde veta om før de ble gamle. Og jeg sa vel en gang på et intervju vi hadde med en herværende lokalavis, at vi må hele tiden være opptekne av at lokalhistorie, det ikke bare det som de leser om I bøker fra forlag, som kommer ut som nasjonale eller fylkesdekkende. Vi må av og til stikke fingrene I jorda og finne ut av hvor mye kan vi om vårt eget nærmiljø. Og da dessverre lite, eller alt for lite da, hvis du spør meg. Så kulturen I naturen begynte på det viset. Til å begynne med så hadde vi 8-9 filmtitler, og så det jo ikke noen hemmelighet, men det enda opp med 13.
0: Hvem samarbeider med dem da?
1: Hvis du tenker deg at et slikt prosjekt må på en måte forankres I noe, så hadde vi altså en representant fra Sogelaget, Svein Solheim I Havslo Sogelag, ble en kromtapp I dette her. Folkeakademiet var egentlig også veldig sentrale, fordi at de hadde formidling som hovedtema I sin aktivitet. Og formidling tenkte I alle fall jeg må være vesentlig, altså hvordan skal du presentere disse temaene her for andre. Så at de bidro, kan du si, med sin kompetanse på det området, det var kjempebra. Og så hadde vi jo da filmteknisk personale, altså personer som behersket tekniske utfordringer, og jeg tykker vel kanskje da at vi skal ikke skjemmes over det vi har fått til.
0: Nå. Men hva steder folk kan finne disse filmene?
1: Ja, du vet, før så var det jo vanlig, du spilte dette her inn på DVD eller sånne tekniske ting. Og da er jo selvsagt flott i seg selv, men det lar ikke være. Og da var jo et mål her da, at ikke bare skulle dette være for vår næraste krets i Luster, men det skulle også være for de som blir interessert i Luster, og som bor i andre land. Og da husker jeg at jeg hadde skrevet i søknaden til fylkeskommunen at vi må altså tåre å tenke helt nytt når det gjelder hva slags kanaler er det folk og de som vokser opp har lettest tilgang til, og det er YouTube. Det er ikke tvil om at det var en innertier. Vi prøver jo etter beste evne da å følge med på hvordan dette her kan du si bli møtt ut av et publikum. Og før jeg reiste på studio i dag, så tok jeg ut en oversikt over hvor mange er det som nå har sett alle disse filmene, pluss noen slike kortversjoner av tema som noen av filmene har laget eller har bidraget med. Og da har vi altså passert, ja, vi har 64,000 sjåere bak oss. Det er respektabelt. Det er ikke veldig mange YouTube-prosjekt som har...
0: Men de som ikke er så trenet på YouTube, hva søker de på?
1: Ja, da kan de for eksempel skrive inn i søkelinjen kulturen i naturen.
0: Ja.
1: Og da kommer alle tematisk opp der, eller de kan søke på en titel, og de får treff på det også. Men jeg anbefaler alltid å søke på kulturen i naturen, fordi at da kan de få se den filmen de ikke har sett forrige gang.
0: Hun Dolly Parton, hun har en sang som heter 9 to 5. Hvordan har 8-timersdagen dine artet seg? Har du hatt noen?
1: Vel, nei, jeg vet du, jeg er ikke opptaken av Dolly Parton sin definisjon. Jeg må nok innrømme da at det har vært lange dager og nete. Du kan si, når du har drevet med for eksempel bygde bøker nå, for å ta ett tema, den mest effektive tiden du jobber med da, det er når familien har lagt seg og det er stilt i huset. Da vakner den norske Amerika, så da kommer telefonen inn, da kommer alle e-posteren inn, og noen av dem er slik av valør også at du bør faktisk svare. Så før når vi hadde vanlig hustelefon, husker jeg, så irriterte det den som jeg delte seng med, at det ringde 3 om natten, og tok jo all samtalen, tok jo ikke enda, vet du. Så, nei, det var...
0: Du har hatt tålmodige kona.
1: Du kan si det.
0: Eller har.
1: Jeg er heldig som har den typen tålmodighet.
0: Ja.
1: men når det er sagt, så har jo dette teket litt andre former etter kort. Altså med e-poster og slike ting, så er ikke det det samme røsje nå som det en gang var. Men så er det jo... Du er jo på en måte... litt forpliktet til å være serviceinnstilt også, vet du. Du kan ikke neglisjere henvendelser som du får, i alle fall ikke når du har fått så mye hjelp der borte. Så derfor så har dette vært en type aktivitet som du strekker utover natt i, og så har du da møteverksemdi som er etter 4 og frem til 9:30 om kvelden. Så da var jo et type forhold som du svalde kamelen når du var ung og sprek. Kanskje litt vanskeligere i dag.
0: Fritiden, hva har du drevet med da? Har du hatt i hele taket?
1: Ja da, det er noen ganger så du lærer deg til å sette grenser. Ja, og den grensen går for eksempel på å koble helt ut, eller nesten helt ut, og så gjøre ting som du har lyst til å gjøre sammen med noen. Det kan være fjellturer, det kan være hytter,

0: aktivitet som jeg har fått tak i nå da. Og så er det jo slik at de fleste har jo noen veker ferie om sommeren. Det er kjekt.
1: Ja. Når så siste bygdeboken er ferdig, du blir pensjonist på heltid eller?
0: Ja. Ja. Jeg har jo sagt det da hjemme at, at det må bli en andals nå.
1: Så, men hvordan skal du nytte eller nyte pensjonist til å være?
0: Ja, veldig godt spørsmål. Jeg er på en måte ikke i det moduset at jeg kan svare helt ut på det spørsmålet, og i alle fall ikke hvis det skal være veldig ærlig. For jeg vet at mitt engasjement i den norske Amerika er ikke over. For da må jeg slutte. Det har jeg for så vidt ikke vært heller, for jeg søkte permisjon ifra jobben en dag i veka. Det er noen 5-6 år siden. Kun for å jobbe med norske Amerika. Og da jobber jeg da gratis. Og da tror jeg kommer til å fortsette med en stund, i alle fall. For jeg ser jo, til liks med det Lars og Janne gjorde, jeg ser jo at det da markedet er jo vesentlig mye større enn det norske. Altså det er flere, skal vi si, delvis nordmenn i det norske Amerika enn det er nordmenn i Norge. Vi er jo bare 5 millioner.
1: Ja. Ja. Siste ønskeplata.
0: Ja, da må jeg beære en utvandrerfamilie som har laget, han ble faktisk en verdensstjerne. Både som musiker og forfatter, altså musikkskribent og forfatter. Mest kanskje kjente for å ha konserter i Europa og USA. Han heter Jackson Browne. Og når du hører det navnet, så er det kanskje ikke alle som tårer og tenker at herregud, er han også norsk? Ja da. Han hadde altså bestemor sin ifra Gaupne, og ble som ungdom i USA så ble han veldig opptaken av musikk. Han var kanskje ikke helt firkantet amerikaner, men veldig, veldig dyktig, kan du si, innenfor sitt område. Og har skrevet kolossalt mye mer av musikk enn han selv har publisert. Skrevet for andre. Han kom på besøk her i Gaupne til slekten sin, og da fikk jeg ære å møte han personlig. Det var veldig stort for meg. Vi snakket om, ja, om hvordan det er her, ikke sant, i forhold til hans miljø. Vi inviterte han, eller familien og folk i hans, inviterte han ned i parken for å overvære en musikk, et musikkarrangement, dans eller hva det var. Og det tykte han var noe veldig kjekt, men han ville ikke på scenen. Nei. Vi ble som sagt kjende. Jeg skrev slektshistorien hans tilbake i tid også. Så når han da dukket opp på en kjempekonsert i Spania, så innledde han på konserten sin og fortalte publikummet om at han hadde fått å vite om slekten sin. Jeg husker ikke om det var 25 generasjoner tilbake i sin tid jeg hadde lukkast å få til det. Men i alle fall langt tilbake i sin tid. Og da refererte han til at en av hans forfedre i den historien var altså fra Spania selv, eller Portugal. Når du driver med slektsforskning på det nivået der, så er du ikke bare i Luster, men da er du worldwide.
1: Ja.
0: Så han, Jackson, han har blant annet produsert en sak som ble en veldig populær slager overalt. Så den skal vi høre. Take it easy.
1: Da ønsker jeg lykke til som pensjonist.
0: Takk for det.

0: men hva det nå som skal skje? Jo, nå skal jeg ta med meg lytteren til Krundalen, og i intervjuet kommer det ikke fram hva denne gutten heter, men han heter altså Vebjørn Aasen.
1: Ja, nå
0: har jeg funnet meg en annen ungdom som jeg vil prate med i dag. Det kaldt i dag.
2: Ja, det det.
0: Vet du hvor mye grader det
2: Nei, det så ikke på som jeg vil lete mellom minus 10 og minus 18 noe om.
0: Ja, det vil jeg tro av. Det var minus 18 nede i oss.
2: Ja.
0: Og vi står ute selvsagt, men her jo stille og fint.
2: Ja.
0: Men ikke sol.
2: Nei, men det har ikke kommet enda noe på året.
0: Og ikke at det kommer, nei.
2: Nei.
0: Du, hva slags traktor dette her?
2: Det en Fendt Farmer 306 Turbomatic. Og det en Nissan 83-modell, så jeg har pusset opp og festet litt lys på litt diverse.
0: Ja, var han så blanke når du fikk igjen?
2: Nei, det var han ikke. Jeg har lakket opp at framfelgene og panseret og mye av hytta. Og så nå i vinter skal vi begynne på bakfelgene, sånn det blir røve og fine.
0: Ja, hva gjør du da når du pusser opp bakte?
2: Nei, det nå da foran slekene så ut når han kom ut av fabrikken da.
0: Ja, men hva bruker du slags...
2: Ja, nei, da bruker man med sanden og ned dekk i, slik at alt det gamle og rust, det blir vekket, og så grunner med, slik at malingen henger godt, og så legger vi et... Noen lærer med måling oppe slik at han blir blank og fin.
0: Mm-hmm. Og nå sa du nok som ikke jeg skjønte sanda ned.
2: Da bruker man sandpapir.
0: Ja.
2: Eller en pussmaskin med sandpapir på da. Da ja. Pusser man ned alt rust og alt. Og...
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Snakka så jeg skjønner. Ja, visst. Og i år da får du så i kule bort i vegen, så jeg. Ja. Tidlig på morgen. Ja, ja, tidlig og tidlig.
2: Da skulle jeg på skolen med han.
0: Ja.
2: Da var det litt sånn treff på skolen med alle doninger og slekt.
0: Åh.
2: Folk med ATV og diverse da.
0: Og UTV, er det noe som heter, jeg skjønt. Ja. Og, men ja, da kjører selvsagt jeg så, det var en bil som var titt opp i rødvin bakom.
2: Ja, det var pappa det.
0: Ja, ja, for du er ikke 16.
2: Nei, ikke enda, men til sommeren da.
0: Du blir.
2: Da blir jeg.
0: Ja. Ja, hvor lenge er det du har drevet på med denne traktoren?
2: Nei, skal vi se. Det blir noe... ikke så lenge siden sist sommerferie, kan man si.
0: Ja, sommeren i 25.
2: Ja, kanskje litt før.
0: Ja.
2: Så noe der så tok jeg han inn og begynte å skikkelig pusse han opp på.
0: Ja.
2: Men jeg hadde noe ideen sikkert tidlig våren... Da, i 25.
0: Ja, men er dette en traktor som det har hatt?
2: Ja, vi har hatt den siden 2016, Sausjan.
0: Åh.
2: Det var nå egentlig far min som kjøpte den til mor mi.
0: Ja, så du. Som, hun kunne ha et leketøy også.
2: Ja, men det er når jeg sa stjålen. Så begynte å bruke den da.
0: Ja. Ja, du er virkelig lekker. Blanke, så kunne tro han kom rett ifra fabrikken.
2: Ja. Ja, nå, hvis jeg mye på han, så har jeg polert han litt, og tatt litt sånn poleringsmiddel og poleringsmaskin, ja. Slik at hans maskin er ordentlig.
0: Ja. Hvorfor er det så nødvendig? Du er ikke nøye med denne rusti.
2: Nei, det er noe slik, bare at han ser fin ut, og hvis det er noe for så mye rust på han, men det er noe slik, det vil han ser så fin ut.
0: Ja. Vi må bort og se på felgene her. Jaha. Og her er framfelgene, ja. De er røde slik som det skal være på en fent.
2: Ja. Det har nå blitt litt rettende nå, og kanskje litt brukt siden. Det var noe lenge siden vi gjorde det, og skjelt.
0: Ja, og så har ikke du fått vaske nå når det er så kaldt.
2: Ja.
0: Men her er da bakfelgaden, og de ser med... Ja, du har begynt å sande ned.
2: Ja, jeg vet ikke om det er mer surt, eller om det bare er naturen som har tatt fargen, men...
0: Ja.
2: Ja, jeg ser noe, det er jo mye bruksmerke på han som vi må pusse opp at.
0: Og her er kjettinga også her.
2: Ja,
0: ja.
2: Det er nødvendig om vinteren.
0: Ja, men i vinter da, man, det er ikke snø, ikke is.
2: Ja, det er det. Men på vegen er ikke det, men hvis man skal kjøre og brøyte og slik, så er noe det lurt. Men Jeg merket det når jeg kjøpte gruppen i år, da var det far og jeg, og,
3: ja.
2: Og så far med at det kom gnister, siden jeg ikke fikk noe is.
3: Uff, ja, slik er det.
2: Ja.
3: Ja, og så her, nå får jeg være inspektør. Jeg når han, nå ser jeg inn i skjermen.
2: Ja.
3: Her er litt rust her.
2: Ja, her klarer vi ikke, ser vi ikke mye på. Så ja, det er noe egentlig ikke så mye vitsig. Så Nei. Folk ser noe ikke det.
3: Er det det det går på?
2: Ja. Men hvis det... Hvis vi skulle tatt av dekket og pusset opp, så kunne jeg nå godt tatt meg en runde og fått alt blankt og fint.
3: Ja. Da er du tryggere for at det ikke er rust i etet.
2: Ja.
3: Mm.
2: Da får jeg ordentlig få tatt alt. Så jeg må røkke noe ikke bakom dekket her. Og...
3: Men det må nå være et skrekkelig til arbeid å ta av juli.
2: Ja, det er noe. Det må ha en stor gikk og gikk opp juli.
3: Ja.
2: Og så bruker man noen mytterfrykker og... Mm. For det er noen tunge dekk også da, så det er noe litt
3: tungt. Ja, det er jo... Jeg er ikke fullt så høy som meg, men... 1,50 høy.
2: Ja, cirka.
3: Ja.
2: Så har jeg nå tatt litt like, lakk og lakka på disse bokstavene. Ja. Sånn skulle det se litt tøffere ut, men...
3: Det har jeg sett. I tunet vårt da, ja. At det er noen som har drevet med det, ja.
2: Denne lakken jeg brukte, han ble litt gul og litt dårlig, og så har skittingene slet han.
3: Altså. Ja, nei, dette går ikke.
2: Får prøve på nytt i sommer, vet
3: du. Ja, så timer som har gått med til dette her, du har ikke talt på det.
2: Nei, fy, han ikke det, men han skal nå i alle fall si 100 pluss.
3: Ja. Ja, for du har drevet på siden i sommer.
2: Ja.
3: Ja, og da har du brukt alle ledige stunder.
2: Ja.
3: Ja, men så var det økonomien, så han sa, eller økonomien i dette ja. Her, og da det kostet noe litt.
2: Det kostet noe litt hvis man vil ha slik fint trekk inni her, og gardin og...
3: Og ja, her er gardinene kommende på plass, ja. Og ja, og så i taket da.
2: Ja.
3: Oi, oi.
2: Lys i taket også.
3: Ja, og så lakk.
2: Lakk, det kjøpte noe jeg, men det kjøpte noe faren min, men vi hadde noe mye liggende, men vi måtte noe kjøpe inn et litt, og litt diverse utstyr, men jeg kunne jo sagt, det har noe kostet meg, jeg sier nesten opp til 10.000 nå, til nå.
3: Ja.
2: Så i år kveld bestilte jeg noe litt nye lyser til denne.
3: Mhm, ja, det er litt grann morosomt, det å ha lys, skjønner jeg.
2: Ja. Det er tøft det.
3: Mm.
2: Tøft når det er mørkt da.
3: Ja, men når du blir 16 år,
2: ja.
3: Hva har du til planer da med deg og traktoren?
2: Nei, det er noe da at inni skal jeg ikke ha på sko da, slik at den ikke blir så dreten og kommer vatten ned i golvmatta siden. Det er veldig mye rust under golvmatta her, så vil jeg nå bare sitte og kose meg med rein traktor og fint. Og så skal jeg nå...
3: For det er varmt inni.
2: Ja, det er varmeapparat og vift og etter godt.
3: Ja.
2: Tett ute.
3: Du har ikke musikk inni, vet
2: jeg. Nei, jeg har ikke fikset det enda. Men jeg skal fikse det snart. Men jeg tenker teker det til sommeren når det blir litt mindre kaldt. Og...
3: Ja. Ja, hva sted er du står og jobber henne da?
2: Det er noe på loven der da, som du ser.
3: Åja, der har du verksted.
2: Da har vi en verksted med stor hall da.
3: Opp på loven?
2: Ja.
3: Er det så sterkt gulv at det er kjønt?
2: Ja, det er betonggulv.
3: Åja.
2: Akkurat. Så er fjøsene under der.
3: Ja. Mm. Ja. Nå har jeg med meg en assistentintervjuer i dag. Har du noe du vil tilføye her?
4: Ja, det er noe som har brukt mye tid for den traktoren. Kostet på han en god del. Jeg jobber mye.
3: Ja. Tykker du det er verdt det?
4: Ja, det er noe verdt det for slike klassikere.
3: Ja. Er dette en klassiker?
4: Ja, jeg vil jo si det.
3: Ja. Nå skal vi høre, kanskje han starter, så skal vi høre. Hvordan sier han lete?
2: Hvis jeg får start.
3: Ja. Du har ikke hatt motorvarmer på.
2: Nei, men jeg har gløding, så jeg kan prøve å gløde han litt.
3: Ja.
2: Han teller til 20. 2. 3,
3: 4, 5, 6,
2: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
3: 16,
5: 14, 18, 19, 20.
3: Nå skal vi høre. Oi. Nei, helt viljugge var han ikke, nei.
2: Han var litt treig i dag.
3: Ja, du får ikke pine han.
2: Nei.
3: Nei, da må du til å kjøpe nytt batteri og...
2: Nei, mons, det må du nå... Kan kjøpe motorvarmer.
3: Det får men, du gjøre.
2: Det skjer noe så at titte ofte når det så kaldt opp.
3: Ja, alt for kaldt. Stakkare. Nei, men det var en flott traktor.
2: Ja, det noe det.
3: Men du, jeg vet du er gammel bestemor og greier.
2: Ja.
3: Og da må jeg komme med åtvaringa. Hva tror du jeg vil åtvare?
2: Nei, det vet ikke jeg helt. Nå jeg spent.
3: Ikke kjøre for fort.
2: Nei, det går nå ikke an med denne her.
3: Hvor fort går han da?
2: Han går 40. 40 kilometer.
3: Ja, det er nok det.
2: Ja, det er nok for en slik stor doning. Han jo nesten 2 meter brei.
3: Ja.
2: Og 4 meter lang.
3: Ja, ja.
2: Så, men...
3: Nei, bruk huet.
2: Ja.
3: Ja, hovet.
2: Det skal jeg.
3: Ja. Hva sier du?
4: Har du noen lyst til å ikke kjøre for fort og sånt?
2: Ikke kjøre på noen.
3: Nei, det er det. Kan ikke kjøre på noen ting. Jeg får bare ønske lykke til, jeg.
2: Ja, takk.

0: Ja, der får vi si takk til han til han Vebjørn Åsen. Og så var det da gruppa heter gruppa Kvileløs må tro, eller heter Rotløs, og så heter låten Kvileløs antakeligvis. Så det takk til dere. Kristen, du tek oss med videre, du.
1: Jeg tek med videre, ja. Vi reiser på Gjære. 50-års jubileet på hotellet. Og der har vi hatt noe før, og det han Peder og han
0: Olav,
1: så har historikk, og nå fortsetter med videre der vi sluttet en gang før.
2: Altså det var da i 75, tante henne Olav, som hadde drevet Solvang pensjonat, og døde da. Det var da et pensjonat og en kafé med 5 gjester om, så var det det var ja, 5 rom på pensjonatet, og kaféen hadde 1 stort bord, 6-mannsbord, og 4 eller 5 små bord. Det var en veldig stor kafé, men kaféen var jo allerede når jeg var blitt ikke så stor vorten, men institusjon. Selve pensjonatet her oppe da, var bygd i 51, og det var en plass for, ja, la oss si karene fremst i bygden, så gjerne kom her for, eller gjenklang, egentlig ned eller for langt ifrån?
3: Nærmere.
2: Nei, det var en plass der karene fremst i bygden kunne komme innom når det var i byen. Å være i byen, det betydde å være på Gjære. Da var det ofte kortspill, og det var lasking. Og lasking kanskje litt slett utøyende nå, men det var uhyre vesentlig da med Olga Dreid. Selvsagt var det opp til lista, ikke minst mange brede følger som kom fra Norsfjord. Ja, og her med kommet da på bildet, så syner noen av de som var nok så ofte kanskje på kaféen. Målaren, Skreddaren, Høygaren og AP i bakkene og Olga bakom. Et miljøbillet av dimensjoner. Og da når jeg lasket eller kortspillet 101, så var det enten 4 eller 6 mann, og det ble gjennom spilt om patentsmørbrød, der vinnerne spanderte på taperne. Og det kunne foregå midt på dagen. For dette var i en helt annen tid, da det for eksempel i Grunndal var 15 mjølkebønder som i prinsipp hadde litt fritid midt på dagen. Og trottene kortspillere på gamle kaféen, det kunne være Gråvakara, Myrehaugguta, han Johans i Leite, AP i Bakkane, Brita Lars i Fåberg, Håpen i Kroken, gamle målaren han Johnny Berge, Lars Esk og mange flere. Og så var det jo slett på gamle kaféen også at ungdommene i bygden ofte var på besøk på kaféen i helgene. Her er vel han Lasse Espe, Sigvard Holmestad og Edvin Bøhø. Men så tok nå Leila over, og her er et billett fra Trulle 81, Jostedal fotballklubb. Det var fotballfest, og det var inndelt i 3 nivåer med startet med tippekamp på kaféen. Og etterpå var det middag på kaféen, og så var det avsluttet med fotballfest i ungdomshuset i Tverløyene. Det er jo ikke helt offisielt, men ledelsen i klubben hadde kjøpt inn 4 flasker Smirnoff som vi hadde når vi kom inn i Tverløyene. Ja, og det var bröllop på gamle kaféen med og Olga Breiv. Da brukte de enten flak eller dansa i Vestland og Sjur. Men etter Leila tok over, så var det ikke bröllop. Men det var gravferie, årmålslag og andre sammenkomster. Og da kokte hun Lina Fjellvang og Jenny Røysi i kjelleren. Og Jenny er i kveld en liten klapp til oss. Og menyen var den samme som nå. Det var kjøttkake og svinesteik. Og når det var en minnestund etter gravferd, så måtte det ofte være flere bosetninger. Og da lette folk sitte på gjesterommet og vente på neste bosetning. Billettet her er fra gamle kaféen. Det er dagsfesten i Nakari. Ja, og Leila skulle jo egentlig bli bonde. Og etter kort så var hun også det, i tillegg til hotellet. Hun bygde da Austriftsfjøs i 92, og utvidet fjøsen i 2008. Ja, og Leila nevnte familien som er med og står bak. Helt vinstre er tre søstre Gjere. Leila, Maikarin og Astrid. Og så er det da døtrene dine, Leila her nede, Anne, Marte og Kai. De har, som Leila sa, vært viktige i dette her, dine bedriften her. Nå tenker han Peter over.
4: Ja, da er vi kommet til 1985, for da stod nybygget ferdig. Det var jo slik at vi hadde etter hvert for liten plass i gamle kaffe, ja. Så da sette vi i seng og bygde nytt. Og da var det stor åpningsfest den 12. juli 1985. Hun fikk da til sammen fem gjesterom i den gamle og ni i den nye. Og så var det festsal i kjelleren og kafferom i første høvd. Og dette her var jo kommet et år eller to inn i anleggsperioden, slik at vi begynte å merke godt at det var virksomheten som brengte, og at anleggsfolk hadde brukt for både overnatting og servering. Og hun bygde da. Og på 80-tallet så det er jo for så vidt for oss voksne vårt, så ikke det så fære lenge siden, men det var jo litt andre tider. Det var for eksempel slik at hvis du skulle eller ville, rettere sagt, ha et glass øl på en kaffe her i innerste kommune, så måtte vi kjøpe mat først da, og ha avtatt. Og da var det ofte en ostaskjev, en ostabolle. Og så var det jo slik at det var ikke alle som var like solgt når jeg kom her. Selv om det var lokale.

Sådan mål måtte jo udtage dig, når jeg havde på børnsigt. Men det var, de kan tænke sig om mig, for at du har det kød, så du var så gavlig et første år. Det er jo faktisk en stærk mulighet for dem. Og på den tiden, så var det jo middagsarbejde, der var samlet. Og en ny mening om en ny bygge, det var jo at det ble toppe øl, fatøl og halv liter. Og jeg vet ikke, en halv liter nå jeg sikkert godt over 100 kroner. Og da koste han 25. Så det er verdt å fantasere om hva Stefan det var. Men det som ikke var så billig, det var penger. Det koste. Renta i 85 var 15%. Det skulle en del omsetning til å svare. Men det gikk bra. Og så var det jo festsal da, borte i kjelleren. Og den ble jo flyttet i drukta. Her er, hvis du ser den billetten på yngste siden her, hvis folk kan ta blikket vekk fra solgrønnen til deg. Skolen, kafé og pensjonat. Billett nummer 0001. Det er første billetten på første dansefesten i Nybygda. Og den er jo Bjørn Bakken som har sendt til oss. Og på billetter så er jo pene og velstelt festdeltakere, så skal du alltid være med. Og så Jostra skulle bygge avis. Deler jo ut noen kaller for Jesa-medaljen til folk som tjener det. Og da når Nybygd var ferdig, så fikk hun leila den medaljen. Og det hadde en kort og grei begrunnelse. Dette kaller han med frisk satsing og pågangsmot. Det er sant. Tilbake til dansefestene i 80- og 90-tallet. Det var jo på vinske stigere så ser det Myttemyr og Dale, som de kaller seg. De spilte jo ganske ofte her. Og det var mange dansefester her da med anleggsfolk. Og du vet, det var jo når du hadde 600 stort sett menn duende i brakke og beskjellighet. Og det hadde fri hverandre på helg. Så kom de på fest. Og det var jo litt, i hvert fall til sine tider, litt skjev kjønnsfordeling. Så det kunne jo bli litt ampert innenfor. Ikke slik at det var gale, men det var tendens av og til. Det gikk jo bra, det var jo nye folk og kjekke folk, og det skapte jo en god omsetning for dem her. Det gjorde det. Så var det jo, vi tar litt flere festbilletter. På yngste siden, det er jo et bryllup, en bryllupsfest som var her. Og på høyre siden er jeg fra en dansefest. Hvis du ser meg etter, i venstre hjørne, da ser han Gunnar Stenje og spiller orgel. Og så ser du så vidt i gitaren på Dagsram. Og de to spilte ofte her. Jeg hadde mange kvelder med danseglade folk her. Og så anlegget skapte jo mye annet trafikk også. Det hadde jo masse overnattingsløgn her. De hadde jo behov for kortisbesøk, arbeidsfolk som skulle ha kortisgrav og reparatører og alt mulig, administrasjon i bostad og alt.

0: Ja, der forlete vi forsamlingen på Gjære, og dansaraden, de var nå kommende nok i tura ut i springgarden.
1: Det var det, men det er så sønn, vi fikk ikke se det på radioen.
0: Nei,
1: det men, ikke, ja.
0: Men dette er hobbyen henne og Leila på Gjære.
1: Det er det, og det var de for å danse og hadde utvisning.
2: Vi er nå kommet frem til programmet som gikk på lufttid den 30. januar. Og Jon, hvem var det som var programleder da?
3: Jorunn Grete Ugun, Mia Alme og Jon Havlen.
4: Elisabeth Tredal, du driver favn her på Pyramiden. Kan du fortelle litt om butikken din?
5: Ja, det kan jeg. Nå, når vi nærmer oss mars, så er vi da, har vi vært ett år her. Og det har gått fort, føles det som det er kjekt, og vi har på en måte koset oss på vegen, selv om det er mye hardt arbeid. Og favn, det favner jo både herre, dame og barn, og det føler vi at vi har klart. Skal gjerne se flere karer innom, det håper vi på, og barneklede går det mye av. Kjekt å kunne kjøpe gave og finne ting i nærheten. Og så dame, det, der har vi jo egentlig størst utvalg, og det også, går veldig bra, ja. Det er jo noen stille dager selvfølgelig, og stille perioder, men vi har alltid nok arbeid, så vi kjeder ikke oss sånn sett. Men, så det er, ja, vi jobber på, og vi synes det er moro å bare videreutvikle butikken. Så nå når det da går mot et år, så kan vi liksom, vi har snakket litt med kunderne hva de ønsker, og vi ser litt hva vi selger, så nå kan vi liksom, ja, nå kan vi liksom se litt på det, og så kan vi, er det nye innkjøp og nye, videreutvikler vi hele tiden. Vi har til og med fått enda større lokaler, så vi har slet ned litt vegger og sånne ting, så da får vi litt mer anslag, så det er kjekt da.
4: Ja, men for jeg sa, det var ikke bare klær, det var noe litt sånn annet dildal der inne
5: også. Ja, vi har litt småvare også, og interiør, og kan godt endeligvis få litt mer, fordi at det er alltid kjekt å ha. Vi er veldig opptatt av at det skal være kvalitet, og det skal være fine ting, men av og til så trenger jeg en liten gave til en kvann, venn eller venninne, eller hva som helst, og da er det kjekt å kunne gå og kjøpe noe ordentlig til en god pris, og da vil vi ha litt utvalg av det også.
4: Ja. Jeg har sittet og hengt en plakat her, at du trenger ekstra hjelp i butikken. Plakaten er vekke. Har du fått den hjelpen du trenger?
5: Vi er ikke kommet helt i mål enda, for nå skal vi ha en ny plakat. For vi har, det er meg, og så er det Charlotte, som har jobbet der hele tiden nå, siden vi startet. Og vi trenger mer hjelp. Vi har fått inn en ung jente som er ekstra hjelp, og det er kjempefint, og så er vi i gang med det. Og nå søker vi et hjelp, sånn cirka 30-40% faststilling da. Så da håper vi at det er en kvann som har lyst til å være med på laget, og vi er jo et godt team på jobb. Vi har det er hardt arbeid, men når en har det hyggelig og en god kommunikasjon, og vi gleder oss til å gå på jobb. Og det håper vi at vi kan finne enda en som kan være med oss og videreutvikle favnen. Og, ja.
4: Hvem er det da du ser etter?
5: Da ser vi etter noen som er glad i å stå på, og kan, ja, det blir sånn 30-40% stilling, det må vi jo bare diskutere med litt, ja, i intervju og sånn da, men at det er en som er positiv, den skal jo ta imot kunder, både dame, herre og barn, en må være glad i å jobbe med folk og møte folk, og dette her med kundebehandling er jo pri 1, det er det viktigste, alle de som kommer inn, så det synes vi er veldig viktig. Og så er det viktig å ha orden i en sånn butikk, og det er jo noe som vi må rydde og vaske hele tiden. Det er ingen dager som like, det er veldig mye forskjellig arbeid, og det gjør det jo egentlig, da går dagene fort også, så så, og det er egentlig besøk veldig ofte fra klokka 10 og utover, og så er det å rydde og vaske og ta i nye varer, så det er veldig mange forskjellige oppgaver, og det er jo sånn som en må jo begynne et sted å lære seg videre da, sant? Så vi er jo vi vil jo være med hverandre hele veien, ingen som står alene, og ja, man skal jo få god opplæring hvis man ikke har vært i butikk før.
4: Ja, det var det jeg skulle til å spørre om det. Jeg trenger ikke noen butikkerfaring.
5: Nei, det er noe kjempeflott hvis man har det, så man vet liksom litt hva det går i, men hvis man er... en har jo gjerne, kan du komme en tur innom og se hva vi driver med og snakke med oss også, og se om det er interessant, og for... etter hvert så skal en skal jo stå i kassa, en skal jo ha litt andre, eller den type jobb, og det er jo en veldig viktig del av det også, men jeg tenker at en lærer fort det etter hvert. Så jeg håper ikke at folk er redde for å ta kontakt, fordi at det er sånn som jeg og Charlotte, vi har veldig kjekt i lag på jobb også, selv om det er jobb, så er det går det litt lettere når det er litt det er mye hyggelige folk innom også, så det er egentlig, jeg synes det er en veldig god arbeidsplass så jeg oppfordrer alle som har om du liksom bare tenker at du har lyst til å ha en ekstra jobb, så kom innom og slå av en prat.
4: Må være ypperlig for noen som er nypensjonist, tenker jeg.
5: Ja, det kan være folk som er pensjonister, så det kan være folk som har vært eller som har kanskje en deltidsjobb, eller som jobber turnus og har lyst til å jobbe litt ekstra, for det blir jo kanskje et par dager fast i veka og kanskje andre hver lørdag, så vi setter jo det her på plass når vi da har snakket med vedkommende og vi ser hvordan vi skal legge kabalen med. Det kan jo være hardt i tider innimellom, sånn, og når vi er, sånn som nå, så er det salg, og det er nye varer og sånne ting, og det synes vi er kjempeartig, for da skjer det noe hele tiden. Så er jeg glad i å ta i tak, så er det bare å stikke innom, eller ringe, eller ja.
4: Ja.
5: Så det kommer ut en ny plakat nå straks på ny stilling da.
4: Da får vi håpe at det er så høyre på her, at det er noen som teker kontakt. Du får nå i hvert fall ha lukket til.
5: Ja, takk for det. Det er veldig hyggelig å være på pyramiden, så det blir jo en del av et større miljø også, og det er jo veldig hyggelig.
4: Da var Elisabeth Tredal på favn her på pyramiden da. Så får vi håpe å få tak i hjelp på butikken sin. Nå er det utflytte lustring som står på programmet her. Vær så god.
6: Alle med sorgninga vi eier noe kjekk. Så har gått i arv ifra slekt og til slekt.

0: De som har takket ja til å være med så utflytter Lustring denne gangen, det er deg, Robert Vigdal Søhol. Velkommen til Radio Luster.
1: Hallo, hallo. Tusen hjertelig takk for det.
0: Ja, hvordan står det til?
1: Jo, her står det bra til. Nå har jeg akkurat kommet hjem etter å være ferdig på jobb. Så nå sitter jeg her klar for å skravle litt med deg.
0: Ja. Ja, vi får gå rett på sakest. Vokste du opp henne?
1: Jeg vokste opp i Solvorn, perla ved Lustrafjorden.
0: Hvordan var det?
1: Det var veldig, veldig kjekt. Solvorn er jo en lite bygd, så det var tette vennskap med både klassekamerater på mitt trinn og trinn under og over og alt sammen. Så det var egentlig veldig, veldig fin oppvekst. Kjenner jeg veldig, veldig glad og stolt over å ha hatt en så fin barndom.
0: Hvordan var det med fritidsaktiviteter?
1: Det var, sånn som jeg husker det, nå begynner jo dette å bli noen år siden, så var det kanskje ikke all verdens med utvalg. Det ble mest i friminuttet at vi hadde litt sånne forskjellige leker og sånt, og så var det helst fotball på Hafslo, tror jeg, de fleste var med på.
0: Mm. Men ungdomsskolen, hva var det da på Hafslo da?
1: Ja, det stemmer. Jeg gikk på Hafslo 8. til 10. klasse.
0: Ja, så da kom du i lag med gjengen der?
1: Ja, det var jo litt av en omveltning. Vi var jo i klassen i Solvorn, så var vi vel 6 stykker. Og så begynte vi i 8. klasse oppe på Hafslo, da var vi 30. Så det var jo en helt annen hverdag for oss som kom ifra Solvorn. Men, ja. Men det gikk noe greit da, og i 9. klasse så ble vi splittet i A og B, så da var vi 15, så da var det litt mindre.
0: Ja, ja.
1: Men det var voldsomt kjekt å komme til en litt større skole. Det var det.
0: Så du treffes der?
1: Treffes det veldig, veldig godt. Da var det flere hyggelige der, og både i samme kull, men også kullet opp for og under når vi kom i 9. klasse og litt sånt. Og ja, veldig, veldig kjekt og fin hverdag på Hafslo på ungdomsskolen, sånn som jeg husker da.
0: Men når du var ferdig med ungdomsskolen da, hva var det da?
1: Nei, da tok jeg meg en tur ut i Sogndal og gikk første året på videregående der. Så der kom det jo folk fra andre plasser også i Sogn, så jeg havnet i klasse med, som også var veldig kjekt. Og så begynte jo jeg med å bli litt rastløse, så da måtte jeg ta meg en tur til Førde. Der gikk jeg andre året på videregående. Og så gikk jeg da påbygging tredje året på Luster videregående, så da var jeg tilbake etter på Hafslo, og avslutter det der.
0: Ja, det er det som jeg kaller husmorskolen for.
1: Det er helt riktig. Vi var siste kullet der, så var Røros faktisk. Det var voldsomt og voldsomt kjekt. Og kom da flere innover fjorden også, som begynte der på tredje året. Så da var det flere lustringer og diverse som vi gikk i lag med. Det var veldig, veldig kjekt.
0: Var det der du bestemte deg for hva du skulle bli?
1: Ja, altså, jeg har jo jobbet med kunder og sånt hele livet, så jeg er veldig, veldig glad i folk, veldig glad i å snakke med folk.
0: Nei, Solvorn, hadde du noen sommerjobb der?
1: Ja, det stemmer. Jeg begynte karrieren min på kaféen i Solvorn og butikken, så det har hett Linehagen Café. Det er mange, mange år siden, men ja, det var der jeg begynte.
0: Ja, stemmer. Jeg tar navnet, husker jeg.
1: Ja, hadde mange, mange år der nede, både på kaféen og i butikken, og da var det masse lokale ungdommer også ifra Solvorn som jobbet der, og så kom det litt Hafslo-bygninger også, vet du. De må jo få lov å komme der også. Så jeg husker at de kom med noen sånne her brosjyrer når det nærmer seg slutten av tredje året på videregående, og da er det jo sånn, ja, mange forskjellige høgskoler som kom og leverte reklame for seg, rett og slett. Og da var det noen retninger der som var mer interessante enn andre, ja. Da kan jeg være så ærlig å si.
0: Ja, var du 20 når du for over dammen, som jeg sier?
1: Ja. Ja, det stemmer da. Rett etter videregående på Hafslo, så begynte jeg på høgskolen ute i Sogndal, for jeg tenkte nå at ja, ja, det noe greit å ta utdanningen i nærheten også, og i nærheten av familie og litt sånt. Men så fant jeg jo fort ut av at jeg nødt til å se litt mer av verden. Så i 20, ja, det var vel i 2015, da flyttet jeg til USA, og så bodde jeg der i ett og et halvt år.
0: Ja, hva spurte du henne da?
1: Da bodde jeg i Santa Barbara, heter det. Det en by utenfor Los Angeles i California på vestkysten.
0: Hadde det noe med skole å gjøre? Gikk du på skole da?
1: Ja, det gjorde jeg. Jeg gikk på sånne community college, som er en type høgskole som de har i USA da. Der gikk jeg i ett og et halvt år, og så tok jeg egentlig bare litt sånn masse forskjellige fag. Men det gikk noe mest i business og markedsføring og litt internasjonal business. Og, ja, en god blanding av det meste egentlig. Selv om jeg alltid har hatt en liten formening om hva jeg har planlagt å gjøre med resten av livet mitt. Men det var noe kjekt å prøve noe helt annet. En helt annen kultur, helt annet land, annet språk. Det var voldsomt lærerikt og voldsomt kjekt.
0: Ja, men hvordan kom dette i stand? Var det flere ifra Sogndal eller skolen da, så resten, eller var du helt alene?
1: Nei, altså, det hadde seg sånn at jeg husker det som det var i år. Jeg satt og sendte noen meldinger til en annen som også er fra Solvorn, og så sa hun da at du må bare komme hit og begynne å studere her. Og så tenkte jeg, ja, ja, da har jeg noe en jeg kjenner i hvert fall som er borte i USA der. Så da tenkte jeg, jeg hiver meg rundt deg, og så søkte jeg, og så kom jeg inn via. Et sånt byrå som hjelper skandinavere med å søke og bli akseptert inn på skole der da.
0: Ja. Men hvordan var en skoledag der borte? Det var undervisningen var på engelsk og selvsagt.
1: Ja, det stemmer. Det var jo mye, og de fagene som jeg valgte var internasjonale, så det var både nordmenn, svenska, danska, alt fra flere land i Europa, og så masse amerikanere selvfølgelig. Men det var en veldig vanlig dag med at en begynte på skolen i 8-9-tiden, og så hadde man noen forelesinger, og så var det lunsj i en helt vanlig kantina, og så var det noen forelesinger på ettermiddagen også, og så var det hjemme og lese og ja, være sosial med andre folk.
0: Ja, ja, hvordan var helt på seg fritiden der borte, helger og slik?
1: Nei, vi bodde jo i litt forskjellig. Det var både store sånne leilighetskomplekser, og så var det også noen sånne små hus med bare flere rom, egentlig. Så det ble jo fort det at når det var flere skandinavere og litt sånt, der vi kunne snakke morsmål og litt sånt også, så var det fort at vi ble litt gruppe på det også. Men da var det gjerne å sitte og studere og sånt på kveldstid, eller så var man gjerne ute og ut og feire livet litt, hvis du kan kalle det da. Og så var det noe å se seg rundt. Altså, det var jo strand og palme og et helt annet klima og en fantastisk kystby, egentlig. Så det var jo mye spennende å se bare med å stikke ut fra egen leilighet også, sant? Og oppleve en annen hverdag.
0: Og så ikke være mer eller 20 år og reise alene og slik, det er tøft.
1: Ja, ja da, absolutt. Nei, men en tenker jo litt sånn at en har nå bare en sjanse i dette her, så da er det best å gjøre mest mulig ut av det, og det er jo kjekt å kunne mimre tilbake til det nå, og så ikke minst å snakke med, ha fortsatt kontakt med flere, sant, og mimre tilbake igjen til hva vi hadde da for da 10 år siden.
0: Ja, ja. Men når du var ferdig bort i Amerika og kom hjem, hva kom du til da? Kom du hjem, som jeg har sagt?
1: Ja, da er vi jo kommet til 2016, ja, og da søkte jeg meg inn på Handelshøyskolen B i Bergen.
0: Ja, for det er Bergen du er nå.
1: Det stemmer. Mm. Det er helt riktig. Jeg er i Vestlandshovedstaden.
0: Ja. Men samme du kom til, da var det skole, men hadde du noe jobb også, eller? Var det bare skole, ja. Med deg?
1: Ja, jeg begynte på studiet i Bergen da i 2016, ja, og så gikk jeg vel et år eller to før jeg skaffet meg en deltidsjobb, og da begynte jeg å jobbe på en bensinstasjon her i Bergen. Og så var jeg her der i, ja, jeg tror det var lite år, 9 måneder, rundt om der en plass, og så begynte jeg å jobbe i utelivsbransjen.
0: Hvordan var det?
1: Jo, nei, det var veldig, veldig kjekt. En lærer veldig mye å jobbe i utelivsbransjen på hvordan folk fungerer, for å si det sånn. Så det var voldsomt kjekt givende, og fikk meg litt mer ansvar og sånt også, framfor bare å stå i baren. Så ja. Det var voldsomt lærerikt og voldsomt kjekt.
0: Ja, men nå som du har vært ferdig med selve utdanningen, hva setter du at med etter endt utdanning?
1: Bortsett fra et voldsomt studielån, så sitter jeg at med 1,5 år med diverse fag fra USA, og så en bachelor i markedsføringsledelse på BI, og så da en bachelor til i det som jeg visste skulle bli min jobb, og det bachelor i eiendomsmegling.
0: Ja, men du var innom, helt på å si, både jus og økonomi, og det er mye der, så kom inn under der.
1: Absolutt, og det er det som er så kjekt også, med at det er en god utdannelse, og så er det en viktig jobb der vi driver med også. Så da må man ha litt av både juss og økonomi og alt sammen for å forstå hvordan alt henger ihop. Da.
0: Ja.
1: Så jeg vil nå si at jeg sitter på en god utdanning og er veldig fornøyd med alle disse omvegene jeg har tatt før jeg endte opp der jeg er i dag.
0: Ja, så du er eiendomsmekler i Bergen?
1: Det er helt riktig. Ja. Jeg er eiendomsmekler i Bergen på Haveldrevet Pauno siden 2021, tror jeg. Ja. Så det begynner nå å bli noe i år da
0: også. Ja. Hvordan er bostadmarknaden i Bergen etter spørselen og slik?
1: I Bergen er det veldig, veldig bra. Så nå holder jo jeg til i sentrum, så det er noe leiligheter og sånt jeg aller helst selger på, både i sentrum og i disse bydelen rundt om sentrumskjerna. Og det er voldsomt god stemning hvis du skal selge bolig nå, altså. Det er det. Vi har hatt god vekst i boligmarkedet i fjor, og forventet bra trøkk i år også. Det gjør vi.
0: Ja. En vanlig dag på jobben, nå ferer du med stresskoffert og dress, eller? Hvor mange dresser har du forresten?
1: Det begynner å bli en del, men jeg tenkte jeg skulle telle over, men jeg har ikke kommet så langt enda, men det er noe sikkert i mødlo 25 kanskje. Det er en del. Nei, altså en vanlig dag, det er jo sånn at dette her er en veldig fleksibel jobb, så det er egentlig ingen dager som er helt like, men pleier nå å være på kontoret i mødlo 8 og 9, og så er det enten da rett ut på kundemøte eller å sitte og snakke med eksisterende kunder som jeg allerede har, eller nye kunder, og så er det gjerne noen budrunder, og så er det papirarbeid på slutten av arbeidsdagen, og så når klokka da nærmer seg 4:30, da er det gjerne ut og ha en ny visning, og så er det heimatte i 6-draget, og så er det å jobbe litt, og så er det kveld.
0: Ja.
1: Så det er ingen dager som vi liker. Det er
0: Hva er det som er viktig for deg i denne jobben?
1: Nei, altså, jeg er litt sånn som jeg har pratet om også, så er jeg veldig glad i folk. Og så kommunikasjon, det må jo gå begge veier når en skal inngå et sånn type samarbeid. Og så er jeg veldig opptatt av tillit, med at jeg kan stole på mine kunder, og at de kan stole på meg. Og så har nå jeg alltid tro på at det er hardt arbeid, og det å være tilgjengelig, det er noe som en kan vinne på i det lange løpet, rett og slett.
0: Hvordan spør du? Er det oppe i en høy blokk, som jeg har sagt?
1: Nei, altså, min første leilighet da var ute på Nordnes, midt i Smørja, så der bodde jeg i høy blokk, ja, men nå har jeg flyttet litt vekk fra sentrum, så nå bor jeg, ja, det er vel 15 minutter i bil fra Torgallmenningen, som er midt i Smørja, ja, og nå bor jeg i en lav blokk med ikke så alt for mange naboer, og stor trives i en leilighet på cirka 40 kvadrat.
0: Ja, det er ikke mer, nei.
1: Nei, det er dyrt i Bergen.
0: Ja, skjønner det.
1: Og visst at den, ja, når den alene, så ikke det alltid så enkelt å kjøpe noe dyrere.
0: Nei. Selv om du jobber mye, så har du noe litt fri. Og hva driver du med da?
1: Ja da, det har jeg. Nei, jeg nå så heldig at jeg har noe flere i omgangskretsen, så både jeg fra Solvorn og fra Sogn, så jeg prøver nå å få tiden til å strekke til med til å være litt med deg også, og så har jeg også flere studiekamerater og litt sånt, men vi har bare så og så mange timer i døgnet, så det blir ofte til at jeg bare tar med meg hunden min, og så går jeg en god tur, gjerne da enten i gaten her, eller opp på en av de 7 fjell. Der kan jeg også sette stor pris på sommerstid.
0: Ja, så du har selskap med en hund?
1: Ja, det har jeg.
0: Er du ofte hjemme til?
1: Ja, ifølge familien så er jeg nok ikke ofte nok hjemme. Det er jeg nok ikke. Men jeg prøver nå å komme cirka hver tredje måned, og så i hvert fall når det er høytid og sånt. Da er jeg på plass i Solvorn. Ja. Det er jeg. Mm.
0: Er det noe du savner hjemme ifra?
1: Altså, det blir jo litt det samme med at familie selvsagt, det er jo sånn at når den ikke ser sjåast hver dag, så er det noe fort at den begynner å tenke litt tilbake. Og så det er greit nok at vi har noe fjell her også, men det kan jo ikke målast med fjell i Indre Sogn, så klart at det er utsikt og fjell og familie, det er jo ting som en tenker på inn i mødlo, det er det. Og så kan han jo også tenke seg litt dette med stillhet og sånt. Nå har det jo blitt bedre når jeg har flyttet ut fra sentrumskjerna, men klart at det er stille og fredfullt, da kan han også savne inn i mødlo.
0: Ja. Er det noen du vil sende i helsing til?
1: Ja, altså, jeg har jo familie igjen i både i Solvorn og i Gotten og i Sogndal, så det må jo bli til både bestemor og mor og resten av familien som bor i Sogn. Det må det bli.
0: Ja, og så skal du få velge deg i ønskeplata.
1: Ja, så kjekt. Jeg har tenkt mye på dette her, og ja, jeg har nå en musikksmak som pleier å være litt fartig, men jeg har sagt noe på hver gang vi møttes i fjor, og da er det jo en fyr fra Balestrand som har en låt som jeg tykker er veldig passende til min situasjon, og da flere som også har flyttet fra Sogn, og det er Kjartan Lauritsen sin Bygdagut.
0: Ja. Hvorfor akkurat
1: den? Ja, nei, det er en veldig, altså han synger jo om å flytte hjemme ifra, ikke sant? Og det kan jo være litt relaterbart, men på slutten av låten så tror jeg han ender opp med å flytte hjemme. Jeg kan nok ikke love at det ender sånn for meg dessverre, i hvert fall ikke i nærmeste fremtid. Men jeg tykker det var en fin sang som jeg håper flere kan relatere til også.
0: Ja, ja. Da får du ha tusen takk for praten.
1: Tusen takk, veldig kjekt.

Og da var vi kommet til enden på dette programmet, inneholdende innslag i reprise fra vår vinter og høst, så ligger bak oss. Jeg heter Finn Skare, og er den som har plukket ut de enkelte innslagene. Om litt så blir det enten reprise på countrytimen med Jorunn Rett og Gull, eller så starter vi opp igjen på dette programmet her.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete og Gulen med countrytimen. Denne gangen så det Arli Karlsen som først ut i countrytimen, og da med Oklahoma Hills.

Do you remember country music? Da synger han Tony Jackson og han Randy Travis. Sist nevnte for plass lenger ut I sendingen. Han Tony Jackson, han opptrer over hele USA og Kanada.

Quartet of the Mississippi, det var et amerikansk countrymusikkband grunnlagt i 1987 fra Nashville, Tennessee. Gruppa var aktiv fra 1987 og til 1996 og fra 2006 til 2007. Her

David Ball, han også en amerikansk country-sanger og låtskriver. Han har holdt på siden 1988. Han fylte 70 år i fjor og fortsatt aktiv. Don't think twice, David Ball.

Hal Ketchum, han var en amerikansk countrymusiker og låtskriver som startet karrieren som 15-åring. Han døde I 2020, 67 år gammel. Living Life, Loving You.

Randy Travis, det er en amerikansk countrymusikk og gospelsanger og låtskriver, samt en film- og tv-skuespiller. Han født I 1959 og har vært aktiv fra 1979.

Bill Bannister, han kommer fra delstaten New Mexico. Han vokste opp ikke så langt ifra grensa til Texas. Fra høytaleraden i faren sin pickup, der kom låtene til Merle Haggard, Hank Williams, George Strait og Brooks & Dunn. Og disse hadde en enorm innvirkning på utformingen og lyden til Bill sine sanger.

Mark Chestnut, en amerikansk countrysanger og låtskriver. Han var født i 1963 i Beaumont, Texas. Faren, han Bob Chestnut, han var sanger og platesamler, så mesteparten av musikalsk innflytelse, da fikk han derifra. Somebody Save the Honky Tonks, Mark Chestnut.

Nå reiser langt at ende I tid, helt til februar 1918. Da kom Henk Lucklin til Væri I Santa Rosa County. Med tid så vart han en populær honky-tonk-musiker og låtskriver, blant annet kjent for låtaden Please Help Me I'm Falling og Send Me the Pillow That You Dream On. Han var aktiv fra 1949 og frem til han døde I 2009, 91 år gammel. Henk Lucklin hadde en stor tilhengerskare I Europa, og han har mellom annet en fanklubb I Langeli I Bjerkreim her I Norge. Her får du høre It's a little more like heaven. Henk Lucklin.

Teresa Rogers, hun er irsk og kommer fra Aranmore Island utenfor kysten av Donegal, men helt til i London. Dele av debutalbumet da spilte hun inn i Nashville, og de irske sporene ble innspilt i heimlandet. Teresa Rogers synger her «I won't hurt».

Lonnie Spiker, han ble født i Pennsylvania og vokste opp med å høre på Merle Haggard, George Jones, Hank Williams og Marty Robbins. Disse karene har vært forbilder for mange gode artister. Another Place, Another Time, Lonnie Spiker.

Jeg avslutter denne time med den samme artisten som jeg startet med, Arli Karlsen og If Teardrops Were Pennies. Takk for følget.

0: Ja, det var en skiplattare som gikk både til han Nils Søvde og til han Peder Bergum. Da får vi over til en prat med ordføreren, Andreas Volnik Vise. Velkommen.
1: Tusen takk.
0: Du har hatt ordførerstol nå i, ja, vel 2 år.
1: Ja, det stemmer det. Det var vel i oktober i 23, så altså det begynner å bli nærmest 2,5,
0: ja. Ikke så lenge. Hvordan tykker du at dette har gått?
1: Hva du sier for noe, man skal vel kanskje ikke evaluere det så godt selv, men for min del da, sånn som jeg tenker, så jeg synes det har gått bra. Det har vært masse å lære, og vært veldig spennende. Samtidig var det ganske mye mer komplisert enn det jeg trodde, fordi denne kommunen, altså hvilken helst kommune, det driver med så uendelig mye. Det er så mange ting, altså tjenester og tilbud som kommunen er ansvarlig for, så ikke du tenker på. Sånn at til dagen i hvert fall. Og som ordfører så må du på en måte være oppdatert på det, på alt som skjer. Selv om selvfølgelig administrasjonen som gjør jobben, så kan ikke ordføreren sitte der og ikke ane noe.
0: Nei. Men hvordan har det vært å kombinere bondeyrke med ordførerjobben?
1: Jeg var veldig heldig at jeg fikk en avløser som dukket opp, som egentlig begynte som budeie hos meg oppe på Stølen i Bærdalen, og som sa det at han kunne ta et år fast avløsning, og det har han gjort, eller egentlig 1,5, så nå har jeg jobbet til i sommer, og så nå ifra høsten og fremover så har jeg litt mindre, men nå har jeg på en måte fått bygget om litt i fjøsen, gjort ting litt enklere, så nå klarer jeg å få gjort fjøstelle om morgenen før jeg reser på rådhuset, og så er det lett stelt om kvelden når jeg kommer tilbake igjen, så da er det på en måte mulig å kombinere dette her, men jeg trenger litt hjelp, for det at det blir veldig lange dager hvis ikke. Så noe hjelp må jeg jo ha.
0: Ja. Hva tykker du er det vanskeligste som har vært å håndtere i løpet av disse 2 årene?
1: Det vanskeligste har nok vært det, altså når vi fikk den episoden med knivstikking her i Gaupne. Det er nok, altså det uten tvil det vanskeligste, fordi at det, en sånn sak har så mye i seg. Det er ingen vinnere, bare tapere, og det er på en måte... samtidig så får det veldig masse konsekvenser for hvordan du tenker, hvordan arbeidet videre skal være, både med ungdommene, ungdomsmiljøet, med skole, med ungdomsklubbene, alt sammen. Hvordan kan vi på en måte gjøre det enda bedre? Så var vi veldig overrasket siden vi allerede gjorde en veldig god jobb i Luster. Så vi det at sånne ting kan skje også her, og det er jo bare en påminnelse om at vi er en del av den store verden her i Luster også, og det da må vi tenke at det som skjer ellers i verden, det kan skje her hos oss. Men det var vanskelig, og det er klart det at det er mange... Det blir så veldig mange involvert i en sånn sak, og veldig mange følelser, og du skal ha respekt for alle, og det er litt sånn krevende å stå i. Samtidig så synes jeg jo at kommunen og administrasjonen var veldig profesjonelle og gjorde dette på en veldig bra måte, da, med både skole og hele oppvekst og ja, alt sammen, sånn at det ble håndtert bra. Så... alt i alt så kom vi ut av det med mye lærdom da. Og så tror jeg vi kom ifra det omtrent så godt som vi kunne.
0: Ja. Vi har ekstremvær her, og det var noe som heter Jakob.
1: Ja. Sånne ting, det har vi nesten blitt vant til. Altså det er vel kanskje den, altså når du blir ordfører, så kan du si det at du er på jobb hele tiden, sant? Men stort sett etter klokken 4 så har man jo fred som andre folk som er på jobb. Det er jo veldig sjelden at det er mye som skjer på kvelden, hvis ikke det er noe arrangement som man skal delta på. Det kan du være litt av innimellom. Men du bærer alltid med deg etter hvert denne der tanken for at, ok, hvordan er været? Hva skjer nå? Er det glatt? Så er du bekymret for at det skal være noen utforkjøringer eller bilulykker? For dette kan jo plutselig bli en krisesak for kommunen. Og så har du været som du er inne på da, altså dette med ekstremvær. Det kommer plutselig å... Da må du ha beredskap, så det er en sånn liten otte som du bærer med deg egentlig hele tiden. Den er jo om du på en måte reiser vekk også, så la du ikke være å tenke på det. Så det. Men sånn er det blitt altså. Og vi så jo den Jakoben, altså, det kostet jo noen penger også. Men jeg er nå bare veldig glad så lenge det går bra med folk.
0: Ja.
1: Folk og fe, som man sier, så er jo det viktigste.
0: Ja. Og så er det noe annet som har vært på, si folkemunnet i gode stund, vegen Nes-Skjolden.
1: Ja, der er vi jo, den evige veien, håper jeg å si, og den har jo vært en føljetong, og nå har vi nå kommet så langt at vi vet at den er ikke på en måte i det projektet akkurat Nes-Høyensvik, de 2,4 kilometer er jo ikke inne på finansiering nå på, på minst 5 år, må vi jo si. Mm. Så det som jeg jobber for nå, det jo det at vi skal få med en del lokale yrkessjåfører og se litt på hva det vi kan gjøre for å løse litt opp i denne sommertrafikken. Hvor disse her vanskeligste punktene? Og så har jeg en god dialog med fylket, så jeg har egentlig et godt håp om at vi skal klare å få løst noen penger til å få gjort noen utbedringer mens vi venter. For det dette mens vi venter, for at vi vet med disse store, tunge veiprosjektene, så kan man bli ventende lenge, og da er det viktig for oss at vi i mellomtiden at vi får løst en del av det, og det spesielt sommeren. Men jeg også opptatt av det at man skal føle seg trygg, at vi liksom får løst en del av de her litt usikre punktene. Det jo delt steder hvor det kommer litt småstein og litt isfall, og det bør kunne løses på en litt kortere horisont enn det fylket legger opp til, tenker jeg. Og så kan ikke vi hindre at folk kommer til den fine kommunen vår, sånn at den trafikken vil alltid være høy på sommeren, men vi kan nok gjøre en del for å gjøre veien vår litt mer forståelig for de som ikke bor her.
0: Kan du sammenlignes litt med vegen fra Leikanger til Hedle, og der har jeg gjort en god del som har hjulpet på?
1: Ja, der har man jo brukt noen, å si, med feil å si, noen få millioner, altså der har brukt kanskje 15 millioner eller noe sånt til sammen, men det har jo hatt god effekt. Og det, sånn at jeg tror den typen prosjekter vil vi se mer av, og det jo det fylkespolitikerne også har sagt, at vi må på en måte jobbe litt med dette god nok eller godt nok. Men så det jo noen strekk som absolutt må oppgraderes av. Og vi har jo disse dårlige murene der ute på det, spesielt mellom Nes og Høyensvik, og de må jo tas før eller siden. Og så får vi se hvordan det prosjektet blir, men dette jo ting som vi må holde tak i.
0: Noe så ekstra gledelig i hverdagen?
1: Ekstra gledelig? Det egentlig å bare å få... Altså, jeg synes det bare er blitt... Det blitt så kjekt bare å reise på pyramiden. Det mange som går bort for å prate. Altså, når du blir ordfører, så blir du en som folk tenker at de kan prate med, og det jo helt rett. Hvis ikke man skal kunne prate med ordføreren, så vet jeg ikke, da det noe galt her i verden. Sånn at, og det liker jeg. Og jeg liker jo å prate, og så det jo veldig, det jo en sånn helt super mulighet til å få høre litt om det du ikke ellers plukker opp, for du kan jo ikke vite alt fra alle grendelag hele tiden. Men folk flinke å komme bort. Så jeg synes det bra. Det veldig kjekt. Og da gjør det den jobben å være ordfører litt enklere når du får litt innspill.
0: Så ser du bilder deg av at du på besøk til 100-åringer.
1: Ja.
0: Vi har noe slik i kommunen.
1: Vi har det, og det litt det samme. Du har disse møtene, det møten med folk, sant? Altså, det det som gjør at du kan bli glad på en, eller kall det en kjedelig dag på jobben. Nå det, jeg skal ikke si at det kjedelig noen gang på rådhuset, men det jo det selvfølgelig. Altså, noen dager, da det ting som du, som på en måte litt traurig, eller det tungevint, eller det ting du kanskje ikke helt forstår, eller du må sette deg veldig godt inn i. Og da det supergodt å komme ut og prate med noen lystringer som har vært med lenge. Og de 100-åringene som får prate med, det jo helt fantastisk. De har jo på en måte opplevd en tid fra det ikke var biler omtrent her i kommunen, og knapt veier, til den kommunen vi har i dag, da, som selv om vi kanskje ikke synes veiene så kjempegode, så det jo et helt annet bilde, og vi har en stort bo- og arbeidsmarked med resten av Sogn. Sånn at det spennende. Og så det jo sånn at de aller fleste 100-åringene, de kommer fra en tid hvor de vokste opp på gård. Så da har vi med en gang noen ganger pratet om. Jeg som driver gård, sant? Og jeg på stølen, og da har du liksom tema øyeblikkelig. Og det kjekt å høre litt. Samtidig så hører jeg at det har vært stor variasjon i hvordan folk har drevet. Det ikke sånn at alle drev på samme måten. Det har vært ganske forskjellig fra forskjellige grender. Men det spennende å se på og få høre fra sånne liv som har vært levd så lenge. Det er artig, og det synes jeg faktisk noe av det triveligste. Og det var noe av det, jeg skal ikke si jeg grudde meg til det, men jeg tenkte... Hva skal man si liksom til en 100-åring, men praten går lett.
0: Ja.
1: Det går veldig fint.
0: Hva den fineste opplevingen du har hatt som ordfører?
1: Jeg tror sånn, hvis du tenker sånn, rent sånn politisk, eller sånn, at jeg liksom ble mest glad, sånn gjennomslagsmessig, det var vel kanskje når vi fikk vite, om vi skjønte det, at dette verdensarvsenteret på Ornes ble fullfinansiert, for det er en såpass stor ting for kommunen. Jeg tror ikke vi i dag helt ser hvor stort det faktisk er, og hvor stort det kommer til å bli. Og så ligger det i masse utfordringer, sant? Vi kjenner alt logistikken med ferge og sørsidevei og alt det. Men dette er positive utfordringer som vi skal klare å løse. Så jeg tenker at det var på en måte, det var en seier som smakte godt. Men så må jeg jo si det at det som kanskje gjorde meg mer sånn, eller gjort meg mer, mest glad i det siste, det kanskje vært det at vi ser at nå har det løsnet litt med sentrumsplan, eller mer enn løsnet her i Gaupne. Coopen har organisert seg med flyttematerialhandel ned på Grandene, og det åpner opp for den sentrumsplanen som vi har jobbet med, som nå skal ut til høring og endelig behandling. Og det kommer til å bli et kjempeløft for kommunesenteret. Og så har vi fått til noenlunde det tilsvarende oppe på Havslo. Så da tenker jeg at da har vi løst en god del ting, og det har jeg følt har vært en sånn, ja, det har vært en litt sånn, ikke feil å si, det har vært noe verkebyl, men det har vært en ting som jeg har hørt folk har pratet om, både på Havslo og her i Gaupen, at liksom, nå må vi få gjort noe. Nå må vi få løst disse her problemene, eller disse tingene som, som liksom har jobbet med så mange år. Ja. Så det synes jeg har vært litt kjekt, for nå ser jeg at nå har vi kommet i gang med det. Så det har gledet meg litt.
0: Hva tanker gjør du deg om 2026?
1: Ja, hva skal man si? 2026, jeg tror det blir, jeg håper det blir bra år. Jeg tror det blir. Lystad kommune er i en god posisjon. Vi har god økonomi. Vi prater om, som vi nevnte her før jul oppe i radioen her, at vi har den evinnelige sparingen som vi holder på med, men det er på en måte mer enn, altså det er for å få bedre drift i kommunen. Det er ikke fordi at vi skal redusere på alle mulige tilbud og tjenester. Det er driften som skal bli bedre. Jeg tror ikke lystringene skal bekymre seg for hvordan det blir. Så jeg tror det at vi kommer til å bruke 2026 kanskje til å få litt retning og fart på disse sentrumsplanene som jeg nevnte, både her og i Gaupen og på Havslo. Og så skal vi jo ikke minst bestemme oss for noe når det gjelder dette store helse- og omsorgssenteret. Da. Jeg tror det blir det 2026 vi kommer til å bruke på å liksom få landet endelig hvordan det blir. Og så ser vi det at det blir litt mer nøkternt enn det vi kanskje først var inne på. Men samtidig så består liksom hovedideen at vi samler de heldøgnstjenestene her i Gaupen da.
0: Har du noe nyttårsforsett?
1: Jeg har alltid nyttårsforsett, og heldigvis så glemmer jeg de, sånn at jeg kan aldri finne ut av om jeg liksom var med, om jeg innfridde, eller om jeg klarte å nå det. Men så jeg sitter, altså jeg har et, og det er ganske enkle forsett, sånn type at jeg skal være litt mer, altså kanskje prøve å gå litt mer på tur, gå litt andre steder enn bare gå der hvor jeg har sauer og geiter, for det blir sånn at når man er bonde så er du stort sett der hvor du selv har dyr i fjellet, men det er så mange andre fine områder i Lystad, så det har jeg lyst til å prøve å prioritere litt. Og så har jeg noen sånne småmål, sånn for egen drift hjemme på gården, at jeg har lyst til å bli flinkere med det og det, altså litt flinkere på avl, på sau, eller på vil få opp litt på melkemengden på geit, eller har lyst til å ordne stølsvollen litt, for eksempel fordi at det er blitt litt ruskete rundt byggene og et gjæring som er litt på halv åtte. Det er sånne små ting, ting som jeg tenker jeg klarer å innfri da. Så det er ikke noen sånn veldig ambisiøse mål.
0: Du skal få velge deg en ønskeplate.
1: Ja, og da er det jo nytt år, og da er vi jo på en måte ferdig med julmusikken, i hvert fall i mitt hode, det begynner å den ebber ut, men jeg kunne tenke meg å høre en som heter What Are You Doing New Year's Eve? Og den vil jeg høre med en som heter Nancy Wilson.

0: med en amerikansk, det er vel en jazzsangerinne, tenker jeg. Men det er en sånn fin versjon av en låt som handler om det å være forelsket på nyttårsaften og håpe at man skal dra i samme selskap på den dagen. Og den, det er en kjekk sang som etter hvert har betydd litt for meg, for det at på nyttårsaften i 1994 så ble jeg kjæreste med Lene, som jeg er i dag gift med. Sånn at det tenker jeg er litt sånn hyggelig minne for meg, som, så den låten har jeg lyst til å høre.
1: Da ønsker jeg deg godt nyttår.
0: Tusen takk.

0: konkurranse.
1: Ja, så er det konkurranse, ja. Lille Agnil var en plate til meg fra det på radioen.
2: Ja.
1: Og nå begynner jeg. Hva blir reknet som verdens eldste julehefte? Hva blir reknet som verdens eldste julehefte? 5, 7, 6, 4, 10.

0: släktsforskning, utvandringshistoria, kultur. Hvorfor fattar du interesse for at det der?
1: Vel, vi må vel innrømme alle at når vi liksom begynner å søke på hvem vi, sant? Forfedre, det liksom så naturlig å tenke da, at vi må på en måte grave litt I hvem vi selv Og det var nok en følelse jeg selv hadde, hjemme I min familie I alle fall, så var dette med bygdebøker, det var helt vanlig. Bestefar min var som sagt verten for Jon Laberg I Solvår når han skrev Havslo og Lustrabok I. Så det begynte nok med den ønske om å finne ut av hvem jeg var.
0: Så et annet prosjekt, Kulturen I naturen. Kan du si litt om det?
1: Men det også jo et resultat av mitt ønske, altså innre ønske om å drive med entreprenørskap. Jeg mener jo at det alt for mange tema I vår nære lokalhistorie I Luster, som våre etterkommere, unge, ikke vet en dritt om. Og det for gale. Altså, jeg tenker at det må ikke skje at det liksom går en generasjon her og fremmande for ting som ja, kanskje opplagt det bør veta litt om. Og da lagde jeg en skisse til en søknad, husker jeg, til Sogn og Fjordane fylkeskommune, eller Vestland fylkeskommune heter det jo da også, som ville lyse ut sånne prosjektmidler til nyskapende kulturarbeid, så det heter. Og det var litt rart hele greia, fordi at når fristen var ute, så hadde det altså meldt seg for få søkere til at de kunne behandle den saken på fylket umiddelbart den sommeren. Så de ville vente litt ut på høsten før de gjorde vedtak. Jeg vet ikke om det har vært så veldig mye, eller mange flere søknader, da kjenner jeg egentlig ikke til. Men det jeg kjenner til, da var at de fleste prosjekter, de fikk til et sånt årsprosjekt. Men Luster, de fikk til et fireårsprosjekt, og full pott. Så da tenkte jeg at, ok, her det jo noen som på en måte har sett at dette en nisje. Dette noe som går an å gjøre noe ut av. Så vi hivde oss rundt, begynte å lage, ja, omtrent sånn som det I radioen, lage kjøreplaner. Sant? Så sette vi oss sammen med noen og forsøkte å blinke ut noen tema da, som vi mente våre unger I grunnskole burde veta om før de ble gamle. Og jeg sa vel en gang på et intervju vi hadde med en herværende lokalavis at vi må hele tiden være opptekne av at lokalhistorie det ikke bare det som de leser om I bøker fra forlag som kommer ut som nasjonale eller fylkesdekkende. Vi må av og til stikke fingeren I jorda og finne ut av hvor mye kan vi om vårt eget nærmiljø. Og da dessverre lite, eller alt for lite da, hvis du spør meg. Så kulturen I naturen begynte på det viset. Til å begynne med så hadde vi 8-9 filmtitler, og så det jo ikke noen hemmelighet, men det enda opp med 13.
0: Hvem samarbeider med det med da?
1: Hvis du tenker deg at et slikt prosjekt må på en måte forankres I noe, så hadde vi altså en representant fra Sogelag I, Svein Solheim I Havslo Sogelag ble en kromtapp I dette her. Folkeakademiet var egentlig også veldig sentrale fordi at de hadde formidling som hovedtema I sin aktivitet. Og formidling tenkte I alle fall jeg må være vesentlig, altså hvordan skal du presentere disse temaene her for andre? Så at de bidro, kan du si, med sin kompetanse på det området, det var kjempebra. Og så hadde vi jo da filmteknisk personale, altså personer som beherska tekniske utfordringer, og jeg tykker vel kanskje da at vi skal ikke skjemmes over det vi har fått til.
0: Nei. Men hva er det folk kan finne disse filmene?
1: Ja,

0: helt nytt når det gjelder hva slags kanaler er det folk og de som vokser opp har lettast tilgang til, og det er YouTube.
1: Mm.
0: Det er ikke tvil om at det var en innertier. Vi prøver jo et beste evne da, å følge med på hvordan dette her kan bli møtt ut av et publikum. Og før jeg reiste på studio i dag, så tok jeg ut en oversikt over hvor mange er det som nå har sett alle disse filmene, pluss noen slike kortversjoner av tema som noen av filmene har laget eller har bidraget med. Og da har vi altså passert, ja, vi har 64,000 seere bak oss. Det er respektabelt. Det er ikke veldig mange YouTube-prosjekt som har...
1: Men de som ikke er så trenet på YouTube, hva søker de på?
0: Ja, da kan de for eksempel skrive inn i søkelinjen kulturen i naturen.
1: Ja.
0: Og da kommer alle tematisk opp der. Eller de kan søke på en titel,
1: mm,
0: og de får treff på det også. Men jeg anbefaler alltid å søke på kulturen i naturen, fordi at da kan de få se den filmen de ikke har sett forrige gang.
1: Hun Dolly Parton, hun har en sang som heter 9 to 5. Hvordan har 8-timersdagen dine artet seg? Har du hatt noen?
0: Vel, nei, jeg vet du, jeg er ikke opptaken nå av Dolly Parton sin definisjon. Jeg må nok innrømme da at jeg har vært lange dager og nede. Du kan si, når du har drevet med for eksempel bygde bøker nå, for å ta ett tema, den mest effektive tiden du jobber med da, det er når familien har lagt seg og det er stilt i huset.
1: Mm.
0: Da vakner den norske Amerika, så da kommer telefonene inn, da kommer alle e-posterne inn, og noen av dem er slik av valør også at du bør faktisk svare. Så før når vi hadde vanlig hustelefon, husker jeg, så irriterte det den som jeg delte seng med, at det ringte klokka 3 om natten, og tok jo alle, samtalen tok jo ikke enda, vet du. Så, nei, det var...
1: Du har hatt tålmodige kona.
0: Du kan si det.
1: Eller har.
0: Jeg er heldig som har den typen tålmodighet.
1: Ja.
0: men når det er sagt, da, så har jo dette teket litt andre former etter kort. Altså med e-poster og slike ting, så er ikke det samme røsje nå som det en gang var. Men så er det jo... du er jo på en måte... litt forpliktet til å være serviceinnstilt også, vet du. Du kan ikke neglisjere henvendelser som du får, i alle fall ikke når du har fått så mye hjelp der borte.
1: Mm.
0: Så derfor så har dette vært en type aktivitet som du strekker ut av natt i, og så har du da møteverksamhet som er etter klokka 4 og frem til 9:30 om kvelden. Så da var jo et type forhold som du svalde kamelen når du var ung og sprek, kanskje litt vanskeligere i dag.
1: Mm. Fritiden, hva har du drevet med da? Har du hatt i hele taket?
0: Ja da, det er noen ganger så du lærer deg til å sette grenser. Ja, og de grensene går for eksempel på å koble helt ut, eller nesten helt ut, og så gjøre ting som du har lyst til å gjøre sammen med noen. Det kan være fjellturer, det kan være hytteaktivitet som jeg har fått tak i nå da. Og så er det jo slik at de fleste har jo nok i vekeferie om sommeren. Det er kjekt.
1: Ja. Nå så siste bygdeboken er ferdig. Du blir pensjonist på heltid eller...
0: ja. Ja. Jeg har jo sagt der og hjemme at det må bli en andals nå. Så,
1: men hvordan skal du nyte pensjonist til å være?
0: Ja, veldig godt spørsmål. Jeg er på en måte ikke i det moduset at jeg kan svare helt ut på det spørsmålet, og i alle fall ikke hvis det skal være veldig ærlig. For jeg vet at mitt engasjement i den norske Amerika er ikke over. For da har jeg sluttet. Det har han for så vidt ikke vært heller, for jeg søkte permisjon ifra jobben en dag i veka, det er noe 5-6 år siden, kun for å jobbe med Norsk Amerika. Og da jobbet jeg da gratis. Og da tror jeg kommer til å fortsette med en stund, i alle fall. For jeg ser jo, til liks med det Lars og Janne gjorde, jeg ser jo at da markedet er jo vesentlig mye større enn det norske. Altså det er flere, skal vi si, delvis nordmenn i det norske Amerika enn det er nordmenn i Norge. Vi er jo bare 5 millioner.
1: Ja. Ja. Siste ønskeplata.
0: Ja. Da må jeg beære en utvandrerfamilie som har laget, han ble faktisk en verdensstjerne, både som musiker og forfatter, altså musikkskribent og forfatter. Mest kanskje kjente for å ha konserter i Europa og USA. Han heter Jackson Browne, og når du hører det navnet så er det kanskje ikke alle som tårer å tenke at herregud, er han også norsk? Ja da, han hadde altså bestemor si ifra Gaupne, og ble som ungdom i USA, så ble han veldig opptekent av musikk. Han var kanskje ikke helt firkantet amerikaner, men veldig, veldig dyktig, kan du si, innenfor sitt område. Og har skrevet kolossalt mye mer av musikk enn han selv har publisert. Skrev for andre. Han kom på besøk her i Gaupne til slekt i si, og da fikk jeg ære å møte han personlig. Det var veldig stort for meg. Vi snakket om, ja, om hvordan det er her, ikke sant, i forhold til hans miljø. Vi inviterte han, eller familien og folk i hans, inviterte han ned i parken for å overvære en musikk, et musikkarrangement, dans eller hva det var. Og det tykte han var noe veldig kjekt, men han ville ikke på scenen. Nei. Vi ble som sagt kjende. Jeg skrev slektshistorien hans tilbake i tid også. Så når han da dukket opp på en kjempekonsert i Spania, så innledde han på konserten sin og fortalte publikummet om at han hadde fått å vite om slekten sin. Jeg husker ikke om det var 25 generasjoner tilbake i tid jeg hadde lykkes til å få til det. Men i alle fall langt tilbake i tid. Og da refererte han til at en av hans forfedre i den historien var altså fra Spania selv, eller Portugal. Når du driver med slektsforskning på det nivået der, så er du ikke bare i Luster, men da er du worldwide.
1: Ja.
0: Så han... Jackson, han har blant annet produsert en sak som ble en veldig populær slager overalt. Så den skal vi høre av. Take it easy.
1: Da ønsker jeg lykke til så pensjonist.
0: Takk for det.

0: Nå har vi funnet fram en ny nattsending som vi har tenkt å kløppe repriseinnslag ifra. Og Jon, hvem var det som var programleder i dette programmet?
1: Kristen og Asbjørg Omberg.
2: Det jeg som hadde intervjuet, og det var med Ole Øyen. Og vi går bare rett på sak. Da ønsker jeg Ole Øyen velkommen til Radio Luster. Du har vært her før, så du har ikke skrekk for mikrofonen eller helde.
3: Nei, det kjekt å være her, Jan Kristen.
2: Ja, rekna med det. Og grunnen til at vi har fått deg hit her, det er det at du etter hvert er involvert i nok så mye fram i Østerdalen. Og nå er nå denne turistsesongen, eller sesongen da, over for i år stort sett. Og så hadde vi noen lyst til å få, jeg forkaller det gjerne, litt i årsmelding eller oppsummering. Hvordan har sesongen vært, og hva er du fornøyd med, og hva er du ikke fornøyd med?
3: Ja, nei, men da skal jeg prøve. Da er det litt oppsummert i det der. Nei, altså, sum sånn overordnet, det er vi fornøyd med i år. Det går jo på flere parametre, sant? Man har jo de siste årene hatt en anstrengt økonomi. Og klart at bygget har jo måttet begynt å bli noen år nå, sant, i forhold til dette bud opp etter brannen. Sånn sett så ser vi nå at vi er pluss i boken, og det er viktig for oss for å kunne gjøre nye ting på senter og vedlikeholde det da. Sånn overordnet så ser vi rundt tett opp under 46 000 besøkende i år. Og de kan vi ha noen kategorier på da. Du kan si at av de 46 000 så er ca. 8 000 fra cruisekaien i Skjolden. Cirka røffelig 20% av de besøkende kommer derifra. Så det har vært veldig sånn å få til en god dialog i år med Skjolden. Det synes vi har lykkes med. Og en tydelighet mot sånn så European Cruise Service, som håndterer mye av disse besøkene, hva forventninger vi til senter har, hva tjenester må de betale for, hvordan er det. Så det har vært en litt sånn krevende prosess å oppdra de som kunder. Men det føler vi har lykkes godt med da. Og så er det et forbedringspotensial videre der og for sesongen som kommer i 2026 i forbindelse med det da. Og så har vi andre som booker. Det kan jo være andre utlandske aktører da. Så da har vi jobbet mye med at de er flinke til å gi beskjed på forhånd. Sånn at også med krus, sånn at vi er riktig bemannet. Ikke har for mange på jobb, ikke for få på jobb. Sånn at de opplever å kunne ha en god kundeopplevelse da. Så de som måtte få si, det er jo en kategori gjester vi har, det er de som booker på forhånd. Så de har vi måttet jobbe vi en måte med, og det jobber vi også med å utvide, sant? Det kan være produkter at de skal komme med til senteret, i dag så må de alltid være på utstillingen, men så er det sånn, de skal ha vafler, kake, skal de ha noe mer servering, skal de ha guiding ute for eksempel, rundt den nye turistien, eller guiding i utstillingen, så er det sånne ting vi diskuterer i formen da. Så det ligger jo egentlig i planlagt i kalenderen, begynner egentlig nå. Ja. Så vi har i utgangspunkt allerede bookinger for 4000 til neste år, som har kommet nå da. Så det er vi godt fornøyd med den. Men så har du da på den andre kategorien, de som bare kommer innom. De som bare besøker Jostedalen, som er jo egentlig de resterende 36000 da. Og det er jo litt sånn å lære mer om de. Og det er jo liksom, jeg begynte jo på senteret i fjor, så da hadde mer nok med bare få kontroll i år, har fått mer tid til å se hvordan ting fungerer. Og de som kommer da, det er jo klassisk de som skal fram til Nigasbreen. De kommer til oss typisk sånn etter de har vært på Nigasbreen og skal ha litt mat og kanskje litt aktivitet. Men hovedsakelig de handler litt og spiser litt og så reiser de videre.
2: Men du har ikke noe med turene oppe på breen, det hadde det vel før en gang, men det er slutt med at de tinger ikke, det er jo stikker nå.
3: Nei, og det er nok, trenden er jo det at folk booker ganske lang tid i forveien.
2: Ja.
3: Sånn at du tror jo bare sånn, så i juli så har både Ice Troll og brevførerlaget og Hege tror jeg nå med hesteridningen og sånt, har jo fått liksom bookinger godt i forkant. Sånn at når de kommer til oss og spør om aktiviteter, så henviser vi til de da. Sånn at den informasjonen som vi gir til de, sant? Men vi vet jo sånn cirka at til sammen så har vel disse totalt sånn 18 000 på besök eller på aktiviteter i Jostedal. Disse bedriftene i Jostedal.
2: Ja.
3: Så sånn det jo en ganske stor andel, så vi snakker jo ganske store tall totalt sett på det som på senteret og det som med aktivitetsbedriftene. Og så det jo sånn at alle som besøker Jostedal innom Brehjem-senteret heller.
2: Nei, nei. Og så neste spørsmål, det jo etter der, hvor mye får deg til å legge til på Brehjem-senteret? Det jo ikke bare å tilgi deg, du må legge til noe over.
3: Ja da, og vi ser jo om at der jo et forbedringspotensial. Si i dag så ligger gjennomsnitt handel per besøkende på rundt sånn 85 kroner. Krus jo mye høyere. Det to faktorer. En at krusselskapet betaler for inngangen, og så kjøper de selv i souvenirbutikken, handler mat, sant? Eller de får allerede de som bukker vafler i forkant. Da. Så på en krusturist så ligger det nesten dobbelt så høyt. Ligger rundt 155 kroner per besøkende.
2: Men du snakker om souvenir, er det at noen i Jostedalen som lager lokale souvenir, eller er det mer eller mindre innkjøpt?
3: Nei, det er jo dessverre mye innkjøpt, men vi har tre leverandører i dag. Vi har jo en som strikker til oss, så det er jo sokker og våtter og den type ting, sånn at det kjekt at vi har det utvalget. Og så fikk jo vi installert en bikube inne på senteret. Så nå selger vi jo, så det veldig kortreist honning.
2: Ja.
3: Så det veldig kjekt for gjestene å kunne se bikuben inne på senteret, og så gå og kjøpe produkter da. Så der har Sebastian som eller Sebbe som heter det da, på lokalspråket, så man måtte hatt den ideen, fått den på plass og følge det opp da. Men jeg synes det veldig kjekt at vi har en del sånne ting da. Og så har vi jo Breland som en av blikket sitt produkt og som vi selger da. Og så ser vi det at der det et potensial i å utvikle lokale produkter. Og det er klart at det ganske unikt sånn at man kan få bruke den nasjonalparkboen på produktene. Og det jo det med viktige lokale verdiskapninger er å se på hvilken aktører vil være med videre og lage produkter da.
2: Ja, du må få noen til å starte og lage til den liksom kjennemerket på Jostedølen, Natakneckjaren. Han i vekken nå, det burde ha vært sted i Hødland.
3: Den burde vært, den hadde solgt, solgt godt, sant? Og det, jeg opplever det at noen turister er mer på en måte interessert i lokale til da. Spesielt amerikanske turister opplever jeg veldig interessert i det, sant? At de kjøper ting som har en autentisitet til bygder eller til områder da. Sånn at de er det, og så har jo vi sender jo mange ut til andre steder, vi sender jo mange videre til å fortelle om det som er av aktiviteter, eller som er av muligheter til å kjøpe ting, sånn som så Bøtun vet vi sender jo mange til, som vi spør om, og så klart at Brehjem-senteret er jo en slags hub, og det synes vi har lykkes godt med til å informere mye, og vi snakker jo veldig mange. Jeg vil tippe at av de 46.000 så snakker vi med 30.000 som er innom, og som at det er oppriktig interessert i hva de kan gjøre i Jostedalen og hva andre aktiviteter da. Men det er noe en gang sånn at hvis du ser på antall overnattingsplasser i Jostedalen kontra aktiviteter du kan gjøre, så er det omtrent dobbelt så mange aktivitetsdøgn som det er overnattingsdøgn.
2: Ja, så da kunne det vært mer kapasitet på overnatting?
3: På høysesongen, ja. Og så har man motsatt utfordringen om vinteren.
2: Ja, ja.
3: Da er det for mange senger og for få aktiviteter. Så det er nok noe man må se litt på fremover i forhold til å... Og de mest bærekraftige kundene er jo de som blir der på dag 2, dag 3, dag 4, sant? Og gjør flere ting.
2: Men når man var inn på det tema overnatting, du er litt involvert i det med Nygaardsbreen camping. Mange lurer på, hvor står det til der? Er det drift? Blir det drift til det?
3: Ja da.
2: Har du noe å meddele?
3: Det har vært veldig bra. Vi har jo dobbelt egentlig antall besøkende fra i fjor til i år. Sånn at det er liksom å bygge navnet opp igjen. Det var jo stengte perioder, så det tar litt tid for folk å måtte finne igjen produktet og besøke det da. Men det har tatt seg veldig godt opp, så nå skal vi gjøre en del opprustninger. Så det er jo i gang nå med å rive på dusjeanlegget og renovere det, og sånn at vi får et bedre servicehus nå da fremover.
2: Mm.
3: Men det er jo primært et selvbetjent konsept vi har der, sånn at de betaler selv, bukker selv, og så er vi tilgjengelig fra senteret.
2: Ja, så, ja, det er fra Bredsenteret, ja. Det styrer litt da.
3: Ja. Ja, sånn at det er det. Og så har vi vasking, håndterer vi derifra, ja. og de som jobber der, disse ungdommene jeg har med meg i Fredalen, de slår der. Vi har en liten sånn traktorklipper som vi kjører med. Så det er en populær jobb.
2: Ja.
3: Sånn at de trives godt med det. Og jeg synes det er kjekt at vi kan liksom, jo flere ting vi har å gjøre, jo flere kan vi tilby jobb om sommeren.
2: Men det nye tilbudet nå med denne zipline eller løypestrengen, vil det dra mer folk, vil det påvirke rikka? Det kommer mer folk til området, eller hva tror du?
3: Jeg tror det altså. Jeg tror det er et spennende, og det er veldig flott at Andy har fått dette til, og dette tilbudet. For da stopper jo folk opp.
2: Ja, det er det.
3: De tar seg en pause, og da er det naturlig, og vi har jo god parkeringsplass, og det er jo ikke så langt å gå fra oss til zipline, for eksempel.
2: Nei.
3: Sånn at det er, jeg synes det er en fin aktivitet som vi supplerer, tror jeg, Jostedalen totalt da, i det der. Men det er jo litt det der med at folk kan bli her flere dager.
2: Ja,
3: sant?
2: Og der har du litt rart at det er jo voldsomt mange tilbud nå i dalen, både med resenter og camping, ja. Og du har der med rafting, og du har turer i skog og mark og fjell og... om de kan gå og kjøre opp i mange dalfører, så det er voldsomt mye
3: som
2: kan skje.
3: Ja. Jeg vil jo tenke at på en god sommersdag, så er det vel rundt, vil jeg tippe, på de beste dagene på senter, så har vi 1000 stykker innom senteret.
2: Mm.
3: Vi har teller i døren også, så vi har veldig, veldig sånn nøyaktig data på det.
2: Ja.
3: Og da kan det fort være kanskje opp mot 2000 om dagen i Jostedalen, som er enten på organisert aktivitet eller på egen aktivitet, gå på ture og gjøre ting, sant? Så det er ganske store grupper som er der, og mye du ser jo trafikken, sant? Og klart at det er jo engang sånn at disse som kommer med krus, de kommer jo med buss, og det er jo masse, sant? Så klart at de 8000, de transporteres med rundt 200 busser. Mens de 36.000, det er jo bobiler og vanlige biler, så det blir jo litt mer trafikk med den komboen da,
2: på veiene våre. Det blir det, men de stopper jo den litt lenger, de med bussen, de kommer og reiser
3: til. De er veldig sånn til og fra, de er det. Og så er det nok klart at de som er nok mest fleksible, er jo de som har bobil.
2: Ja.
3: De kan det, og klart at også de med bil, de har jo en tidsplan ofte, ser vi.
2: Ja, det har nok det.
3: Så vi ser jo ofte det, og litt sånne erfaringer er på senteret, at de skal enten over Sognefjellet, de skal videre til Geiranger, eller de skal til Flåm, eller de skal over til Jølstad.
2: Ja.
3: Det er liksom det klassiske vi hører de spør om.
2: Ja, selvsagt.
3: Ja. Så vi er jo på en måte en avstikker, men klart at når du tar en ekstra avstikker som opp i Jostedalen, som er en time ekstra, så har du tatt et veldig bevisst valg og skal oppleve Breien og sånt da.
2: Og når det er så mange opplevelser det kan innom, så er det klart at da er det en sjanse å hekte deg en stund da.
3: Ja.
2: Ja,
3: det tror jeg er viktig å jobbe med fremover og få hele lyst til å få folk til å bli her lenger.
2: Da har vi vært innom mye om turisme, skal vi da innom industri? Du er innovert i industri også.
3: Det er riktig.
2: Jostedal Industrier, der er du inne i bildet. Kan du si litt om det, hvor står jeg da nå?
3: Ja, jeg kan si litt om det. Vi har jo måttet, meg og Kurt og Edvin, har jo måttet jobbet litt med strategien videre for industrien og Jostedal Industrier. Og det er klart at man har jo hatt et veldig godt produkt i det som har gått på altså benkene og sånt, og undersøkelsesbenker og annet utstyr, type avlastningsbord, assistansebord og sånt. Så det har vært en god butikk gjennom mange år da. Og det viser jo kundene er veldig godt fornøyd med det produktet. Men så er det jo slik i dag at alt blir jo dyrere.
2: Ja.
3: Og konkurransen er tøffere. Så det er jo på en måte hele tiden avstemme nå med hva priser og hva man skal ta ut i markedet, er jo viktig nå å finne ut av. Og man ser jo det at ting som Jostedal har kjøpt inn, noen ting har jo steget med 100% de siste årene. Så det igjen er jo, hvor flink er man til å ta seg betalt videre ut for de tjenestene og de produktene man selger i dag. Så da har vi laget en liten plan, sett på hvordan vi skal sikre at vi også får pluss I boken der også.
0: Mm-hmm.
3: Og så har vi hatt en veldig god dialog med Innovasjon Norge, og der har vi fått et tilskudd nå for å jobbe med å endre på, se litt på merkevaren, se litt på produktene våre, se litt videre på teknologien som I bordene, for å forbedre det og videreutvikle det da.
0: Mm.
3: Så det veldig kjekt at, at Innovasjon Norge har stor tro på Ustad Industrier og gitt med at det tilskudd på 1,8 millioner.
0: Til
3: det. Så nå jobber vi nå I høst med å få de prosjektene I gang, og vi jobber også for en måte en europeisk eller internasjonal sertifisering for medisinsteknisk utstyr, og så heter MDR.
0: Ja.
3: For det jo en krevende papirmølle man må gjennom, men det å gjøre det at man kan selge til hele Europa også da. Man har jo vært CE-merket og hatt alle papirene, men, men nå jo kommet nye standarder, og da det viktig å sikre at de der.
2: Ja. Ja, du sier at det selv til hele Europa, det ikke bare til Norge, for jeg tenkte så at det slik så det nå I Norge med helse og dårlig økonomi, alle steder har de helt akkurat å kjøpe et nytt bord. Men det selv til hele Europa, så det ikke bare
3: Norge. Ja, planen videre det, ja.
2: Ja.
3: Det jo jobbe mot et europeisk marked,
2: ja.
3: Men da må papirene være på plass.
2: Kjøpte.
3: For det ikke vits, og vi får en del henvendelser, spesielt fra Sverige, men vi kan ikke foreløpig sende bord til Sverige, for vi har ikke den godkjenningen for det.
2: Nei.
3: Sånn at det jo litt og med de nye standardene, og det må være på plass innen at det da 31.12.2027. Sånn at det litt tid på det, men, men det går fort et år på en sånn type sertifisering. Så det liksom planen for 2026 å sikre den sertifiseringen. Og så det for oss å se litt på hvordan vi driver selv, sant?
0: Mm.
3: Det jo alltid et forbedringspotensial.
0: Ja.
3: En trenger liksom ikke være syk for å bli bedre.
2: Nei, nei da, det klart det jo, og slik som du nevner da, så ikke det hjelper jo bare å være flink og sveise og sitte sammen, for det papermøller og, om EU, om reglene da, det ikke bare bare det.
3: Nei, det ikke bare bare, sant? Og klart at nå jo, operasjonsbord jo ikke en ting som skal inn I kroppen ditt, sant?
2: Nei.
3: Det jo en helt annen, sant? Ja, og du skal inn I det, I forhold til kliniske ting, men, men allikevel selv på hvor du skal bare ligge på, så det ganske strenge krav I dag til det. Og det klart at det skal jo tåle mye vektkrav, for eksempel. Sant? I dag, det har noe engang slik at folk har jo blitt litt tyngre over tid.
2: Det noe med det, jo.
3: Ja, noe med det, men så også klart at hvis det skjer plutselig et eller annet med pasienten, for å si at de får et hjertestans, og det skal drives hjertekompresjon, så ligger jo, altså, så skal du kanskje tåle trykk opp mot den 400-500 kilo i det. Og det klart at dom og bordene rustet opp til det, det må gjøres andre ting med det, sånn at man, man sikrer det. Men dette jo jeg veldig trygg på, for Kurt jo veldig flink til dette.
2: Ja, og da I Ustad Industrier har jo hatt et godt renommé når det gjelder
3: absolutt
2: kvalitet på det de lever av. Så, de,
3: så hadde det ikke vært det, så, såpass ærlig skal være, da tror ikke jeg hadde brukt tid på det.
2: Nei, jeg tror
3: sånn at det er det som ligger I bunn. Det ligger et godt, solidt produkt som ettersport I markedet. Og så jo å finne ut om det kan være ettersport utenfor Norge.
2: Ja.
3: Og jobbe med det. Men først må vi liksom vi finne ut, vi må få disse papirene på plass.
2: Ja.
3: Så det kan jo bli mer I 2026-2027 da. Eller senhøsten 2026-2027 for å kunne selge ut da.
2: Men hvis det får det I orden, ser vi før det kan noe større produksjon og flere tilsett eller... Blir det egentlig som så
3: jeg håper jo på det, jeg tror det avgjørende for at virksomheten skal lykkes over tid at man øker volumet det har noe med batcher, altså antall ting man produserer samtidig sant? Jo større antall du kan produsere samtidig, jo bedre lønnsomhet vil du ha per enhet produsert
2: ja.
3: Sånn at den produksjonsmetodikken jo veldig viktig for å sikre at det blir lønnsomhet I det sant? Og klare å være konkurransedyktig mot mot andre aktører. Nå ikke så mange aktører, det jo ingen andre I Norge, men det finnes jo noen I Norden, og så finnes jo det selvfølgelig I resten av verden I dag. Men det klart at så har jo verden endret seg også, I den forstand at man blitt mer tydelig på at ting skal produseres I et NATO-land, og ting skal også være I forhold til forsyningssikkerhet. Det har jo man fått kjent under korona, på at man kanskje ikke må være så avhengig av andre land. Men at på kritiske ting, at ting må fungere på sykehus, det må fungere andre steder, må man sikre kanskje mer lokal forsyning.
2: Ja. Så det kan slå positivt ut for dere?
3: Det kan slå positivt ut. Det ser man allerede på, i hvert fall på forsvarssektoren. Utfordringen er jo det at kompetanse i Norge da, på å bygge ting er jo forsvunnet mye ut.
2: Ja, det er noe med det.
3: Så man må i en måte ta et løft, tror jeg, på utdanning og på å sikre videre utdannelse av folk som kan jobbe med metallfag. Og produsere ting og lage ting. Nå har jo industrier måtte så god kompetanse at de kan jo drive opplæring og sikre videre, men samtidig så er nok det en utfordring i Norge generelt, vil jeg si. Rett og slett på det da. Så vi ser jo det at det er jo, som du sier, alle disse endringene i verden, det er alltid noen som kan tjene på det, selv om ikke de er så positive nødvendigvis.
2: Nei, men der har det utfordring, der har det gått noe godt produkt å begynne på, og klare å holde det etter å gå an og oppdatere ikke, så der har det mye å ta fatt i, så jeg får bare ønske lykke til med akkurat den delen.
3: Ja.
2: Og nå har man vært gjennom det, og turisme, er det noe mer vi skal ta opp nå på denne runden?
3: Nei, altså det er jo masse ting som, det er alltid ting, nå har jo et hyttefelt også som jeg er involvert i.
2: Ja, det er sant det.
3: Så der også har vi på en måte begynt å få litt aktivitet. Det blir nok mest i 2026 for å se om vi kan få til mer salg av tomter der. Nå er jo de, har vi vel en som er reservert, og en som på en måte er av interessert da.
2: Ja.
3: Men forløpig har det vært litt sånn hvilende prosjekt.
2: Ja, hva er det? Da ligger litt rolig etter der.
3: Ja, da, jeg tok jo det over det i januar i år. Men med alt det andre så har ikke det vært tid til det da.
2: Nei.
3: Men så er det, måtte, tenker jeg, det er jo et flott felt, flott beliggenhet. Og så er jo det en mulighet for en gangbro der.
2: Ja, den har vært snakk om lenge.
3: Ja. Får vi se.
2: Ikke bare gangbru, men for mangfoldig år siden så var det kjørbru.
3: Ja.
2: Da når det hadde gått mye skred, og i 79 gikk skred i Gjerestrondi.
3: Ja.
2: Du måtte ha alternativ å kjøre om krekene. Men det ble aldri nok uttår.
3: Nei, men det kan hende. Jeg synes det er et spennende mulighet som jeg har lyst til å se nærmere på i 2026.
2: Akkurat. Nei, for i forhold til hyttefeltet, så var det en gangbro voldsomt fint. Kunne
3: ja, en sykkelig gangbro, det er det også. Det tror jeg også er en fin måte å lede også om sommeren av turistene over på den siden. Ja, og få en fin gangvei rundt, i stedet for å gå i hovedveien.
2: Ja, absolutt.
3: Og så håper jeg litt involvert i bygdelaget vår rundt den, å få etablert en gangvei fra senteret og ned til Gjære. Så det var det også opptatt, det kunne kanskje blitt mulighet realisert i 2026, da. Men det er mange faktorer som skal inn i den, med diskusjoner med grunneiere og sånne ting, så da vet jeg at han, Bjørn Inge Fossen og han Erling Sperle jobber med å få på plass de tingene da. Så det er viktige ting med logistikk i dag, sant? Få til den gode infrastrukturen i bunn. Det gjør jo gjerne lettere å få folk til å både trives og være i Ostedalen og få turistene til å bli her lenger, at de kan ha mer aktiviteter.
2: Ja, nei, det tar poeng med å få turistene til å være og at de legger til noe, at de ikke bare kjører og reiser til det. Men som sagt, det er mye aktiviteter.
3: Ja, det er det der. Og vi skal gjøre mer rundt senter også. Vi skal utvide det med et større serveringsområde i fronten, så der har jeg akkurat fått papirene godkjent fra kommunen.
2: Ja.
3: Sånn at da blir det en større uteservering når du kommer opp akkurat inngangspartiet. Så der skal det legges tredekke, og det skal i utgangspunktet utvides der da. Sånn at der er det fint å sitte, det er jo der det er mest sol.
2: Ja, selvsagt.
3: Så det tenker jeg er et fint, fint supplement til det, sant? For det er jo på baksiden bare en sånn terrasse i dag, og går gjennom senter og sånt, men nå tenker vi at det er et fint supplement for de som har barnefamilier som kommer dit, så gjør at ungene kan leke ute, og foreldre kan sitte og se på. Og vi har jo også mange som kommer med hund. Sant? Og i stedet for de som måtte gå gjennom senter og sette seg ute, så kan de sitte der da, med hund og sånt. For det er mange som har med seg hund i dag på ferie, og på grunn av krav til allergi og sånt og andre ting, så ønsker ikke vi de inne på senteret. Men da er det fint at de fortsatt kan ha de ute da, og sitte og kunne ha et område å spise og ha servering på, også alkohol.
2: Det er noe kjekt for meg og henne, og vi har litt sans for det, at dere skal få være med deg.
3: Ja, det synes jeg kjekt. Sånn at man har den muligheten i det der. Så det håper jeg på plass da, at vi starter igjen i april med mai da. Og på snøreise, sånn at vi får bygge det.
2: Nei, men dette høres lovende ut. Da det nye ideer alle veier. Ja. Så jeg vet ikke om jeg kan gjerne stoppe da nå, og så ser vi og hører litt hva dette utvikler seg, og så kan vi snakke av dette og ha oppsummering
3: til hvert. Altid noe nytt, vet du, Jensen. Ja, det skjer alltid noe.
2: Ja, ja. Da, men så var det ønskeplata di.
3: Ja. Nei, jeg er jo litt sånn litt fan av han, Tobias Sten, som så alle andre nordmenn da. Så, så han synes jeg har en fin sang som heter Eli. Så den har jeg lyst til å få høre.
2: Ja, nei, men det tror jeg en tekniker den greier å finne.
3: Ja.
2: Nei, men takk for praten så langt, og så ser vi hva som skjer, og så prates vi med at det.
3: Veldig kjekk, Kristen. Takk for praten. Ja.

0: Ja, der forlater vi forsamlingen på Gjære, og danseraden, de var nå kommet nok i tura ut i springgarden.
1: Det var det, men det er så sønn vi fikk ikke se det på radioen.
0: Nei.
1: Det er men, ikke, ja.
0: Men nei. Dette er hobbyen henne av Leila på Gjære.
1: Det er det, og det var de for å danse og hadde oppvisning.
2: Vi er nå kommet frem til programmet som gikk på luft i den 30. januar. Og Jon, hvem var det som var programleder da?
3: Jorunn Grete Ugulen, Mia Alme og Jon Havlen.
4: Elisabeth Tredal, du driver favn her på Pyramiden. Kan du fortelle litt om butikken din?
5: Ja, det kan jeg. Nå, når vi nærmer oss mars, så er vi da, har vi vært ett år her. Og det har gått fort, føles det som det er kjekt, og vi har på en måte koset oss på vegen, selv om det er mye hardt arbeid. Og favn, det favner jo både herre, dame og barn, og det føler vi at vi har klart. Skal gjerne se flere karer innom, det håper vi på. Og barneklær, det går det mye av. Kjekt å kunne kjøpe gave og finne ting i nærheten. Og så dame, det, der har vi jo egentlig størst utvalg, og det også, går veldig bra, ja. Det er jo noen stille dager selvfølgelig, og stille perioder, men vi har alltid nok arbeid, så vi kjeder ikke oss sånn sett. Men, så det er, ja, vi jobber på, og vi synes det er moro å bare videreutvikle butikken. Så nå når det da går med et år, så kan vi liksom, vi har snakket litt med kunderne hva de ønsker, og vi ser litt hva vi selger, så nå kan vi liksom, ja, nå kan vi liksom se litt på det, og så kan vi, er det nye innkjøp og nye, videreutvikler vi hele tiden. Vi har til og med fått enda større lokaler, så vi har slet ned litt vegger og sånne ting, så da får vi litt mer anslag, så det er kjekt da.
4: Ja, men for jeg sa, det var ikke bare klær, det var noe litt sånn annen dildal der i Norge.
5: Ja, vi har litt småvarer også, og interiør, og kan godt enda vi få litt mer av, fordi at det er alltid kjekt å ha. Vi er veldig opptatt av at det skal være kvalitet, og det skal være fine ting, men av og til så trenger jeg en liten gave til en kvann, venn eller venninne, eller hva som helst, og da er det kjekt å kunne gå og kjøpe noe ordentlig til en god pris, og da vil vi ha litt utvalg av det også.
4: Mm. Ja. Jeg har sittet og hengt en plakat her, at du trenger ekstra hjelp i butikken. Plakaten er vekke. Har du fått den hjelp du trenger?
5: Vi er ikke kommet helt i mål enda, for nå skal vi ha en ny plakat. For vi har, det er meg, og så er det Charlotte som har jobbet der hele tiden nå siden vi startet. Og vi trenger mer hjelp. Vi har fått inn en ung jente som er ekstra hjelp, og det er kjempefint, og så er vi i gang med det. Og nå søker vi et hjelp, sånn cirka 30-40% faststilling da. Så da håper vi at det er en kvann som har lyst til å være med på laget, og vi er jo et godt team på jobb. Vi har det er hardt arbeid, men når man har det hyggelig og en god kommunikasjon, og vi gleder oss til å gå på jobb. Og det håper vi at vi kan finne enda en som kan være med oss og videreutvikle favnen. Og, ja.
4: Hvem er det da du ser etter?
5: Da ser vi etter noen som er glad i å stå på, og kan, ja, det blir sånn 30-40% stilling, det må vi jo bare diskutere med litt, ja, i intervju og sånn da, men at det er en som, eller en som er positiv, den skal jo ta imot kunder, både dame, herre og barn, en må være glad i å jobbe med folk og møte folk, og dette her med kundebehandling er jo pri 1, det er det viktigste, alle de som kommer inn. Så det synes vi er veldig viktig. Og så er det viktig å ha orden i en sånn butikk, og det er jo noe som vi må rydde og vaske hele tiden. Det er ingen dager som like, det er veldig mye forskjellig arbeid, og det gjør det jo egentlig, da går dagene fort også. Så, og det er egentlig besøk veldig ofte fra klokka 10 og utover, og så er det å rydde og vaske og ta i nye varer, altså, så det er veldig mange forskjellige oppgaver, og det er jo sånn som en må jo begynne et sted å lære seg videre, da, sant? Så vi er jo vi vil jo være med hverandre hele veien, ingen som står alene, og ja, man skal jo få god opplæring hvis man ikke har vært i butikk før.
4: Ja, det var det jeg skulle til å spørre om, det trenger ikke noen butikkerfaring.
5: Nei, det noe kjempeflott hvis man har det, så man vet liksom litt hva det går i, men hvis man er... En har jo gjerne, kan du komme en tur innom og se hva vi driver med og snakke med oss også, og se om det interessant, og for etter hvert så skal en skal jo stå i kassa, en skal jo ha litt andre, eller den type jobber, og det er jo veldig viktig del av det også, men jeg tenker at en lærer fort det etter hvert. Så jeg håper ikke at folk er redde for å ta kontakt, fordi at det er sånn som jeg og Charlotte, vi har veldig kjekt i lag på jobb også. Selv om det er jobb, så er det, går det litt lettere når det er litt, det er mye hyggelige folk innom også. Så det er egentlig, jeg synes det er en veldig god arbeidsplass.
4: Mm.
5: Så jeg oppfordrer alle som har, om du liksom bare tenker at du har lyst til å ha en ekstra jobb, så kom innom og slå av en prat.
4: Det må være ypperlig for noen som er nypensjonist, tenker jeg.
5: Ja, det kan være folk som er pensjonister, så det kan være folk som har vært eller som har kanskje en deltidsjobb, eller som jobber turnus og har lyst til å jobbe litt ekstra, for det blir jo kanskje et par dager fast i veka og kanskje andre hver lørdag, så vi setter jo dette på plass når vi da har snakket med vedkommende og vi ser hvordan vi skal legge kabalen med. Det kan jo være hardt i tider innimellom, sånn, når vi er, sånn som nå så er det salg og det nye varer og sånne ting, og det synes vi er kjempeartig, for da skjer det noe hele tiden.
4: Mm.
5: Så er jeg glad i å ta i tak, så er det bare å stikke innom eller ringe. Eller. Så det kommer ut en ny plakat nå straks på en ny stilling da.
4: Da får vi håpe at det er så høyre på her, at det er noen som teker kontakt. Du får noe i hvert fall ha lukket til.
5: Ja, takk for det. Det er veldig hyggelig å være på pyramiden, så det blir jo en del av et større miljø også, og det er jo veldig hyggelig.
4: Det var Elisabeth Tredal på favn her på pyramiden da. Så får vi håpe å få tak i hjelp på butikken sin. Nå er det utflyttet lustring som står på programmet her. Vær så god.

Og da var vi kommet til enden på dette programmet, inneholdende innslag i reprise fra vår vinter og høst, så ligger bak oss. Jeg heter Finn Skare, og er den som har plukket ut i enkelte innslag. Om litt så blir det enten reprise på countrytimen med Jorunn Grete Ugull, eller så starter vi opp igjen på dette programmet her.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Uglen med countrytimen. Denne gangen så det Arli Karlsen som først ut i countrytimen, og da med Oklahoma Hills.

Do you remember country music? Da synger han Tony Jackson og han Randy Travis. Sist nevnte for plass lenger ut I sendingen. Han Tony Jackson, han opptrer over hele USA og Kanada.

rettsdagen Mississippi da var et amerikansk countrymusikkband grunnlagt I 1987 fra Nashville, Tennessee. Gruppa var aktiv fra 1987 og til 1996 og fra 2006 til 2007. Her de med låten Speak of the

David Ball, han er også en amerikansk countrysanger og låtskriver. Han har held på siden 1988. Han fylte 70 år i fjor og fortsatt aktiv. Don't think twice, David Ball.

Hal Ketchum, han var en amerikansk countrymusiker og låtskriver som startet karrieren som 15-åring. Han døde I 2020, 67 år gammel. Living life, loving you.

Randy Travis, den amerikansk countrymusikk og gospelsanger og låtskriver, samt en film- og tv-skuespiller. Han født I 1959 og har vært aktiv fra 1979.

Bill Bannister, han kommer fra delstaten New Mexico. Han vokste opp ikke så langt ifra grensa til Texas. Fra høgtalerraden i faren sin pickup, der kom låtene til Merle Haggard, Hank Williams, George Strait og Brooks & Dunn, og disse hadde en enorm innvirkning på utformingen og lyden til Bill sine sanger.

Nå reiser langt attende I tid, helt til februari 1918. Da kom Henk Lucklin til Væri I Santa Rosa County. Med tid så vart han en populær honky-tonk-musiker og låtskriver, blant annet kjent for låtaden Please Help Me I'm Falling og Send Me the Pillow That You Dream On. Han var aktiv fra 1949 og fram til han døde I 2009, 90 år gammel. Henk Lucklin hadde en stor tilhengerskare I Europa, og han har mellom annet en fanklubb I Langeli I Bjerkreim her I Norge. Her får du høre It's a little more like heaven. Henk Lucklin.

Teresa Rogers, hun er irsk og kommer fra Aranmore Island utenfor kysten av Donegal, men helte i London. Delen av debutalbumet da spilte hun inn i Nashville, og de irske sporene ble innspilt i heimlandet. Teresa Rogers synger her «I want hurt».

Lonnie Spiker, han ble født i Pennsylvania og vokste opp med å høre på Merle Haggard, George Jones, Hank Williams og Marty Robbins. Disse karene har vært forbilder for mange gode artister. Another Place, Another Time, Lonnie Spiker.

Jeg avslutter denne time med den samme artisten som jeg startet med, Arlie Carlsen og If Teardrops Were Pennies. Takk for følget.

0: Her da var ønskeplatene som gikk både til han Nils Søvde og til han Peder Bergum. Da får vi over til en prat med ordføreren, Andreas Volnik Vise. Velkommen.
1: Tusen takk.
0: Du har hatt ordførerstol nå i, ja, vel 2 år.
1: Ja, det stemmer det. Det var vel i oktober i 23, så altså det begynner å bli... Ja. Nærmest 2,5, ja. Ikke så lenge.
0: Hvordan tykker du at dette har gått?
1: Hva du sier for noe, man skal vel kanskje ikke evaluere det så godt selv, men for min del da, sånn som jeg tenker, så jeg synes det har gått bra. Det har vært masse å lære, og vært veldig spennende. Samtidig var det ganske mye mer komplisert enn det jeg trodde, fordi denne kommunen, altså hvilken helst kommune, da driver med så uendelig mye. Det er så mange ting, altså tjenester og tilbud som kommunen er ansvarlig for, så ikke du tenker på. Sånn at til dagen i hvert fall. Og som ordfører så må du på en måte være oppdatert på, det, på alt som skjer. Selv om selvfølgelig administrasjonen som gjør jobben, så kan ikke ordføreren sitte der og ikke ane noe.
0: Nei. Men hvordan har det vært å kombinere bondeyrket med ordførerjobben?
1: Jeg var veldig heldig at jeg fikk en avløser som dukket opp, som egentlig begynte som budeie hos meg, oppe på Stølen i Bærdalen, og som sa det at han kunne ta et år fast avløsning, og det har han gjort, eller egentlig 1,5, så nå har jobbet til i sommer, og så nå ifra høsten og fremover, så har jeg litt mindre, men nå har jeg på en måte fått... bygget om litt i fjøsen, gjort ting litt enklere, så nå klarer jeg å få gjort fjøstelle om morgenen før jeg reser på rådhuset, og så er det lett stelt om kvelden når jeg kommer tilbake igjen, så da er det på en måte mulig å kombinere dette her, men jeg trenger litt hjelp, for det at det blir veldig lange dager hvis ikke, så noe hjelp må jeg jo ha.
0: Ja. Hva tykker du er det vanskeligste som har vært å hantere i løpet av disse 2 årene?
1: Det vanskeligste har nok vært det, altså når vi fikk den episoden med knivstikking her i Gautene, det er nok altså det uten tvil det vanskeligste, fordi at det, en sånn sak har så mye i seg, det er ingen vinnere, bare tapere, og det er på en måte samtidig så får det veldig masse konsekvenser for hvordan du tenker, hvordan arbeidet videre skal være, både med ungdommene, ungdomsmiljøet, med skole, med ungdomsklubbene, alt sammen, hvordan kan vi på en måte gjøre det enda bedre. Så var vi veldig overrasket siden vi allerede gjorde en veldig god jobb i Luster. Så vi det at sånne ting kan skje også her, og det er jo bare en påminnelse om at vi er en del av den store verden her i Luster også, og det, da må vi tenke at det som skjer ellers i verden, det kan skje her hos også. Men det var vanskelig, og det er klart at det er mange, det blir så veldig mange involvert i en sånn sak, og veldig mange følelser, og du skal ha respekt for alle, og det er litt sånn krevende å stå i. Samtidig så synes jeg jo at kommunen og administrasjonen var veldig profesjonelle og gjorde dette på en veldig bra måte da, med både skole og hele oppvekst og ja, alt sammen, sånn at det ble håndtert bra.

0: Så alt i alt så kom vi ut av det med mye lærdom da. Og så tror jeg vi kom ifra det omtrent så godt som vi kunne.
1: Ja. Vi har ekstremvær her, og det var noe som heter Jakob.
0: Ja. Sånne ting, det har vi nesten blitt vant til. Altså det er vel kanskje den, altså når du blir ordfører, så kan du si det at du på jobb hele tiden, sant? Men stort sett etter klokken fire så har man jo fred som andre folk som på jobb. Det jo veldig sjelden at det mye som skjer på kvelden, hvis ikke det noe arrangement som man skal delta på. Mm. Det kan du være litt av innimellom. Men du bærer alltid med deg etter hvert denne der tanken for at, ok, hvordan er været? Mm. Hva skjer nå? Er det glatt? Så er du bekymret for at det skal være noe utforkjøring eller bilulykker? For da kan det jo plutselig bli en sak for en krisesak for kommunen. Og så har du været som du er inne på da. Altså dette med ekstremvær, det kommer plutselig og da må du ha beredskap. Så da det er det en sånn liten otte som du bærer med deg egentlig hele tiden. Og den er jo om du på en måte reiser vekk også, så la du ikke være å tenke på det.
1: Ja.
0: Så det, men sånn er det blitt altså. Og vi så jo den Jakoben, altså, det kostet jo noen penger også. Men jeg er nå bare veldig glad så lenge det går bra med folk.
1: Ja.
0: Folk og fe, som man sier, så er jo det viktigste.
1: Ja. Så er det noe annet som har vært på, si folkemunnet i gode stund, vegen Nes-Skjolden.
0: Ja, der er vi jo, den evige veien, håper jeg sier, og den har jo vært en føljetong, og nå er det i hvert fall, nå har vi nå kommet så langt at vi vet at den er ikke på en måte i det prosjektet akkurat Nes-Høyensvik, da de 2,4 kilometerne er jo ikke inne på finansiering nå på minst fem år, må vi jo si. Mm. Så det som jeg jobber for nå, det er jo det at vi skal få med en del lokale yrkessjåfører og se litt på hva er det vi kan gjøre for å løse litt opp i denne sommertrafikken. Hvor er disse her vanskeligste punktene? Og så har jeg en god dialog med fylket, så jeg har egentlig et godt håp om at vi skal klare å få løst noen penger til å få gjort noen utbedringer mens vi venter. For det er dette mens vi venter, for at vi vet med disse store, tunge veiprosjektene så kan man bli ventende lenger og da er det viktig for oss at vi i mellomtiden at vi får løst en del av det, og det er spesielt sommeren. Men jeg er også opptatt av det at man skal føle seg trygg, at vi liksom får løst en del av de her litt usikre punktene. Det er jo en del steder hvor det kommer en litt småstein og litt isfall, og det bør kunne løses på en litt kortere horisont enn det fylket legger opp til, tenker jeg. Og så kan ikke vi hindre at folk kommer til den fine kommunen vår, sånn at den trafikken vil alltid være høy om sommeren. Men vi kan nok gjøre en del for å gjøre veien vår litt mer forståelig for de som ikke bor her.
1: Kan du sammenlignes litt med vegen fra Leikanger til Hedle, og der har jeg gjort en god del som har hjelp på.
0: Ja, der har man jo brukt noen, oppå si, med feil å si noen få millioner, altså der har jeg brukt kanskje 15 millioner eller noe sånt til sammen, men det har jo hatt god effekt. Jeg tror den typen prosjekter vil vi se mer av, og det er jo det fylkespolitikerne også har sagt, at vi må på en måte jobbe litt med dette god nok, eller godt nok. Men så er det jo noen strekk som absolutt må oppgraderes av. Og vi har jo disse dårlige murene der ute på Nes, spesielt mellom Nes og Høyvsvik, og de må jo tas før eller siden. Og så får vi se hvordan det prosjektet blir, men dette er jo ting som vi må holde tak i.
1: Noe som er ekstra gledelig i hverdagen?
0: Ekstra gledelig? Det er egentlig å bare å få, altså jeg synes det bare er blitt, det er blitt så kjekt bare å reise på pyramiden. Det er mange som går bort for å prate, altså når du blir ordfører så blir du en som folk tenker at de kan prate med, og det er jo helt rett. Hvis ikke man skal kunne prate med ordføreren, så vet jeg ikke, da er det noe galt her i verden. Sånn at, og det liker jeg, og jeg liker jo å prate, og så er det jo veldig, det er jo en sånn helt super mulighet til å få høre litt om det du ikke ellers plukker opp, for du kan jo ikke vite alt ifra alle grendelag hele tiden. Men folk er flinke å komme bort, så jeg synes det er bra, det er veldig kjekt. Og da gjør det den jobben å være ordfører litt enklere når du får litt innspill.
1: Så ser du bilder deg av at du er på besøk til 100-åringer.
0: Ja.
1: Vi har noen slek i kommunen.
0: Vi har det, og det er litt det samme. Du har disse møtene, det er møtene med folk, sant? Altså, det er det som gjør at du kan bli glad på en, eller kall det en kjedelig dag på jobben. Nå er det, jeg skal ikke si at det er kjedelig noen gang på rådhuset, men det er jo det selvfølgelig. At noen dager, da er det ting som på en måte er litt traurig, eller det er tungvint, eller det er ting du kanskje ikke helt forstår, eller du må sette deg veldig godt inn i. Og da er det supergodt å komme ut og prate med noen lystringer som har vært med lenge. Og de 100-åringene som får prate med, det er jo helt fantastisk. De har jo på en måte opplevd en tid fra det ikke var biler omtrent her i kommunen, og knapt veier, til den kommunen vi har i dag, da, som selv om vi kanskje ikke synes veiene er så kjempegode, så er det jo et helt annet bilde, og vi har en stort bo- og arbeidsmarked med resten av Sogn. Sånn at...

0: Det går veldig fint.
1: Hva er den fineste opplevingen du har hatt som ordfører?
0: Jeg tror sånn, hvis du tenker sånn, rent sånn politisk, eller sånn, at jeg liksom ble mest glad, sånn gjennomslagsmessig, det var vel kanskje når vi fikk vite, om vi skjønte det, at dette verdensarvsenteret på Ornes ble fullfinansiert. For det er en såpass stor ting for kommunen. Jeg tror ikke vi i dag helt ser hvor stort det faktisk er, og hvor stort det kommer til å bli. Og så ligger det i masse utfordringer, sant? Vi kjenner alt logistikken med ferge og sørsidevei og alt det. Men dette er positive utfordringer som vi skal klare å løse. Så jeg tenker at det var på en måte, det var en seier som smakte godt. Men så må jeg jo si det at det som kanskje gjorde meg mer sånn, eller gjort meg mest glad i det siste, det har kanskje vært det at vi ser at nå har det løsnet litt med sentrumsplanen, eller mer enn løsnet her i Gaupne. Coop-en har organisert seg med flyttematerialhandel ned på Grandane, og det åpner opp for den sentrumsplanen som vi har jobbet med, som nå skal ut til høring og endelig behandling, og det kommer til å bli et kjempeløft for kommunesenteret. Og så har vi fått til noenlunde det tilsvarende oppe på Havslo. Så da tenker jeg at da har vi løst en god del ting, og det har jeg følt har vært en sånn, ja, det har vært en litt sånn, ikke feil å si, det har vært noe verkebyl, men det har vært en ting som jeg har hørt folk har pratet om, både på Havslo og her i Gaupne, at liksom, nå må vi få gjort noe. Mm. Nå må vi få løst disse her problemene, eller disse tingene som liksom har jobbet med så mange år. Ja. Så det synes jeg har vært litt kjekt, for nå ser jeg at nå har vi kommet i gang med det. Så det har gledet meg litt.
1: Hva tanker gjør du deg om 2026?
0: Ja, hva skal man si? 2026, jeg tror det blir, jeg håper det blir bra år. Jeg tror det blir. Lustad kommune er i en god posisjon. Vi har god økonomi. Vi prater om, som vi nevnte her før jul oppe i radioen her, at vi har denne evinnelige sparingen som vi holder på med, men det er på en måte mer enn, altså det er for å få bedre drift i kommunen. Det er ikke fordi at vi skal redusere på alle mulige tilbud og tjenester. Det er driften som skal bli bedre. Jeg tror ikke lustringene skal bekymre seg for hvordan det blir. Så jeg tror det at vi kommer til å bruke 2026 kanskje til å få litt retning og fart på disse sentrumsplanene som jeg nevnte, både her og i Gaupne og på Havslo. Og så skal vi jo ikke minst bestemme oss for noe ting når det gjelder dette store helse- og omsorgssenteret. Jeg tror det blir det 2026 vi kommer til å bruke på å liksom få landet endelig hvordan det blir. Og så ser vi det at det blir litt mer nøkternt enn det vi kanskje først var inne på. Men samtidig så består liksom hovedideen at vi samler de heldøgnstjenestene her i Gaupne da.
1: Har du noe nyttårsforsett?
0: Jeg har alltid nyttårsforsett, og heldigvis så glemmer jeg de, sånn at jeg kan aldri finne ut om jeg innfridde, eller om jeg klarte å nå det. Men så jeg sitter, altså jeg har et, og det er ganske enkle forsett, sånn type at jeg skal være litt mer, altså kanskje prøve å gå litt mer på tur, gå litt andre steder enn bare gå der hvor jeg har sauer og geiter, for det blir sånn at når man er bonde så er du stort sett der hvor du selv har dyr i fjellet, men det er så mange andre fine områder jeg lyster, så det har jeg lyst til å prøve å prioritere litt. Og så har jeg noen sånne småmål, sånn for egen drift hjemme på gården, at jeg har lyst til å bli flinkere med det og det, altså litt flinkere på avl på sau, eller på vil få opp litt på melkemengden på geit, eller jeg har lyst til å ordne stølsvollen litt, for eksempel fordi at det er blitt litt ruskete rundt byggene og et gjæring som er litt på halv åtte. Det er sånne små ting som jeg tenker jeg klarer å innfri da. Så det er ikke noen sånn veldig ambisiøse mål.
1: Du skal få velge deg ei ønskeplate.
0: Ja, og da er det jo nytt år, og da er vi jo på en måte ferdig med julemusikken, i hvert fall i mitt hode, det begynner å den ebber ut, men jeg kunne tenke meg å høre en som heter What Are You Doing New Year's Eve? Og den vil jeg høre med en som heter Nancy Wilson, som er en amerikansk, det er vel en jazzsangerinne, tenker jeg. Men det er en sånn fin versjon av en låt som handler om det å være forelsket på nyttårsaften og håpe at man skal dra i samme selskap på den dagen. Og det er en kjekk sang som etter hvert har betydd litt for meg, fordi at på nyttårsaften i 1994 så ble jeg kjæresten med Lene, som jeg er i dag gift med. Sånn at det tenker jeg er litt sånn hyggelig minne for meg, så den låten har jeg lyst til å høre.
1: Da ønsker jeg deg godt nyttår.
0: Tusen takk.

0: konkurranse.
1: Ja, så er det konkurranse, ja. Lille Ragnhild var en plate til meg fra det på radioen.
2: Ja.
1: Og nå begynner jeg. Hva blir reknet som verdens eldste julehefte? Hva blir reknet som verdens eldste julehefte? 5, 7, 6, 4, 10.

0: Ja, hallo, kan snakke med?
1: Ja, det var Olav Nygaard.
0: Ja.
1: Godt nytt år.
2: Takk, Claudia.
0: Godt nytt år til deg også.
1: Takk. Det er Katilin og da.
0: Hei, korrekt da.
2: Stemmer. Ja.
0: Hallo, godt nytt år. God kveld.
1: Lik med deg. Ha det.
0: Ha det.
2: Så da lytter meg og vi gjør det. Da skal vi til med han Erling Bjørnetun. Da er en lang prat, men vi har delt det opp i forskjellige emner, og med musikk i Mødlås, og interessant liv han har hatt i jobbsammenheng og fritid også. Erling Bjørnetun, du er kommet i studio. Velkommen til deg.
3: Takk for det.
2: Først av alt, gratulerer med kulturprisen i 2025.
3: Jeg er veldig bedre. Ja.
2: Det var velfortjent, og det var på tide. Fikk du veta noe på forhånd? Hadde du mistanke?
3: Det var et ledende godt spørsmål, du. Men når sant skal sies, så var jeg altså relativt uvitende frem til nett før. Og hvorfor, da fikk jeg liksom ikke noe god forklaring på, for når jeg selv hadde med dette her å gjøre, så brukte jeg alltid å ringe til vedkommende og forberede personen da på at, eller var invitert til å møte i kommunestyret den dagen og så videre. Og en som fikk prisen, han hadde mint meg på det etterpå, for han sa til meg nå, ja, jeg husker når du ringde til meg, da sa du, står du eller seter du?
2: Ja, men då får jag ta och spörja liksom sportsreportaren. Kolla hans förlästa.
3: Ja, då kan du nog säga nu då, och i ettertid så följer du dig självsagt beära. Det är liksom en vägning detta där av dig så gör det vedtaket. Och det är ju formanskapet i lysten. Så du kan säga att om nominationen är väldigt vellyckad eller mindre vellyckad, så är det upp till formanskapet att lyfta fram den som får kulturprisen. Och den respekten har jag alltid haft, att formanskapet i Lyste, det ger självsagt det enaste rätta.
2: Bakgrund för kulturprisen. Lite om det.
3: Ja. Då må jeg nesten si da at for mitt vedkommende så har dette med å være en slags entreprenør innenfor kultur, det har vært en type legning som jeg har hatt med meg ifra å være guttunge. Jeg likte å starte med noe som kunne bære frukter. Jeg vet at en del gutter som jeg hjemmeldring med her i Gøpne, de hukser, hvis de vil hukse da, at jeg tok initiativet til å lage en sånn speiderklubbforening. Og da var jeg selvsagt ikke mer enn 10-12 år. Og slik fanns det jo ikke i Luster. Næreste var vel i Kaupanger eller Sogndal. Men jeg tenkte med meg selv at dette kunne vært veldig nyttig for unge gutter å lære noe av. For speideren er faktisk veldig utdannende på sin måte. Mm. Og så drog jeg da videre med ungdomsarbeid, organisert ungdomsarbeid, var med å starte fritidsklubben her i Gaupne, som heter Hampus den gangen. Tykte det var veldig interessant. Få til noe for og av ungdom. Så begynte jeg på utdanning og reiste vekk. Men før jeg liksom var ferdig med da også, så landet jeg altså som nordisk representant på Færøyene, for å drive, skal man si, grunnopplæring i organisasjonsarbeid for det som skulle bli samlande ungdomsaktivitet på Færøyene. To enden var jeg der, Torsland, bodde hos sosial- og undervisningsministeren Jakob Lindenskov, husker jeg, og han var veldig inspirerende, for han sa da at, vet du, her på Torsland så hører jeg med på Vigra Radio, når de hørte på FM-bandet eller på kortbølgen. Og grunnen til det er at de følte seg mye mer knyttet til Norge enn til Danmark. Og da fikk jeg også erfart gjennom de prosjektene jeg hadde der borte. Og før jeg var liksom helt ferdig med, med da, så gikk det egentlig slag i slag. Så jeg ble av alle med to andre nordmenn for å starte opp organisasjonen som senere ble veldig kjent i Sverige og i Norge, Seinor. Og det er altså et prosjekt i forhold til det som vi kjenner herifra da, ungdomsaksjonen mot sult på Sri Lanka. Så der var jeg en sommer, tror jeg, med evaluering og det som var begynnelsen på dette prosjektet. Fikk veldig god oppfølging av Arne og Ragnhild Fjørtoft og Colombo. Og tykte kanskje dette var så spennende at jeg hadde litt lyst til å kanskje satse på det. Så den sommeren, eller våren, forsommeren, så fikk jeg tilbud om å bli norsk stedlig representant på Sri Lanka. Det er nesten så ikke jeg tør å si det, så kona mi hører, men det avgjørende var at vi hadde en døtte som heter Hege. Hun bor tøngst, så jeg ble i Norge. Og den sommeren kom jeg da til Luster og ble tilsettet her.
2: Når du startet på rådhuset, tenkte du den gangen at dette skulle bli jobben i resten av det yrkesaktive livet ditt?
3: Nei, så enkelt er det.
2: Hvordan har fått det til å bli så mange år?
3: Vet du, jeg er veldig glad i folk. Og da å få være med og utvikle, for det da også er kultur. På engelsk, du sier med to cultivate, altså kultivere. Så da ble på en måte det drivkraft her også at frivillige organisasjoner trengde nytenkning, nyskapning, utvikling. Så ja, en gang jeg skulle forklare dette her til mine næraste. De hadde jo selvsagt oppdaget at jeg kom jo aldri hjem til middag, for eksempel. I alle fall ikke når jeg skulle det. Så bare den interessen, kan du si, så lå vi at det der som foregikk etter klokka fire da, når jobben sluttet, det var minst like viktig som da å være på rådhuset eller være på kontoret. Så den, kan du si, givnaden og den interessen som da var skapte, den ligger faktisk i det som var fundamentet i min ungdomstid. Altså da å få lage noe nytt. Mm. Eller være med og skape noe nytt.
2: Mm. Før vi går videre til neste tema, så skal du få velge deg et musikk, kanskje?
3: Ja, jeg har egentlig veldig lyst til å framheve noe som er laget i Luster, og noe som er laget og en utvandret lystring. Så da tykker jeg at vi skal begynne med den ekte lystringen da. Og da er han Ragnar Vigdal, som jeg også fikk et veldig nært forhold til. Han var litt grann handicappet. Han satt på kjøkkengolvet når jeg var hjemme hos han, og spikket på instrument. Han bygde fele, for eksempel. Og dette her fascinerte meg grådigt. Så jeg oppsøkte han mer eller en gang for å snakke. For, altså, de kjenner med han, og da må du snakke med folk. Så vi satt på kjøkkengolvet hjemme hos han, og pratte om barndommen sin, om livet sitt, og om sangen som han da hadde lært av sin far, som forresten var lei seg, fordi at vi hadde innført kirkeorgel i kirken vår. Han mente da at vi skulle synge. Så han, sa Ragnar opp, han likte å overdøve orgelen, og det ble for hardt i tonesettet. Men det var en veldig lærerik, interessant mann å komme nær. Så der har vi en melodi som vi skal til ære for han Ragnar spiller.

0: bygda bøkene. Endelig den siste etter over 40 års arbeid. Starten på prosjektet. Organisering i hvordan starter det?
1: Han Lars og Jan er jo kjende for mange her i Luster. Han har jo navnet sitt fra Fortun. Faren var framme fra Øyaren og hadde bygd seg opp et sånn bokhandelforretning på Nesttun i Bergen. Så han Lars, han er altså andre generasjon da. Men likevel, han tok studieplass på Handelshøgskolen i Bergen og skulle bli bedriftsøkonom. Noe han da, kan du si, vart i form av eksamen da, men aldri i praksis. Han interesserte seg for slekte, og spesielt så hadde han et ihuga forhold til alle som, kan du si, vart glemte eller ikke nevnte av Laberg, som skrev Nustra-boki og Hafslo-boki før, i 1926. Han Lars, han tok dette temaet opp i Luster Bondekvinnelag, og de var altså faktisk, gjorde et slags, jeg vet ikke om det er rett å si at de gjorde et vedtak, men de var i hvert fall så engasjerte at de spurte Lars om han kunne tenke seg å inngå i et prosjekt sammen med Bondekvinnelaget, for å begynne på Luster, altså gamle Luster. Dette må ha vært 75, 76, 77, for han Lars hadde jo da med seg en prototype på hvordan en slik slektsaga kunne lages, som han kallet for The Åberg Family History, som var altså utvandret personer her oppe fra Åbrianen i Engjerdalen til Amerika, som var hans forfeder. Bondekvinnelaget tykte dette var en kjempe idé, så de ville jo da engasjere Lars. Men, og da tror jeg ikke noen blir veldig overrasket over, de skjønner jo da at dette er mer arbeid enn hva et bondekvinnelag med respekt for deg kunne ta på seg. Så da ble rettet en henvendelse da til politisk nivå, og nå snakker jeg med om politisk nivå, for vi hadde ikke noe administrativt organ som tok slike spørsmål i Luster den gangen. Og slik så, det har vært fremstilt for meg i ettertid, for jeg har snakket selv med den personen som tok dette her opp som et benkeforslag i kommunestyret, han Kristoffer Leirdal. Da vedtaket, eller da forslaget fikk jo da flertall i Luster kommunestyret, og skulle da jobbes videre med. Slik begynte da, og så vet vi jo da at noen få år senere, 78-79, så fikk han som hadde tekket på seg å skrive Hafslo-boki, en forfatter som da var busett ute i Gulen, han ble blinde, så han hadde også sine grunner for å be om forsterkninger eller avløsning, alt dette som du vil. Og der kom dette prosjektet da i mål, delvis, kan du si. Jostedal var ikke nevnt, men leieren i Jostedal historielag, Oddbjørn Bukve, mener jeg, var en av de som da hengde seg på med et brev til kommunen om at når han nå skulle skrive gass- og slektshistorie, så måtte de for all del ta med alt i Luster kommune. Slik startet da.
0: Hvorfor har teket så lang tid? Hvordan har vært største utfordringen?
1: Ja, du vet, dette arbeidet her har ikke vært antall utfordringer. Jeg vil ikke si problem, selv om det har vært noe snubletråder her og der. Men utfordringen, det er jo at hvis du tar mål av deg til å få med alle, så kan ikke du liksom ikke gi deg på at du får et halvdreget svar om at nei, dette er tilbakelagt. Vi husker ikke vår egen bestefar eller bestemor, eller, så dette kan ikke vi svare på. Lars, han ga seg ikke. Han hentet inn informasjoner fra det offentlige så langt som han kunne. Jeg husker en gang som vi hadde glede å ha han på besøk. Han bodde jo en del av oss da, når han var her i Luster. Så kunne han sitte i telefonen for eksempel timesvis. Men det var ikke nødvendigvis med norske. Neida, da var vi folk i utlandet. Jeg husker en gang så hadde han inne en utvandret familie fra Norge som var i Saudi-Arabia, Kanada og ikke minst USA, der det var flest. Fordi at han hadde som en kanskje kongstanke at han skulle behandle alle likt. Så hun var jo så uheldig å bli kineser eller japaneser, ikke sant? Så fortjente du en plass i lustreboken. Men da så han ikke sa det, vet du, da er at det teker litt tid å få tak i deg.
0: Ja.
1: I hvert fall fullstendig.
0: Men hvordan har de funnet frem til alt borte i Amerika?
1: Det er altså en snøbadel som begynte å rudle, og jeg var nå litt involvert i det selv også, slik at jeg kjenner de folkene som har vært informanter i Amerika. Mange av dem var, kan du si, frivillige i den forstand at han hadde ikke muligheten for å tilby dem noe honorar. Jeg tror kanskje han var med å dekke noe i kjørerekninger, for du vet når du krysser det amerikanske kontinentet for å hente informasjoner i Kalifornien, og du bor i Midtvesten, det teker noen dager, og koster litt. Så, og da å ringe til amerikanere var nesten, det var ikke umulig, men det var fryktelig vanskelig, og ringte du fra Norge for eksempel, så da gjorde jo jeg også, så la de på nesten i sinne. De trodde vi var sånne som skulle presse dem for peng. Luringer!
0: Ja.
1: Ja. Og Lars, han hadde så mange slike erfaringer, så han allierte seg med folk der borte, som liksom kunne fremstille dette her på en vennlig form da, og forklare at det ikke koster det noe å gi disse informasjonene, og ikke er det noe forbryterregister de skal bygge opp. Men når det er sagt, så måtte vi altså ha hjelp fra øvrigheten der borte. Så uten å fornærme noen, så må jeg nå si da at det hadde ikke vi hatt en sogning på topp i det amerikanske systemet. Han hette Walter Mondale og var vicepresident i USA. Så hadde vi selvsagt ikke fått tilgang til lukka arkiv. Han åpna arkiv i Chicago, State Archive i Chicago, Illinois, og det var altså som en julegave for han Lars. Da fikk han da han manglet på de som ellers ikke hadde vært nevnt i boken.
0: Men nå har du snakket om han Lars. Hvordan ellers var dette her bygd opp, organisering av disse bøkene? Han var ikke alene.
1: Nei, det var ikke han. Og du kan si det at med de fem første, band 1-5, til hjemme i Jostedal, så var han alene forfatter. Men da hadde vi altså nemnde, bygdeboknemnde, her i Luster, for hvert av bindi. Da kunne det være fem-seks personer, som alle sammen var interessert i slektsforskning og historie. Lars, han var ikke så fryktelig interessert i gasssoga, eller gasshistorien, så da tok han, kan man si, da han følte at han måtte ha med, slik at det ga mening. Men på slektshistorie så var jo han, som sagt, før og banebrytende i Norge. Han ga seg ikke på et nei, eller da vet jeg ikke, eller da husker jeg ikke. Nemnden var viktige, og jeg har allerede sagt at for eksempel i USA, så bygde jo vi her i Luster, vi bygde jo faktisk opp Sognefjordlaget i Amerika med den, skal man si, tanken om at dette er vi helt avhengige av, skal vi lykkes å få tak i informasjoner om mengde.
0: Så kom han Terje inn i bildet.
1: Og da var jo en slags forsterkning som jeg følte var veldig påkrevet, for Lars fikk litt kritikk på de fem første, og da tør jeg å si nå, han fikk litt kritikk på de fem første fordi at han var ikke så opptekende av kultursorga eller garssorga. Og han Terje, han var jo historiker, han var ikke slektsgransker. Så han ble headhuntet delvis gjennom arbeidet som vi fra administrasjonen i kommunen hadde laget til. Hans Lavold, for eksempel, var en nøkkelperson i dette arbeidet. Han hadde som nedtrapping fra formannskapssekretærjobben å være assisterende bygdebokskriver på kulturkontoret. Og når han da følte at ja, nå er min tid snart ute, jeg er jo pensjonistsalen til meg en gang, så jeg skulle jo ikke ha vært her heller, Så då vart han Terje Djurange en väldigt viktig person att ha med. Så där kommer nog förstärkningen kan man säga på det historiska, kulturhistoriska området in.
0: De första böken utsälde, blir det nya upplag?
1: Nej, detta är väldigt lätt att svara på. Fortuns bok är helt ute och Jostedals bok nummer 5 är helt ute. Du kan säga att det är påfallande att vi idag är mindre flinke till att köpa eller läsa böcker. Sant? Och det är nog säkert många olika grunder till, men akkurat bygdehistorie och byggda böcker och lokalhistoriska böcker, årböcker, i upplagstal så går det nedover. Vi hade för exempel ett upplagstal på 1500 böcker när vi började. Och visst vi nu tar de 4-5 sista så har vi palle med böcker att. Så det säger något om att det kanske inte är något för yngre folk att köpa byggda böcker. Jag vet inte helt 100% säkert, men det har liksom det har varit en typ av gränsa som jag upplever. Och vem är det som spör efter dessa böcker? Ja.
0: Men släck så de så vill på sig på var ålder och uppåt. Är det varit mer intresse för släktsforskning bland dig?
1: Absolut.
0: Men
1: där tror jag gav mer på att de likar och känna sitt upphav. Alltså, du vet, när jag också var 15, 17, 18 år, jag hade inte tanken för vem jag var, liksom. Men så hade jag en bästa far som hade börjat att skriva detta här

0: Og han var forresten tilsatt på Sorenskriverkontoret i Solvorn og likte å skrive om sine folk og forfedre og også ungarn deres tatt igjen og slik noe. Så han hadde et manus, og på arveoppgjæret etter han så var det spørsmål, ja, hvem vil ha dette? Ingen. Så landet det altså via far min til meg. Og der tenkte jeg, Gud hjelper meg. Her sitter jeg med et håndskrevet manus, eller det var jo ikke håndskrevet, men maskinskrevet manus, som ingen vil ha, men som er helt nøkkelinformasjon om våre folk. Så tenkte jeg altså kontakt med en amerikaner som heter Carl York. Han hadde utviklet et slags dataprogram for datamaskiner. Selv sagt måtte jeg ha programmet, og begynte å mate dette her Family Edge Plus, heter det. Begynte å mate da med de dataene som jeg hadde fått ut fra bestemann. Men da så jeg altså hvor lettvint dette er hvis du vil drive det stort. Og da kan det jo hende at det andre her i Luster også som har erfart dette godt, at ved hjelp av datateknologien så kan du altså overføre eller transformere slektsdata, også tekst om folk i, og du kan bygge deg opp egne slektstre og slektsgreine. Bøker har jo dette her på en litt annen måte. Så om du eller noen av andre her nå skulle liksom finne ut av sine forfedre, så må de kanskje innom 3, 4, 5, 6 bøker for å få sitte dette her på en måte ihop. Og da er tungvint. Og særlig hvis du er en datafrik ungdom på 20 år, ikke sant? Har ikke tid til slikt, vet du.
1: Nei. Jeg spør om interesse for slektsforskning, men hvordan ser det med interesse for norske amerikanere?
0: Ja, kolossalt. Ja. Det er det. Så bare i sommer, eller jeg bruker å registrere hvor mange slike henvendelser du svarer på i forhold til å gi deg tips om hvordan de skal reise eller komme til. Enten det nå er Høyanger eller Solund eller Luster eller Aurland, så setter jeg meg et register over hele fylket, eller Sogn da, først og fremst. Og, så jeg er ikke arbeidsledig, kan du si, når det er høy sesong for slikt, og det er januar, februar, mars, da planlegger jeg turen sin til sommeren, noen begynner før, men de aller fleste er på topp i januar. Og da tykker jeg er veldig givende, fordi at når du er kommet dit hen at du er fjern ifra Norge, du er fjern ifra slekten din og familien din, og likevel er interessert i å vite hvordan du kommer ifra, der fortjener en medalje. Det er fantastisk å kunne hjelpe deg.
1: Hvor mange turer har du hatt til Amerika?
0: Ja, jeg summerte det med noen lokale her nå til jul. Nei, det har vært ikke 8 turer. Det har nok da. Alle har ikke vært like, kan si, preget av slektsgransking eller slike ting. Da. Men jeg komponerer turer, og da gjør jeg for andre også, sånn at de vet at jeg har litt peiling. Så da spør de hva det er lurt for oss å reise, hvis vi skal treffe slektinger. Men turene har vært berikende på to måter. Det ene det er at, i hvert fall for mitt vedkommende, så lagde jeg arrangement der hver gang bussen stoppet, så var det noen jeg kunne treffe, som hadde en eller annen tilhørsel i Sogn eller Luster. Da kan jeg nå kanskje krydre dette her med da, at et av de mest spesielle stoppet jeg gjorde i Minneapolis, da hadde jeg ansvaret for 3 busser, men de skulle i ulike retninger i Midtvesten. Den bussen som jeg selv skulle liksom ha ansvaret for, da, den skulle møte offisielle representanter der borte i Minneapolis, St. Paul, med noen andre, blant annet bussenes Arve Rønnei, så han var med på den ene. Han skulle vestover inn i Cowboyland. Og vi møttes på en stor parkeringsplass. Det er bare en sånn restaurant som vi kunne ta lunsj hvis vi ville det, eller bare møtes for å prate noen minutter før bussen skildes. Og jeg gikk inn på restauranten og spurte at vi kunne bare få komme inn og prate inne.

0: Sandvik og en nasjonalhelt i Minnesota. Da ble det jo selvsagt klar av henne litt kort. I sin ungdom så var hun en vildelig jenta, og reiste kanskje på trass eller sant, herifra. Men hun grunnla en type menighet i sentrum av Minneapolis, som egentlig var kun tiltenkt folk som ikke hadde en plass å bo. Uteliggere, kriminelle. Hun var en engel, for å si det seg. Og da har hun vært huksa for i Amerika også. Så dine jenta, eller damer, hun satt altså inne på kaféen. Og jeg sa, selvsagt når jeg skjønte at hun hadde norske ane, så sa jeg at jeg kommer jo ifra Gaupne. Og da gret hun.
1: Stakkar. Da sammentreff.
0: Ja.
1: Vi bryter jo en gang til med neste musikk, kanskje. Hva vil du høre da?
0: Nei, men da må vi ha Norskedalen Trio. Dette her er et sånn folkemusikk opplegg som utvandret nordmenn har gjort det en spesiell sak i Midtvesten. Og det fantastiske var altså at lederen for denne trioen, da, en mann, han fortalte meg på gebrokken norsk, sogning norsk, at de var altså utsendinger fra det offisielle Amerika til en folkemusikkonsert i Italia i Europa, og spilte altså sin, skal vi si, versjon av norsk tradisjonell musikk. Og det er Norskedalen Trio. Jeg har ikke akkurat bestemt meg for hva som er best å framføre for ditt publikum her i radioen, men jeg ser jo her at de har en norsk hoppvals, så de kaller det da. Så den kan vi prøve.

0: Släktsforskning, utvandringshistoria, kultur. Hvorfor fattar du interesse for at det er?
1: Vel, vi må vel innrømme alle at når vi liksom begynner å søke på hvem vi er, sant? Forfedre, det liksom så naturlig å tenke da, at vi må på en måte grave litt i hvem vi selv er. Og det var nok en følelse jeg selv hadde, hjemme I min familie I alle fall, så var dette med bygdebøker, det var helt vanlig. Bestefar min var som sagt verten for Jon Laberg I Solvår når han skrev Havslo og Lustraboki. Så det begynte nok med den ønske om å finne ut av hvem jeg var.
0: Så et annet prosjekt, kulturen I naturen. Kan du si litt om det?
1: Vel, det også er jo et resultat av mitt ønske, altså innre ønske om å drive med entreprenørskap. Jeg mener jo at det alt for mange tema I vår nære lokalhistorie I Luster, som våre etterkommere, unge, ikke vet en dritt om. Og det for gale. Altså, jeg tenker at det må ikke skje at det liksom går en generasjon her og fremmande for ting som ja, kanskje opplagt det bør veta litt om. Og da lagde jeg en skisse til en søknad, husker jeg, til Sogn og Fjordane fylkeskommune, eller Vestland fylkeskommune heter det jo da også, som ville lyse ut sånne prosjektmidler til nyskapende kulturarbeid, som det heter. Og Det var litt rart hele greia, fordi at når fristen var ute, så hadde det altså meldt seg for få søkere til at de kunne behandle den saken på fylket umiddelbart den sommeren. Så de ville vente litt ut på høsten før de gjorde vedtak. Jeg vet ikke om det ble så veldig mye, eller mange flere søknader, da kjenner jeg egentlig ikke til. Men det jeg kjenner til, det var at de fleste prosjektene, de fikk til et sånt årsprosjekt. Men Luster, de fikk til et 4-årsprosjekt og full pott. Så da tenkte jeg at, ok, her det jo noen som på en måte har sett at dette en nisje. Dette noe som går an å gjøre noe ut av. Så vi hivde oss rundt, begynte å lage, ja, omtrent sånn som det I radioen, lage kjøreplaner. Sant? Så sette vi oss sammen med noen, og forsøkte å blinka ut noen tema da, som vi mente våre unge I grunnskole burde veta om før de ble gamle. Og jeg sa vel en gang på et intervju vi hadde med en herværende lokalavis, at vi må hele tiden være opptekne av at lokalhistorie, det ikke bare det som de leser om I bøker fra forlag, som kommer ut som nasjonale eller fylkesdekkende. Vi må av og til stikke fingrene I jorda og finne ut av hvor mye kan vi om vårt eget nærmiljø. Og da dessverre lite, eller alt for lite da, hvis du spør meg. Så kulturen I naturen begynte på det viset. Til å begynne med så hadde vi 8-9 filmtitler, og så det jo ikke noen hemmelighet, men det enda opp med 13.
0: Hvem samarbeider med dem da?
1: Hvis du tenker deg at et slikt prosjekt må på en måte forankres I noe, så hadde vi altså en representant fra Sogelaget, Svein Solheim I Havslo Sogelag, ble en kromtapp I dette her. Folkeakademiet var egentlig også veldig sentrale, fordi at de hadde formidling som hovedtema I sin aktivitet. Og formidling tenkte I alle fall jeg må være vesentlig, altså hvordan skal du presentere disse temaene her for andre? Så at de bidro, kan du si, med sin kompetanse på det området, det var kjempebra. Og så hadde vi jo da filmteknisk personale, altså personer som behersker tekniske utfordringer, og jeg tykker vel kanskje da at vi skal ikke skjemmes over det vi har fått til.
0: Nei. Men hva er det folk kan finne disse filmene?
1: Ja, du vet, før så var det jo vanlig, du spilte dette her inn på DVD eller sånne tekniske ting. Og da er jo selvsagt flott i seg selv, men det lar ikke være. Og da var jo et mål her da, at ikke bare skulle dette være for vår næraste krets i Luster, men det skulle også være for de som blir interessert i Luster, og som bor i andre land. Da husker jeg at jeg hadde skrevet i søknaden til fylkeskommunen at vi må altså tåre å tenke helt nytt når det gjelder hva slags kanaler er det folk og de som vokser opp har lettest tilgang til, og det er YouTube. Det er ikke tvil om at det var en innertier. Vi prøver jo etter beste evne da, å følge med på hvordan dette her kan du si, bli møtt ut av et publikum. Og før jeg reiste på studio i dag, så tok jeg ut en oversikt over hvor mange er det som nå har sett alle disse filmene, pluss noen slike kortversjoner av tema som noen av filmene har laget eller har bidraget med. Og da har vi altså passert, ja, vi har 64,000 sjåere bak oss. Det er respektabelt. Det er ikke veldig mange YouTube-prosjekt som har...
0: Men de som ikke er så trenet på YouTube, hva søker de på?
1: Ja, da kan de for eksempel skrive inn i søkelinjen kulturen i naturen.
0: Ja.
1: Og da kommer alle tematisk opp der, eller de kan søke på en titel, og de får treff på det også. Men jeg anbefaler alltid å søke på kulturen i naturen, fordi at da kan de få se den filmen de ikke har sett forrige gang.
0: Hun Dolly Parton, hun har en sang som heter 9 to 5. Hvordan har 8-timersdagen dine artet seg? Har du hatt noen?
1: Vel, nei, jeg vet du, jeg er ikke opptaken av Dolly Parton sin definisjon. Nei, jeg må nok innrømme da at det har vært lange dager og nete. Du kan si, når du har drevet med for eksempel bygdebøker nå, for å ta ett tema, den mest effektive tiden du jobber med da, det er når familien har lagt seg og det er stilt i huset. Da vakner den norske Amerika, så da kommer telefonen inn, da kommer alle e-postene inn, og noen av dem er slik av valør også at du bør faktisk svare. Så før når vi hadde vanlig hustelefon, husker jeg, så irriterte det den som jeg delte seng med, at det ringde 3 om natten, og tok jo all samtalen, tok jo ikke enda, vet du. Så, nei, det var...
0: Du har hatt tålmodige kona.
1: Du kan si det.
0: Eller har.
1: Jeg er heldig som har den typen tålmodighet.
0: Ja.
1: men når det er sagt, så har jo dette teket litt andre former etter kort. Altså med e-poster og slike ting, så er ikke det det samme røsje nå som det en gang var. Men så er det jo... Du er jo på en måte... litt forpliktet til å være serviceinnstilt også, vet du. Du kan ikke neglisjere henvendelser som du får, i alle fall ikke når du har fått så mye hjelp der borte. Så derfor så har dette vært en type aktivitet som du strekker utover natt i, og så har du da møteverksemdi som er etter 4 og frem til 9:30 om kvelden. Så da var jo et type forhold som du svalde kamelen når du var ung og sprek, kanskje litt vanskeligere i dag.
0: Fritiden, hva har du drevet med da? Har du hatt i hele taket?
1: Ja da, det er noen ganger så du lærer deg til å sette grenser. Ja, og den grensen går for eksempel på å koble helt ut, eller nesten helt ut, og så gjøre ting som du har lyst til å gjøre sammen med noen. Det kan være fjellturer, det kan være hytteaktivitet som jeg har fått tak i nå da. Og så er det jo slik at de fleste har jo noen veker ferie om sommeren. Det, det er kjekt.
0: Ja. Nå så siste bygdebok er ferdig, du blir pensjonist på heltid, eller?
1: Ja. Ja, jeg har jo sagt der også hjemme at, at det må bli en andals nå.
0: Så, men hvordan skal du nytte eller nyte pensjonist til å være?
1: Ja, veldig godt spørsmål. Jeg er på en måte ikke i det moduset at jeg kan svare helt ut på det spørsmålet, og i alle fall ikke hvis det skal være veldig ærlig. For jeg vet at mitt engasjement i den norske Amerika er ikke over. For da må jeg slutte. Det har jeg for så vidt ikke vært heller, for jeg søkte permisjon ifra jobben en dag i veka, det er nå vel 5-6 år siden, kun for å jobbe med Norsk Amerika. Og da jobber jeg da gratis. Og da tror jeg kommer til å fortsette med en stund, i alle fall. For jeg ser jo, til liks med det Lars og Janne gjorde, jeg ser jo at da markedet er jo vesentlig mye større enn det norske. Altså det er flere, skal vi si, delvis nordmenn i den norske Amerika enn det er nordmenn i Norge. Vi er jo bare 5 millioner.
0: Ja. Ja. Siste ønskeplata.
1: Ja, da må jeg beære en utvandrerfamilie som har laget, han ble faktisk en verdensstjerne, både som musiker og forfatter, altså musikkskribent og forfatter. Mest kanskje kjente for å ha konserter i Europa og i USA. Han heter Jackson Brown. Og når du hører det navnet, så er det kanskje ikke alle som tårer å tenke at herregud, er han også norsk? Ja da. Han hadde altså bestemor sin ifra Gaupne, og ble som ungdom i USA, så ble han veldig opptekent av musikk. Han var vel kanskje ikke helt firkantet amerikaner, men veldig, veldig dyktige, kan du si, innenfor sitt område. Og har skrevet kolossalt mye mer av musikk enn han selv har publisert. Skrevet for andre. Han kom på besøk her i Gaupne til slekten sin, og da fikk jeg ære å møte han personlig. Det var veldig stort for meg. Vi snakket om, ja, om hvordan det er her, ikke sant, i forhold til hans miljø. Vi inviterte han, eller familien og folk i hans, inviterte han ned i parken for å overvære et musikkarrangement, dans eller hva det var. Og det tykte han var noe veldig kjekt, men han ville ikke på scenen. Nei. Vi ble som sagt kjende. Jeg skrev slektshistorien hans tilbake i tid også. Så når han da dukket opp på en kjempekonsert i Spania, så innledde han på konserten sin og fortalte publikummet om at han hadde fått å vite om slekten sin. Jeg husker ikke om det var 25 generasjoner tilbake i tid jeg hadde lykkast å få til dem. Men i alle fall langt tilbake i tid. Og da refererte han til at en av hans forfedre i den historien var altså fra Spania selv, eller Portugal. Når du driver med slektsforskning på det nivået der, så er du ikke bare i Luster, men da er du worldwide.
0: Ja.
1: Så han, Jackson, han har blant annet produsert en sak som ble en veldig populær slager overalt. Så den skal vi høre av. Take it easy.
0: Da ønsker jeg lykke til så pensjonist.
1: Takk for det.

0: jeg funnet fram en ny nettsending som jeg har tenkt å kløppe repriseinnslag ifra, og Jon Kembar, som var programleder I dette programmet.
1: Kristen og Asbjørg Omberg.
2: Det jeg som hadde intervjuet, og det var med Ole Øyen, og vi går bare rett på sak. Da ønsker jeg Ole Øyen velkommen til Radio Luster. Du har vært her før, så du har ikke skrekk for mikrofonen og helde.
3: Nei, det kjekt å være her, Jan Kristen.
2: Ja, rekna med det. Og grunnen til at vi har fått deg hit her, det det at du etter hvert involvert I nok så mye fram I Østerdalen. Og nå nå denne turistsesongen, eller sesongen da, over for I år stort sett. Og så hadde vi noen lyst til å få, jeg forkaller gjerne en liten årsmelding eller oppsummering. Hvordan har sesongen vært, og hva du fornøyd med, og hva du ikke fornøyd med?
3: Ja, nei, men da skal jeg prøve. Da det litt oppsummert I det der. Nei, altså, sum sånn overordnet, det vi fornøyd med I år. Det går jo på flere parametre, sant? Man har jo de siste årene hatt en anstrengt økonomi. Og klart at bygget har jo måttet begynt å bli noen år nå, sant, I forhold til dette bygd opp etter branden. Sånn sett så ser vi nå at vi pluss I boken, og det viktig for oss for å kunne gjøre nye ting på senter og vedlikeholde det da. Så sånn overordnet så ser vi rundt tett opp under 46.000 besøkende I år, og de kan vi ha noen kategorier på da. Du kan si at av de 46.000 så ca. 8.000 fra cruisekaien I Skjolden. Ca. 20% av de besøkende kommer derifra. Så det har vært veldig sånn å få til en god dialog I år med Skjolden, det synes vi har lykkes med. Og en tydelighet mot sånn så European Cruise Service som håndterer mye av disse besøkende, hva forventninger vi til senter har, hva tjenester må de betale for. Hvordan det? Så det har vært en litt sånn krevende prosess å oppdra de som kunder. Men det føler vi har lykkes godt med da. Og så det forbedringspotensialet videre der og for sesongen som kommer I 2026 I forbindelse med det da. Og så har vi andre som booker. Det kan jo være andre utlandske aktører da. Så det har vi jobbet mye med at de flinke til å gi beskjed på forhånd. Sånn at også med krus, sånn at vi riktig bemannet, ikke har for mange på jobb, ikke for få på jobb, sånn at de opplever å kunne ha en god kundeopplevelse da. Så de som måtte få si, det jo en kategori gjester vi har, det de som booker på forhånd. Så de har vi måttet jobbe vi en måte med, og det jobber vi også med å utvide, sant? Det kan være produkter at de skal komme med til senteret, I dag så må de alltid være på utstillingen. Men så det sånn, skal de ha vafler, kake, skal de ha noe mer servering, skal de ha guiding ute, for eksempel, rundt den nye turistien eller guiding I utstillingen. Så det sånne ting vi diskuterer I forhold da. Så det ligger jo egentlig I planlagt I kalenderen, begynner egentlig nå. Så vi har I utgangspunkt allerede bookinger for 4.000 til neste år, som har kommet nå da. Så det vi godt fornøyd med den. Men så har du da på den andre kategorien, de som bare kommer innom. De som bare besøker Jostedalen, som jo egentlig de resterende 36.000 da. Og det jo litt sånn å lære mer om de. Og det jo liksom, jeg begynte jo på senteret I fjor, så da hadde mer nok med bare få kontroll I år, har fått mer tid til å se hvordan ting fungerer. Og de som kommer da, det jo klassisk de som skal fram til Nigasbreen. De kommer til oss typisk sånn etter de har vært på Nigasbreen og skal ha litt mat og kanskje litt aktivitet. Men hovedsakelig de handler litt og spiser litt og så reiser de videre.
2: Men du har ikke noe med turene oppe på breen, det hadde det vel før en gang, men det slutt med at de tingene ikke er å stikke nå.
3: Nei, og det nok, trenden jo det at folk booker ganske lang tid I forveien. Sånn at du tror jo bare sånn, så I juli så har både Ice Troll og brevførerlaget og Hege tror jeg nå med hesteridningen og sånt, har jo fått liksom bookinger godt I forkant. Sånn at når de kommer til oss og spør om aktiviteter, så henviser vi til de da. Sånn at den informasjonen som vi gir til de, sant? Men vi vet jo sånn cirka at til sammen så har vel disse totalt sånn 18.000 på besök eller på aktiviteter i Jostedal. Disse bedriftene i Jostedal.
2: Ja.
3: Sånn at det jo en ganske stor andel, så vi snakker jo ganske store tall totalt sett på det som på senteret og det som med aktivitetsbedriftene. Og så jo sånn at alle som besøker Jostedal innom Brehjem-senteret heller.
2: Nei, nei. Og så neste spørsmål, det jo ikke der, hvor mye får deg til å legge til på Brehjem-senteret? Det jo ikke bare å tilgi deg, du må legge til noe over.
3: Ja da, og vi ser jo om at der jo et forbedringspotensial. Så i dag så ligger gjennomsnitt handel per besøkende på rundt sånn 85 kroner. Krus jo mye høyere. Det to faktorer. En at krusselskapet betaler for inngangen, og så kjøper de selv i souvenirbutikken, handler mat, sant? Eller de får allerede de som boker vafler i forkant. Da. Så på en krusturist så ligger det nesten dobbelt så høyt. Det ligger rundt 155 kroner per besøkende.
2: Men du snakker om souvenir. Er det at noen i Jostedalen som lager lokale souvenir, eller er det mer eller mindre innkjøpt?
3: Nei, det er jo dessverre mye innkjøpt, men vi har tre leverandører i dag. Vi har jo en som strikker til oss, så det er jo sokker og votter og den type ting. Sånn at det veldig kjekt at vi har det utvalget. Og så fikk jo vi installert en bikube inne på senteret. Så nå selger vi jo, så det er veldig kortreist honning.
2: Ja.
3: Så det er veldig kjekt for gjestene å kunne se bikuben inne på senteret, og så gå og kjøpe produkter da. Så der har Sebastian som eller Sebbe som heter vel da, på lokalspråket, som har måtte hatt den ideen, fått den på plass og følge det opp da. Men jeg synes det er veldig kjekt at vi har en del sånne ting da. Og så har vi Breland som innablikker sitt produkt og som vi selger da. Og så ser vi det at der det et potensial i å utvikle lokale produkter. Og det er klart at det ganske unikt sånn at man kan få bruke den nasjonalparkboen på produktene. Og det jo det med viktige lokale verdiskapninger er å se på hvilken aktører vil være med videre og lage produkter da.
2: Ja, du må få noen til å starte og lage til liksom kjennemerket på Jostedølen, Natakneckjaren. Han er vekk nå, det burde ha vært sted i Hødland.
3: Den burde vært, den hadde solgt, solgt godt, sant? Og det, jeg opplever det at noen turister er mer på en måte interessert i lokale til da. Spesielt amerikanske turister opplever jeg veldig interessert i det, sant? At de kjøper ting som har en autentisitet til bygder eller til områder da. Sånn at de er det. Og så har jo vi måtte, vi sender jo mange ut til andre steder, vi sender jo mange videre til å fortelle om det som er av aktiviteter, eller som er av muligheter til å kjøpe ting, sånn som så Bøtun heter, vi sender jo mange til, som vi spør om, og så klart at Brehjem-senteret er jo en slags hub, og det synes vi har lykkes godt med til å informere mye, og vi snakker jo veldig mange. Jeg vil tippe at av de 46.000, så snakker vi med 30.000, som er innom, og som at det er oppriktig interessert i hva de kan gjøre i Jostedalen, og hva andre aktiviteter da. Men det er noe en gang sånn at hvis du ser på antall overnattingsplasser i Jostedalen, kontra aktiviteter du kan gjøre, så er det omtrent dobbelt så mange aktivitetsdøgn som det er overnattingsdøgn.
2: Ja, så da kunne det vært mer kapasitet på overnatting?
3: På høysesongen, ja. Så har man motsatt utfordringen om vinteren.
2: Ja, ja.
3: Da er det for mange senger og for få aktiviteter. Så det er nok noe man må se litt på fremover i forhold til å... Og de mest bærekraftige kundene er jo de som blir der på dag 2, dag 3, dag 4, sant? Og gjør flere ting.
2: Men når man var inn på det tema overnatting, du er litt involvert i det med Nygaardsbreen camping. Mange lurer på, hvor står det til der? Er det drift? Blir det drift? Eller?
3: Ja da,
2: det
3: har vært veldig bra. Vi har jo dobbelt egentlig antall besøkende fra i fjor til i år. Sånn at det er liksom å bygge navnet opp igjen. Det var jo stengte perioder, så det tar litt tid for folk å måtte finne igjen produktet og besøke det da. Men det har tatt seg veldig godt opp, så nå skal vi gjøre en del opprustninger. Så det er jo i gang nå med å rive på dusjeranlegget og og renovere det, og sånn at vi får et bedre servicehus nå da fremover.
2: Mm.
3: Men det er jo primært et selvbetjent konsept vi har der, sånn at de betaler selv, bukker selv, og så er vi tilgjengelig fra senteret.
2: Ja, så, ja, det er fra Bredsenteret, ja. Det styrer litt da.
3: Ja. Ja, sånn at det er det, og så har vi vasking, håndterer vi derifra, ja. og de som jobber der, disse ungdommene jeg har med meg i Fadalen, de slår der, vi har en liten sånn traktorklipper som vi kjører med, så det er en populær jobb.
2: Ja.
3: Sånn at de trives godt med det, og jeg synes det er kjekt at vi kan liksom, jo flere ting vi har å gjøre, jo flere kan vi tilby jobb om sommeren.
2: Men det nye tilbudet nå med denne zipline eller løypestrengen, vil det dra mer folk, vil det påvirke rikka? Det kommer mer folk til området, eller hva tror du?
3: Jeg tror det altså. Jeg tror det er et spennende, og det er veldig flott at Andy har fått dette til, og dette tilbudet. For da stopper jo folk opp.
2: Ja, det er det.
3: De tar seg en pause, og da er det naturlig, og vi har jo god parkeringsplass, og det er jo ikke så langt å gå fra oss til zipline, for eksempel.
2: Nei.
3: Sånn at det er, jeg synes det er en fin aktivitet som vi supplerer, tror jeg, i Jostedal totalt da, i det der. Men det er jo litt det der med at folk kan bli her flere dager.
2: Ja, og der har du litt rart at det er jo voldsomt mange tilbud nå i dalen, både med resenter og camping, ja. Og du har der med rafting, og du har ture i skog og mark og fjell og... om de kan gå og kjøre opp i mange dalfører, så det er voldsomt mye som kan skje.
3: Ja. Jeg vil jo tenke at på en god sommersdag, så er det vel rundt, vil jeg tippe, på de beste dagene på senter, så har vi 1000 stykker innom senteret.
2: Mm.
3: Vi har teller i døren også, så vi har veldig, veldig sånn nøyaktig data på det.
2: Ja.
3: Og da kan det fort være kanskje opp mot 2000 om dagen i Jostedalen, som er enten på organisert aktivitet, eller på egen aktivitet.
2: Ja.
3: Gå på ture og gjøre ting, sant? Så det er ganske store grupper som er der.
2: Mm.
3: Og mye du ser jo trafikken, sant? Og klart at det er jo engang sånn at disse som kommer med krus, de kommer jo med buss.
2: Ja, ja.
3: Og det er jo masse, sant? Så klart at de 8000, de transporteres med rundt 200 busser.
2: Mm-hmm.
3: Mens de 36000, det er jo bobiler og vanlige biler. Så det blir jo litt mer trafikk med den komboen da, på veiene våre.
2: Det blir det, men de stopper jo den litt lenger. De med bussen, de kommer og reiser
3: til. De er veldig sånn til og fra.
2: Ja,
3: de er det. Og så er det nok klart at de som er nok mest fleksible, er jo de som har bobil.
2: Ja.
3: De kan det, og klart at også de med bil, de har jo en tidsplan ofte, ser vi.
2: Ja, det har nok det.
3: Så vi ser jo ofte det, og litt sånne erfaringer er på senteret, at de skal enten over Sognefjellet, de skal videre til Geiranger, eller de skal til Flåm, eller de skal over til Jølstad.
2: Ja.
3: Det er liksom det klassiske vi hører de spør om.
2: Ja, selvsagt.
3: Ja. Så vi er jo på en måte en avstikker, men klart når du tar en ekstra avstikker som opp i Jostedalen, som er en time ekstra, så har du tatt et veldig bevisst valg og skal oppleve Breien og sånt da.
2: Og når det er så mange opplevelser det kan innom, så er det klart at da er det en sjanse å hekte deg en stund da.
3: Ja.
2: Ja,
3: det tror jeg er viktig å jobbe med fremover og få hele lyst og få folk til å bli her lenger.
2: Da har vi vært innom mye om turisme, skal vi da innom industri? Du er innovert i industri også.
3: Det er riktig.
2: Jostedal Industriet, der er du inne i billedet. Kan du si litt om det? Hva står i dag nå?
3: Ja, jeg kan si litt om det. Vi har jo måttet, meg og Kurt og Edvin, har jo måttet jobbe litt med strategien videre for industrien og Jostedal Industriet. Og det er klart at man har jo hatt et veldig godt produkt i det som har gått på altså benkene og sånt, og undersøkelsesbenker og annet utstyr, type avlastningsbord, assistansebord og sånt. Så det har vært en god butikk gjennom mange år da.
2: Mm.
3: Og det viser jo kundene er veldig godt fornøyd med det produktet. Men så er det jo slik i dag at alt blir jo dyrere.
2: Ja.
3: Og konkurransen er tøffere. Så det er jo på en måte hele tiden avstemme nå med hva priser og hva man skal ta ut i markedet, er jo viktig nå å finne ut av.
2: Mm.
3: Og man ser jo det at ting som Jostedal Industri har kjøpt inn, har jo steget, noen ting har jo steget med 100% de siste årene. Så det igjen er jo, hvor flink er man til å ta seg betalt videre ut for de tjenestene og de produktene man selger i dag. Så da har vi laget en liten plan, sett på hvordan vi skal sikre at vi også får pluss I boken der også.
0: Mm-hmm.
3: Og så har vi hatt en veldig god dialog med Innovasjon Norge, og der har vi fått et tilskudd nå for å jobbe med å endre på, se litt på merkevaren, se litt på produktene våre, se litt videre på teknologien som I bordene, for å forbedre det og videreutvikle det. Da.
0: Mm.
3: Så veldig kjekt at, at Innovasjon Norge har stor tro på Ustad Industrier og gitt meg det tilskuddet på 1,8 millioner.
0: Til
3: det. Så nå jobber vi nå I høst med å få de prosjektene I gang, og vi jobber også for en måte en europeisk eller internasjonal sertifisering for medisinsteknisk utstyr,
0: som
3: heter MDR.
0: Ja.
3: For det jo en krevende papirmølle man må gjennom, men det å gjøre det at man kan selge til hele Europa også. Da. Man har jo vært CE-merket og hatt alle papirene, men nå jo kommet nye standarder, og da det viktig å sikre at de der.
2: Ja. Ja, du sier at det selv til hele Europa, det ikke bare til Norge, for jeg tenkte så at det slik så det nå I Norge med helse og dårlig økonomi, alle steder har de helt akkurat å kjøpe et nytt bord. Men det selger til hele Europa, så det ikke bare...
3: Ja, planen videre det, ja.
2: Ja.
3: Det jo jobbe mot et europeisk marked.
2: Ja.
3: Men da må papirene være på plass.
2: Kjøta.
3: For det ikke vits, og vi får en del henvendelser, spesielt fra Sverige.
0: Mm.
3: Men vi kan ikke foreløpig sende bord til Sverige, for vi har ikke den godkjenningen for det.
2: Nei.
3: Sånn at det jo litt å, med de nye standardene, og det må være på plass innen... at det da 31.12.2027.
0: Mm-hmm.
3: Sånn at det litt tid på det, men det går fort et år på en sånn type sertifisering. Mm. Så det liksom planen for 2026, å sikre den sertifiseringen. Og så det for oss å se litt på hvordan vi driver selv, ikke sant?
0: Mm.
3: Det jo alltid et forbedringspotensial.
0: Ja.
3: En trenger liksom ikke være syk for å bli bedre.
2: Nei, nei da, det klart det jo... Og slik som du nevner da, så ikke det hjelper jo bare å være flink og sveise og sitte sammen, for det papermøller og, om EU og disse der reglene da, det ikke bare det.
3: Nei, det ikke bare, sånn at det klart at nå jo operasjonsbord jo ikke en ting som skal inn I kroppen din, sant?
2: Nei.
3: Det jo en helt annen, sant, når du skal inn I det I forhold til kliniske ting, men, men allikevel selv på et bord du skal bare ligge på, så det ganske strenge krav I dag til det. Og det klart at det skal jo tåle mye vektkrav, for eksempel. Sant? I dag, det noe engang slik at folk har jo blitt litt tyngre over tid.
2: Det noe med det, jo.
3: Ja. Noe med det, men så også klart at hvis det skjer plutselig et eller annet med pasienten, for å si at de får et hjertestans, og det skal drives hjertekompresjon, så ligger jo, altså, så skal du kanskje tåle trykk opp mot den 400-500 kilo i det. Og det klart at da må bordene rustet opp til det, det må gjøres andre ting med det, sånn at man sikrer det. Men dette jo jeg veldig trygg på, for Kurt jo veldig flink til dette.
2: Ja, og da I Ustad Industrier har jo hatt et godt renommé når det gjelder
3: absolutt
2: kvalitet på det de lever av. Så, de...
3: så hadde ikke vært det, så, såpass ærlig skal være, da tror ikke jeg hadde brukt tid på det.
2: Nei, jeg tror
3: ikke. Sånn at det er det som ligger I bunn. Ja. Ligger et godt, solidt produkt som etterspurt I markedet. Mm. Og så jo å finne ut om det kan være etterspurt utenfor Norge.
2: Ja.
3: Og jobbe med det. Men først må vi liksom... finne ut, vi må få disse papirene på plass.
2: Ja.
3: Så det kan jo bli mer I 2026-2027 da, eller senhøsten 2026-2027 for å kunne selge ut da.
2: Men hvis det får det I orden, ser vi før det ikke har noe større produksjon og flere tilsett, eller blir det egentlig som så?
3: Jeg håper jo på det. Jeg tror det avgjørende for at virksomheten skal lykkes over tid, at man øker volumet.
0: Mm.
3: Det har noe med batcher, altså antall ting man produserer samtidig.
2: Ja.
3: Jo større antall du kan produsere samtidig, jo bedre lønnsomhet vil du ha per enhet produsert.
2: Ja.
3: Sånn at den produksjonsmetodikken jo veldig viktig for å sikre at det blir lønnsomhet I det, sant? Og klare å være konkurransedyktig mot andre aktører.
0: Ja.
3: Nå ikke så mange aktører, det jo ingen andre I Norge, men det finnes jo noen I Norden, og så finnes jo det selvfølgelig I resten av verden I dag. Men det klart at så har jo verden endret seg også, I den forstand at man blitt mer tydelig på at ting skal produseres I et NATO-land, og ting skal også være I forhold til forsyningssikkerhet.
0: Mm-hmm.
3: Det har jo man fått kjent under korona, på at man kanskje ikke må være så avhengig av andre land.
0: Mm.
3: Men at på kritiske ting, at ting må fungere på sykehus, det må fungere andre steder, må man sikre kanskje mer lokal forsyning.
4: Ja. Så det kan stå positivt ut for ditt
3: Det kan stå positivt ut. Det ser man allerede på, i hvert fall på forsvarssektoren. Utfordringen er jo det at kompetanse i Norge da, på å bygge ting er jo forsvunnet mye ut.
4: Ja, det er nok med det.
3: Så man må jo på en måte ta et løft, tror jeg, på utdanning og på å sikre videre utdannelse av folk som kan jobbe med metallfag da. Og produsere ting og lage ting. Nå har jo industrier måtte så god kompetanse at de kan jo drive opplæring og sikre videre, men samtidig så er nok det en utfordring i Norge generelt, vil jeg si. Rett og slett på det da. Så vi ser jo det at det er jo som du sier, alle disse endringene i verden, det er alltid noen som kan tjene på det, selv om ikke de er så positive nødvendigvis.
4: Nei, men der har det utfordring, der har det noe godt produkt å begynne på, og klare å holde det etter gående og oppdatere ikke annet, så der har det mye å ta fatt i, så jeg får bare ønske lukke til med akkurat den delen.
3: Ja.
4: Og nå har man vært gjennom det, og turisme, er det noe mer vi skal ta opp nå på denne runden?
3: Nei, altså det er jo masse ting som, det er alltid ting, nå har jo et hyttefelt også som jeg er involvert i.
4: Ja, det er sant det.
3: Så der også har vi på en måte begynt å få litt aktivitet. Det blir nok mest i 2026 for å se om vi kan få til mer salg av tomter der. Nå er jo de, har vi vel en som er reservert, og en som på en måte er av interessert da.
4: Ja.
3: Men forløpig har det vært et sånn hvilende prosjekt.
4: Det var det, det ligger litt rolig etter der.
3: Ja, da, jeg tok jo det over det i januar i år. Men med alt det andre så har ikke det vært tid til det da.
4: Nei.
3: Men så er det, måtte, tenker jeg, det er jo et flott felt, flott beliggenhet. Og så er jo det en mulighet for en gangbro der.
4: Ja, den som, har vært snakk om lenge.
3: Ja. Får vi se.
4: Ikke bare gangbru, men for mangfoldig år siden så var det kjørbru.
3: Ja.
4: Da når det hadde gått mye skreier, og i 79 gikk skreier i Gjerestrondi.
3: Ja.
4: Mot alternativ, kjøre om krekene. Men det ble aldri nok uttår.
3: Nei, men det kan hende. Jeg synes det er et spennende mulighet som jeg har lyst til å se nærmere på i 2026.
4: Akkurat. Nei, for i forhold til hyttefeltet, så var det en gangbro voldsomt fint. Kunne
3: ja, en skikkelig gangbro.
4: Ja.
3: Det er det også. Det tror jeg også er en fin måte å lede også om sommeren turistene over på den siden. Ja, og få en fin gangvei ut, i stedet for å gå i hovedveien.
4: Ja, absolutt.
3: Og så håper jeg litt involvert i bygdelaget vår rundt den, å få etablert en gangvei fra senteret og ned til Gjære. Så det var det også håpet at det kunne kanskje blitt mulighet realisert i 2026, men det er mange faktorer som skal inn i den med diskusjoner med grunneiere og sånne ting, så da vet jeg at han Bjørn Inge Fossen og han Erling Sperle jobber med å få på plass de tingene da. Så det er en viktig ting med logistikk i dag, sant? Få til den gode infrastrukturen i bunn. Det gjør jo gjerne lettere å få folk til å både trives og være i Ostedalen og få turistene til å bli her lenger, at de kan ha mer aktiviteter.
4: Ja, nei, det tar på med å få turistene til å være over at det ligger til noe, at de ikke bare kjører og reiser til det. Men som sagt, det er mye aktiviteter.
3: Ja, det er det. Og vi skal gjøre mer rundt senter også. Vi skal utvide det med et større serveringsområde i fronten, så der har jeg akkurat fått papirene godkjent fra kommunen.
4: Ja.
3: Sånn at da blir det en større uteservering når du kommer opp akkurat inngangspartiet. Så der skal det legges tredekke, og det skal i utgangspunktet utvides der. Sånn at der er det fint å sitte, det er jo der det er mest sol.
4: Ja, selvsagt. Ja.
3: Så det tenker jeg er et fint, fint supplement til det, sant? For det er jo på baksiden bare en sånn terrasse i dag, og gå gjennom senter og sånt, men nå tenker vi at det er et fint supplement for de som har barnefamilier som kommer dit, så gjør at ungene kan leke ute, og foreldre kan sitte og se på. Og vi har jo også mange som kommer med hund. Sant? Og i stedet for de som måtte gå gjennom senter og sette seg ute, så kan de sitte der da, med hund og sånt. For det er mange som har med seg hund i dag på ferie. Og på grunn av krav til allergi og sånt og andre ting, så ønsker ikke vi de inne på senteret. Men da er det fint at de fortsatt kan ha de ute da, og sitte og kunne ha et område å spise og ha servering på, også alkohol.
4: Det är nog kjekt för mig att hända med lite sans för det att det ska få vara med dig.
3: Ja, det syns jag är kjekt. Ja, ja. Så att man har den möjligheten i det där. Så det hoppas jag är på plats då att vi startar igen i april med maj då. Hoppas nu en resa så att vi får bygga det.
4: Nej, men detta hörs lovande ut. Det är en ny idé alla vägar. Ja. Så jag vet inte om jag kan gärna stoppa det nu och så ser man och hör lite hur detta utvecklar sig och så kan vi snacka statt och ha uppsummering.
3: Alltid något nytt för att det sker. Allt sker alltid något.
4: Ja, ja. Då, men så var det önskeplatan dit.
3: Ja. Ja. Jag är ju liksom lite fan av han Tobias Sten, som sa alla andra norrmän då. Så han syns jag har en fin sans som heter Eli. Så den har jag lust att få höra.
4: Ja, nej, men det tror jag en tekniker har en grej att finna.
3: Ja.
4: Nej, men tack för praten så långt och så ser vi kanske sker och så pratas ni åt det.
3: Alla kärkristen, tack för praten. Mm.

0: Men hva er det nå som skal skje? Jo, nå skal jeg ta med meg lytteren til Krundalen, og i intervjuet kommer det ikke fram hva denne gutten heter, men han heter altså Vebjørn Aasen.
1: Ja, nå
0: har jeg funnet meg en annen ungdom som jeg vil prate med i dag. Det er kaldt i dag.
2: Ja, det er det.
0: Vet du hvor mye grader det er?
2: Nei, det er så ikke på som jeg vil lete mellom minus 10 og minus 16 og noe.
0: Ja, det vil jeg tro av. Det var minus 18 i oss.
2: Ja.
0: Og vi står ute selvsagt, men her er jo stille og fint.
2: Ja.
0: Mm, men ikke sol.
2: Nei, men det har ikke kommet enda noe på året.
0: Og ikke at det kommer, nei. Nei. Du, hva slags traktor er dette her?
2: Det er en Fendt Farmer 306 Turbomatic. Og det er en Nissan 83-modell. Så jeg har pusset opp og festet litt lys på litt diverse.
0: Ja, var han så blanke når du fikk igjen?
2: Nei, det var han ikke. Jeg har lakket opp at framfelgene og panseret og mye av hytta. Og så nå i vinter skal vi begynne på bakfelgene. Sånn, de blir røve og fine.
0: Ja, hva gjør du da når du pusser opp at
2: det? Nei, det nå da faen slekene så ut når han kom ut av fabrikken da.
0: Ja, men hva bruker du slags...
2: Ja, nei, da... Bruker man med sanda noe ned dekk i, slik at alt det gamle og rust blir vekket, og så grunner med, slik at malingen henger godt, og så legger vi et noen larme måling opp, slik at den blir blank og fin.
0: Mm-hmm. Og nå sa du noe som ikke jeg skjønte, sanda ned.
2: Da bruker man sandpapir,
0: ja.
2: En pussmaskin med sandpapir på da, og da pusser man ned alt rust og alt. Og...
0: Ja. Snakker så jeg skjønner. Ja, visst. Og ja, da får du så i kule bort i vegen, så jeg. Ja. Tidlig på morgenen, ja, tidlig.
2: Da skulle jeg på skolen med han.
0: Ja.
2: Da var det litt sånn treff på skolen med alle doninger og slekt.
0: Åh.
2: Folk med ATV og diverse da.
0: Og UTV, er det noe som heter, jeg skjønt. Ja. Og, men ja, da kjører selvsagt jeg så, det var en bil som var titt opp i rød
2: ja,
0: bil bakom.
2: Ja, det var pappa det.
0: Ja, ja, for du er ikke 16.
2: Nei, ikke enda, men det er sommeren da.
0: Du blir.
2: Da blir jeg.
0: Ja, ja. Hvor lenge er det du har drevet på med denne traktoren?
2: Nei, skal vi se. Det blir noe, ikke så lenge, siden sist sommerferie, kan man si.
0: Ja, sommeren i 25.
2: Ja, kanskje litt før.
0: Ja.
2: Så noe der så tok jeg han inn og begynte å skikkelig pusse han opp på.
0: Ja.
2: Men jeg hadde noe ideen sikkert tidlig våren da, i 25.
0: Ja, men er dette en traktor som det har hatt?
2: Ja, vi har hatt den siden 2016, Sausjan.
0: Oh.
2: Det var noe egentlig far min som kjøpte den til mor mi.
0: Ja, så du. Som, du kunne ha et leketøy også.
2: Ja, men det er noe jeg sa stjålen fra vinterbrukeren da.
0: Ja. Ja, du han er virkelig lekker. Blanke,
2: ja.
0: Så kunne tro han kom rett ifra fabrikken.
2: Ja, han var hvis så mye på han så har jeg polert han litt og tatt litt sånn poleringsmiddel og poleringsmaskinen, ja. Slik at han skal skine ordentlig.
0: Ja. Hvorfor er det så nødvendig? Du er ikke nøye med denne rusti.
2: Nei, det er noe slik på at han ser fin ut, da. Hvis det er noe for seg mye røst på han, men det er noe slik at han skal se fin ut.
0: Ja. Vi må bort og se på felgene her.

0: Jaha. Og her er framfelgaden, ja. Og de er røde slik som det skal være på en fent.
1: Ja. Det har nå blitt litt rettende nå, og kanskje litt brukt siden. Det var noe lenge siden vi gjorde det, og skjelt.
0: Ja, og så har ikke du fått vaske nå når det er så kaldt.
1: Ja.
0: Men her er da bakfelgaden. Og de ser meg, ja, du har begynt å sande ned.
1: Ja, jeg vet ikke om det er mer surt, eller om det bare er naturen som har tatt fargen, men...
0: Ja.
1: Ja, jeg ser noe, det er jo mye bruksmerke på den som vi må pusse opp at...
0: Og her er kjettinga også her.
1: Ja, det er nødvendig om vinteren.
0: Ja, men i vinter da, mann, det er jo ikke snø, ikke is.
1: Ja, det er det. Men på vegen er ikke det, men hvis man skal kjøre og brøyte og slik, så er noe, det lurt. Men jeg merket det når jeg kjøpte gruppen i år, da var det far vei og så far med at det kom gnister, siden det ikke fikk noe is.
0: Uff, ja, slik er det.
1: Ja,
0: ja og så her, nå får jeg være inspektør. Jeg, Nora, nå ser jeg inn i skjermen.
1: Ja.
0: Her er litt rust her.
1: Ja, her har vi ikke sett så mye på, siden det er noe egentlig ikke så mye vitsig. Så folk ser noe ikke det.
0: Er det det går på?
1: Ja. Men hvis det... Hvis vi skulle tatt av dekket og pusset opp, så kunne jeg nå godt tatt meg en runde og fått alt blankt og fint.
0: Ja. For da er du tryggere for at det ikke er rust i etet.
1: Ja. Da får jeg ordentlig få tatt alt. Så jeg må rekke noe ikke bakom dekket her.
0: Men det må nå være et skrekkelig til arbeid å ta av juli.
1: Ja, det er noe, vi må ha en stor gikk og gikk opp juli, og så bruker man noen mytterfrykker og få det av. Det er noen tunge dekk også da, så det er noe litt
0: jobb. Ja, det er jo, jeg er ikke fullt så høy som meg, men 1,50 høy.
1: Ja, cirka.
0: Ja.
1: Så har jeg nå satt litt leke... Lakk og lakka på disse stavene. Sånn skulle det se litt tøffere ut, men...
0: Det har jeg sett i tunet vårt da, at det er noen som har drevet med det, ja.
1: Denne lakken jeg brukte, han ble litt gul og litt dårlig, og så har skittingene slet han.
0: Ja, nei, dette går ikke.
1: Får prøve på nytt i sommer, vet
0: du. Ja, så timer som har gått med til dette her, du har ikke talt på det.
1: Nei, fy, han ikke det, men han skal nå i alle fall si 100. Pluss, pluss.
0: Ja, for du har drevet på siden i sommer.
1: Ja.
0: Ja, og da har du brukt alle ledige stunder.
1: Ja.
0: Ja, men så var det økonomien, så han sa, eller økonomien i dette her, og da det kostet noe litt.
1: Det kostet noe litt hvis man vil ha slik fint trekk inni her, og gardin og...
0: Å ja, her er gardinene kommende på plass, og så i taket da.
1: Ja.
0: Oi, oi.
1: Lys i tak også.
0: Ja, og så lakk.
1: Lakk, det kjøpte noe skjeg, men det kjøpte noe faren min. Vi hadde noe mye liggende, men vi måtte noe kjøpe inn et litt. Og litt diverse utstyr. Men jeg kunne jo sagt, det har noe kostet meg, sikkert nesten opp til 10.000 nå. Til nå.
0: Ja.
1: Og så i år kveld bestilte jeg noe litt nye lys også til denne.
0: Mhm. Ja, det er litt grann morosomt, det å ha lys, skjønner jeg.
1: Ja, det er tøft det.
0: Mm.
1: Tøft når det er mørkt, da.
0: Ja, men når du blir 16 år, hva har du til planer da med deg og traktoren?
1: Nei, det er noe da at inni skal jeg ikke ha på sko da, slik at den ikke blir så dreten og kommer vatten ned i golvmatta siden. Det er veldig mye rust under golvmatta her, så vil jeg nå bare sitte og... Kos meg at vi er en traktor og fint, og så skal jeg nå...
0: For det er varmt inni.
1: Ja, det er varmeapparat og vift og etter godt, tett ute.
0: Du har ikke musikk inni, vet
1: jeg. Nei, jeg har ikke fikset det enda, men jeg skal fikse det snart. Men jeg tenker at jeg tar det til sommeren når det blir litt mindre kaldt.
0: Ja. Ja, hva sted er du står og jobber henne da?
1: Det er noe på loven der da, som du ser.
0: Åja, der har du vært
1: da. Da har vi en verkstad og stor hall da.
0: Opp på loven?
1: Ja.
0: Er det så sterkt gulv at det er kjønt?
1: Ja, det er betonggulv.
0: Åja.
1: Så er fjøsene under der.
0: Ja. Ja. Det er... Nå har jeg med meg en assistentintervjuer i dag,

0: Oi. Nei, helt viljugge var han ikke, nei.
1: Han var litt treig i dag.
0: Ja, du får ikke pina han.
1: Nei.
0: Nei, da må du til å kjøpe nytt batteri og...
1: Nei, måns, det må du nå... kan kjøpe motorvarmer.
0: Det får men, du gjøre.
1: Det skjer noe så titt ofte når det er så kaldt at...
0: Ja, alt for kaldt. Stakare. Nei, men det var en flott traktor.
1: Ja, det er noe det.
0: Men du... Jeg vet du er gammel... bestemor og grejer.
1: Ja.
0: Og da må jeg komme med åtvaringa. Hva tror du jeg vil åtvare?
1: Nei, det vet ikke helt. Nå jeg spent.
0: Ikke kjøre for fort?
1: Nei, det går nå ikke an med denne her.
0: Hvor fort går han da?
1: Han går 40. 40 kilometer.
0: Ja, det er nok det.
1: Ja, det er nok for en slik stor doning. Han er jo nesten 2 meter brei.
0: Ja.
1: Og 4 meter lang.
0: Ja, ja.
1: Så, men...
0: Nei, bruk huet!
1: Ja.
0: Ja, hovet.
1: Det skal jeg.
0: Ja. Hva sier du?
2: Har du noen lyst til å ikke kjøre for fort og sånt?
3: Ikke kjøre på noen.
0: Nei, det er det. Kan ikke kjøre på noen ting. Jeg får bare ønske lykke til, jeg.
1: Ja, takk.

0: Ja, der forlete vi forsamlingen på Gjære, og danseraden, de var nå kommet nok i tura ut i springgarden.
1: Det var det, men det er så synd vi fikk ikke se det på radioen.
0: Nei,
1: det er ikke, ja.
0: Men dette er hobbyen henne og Leila på Gjære.
1: Det er det, og det var de for å danse og hadde oppvisning.
2: Vi er nå kommet frem til programmet som gikk på luft i den 30. januar. Og Jon, hvem var det som var programleder da?
3: Jørgen Grete Ugulen, Mia Alme og Jon Havlen.
4: Elisabeth Tredal, du driver favn her på Pyramiden. Kan du fortelle litt om butikken din?
5: Ja, det kan jeg. Nå, når vi nærmer oss mars, så er vi da, har vi vært ett år her. Og det har gått fort, føles det som det er kjekt, og vi har på en måte koset oss på vegen, selv om det er mye hardt arbeid. Og favn, det favner jo både herre, dame og barn, og det føler vi at vi har klart. Skal gjerne se flere karer innom, det håper vi på. Og barneklær, det går det mye av. Kjekt å kunne kjøpe gave og finne ting i nærheten. Og så dame, der har vi jo egentlig størst utvalg, og det også går veldig bra, ja. Det er jo noen stille dager selvfølgelig, og stille perioder, men vi har alltid nok arbeid, så vi kjeder ikke oss sånn sett. Men, så det er, ja, vi jobber på, og vi synes det er moro å bare videreutvikle butikken. Så nå når det da går med et år, så kan vi liksom, vi har snakket litt med kunderne hva de ønsker, og vi ser litt hva vi selger, så nå kan vi liksom, ja, nå kan vi liksom se litt på det, og så kan vi, er det nye innkjøp og nye, videreutvikler vi hele tiden. Vi har til og med fått enda større lokaler, så vi har slet ned litt vegger og sånne ting, så da får vi litt mer anslag, så det er kjekt da.
4: Ja, men for jeg sa, det var ikke bare klær, det var noe litt sånn annet dildal der i Norge.
5: Ja, vi har litt småvarer også, og interiør, og kan godt endeligvis få litt mer, fordi at det er alltid kjekt å ha. Vi er veldig opptatt av at det skal være kvalitet, og det skal være fine ting, men av og til så trenger jeg en liten gave til en kvann, venn eller venninne, eller hva som helst, og da er det kjekt å kunne gå og kjøpe noe ordentlig til en god pris, og da vil vi ha litt utvalg av det også. Ja.
4: Jeg har sittet og hengt en plakat her, at du trenger ekstra hjelp i butikken. Plakaten er vekke. Har du fått den hjelpen du trenger?
5: Vi er ikke kommet helt i mål enda, for nå skal vi ha en ny plakat. For vi har, det er meg, og så er det Charlotte som har jobbet der hele tiden nå siden vi startet. Og vi trenger mer hjelp. Vi har fått inn en ung jente som er ekstra hjelp, og det er kjempefint, og så er vi i gang med det. Og nå søker vi et hjelp, sånn ca. 30-40% faststilling da. Så da håper vi at det er en kvann som har lyst til å være med på laget, og vi er jo et godt team på jobb. Vi har det er hardt arbeid, men når en har det hyggelig og en god kommunikasjon, og vi gleder oss til å gå på jobb. Og det håper vi at vi kan finne enda en da som kan være med oss og videreutvikle favnen. Og, ja.
4: Hvem er det da du ser etter?
5: Da ser vi etter noen som er glad i å stå på, og kan, ja, det blir sånn 30-40% stilling, det må vi jo bare diskutere med litt, ja, vi i intervju og sånn da, men at det er en som, eller en som er positiv, den skal jo ta imot kunder, både dame, herre og barn, en må være glad i å jobbe med folk og møte folk, og dette her med kundebehandling er jo pri 1, det er det viktigste, alle de som kommer inn. Så det synes vi er veldig viktig. Og så er det viktig å ha orden i en sånn butikk, og det er jo noe som vi må rydde og vaske hele tiden. Det er ingen dager som liker, det er veldig mye forskjellig arbeid, og det gjør det jo egentlig, da går dagene fort også. Så, og det er egentlig besøk veldig ofte fra klokka 10 og utover, og så er det å rydde og vaske og ta i nye varer, så det er veldig mange forskjellige oppgaver. Og det er jo sånn som en må jo begynne et sted å lære seg videre, da, sant? Så vi er jo, vi vil jo være med hverandre hele veien, ingen som står alene, og ja, man skal jo få god opplæring hvis man ikke har vært i butikk før.
4: Ja, det var det jeg skulle til å spørre om, det trenger ikke noen butikkerfaring.
5: Nei, det er noe kjempeflott hvis man har det, så man vet liksom litt hva det går i, men hvis man er... en har jo gjerne, kan du komme en tur innom og se hva vi driver med og snakke med oss også, og se om det er interessant, og for etter hvert så skal en skal jo stå i kassa, en skal jo ha litt andre, eller den type jobb, og det er jo veldig viktig del av det også, men jeg tenker at en lærer fort det etter hvert. Så jeg håper ikke at folk er redde for å ta kontakt, fordi at det er sånn som jeg og Charlotte, vi har det veldig kjekt i lag på jobb også, selv om det er jobb, så er det, går det litt lettere når det er litt, det er mye hyggelige folk innom også, så det er egentlig, jeg synes det er en veldig god arbeidsplass.
4: Mm.
5: Så jeg oppfordrer alle som har, om du liksom bare tenker at du har lyst til å ha en ekstra jobb, så kom innom og slå av en prat.
4: Må være ypperlig for noen som er ny pensjonist, tenker jeg.
5: Ja, det kan være folk som er pensjonister, så det kan være folk som har vært eller som har kanskje en deltidsjobb, eller som jobber turnus og har lyst til å jobbe litt ekstra, for det blir jo kanskje et par dager fast i veka og kanskje andre hver lørdag, da, så vi setter jo dette på plass når vi da har snakket med vedkommende og vi ser hvordan vi skal legge kabalen med. Det kan jo være harde tider innimellom, sånn, og når vi er, sånn som nå, så er det salg og det er nye varer og sånne ting, og det synes vi er kjempeartig, for da skjer det noe hele tiden.
4: Mm.
5: Så er jeg glad i å ta et tak, så er det bare å stikke innom eller ringe, eller ja.
4: Ja.
5: Så det kommer ut en ny plakat nå straks på en ny stilling da.
4: Da får man håpe at det er så høyre på her, at det er noen som teker kontakt. Du får nå i hvert fall ha lukket det.
5: Ja, takk for det. Det er veldig hyggelig å være på pyramiden, så det blir jo en del av et større miljø, og det er jo veldig hyggelig.
4: Da var Elisabeth Tredal på favn her på pyramiden, da. Så får man håpe å få tak i hjelp på butikken sin. Nå er det utflyttet lustring som står på programmet her. Vær så god.
6: Alle med sorgninger, vi eier noe kjekt.

Og da var vi kommet til enden på dette programmet inneholdende innslag i reprise fra vår vinter og høst som ligger bak oss. Jeg heter Finn Skare og den som har plukket ut de enkelte innslagene. Om litt så blir det enten reprise på country-teamen med Jorunn Rett Ugull, eller så starter vi opp igjen på dette programmet her.

0: Ja, det var en skiplattare som gikk både til han Nils Søvde og til han Peder Bergum. Da får vi over til en prat med ordføreren, Andreas Volnik Vise. Velkommen.
1: Tusen takk.
0: Du har hatt ordførerstol nå i, ja, vel 2 år.
1: Ja, det stemmer det. Det var vel i oktober i 23, så altså det begynner å bli nærmest 2,5
0: ikke så lenge. Hvordan tykker du at dette har gått?
1: Hva du sier for noe, man skal vel kanskje ikke evaluere det så godt selv, men for min del da, sånn som jeg tenker, så jeg synes det har gått bra. Det har vært masse å lære, og vært veldig spennende. Samtidig var det ganske mye mer komplisert enn det jeg trodde, fordi denne kommunen, altså hvilken helst kommune, da driver med så uendelig mye. Det er så mange ting, altså tjenester og tilbud som kommunen er ansvarlig for, så ikke du tenker på. Sånn at til dagen i hvert fall. Og som ordfører så må du på en måte være oppdatert på det, på alt som skjer. Selv om selvfølgelig administrasjonen som gjør jobben, så kan ikke ordføreren sitte der og ikke ane noe.
0: Nei. Men hvordan har det vært å kombinere bondeyrke med ordførerjobben?
1: Jeg var veldig heldig at jeg fikk en avløser som dukket opp, som egentlig begynte som budeie hos meg oppe på Stølen i Bærdalen, og som sa det at han kunne ta et år fast avløsning, og det har han gjort, eller egentlig 1,5, så nå har jeg jobbet til i sommer, og så nå ifra høsten og fremover så har jeg litt mindre, men nå har jeg på en måte fått bygget om litt i fjøsen, gjort ting litt enklere, så nå klarer jeg å få gjort fjøstelle om morgenen før jeg reser på rådhuset, og så er det lett stelt om kvelden når jeg kommer tilbake igjen, så da er det på en måte mulig å kombinere dette her, men jeg trenger litt hjelp, for det at det blir veldig lange dager hvis ikke. Så noe hjelp må jeg jo ha.
0: Ja. Hva tykker du er det vanskeligste som har vært å håndtere i løpet av disse 2 årene?
1: Det vanskeligste har nok vært, altså når vi fikk den episoden med knivstikking her i Gaupne, det er nok, altså det uten tvil det vanskeligste, fordi at det, en sånn sak har så mye i seg, det er ingen vinner og bare tapere, og det er på en måte, samtidig så får det veldig masse konsekvenser for hvordan du tenker, hvordan arbeidet videre skal være, både med ungdommene, ungdomsmiljøet, med skole, med ungdomsklubbene, alt sammen, hvordan kan vi på en måte gjøre det enda bedre? Så var vi veldig overrasket siden vi allerede gjorde en veldig god jobb i Luster. Så vi det at sånne ting kan skje også her, og det er jo bare en påminnelse om at vi er en del av den store verden her i Luster også, og det, da må vi tenke at det som skjer ellers i verden, det kan skje her hos også. Men det var vanskelig, og det er klart det at det er mange, det blir så veldig mange involvert i en sånn sak, og veldig mange følelser, og du skal ha respekt for alle, og det er litt sånn krevende å stå i. Samtidig så synes jeg jo at kommunen og administrasjonen var veldig profesjonelle og gjorde dette på en veldig bra måte da, med både skole og hele oppvekst og ja, alt sammen, sånn at det ble håndtert bra. Så alt i alt så kom vi ut av det med mye lærdom da. Og så tror jeg vi kom ifra det omtrent så godt som vi kunne.
0: Ja. Vi har ekstremvær her, og det var nok så heter Jakob.
1: Ja, sånne ting, det har vi nesten blitt vant til. Altså det er vel kanskje den, altså når du blir

0: bussjåfører, så kan du si at du på jobb hele tiden, sant? Men stort sett etter klokken fire så har man jo fred som andre folk som på jobb. Det jo veldig sjelden at det mye som skjer på kvelden, hvis ikke det noe arrangement som man skal delta på. Mm. Det kan du være litt av innimellom. Men du bærer alltid med deg etter hvert den der tanken på at, ok, hvordan været? Mm. Hva skjer nå? Er det glatt? Så du bekymret for at det skal være noen utforkjøringer eller bilulykker? For da kan det jo plutselig bli en sak for en krisesak for kommunen. Og så har du været, som du inne på da. Altså dette med ekstremvær, det kommer plutselig og da må du ha beredskap. Så da det er en sånn liten otte som du bærer med deg egentlig hele tiden. Og den er jo om du på en måte reiser vekk også, så la du ikke være å tenke på det.
1: Ja.
0: Så det, men sånn er det blitt altså. Og vi så jo den Jakoben, altså, det kostet jo noen penger også. Men jeg nå bare veldig glad så lenge det går bra med folk.
1: Ja.
0: Folk og fe, som man sier, så er det viktigste.
1: Ja. Så er det noe annet som har vært på, på seg folkemunnet i gode stund. Vegen, Nes-Skjolden.
0: Ja, der er vi jo, den evige veien, håper jeg, og den har jo vært en føljetong, og nå er det i hvert fall, nå har vi nå kommet så langt at vi vet at den er ikke på en måte i det prosjektet akkurat Nes-Høyensvik, da de 2,4 kilometerne er jo ikke inne på finansiering nå på minst 5 år, må vi jo si. Mm. Så det som jeg jobber for nå, det er jo det at vi skal få med en del lokale yrkessjåfører og se litt på hva er det vi kan gjøre for å løse litt opp i denne sommertrafikken. Hvor er disse her vanskeligste punktene? Og så har jeg en god dialog med fylket, så jeg har egentlig et godt håp om at vi skal klare å få løst noen penger til å få gjort noen utbedringer mens vi venter. For det er dette mens vi venter, for at vi vet med disse store, tunge veiprosjektene så kan man bli ventende lenge og da er det viktig for oss at vi mellomtiden at vi får løst en del av det, og det er spesielt sommeren. Men jeg er også opptatt av det at man skal føle seg trygg, at vi liksom får løst en del av de her litt usikre punktene. Det er jo delt steder hvor det kommer en litt småstein og litt isfall, og det bør kunne løses på en litt kortere horisont enn det fylket legger opp til, tenker jeg. Og så kan ikke vi hindre at folk kommer til den fine kommunen vår, sånn at den trafikken vil alltid være høy om sommeren, men vi kan nok gjøre en del for å gjøre veien vår litt mer forståelig for de som ikke bor her.
1: Kan du sammenlignes litt med vegen fra Leikanger til Hedle, og der har jeg gjort en god del som har hjulpet på.
0: Ja, der har man jo brukt noen, oppås jeg, blir feil å si noen få millioner, altså der har brukt kanskje 15 millioner eller noe sånt til sammen, men det har jo hatt god effekt. Og det, sånn at jeg tror den typen prosjekter vil vi se mer av, og det er jo det fylkespolitikerne også har sagt, at vi må på en måte jobbe litt med dette god nok eller godt nok. Men så er det jo noen strekk som absolutt må oppgraderes av. Og vi har jo disse dårlige murene der ute på Nes, spesielt mellom Nes og Høyensvik, og de må jo tas før eller siden. Og så får vi se hvordan det prosjektet blir, men dette er jo ting som vi må holde tak i.
1: Noe som er ekstra gledelig i hverdagen?
0: Ekstra gledelig? Det er egentlig å bare å få, altså jeg synes det bare er blitt, det er blitt så kjekt bare å reise på pyramiden. Det er mange som går bort for å prate, altså når du blir ordfører så blir du en som folk tenker at de kan prate med, og det er jo helt rett. Hvis ikke man skal kunne prate med ordføreren, så vet jeg ikke, da er det noe galt her i verden. Sånn at, og det liker jeg. Og jeg liker jo å prate, og så er det jo veldig, det er jo en sånn helt super mulighet til å få høre litt om det du ikke ellers plukker opp, for du kan jo ikke vite alt fra alle grendelag hele tiden. Men folk er flinke å komme bort. Så jeg synes det er bra. Det er veldig kjekt. Og da gjør det den jobben å være ordfører litt enklere når du får litt innspill.
1: Så ser du bilder av at du på besøk til 100-åringer.
0: Ja.
1: Vi har noe slik i kommunen.
0: Vi har det, og det er litt det samme. Du har disse møtene, det er møtene med folk, sant? Altså, det er det som gjør at du kan bli glad på en, eller kall det en kjedelig dag på jobben. Nå er det, jeg skal ikke si at det er kjedelig noen gang på rådhuset, men det er jo det selvfølgelig. Altså, noen dager, da er det ting som du, som på en måte er litt traurig, eller det er tungvint, eller det er ting du kanskje ikke helt forstår, eller du må sette deg veldig godt inn i. Og da er det supergodt å komme ut og prate med noen lystringer som har vært med lenge. Og de 100-åringene som får prate med, det er jo helt fantastisk. De har jo på en måte opplevd en tid fra det ikke var biler omtrent her i kommunen, og knapt veier, til den kommunen vi har i dag, da, som selv om vi kanskje ikke synes veiene er så kjempegode, så er det jo et helt annet bilde, og vi har en stort bo- og arbeidsmarked med resten av Sogn, sånn at det er spennende. Og så er det jo sånn at de aller fleste 100-åringene, de kommer fra en tid hvor de vokste opp på gård. Så da har vi med en gang noen ganger pratet om. Jeg som driver gård, sant? Jeg er på stølen, og da har du liksom tema øyeblikkelig. Og det er kjekt å høre litt. Samtidig så hører jeg at det har vært stor variasjon i hvordan folk har drevet. Det er ikke sånn at alle drev på samme måten. Det har vært ganske forskjellig fra forskjellige grender, og Men det er spennende å se på og få høre fra sånne liv som har vært levd så lenge. Det er artig, og det synes jeg faktisk noe av det triveligste. Og det var noe av det, jeg skal ikke si jeg grudde meg til det, men jeg tenkte, hva skal man si liksom til en 100-åring? Men det, praten går lett.
1: Ja.
0: Det går veldig fint.
1: Hva den fineste opplevingen du har hatt som ordfører?
0: Jeg tror sånn, hvis du tenker sånn, rent sånn politisk, eller sånn, at jeg liksom ble mest glad, sånn gjennomslagsmessig, det var vel kanskje når vi fikk vite, om vi skjønte det, at dette verdensarvsenteret på Ornes ble fullfinansiert. For det er en såpass stor ting for kommunen. Jeg tror ikke vi i dag helt ser hvor stort det faktisk er, og hvor stort det kommer til å bli. Og så ligger det i masse utfordringer, sant? Vi kjenner alt logistikken med ferge og sørsidevei og alt det. Men dette er positive utfordringer som vi skal klare å løse. Så jeg tenker at det var på en måte... Det var en seier som smakte godt. Men så må jeg jo si det at det som kanskje gjorde meg mer sånn, eller gjort meg mer, mest glad i det siste, det kanskje vært det at vi ser at nå har det løsnet litt med sentrumsplan, eller mer enn løsnet her i Gaupne. Coopen har organisert seg med flytte materialhandel ned på Grandane, og det åpner opp for den sentrumsplanen som vi har jobbet med, som nå skal ut til høring og endelig behandling. Og det kommer til å bli et kjempeløft for kommunesenteret. Og så har vi fått til noenlunde det tilsvarende oppe på Havslo. Så da tenker jeg at da har vi løst en god del ting, og det har jeg følt har vært en sånn... Ja, det har vært en litt sånn... Ikke feil å si det har vært noe verkebyl, men det har vært en ting som jeg har hørt folk har pratet om, både på Havslo og her i Gaupne, at liksom, nå må vi få gjort noe. Mm. Nå må vi få løst disse her problemene, eller disse tingene som liksom har jobbet med i så mange år. Ja. Så det synes jeg har vært litt kjekt, for nå ser jeg at nå har vi kommet i gang med det. Så det har gledet meg litt.
1: Hva tanker gjør du deg om 2026?
0: Ja, hva skal man si? 2026, jeg tror det blir, jeg håper det blir bra år. Jeg tror det blir. Lyster kommune er i en god posisjon. Vi har god økonomi. Vi prater om, som vi nevnte her før jul oppe i radioen her, at vi har den evinnelige sparingen som vi holder på med, men det er på en måte mer enn, altså det er for å få bedre drift i kommunen. Det er ikke fordi at vi skal redusere på alle mulige tilbud og tjenester. Det er driften som skal bli bedre. Jeg tror ikke lustringene skal bekymre seg for hvordan det blir. Så jeg tror det at vi kommer til å bruke 2026 kanskje til å få litt retning og fart på disse sentrumsplanene som jeg nevnte, både her og i Gaupne og på Havslo. Og så skal vi jo ikke minst bestemme oss for noen ting når det gjelder dette store helse- og omsorgssenteret. Da. Jeg tror det blir det 2026 vi kommer til å bruke på å liksom få landet endelig hvordan det blir. Og så ser vi det at det blir litt mer nøkternt enn det vi kanskje først var inne på. Men samtidig så består liksom hovedideen at vi samler de heldøgnstjenestene her i Gaupne da.
1: Har du noe nyttårsforsett?
0: Jeg har alltid nyttårsforsett, og heldigvis så glemmer jeg de, sånn at jeg kan aldri finne ut av om jeg liksom var med, om jeg innfridde, eller om jeg klarte å nå det, men så jeg sitter, altså jeg har et, og det er ganske enkle forsett, sånn type at jeg skal være litt mer, altså kanskje prøve å gå litt mer på tur, gå litt andre steder enn bare gå der hvor jeg har sauer og geiter, for det blir sånn at når man er bonde så er du stort sett der hvor du selv har dyr i fjellet, men det er så mange andre fine områder i Luster, så det har jeg lyst til å prøve å prioritere litt. Og så har jeg noen sånne småmål, sånn for egen drift hjemme på gården, at jeg har lyst til å bli flinkere med det og det, altså litt flinkere på avl på sau, eller på få opp litt på melkemengden på geit, eller jeg har lyst til å ordne stølsvollen litt, for eksempel fordi at det er blitt litt ruskete rundt byggene og et gjæring som er litt på halv åtte. Det er sånne små ting som jeg tenker jeg klarer å innfri da. Så det er ikke noen sånn veldig ambisiøse mål.
1: Du skal få velge deg ei ønskeplate.
0: Ja, og da er det jo nyttår, og da er vi jo på en måte ferdig med julmusikken, i hvert fall i mitt hode, det begynner å den ebber ut, men jeg kunne tenke meg å høre en som heter What Are You Doing New Year's Eve? Og den vil jeg høre med en som heter Nancy Wilson, som er en amerikansk, det er vel en jazzsangerinne, tenker jeg. Men det er en sånn fin versjon av en låt som handler om det å være forelsket på nyttårsaften og håpe at man skal dra i samme selskap på den dagen. Og det er en kjekk sang som etter hvert har betydd litt for meg, fordi at på nyttårsaften i 1994 så ble jeg kjæresten med Lene som jeg er i dag gift med. Sånn at det tenker jeg er litt sånn hyggelig minne for meg, så den låten har jeg lyst til å høre.
1: Da ønsker jeg deg godt nyttår.
0: Tusen takk.

0: konkurranse.
1: Ja, så er det konkurranse, ja. Lille Ragnhild var prate til meg fra det på radioen.
2: Ja.
1: Og nå begynner jeg. Hva blir reknet som verdens eldste julehefte? Hva blir reknet som verdens eldste julehefte? 5, 7, 6, 4, 10.

0: släktsforskning, utvandringshistoria, kultur. Hvorfor fattar du intresse for at det er?
1: Vel, vi må vel innrømme alle at når vi liksom begynner å søke på hvem vi er, sant? Forfedre, det liksom så naturlig å tenke da, at vi må på en måte grave litt i hvem vi selv er. Og det var nok en følelse jeg selv hadde, hjemme i min familie i alle fall, så var dette med bygdebøker, det var helt vanlig. Bestefar min var som sagt verten for Jon Laberg i Solvår når han skrev Havslo og Lustrabok i. Så det begynte nok med den ønske om å finne ut av hvem jeg var.
0: Så et annet prosjekt, Kulturen i naturen. Kan du si litt om det?
1: Men det også er jo et resultat av mitt ønske, altså innre ønske om å drive med entreprenørskap. Jeg mener jo at det er alt for mange tema i vår nære lokalhistorie i Luster som våre etterkommere, unge, ikke vet en dritt om. Og det er for gale. Altså, jeg tenker at det må ikke skje at det liksom går en generasjon her og er fremmende for ting som er, ja, kanskje opplagt det bør vete litt om. Og da lagde jeg en skisse til en søknad, husker jeg, til Sogn og Fjordane fylkeskommune, eller Vestland fylkeskommune heter det jo da også, som ville lyse ut sånne prosjektmidler til nyskapende kulturarbeid, som det heter. Og Det var litt rart hele greia, fordi at når fristen var ute, så hadde det altså meldt seg for få søkere til at de kunne behandle den saken på fylket umiddelbart den sommeren. Så de ville vente litt ut på høsten før de gjorde vedtak. Jeg vet ikke om det ble så veldig mye, eller mange flere søknader, da kjenner jeg egentlig ikke til. Men det jeg kjenner til, da var at de fleste prosjektene, de fikk til et sånt årsprosjekt. Men Luster, de fikk til et fireårsprosjekt. Og full pott. Så da tenkte jeg at, ok, her er det jo noen som på en måte har sett at dette er en nisje. Dette er noe som går an å gjøre noe ut av. Så vi hivde oss rundt, begynte å lage det, ja, omtrent sånn som det i radioen, lage kjøreplaner. Så sette vi oss sammen noen og forsøkte å blinke ut noen tema da, som vi mente våre unge i grunnskole burde vete om før de ble gamle. Og jeg sa vel en gang på et intervju vi hadde med en herværende lokalavis at vi må hele tiden være opptekne av at lokalhistorie, det er ikke bare det som de leser om i bøker fra forlag som kommer ut som nasjonale eller fylkesdekkende. Vi må av og til stikke fingrene i jord i å finne ut av hvor mye kan vi om vårt eget nærmiljø. Og da er dessverre lite, eller alt for lite da, hvis du spør meg. Så kulturen i naturen begynte på det viset. Til å begynne med så hadde vi 8-9 filmtitler, og så er det jo ikke noen hemmelighet, men det enda opp med 13.
0: Hvem samarbeider med det med da?
1: Hvis du tenker deg at et slikt prosjekt må på en måte forankres i noe, så hadde vi altså en representant fra Sogelaget, Svein Solheim i Havslo Sogelag, ble en kronetapp i dette her. Folkeakademiet var egentlig også veldig sentrale, fordi at de hadde formidling som hovedtema i sin aktivitet. Og formidling tenkte i alle fall jeg må være vesentlig, altså hvordan skal du presentere disse temaene her for andre. Så at de bidro, kan du si, med sin kompetanse på det området, det var kjempebra. Og så hadde vi jo da filmteknisk personale, altså personer som behersker tekniske utfordringer, og jeg tykker vel kanskje da at vi skal ikke skjemmes over det vi har fått til.
0: No. Men hva er det folk kan finne disse filmene?
1: Ja, du vet, før så var det jo vanlig, du spilte dette her inn på DVD eller sånne tekniske ting. Og da er jo selvsagt flott i seg selv, men det lar ikke være. Og da var jo et mål her da, at ikke bare skulle dette være for vår næraste krets i Luster, men det skulle også være for de som blir interessert i Luster, og som bor i andre land. Og da husker jeg at jeg hadde skrevet i søknaden til fylkeskommunen at vi må altså tåre å tenke helt nytt når det gjelder hva slags kanaler er det folk og de som vokser opp har lettest tilgang til, og det er YouTube. Det er ikke tvil om at det var en innertier. Vi prøver jo etter beste evne da, å følge med på hvordan dette her kan du si, bli møtt ut av et publikum. Og før jeg reiste på studio i dag, så tok jeg ut en oversikt over hvor mange er det som nå har sett alle disse filmene, pluss noen slike kortversjoner av tema som noen av filmene har laget eller har bidraget med. Og da har vi altså passert, ja, vi har 64,000 sjåere bak oss. Det er respektabelt. Det er ikke veldig mange YouTube-prosjekt som har...
0: Men de som ikke er så trenet på YouTube, hva søker de på?
1: Ja, da kan de for eksempel skrive inn i søkelinjen kulturen i naturen.
0: Ja.
1: Og da kommer alle tematisk opp der, eller de kan søke på en titel, og de får treff på det også. Men jeg anbefaler alltid å søke på kulturen i naturen, fordi at da kan de få se den filmen de ikke har sett forrige gang.
0: Hun Dolly Parton, hun har en sang som heter 9 to 5. Hvordan har 8-timersdagen dine artet seg? Har du hatt noen?
1: Vel, nei, jeg vet du, jeg er ikke opptaken av Dolly Parton sin definisjon. Nei, jeg må nok innrømme da at det har vært lange dager og nete. Du kan si, når du har drevet med for eksempel bygdebøker nå, for å ta ett tema, den mest effektive tiden du jobber med da, det er når familien har lagt seg og det er stilt i huset. Da vakner den norske Amerika, så da kommer telefonen inn, da kommer alle e-postene inn, og noen av dem er slik av valør også at du bør faktisk svare. Så før når vi hadde vanlig hustelefon, husker jeg, så irriterte det den som jeg delte seng med, at det ringde 3 om natten.
0: Uff.
1: Og tok jo all samtalen, tok jo ikke enda, vet du. Så, nei, det var...
0: Du har hatt tålmodige kona.
1: Du kan si det.
0: Eller har.
1: Jeg er heldig som har den typen tålmodighet.
0: Ja.
1: men når det er sagt, så har jo dette teket litt andre former etter kort. Altså med e-poster og slike ting, så er ikke det da samme røsje nå som det en gang var. Men så er det jo... Du er jo på en måte litt forpliktet til å være serviceinnstilt også, vet du. Du kan ikke neglisjere henvendelser som du får, i alle fall ikke når du har fått så mye hjelp der borte. Så derfor så har dette vært en type aktivitet som du strekker utover natt i. Og så har du da møteverksemdi som er etter 4 og frem til 9:30 om kvelden. Så da var jo et type forhold som du svalde kamelen når du var ung og sprek, kanskje litt vanskeligere i dag.
0: Fritiden, hva har du drevet med da? Har du hatt i hele taket?
1: Ja da, det er noen ganger så du lærer deg til å sette grenser. Ja, og den grensen går for eksempel på å koble helt ut, eller nesten helt ut, og så gjøre ting som du har lyst til å gjøre sammen med noen. Det kan være fjellturer, det kan være hytteaktivitet som jeg har fått tak i nå da. Og så er det jo slik at de fleste har jo noen veker ferie om sommeren. Det, det er kjekt.
0: Ja. Nå så siste bygdebok er ferdig, du blir pensjonist på heltid, eller?
1: Ja. Ja, jeg har jo sagt der også hjemme at, at det må bli en annen små.
0: Så, men hvordan skal du nytte eller nyte pensjonist til å være?
1: Ja, veldig godt spørsmål. Jeg er på en måte ikke i det moduset at jeg kan svare helt ut på det spørsmålet, og i alle fall ikke hvis det skal være veldig ærlig. For jeg vet at mitt engasjement i den norske Amerika er ikke over. For da må jeg slutte. Det har jeg for så vidt ikke vært heller, for jeg søkte permisjon ifra jobben en dag i veka, det er nå vel 5-6 år siden, kun for å jobbe med Norsk Amerika. Og da jobber jeg da gratis. Og da tror jeg kommer til å fortsette med en stund, i alle fall. For jeg ser jo, til liks med det Lars og Janne gjorde, jeg ser jo at da markedet er jo vesentlig mye større enn det norske. Altså det er flere, skal vi si, delvis nordmenn i den norske Amerika enn det er nordmenn i Norge. Vi er jo bare 5 millioner.
0: Ja. Ja. Siste ønskeplata.
1: Ja, da må jeg beære en utvandrerfamilie som har laget, han ble faktisk en verdensstjerne, både som musiker og forfatter, altså musikkskribent og forfatter. Mest kanskje kjente for å ha konserter i Europa og i USA. Han heter Jackson Brown. Og når du hører det navnet, så er det kanskje ikke alle som tårer å tenke at herregud, er han også norsk? Ja da. Han hadde altså bestemor sin ifra Gaupne, og ble som ungdom i USA, så ble han veldig opptekent av musikk. Han var kanskje ikke helt firkantet amerikaner, men veldig, veldig dyktige, kan du si, innenfor sitt område. Og har skrevet kolossalt mye mer av musikk enn han selv har publisert. Skrevet for andre. Han kom på besøk her i Gaupne til slekten sin, og da fikk jeg ære å møte han personlig. Det var veldig stort for meg. Vi snakket om, ja, om hvordan det er her, ikke sant, i forhold til hans miljø. Vi inviterte han, eller familien og folk i hans, inviterte han ned i parken for å overvære en musikk, et musikkarrangement, dans eller hva det var. Og det tykte han var noe veldig kjekt, men han ville ikke på scenen. Nei. Vi ble som sagt kjende. Jeg skrev slektshistorien hans tilbake i tid også. Så når han da dukket opp på en kjempekonsert i Spania, så innledde han på konserten sin og fortalte publikummet om at han hadde fått å vite om slekten sin. Jeg husker ikke om det var 25 generasjoner tilbake i tid jeg hadde lykkes til å få til det. Men i alle fall langt tilbake i tid. Og da refererte han til at en av hans forfedre i den historien var altså fra Spania selv, eller Portugal. Når du driver med slektsforskning på det nivået der, så er du ikke bare i Luster, men da er du worldwide.
0: Ja.
1: Så han, Jackson, han har blant annet produsert en sak som ble en veldig populær slager overalt. Så den skal vi høre. Take it easy.
0: Da ønsker jeg lykke til som pensjonist.
1: Takk for det.

0: Nå har vi funnet fram en ny nattsending som vi har tenkt å kløppe repriseinnslag ifra. Og Jon, hvem var det som var programleder i dette programmet?
1: Kristen og Asbjørg Omberg.
2: Det er jeg som hadde intervjuet, og det var med Ole Øyen. Og vi går bare rett på sak. Da ønsker jeg Ole Øyen velkommen til Radio Luster. Du har vært her før, så du har ikke skrekk for mikrofonen og helde.
3: Nei, det er kjekt å være her, Jan Kristen.
2: Ja, rekna med det. Og grunnen til at vi har fått deg hit her, det er det at du etter hvert er involvert i nok så mye fremme i Østerdalen. Og nå er nå denne turistsesongen, eller sesongen da, over for i år stort sett. Og så hadde vi noen lyst til å få, jeg forkaller gjerne en liten årsmelding eller oppsummering. Hvordan har sesongen vært, og hva er du fornøyd med, og hva er du ikke fornøyd med?
3: Ja, nei, men da skal jeg prøve å ta det litt oppsummert i det der. Nei, altså, sum sånn overordnet er vi fornøyd med i år. Det går jo på flere parametre, sant? Man har jo de siste årene hatt en anstrengt økonomi. Og klart at bygget har jo måttet begynt å bli noen år nå, sant, i forhold til dette bud opp etter branden. Sånn sett så ser vi nå at vi er pluss i boken, og det er viktig for oss for å kunne gjøre nye ting på senter og vedlikeholde det da. Så sånn overordnet så ser vi rundt tett opp under 46 000 besøkende i år, og de kan vi ha noen kategorier på da. Du kan si at av de 46 000 så er ca. 8 000 fra cruisekaien i Skjolden. Cirka røftelig 20% av de besøkende kommer derifra. Så det har vært veldig sånn å få til en god dialog i år med Skjolden, det synes vi har lykkes med. Og en tydelighet mot sånn så European Cruise Service som håndterer mye av disse besøkende, hva forventninger vi til senter har, hva tjenester må de betale for. Hvordan er det? Så det har vært en litt sånn krevende prosess å oppdra de som kunde. Men det føler vi har lykkes godt med da. Og så er det forbedringspotensialet videre der og for sesongen som kommer i 2026 i forbindelse med det da. Og så har vi andre som booker. Det kan jo være andre utlandske aktører da. Så det har vi jobbet mye med at de er flinke til å gi beskjed på forhånd. Sånn at også med krus, sånn at vi er riktig bemannet, ikke har for mange på jobb, ikke for få på jobb, sånn at de opplever å kunne ha en god kundeopplevelse da. Så de som måtte få si, det er jo en kategori gjester vi har, det er de som booker på forhånd. Så de har vi måttet jobbe vi en måte med, og det jobber vi også med å utvide, sant? Det kan være produkter at de skal komme med til senteret, i dag så må de alltid være på utstillingen. Men så er det sånn, skal de ha vafler, kake, skal de ha noe mer servering, skal de ha guiding ute, for eksempel, rundt den nye turistien, eller guiding i utstillingen. Så det er sånne ting vi diskuterer i forhold da. Så det ligger jo egentlig planlagt i kalenderen, begynner egentlig nå. Så vi har egentlig spunkt allerede bookinger for 4000 til neste år, som har kommet nå da. Så det er vi godt fornøyd med den. Men så har du da på den andre kategorien, de som bare kommer innom. De som bare besøker Jostedalen, som er jo egentlig de resterende 36.000 da. Og det er jo litt sånn å lære mer om de. Og det er jo liksom, jeg begynte jo på senteret i fjor, så da har det mer nok med bare få kontroll i år, har fått mer tid til å se hvordan ting fungerer. Og de som kommer da, det er jo klassisk de som skal fram til Nigasbreen. De kommer til oss typisk sånn etter de har vært på Nigasbreen og skal ha litt mat og kanskje litt aktivitet. Men hovedsakelig de handler litt og spiser litt og så reiser de videre.
2: Men du har ikke noe med turene oppe på breen, det hadde det vel før en gang, men det er slutt med at de tingene ikke er å stikke nå.
3: Nei, og det er nok trenden, er jo det at folk booker ganske lang tid i forveien. Sånn at du tror jo bare sånn, så i juli så har både Ice Troll og brevførerlaget og Hege tror jeg nå med hesteridningen og sånt, har jo fått liksom bookinger godt i forkant. Sånn at når de kommer til oss og spør om aktiviteter, så henviser vi til de da. Sånn at den informasjonen som vi gir til de, sant? Men vi vet jo sånn cirka at til sammen så har vel disse totalt sånn 18 000 på besök eller på aktiviteter i Jostedal. Disse bedriftene i Jostedal.
0: Ja.
3: Sånn at det jo en ganske stor andel, så vi snakker jo ganske store tall totalt sett på det som på senteret og det som med aktivitetsbedriftene. Og så jo sånn at alle som besøker Jostedal innom Bremsenteret heller.
0: Nei, nei. Og så neste spørsmål, det jo litt der, hvor mye får deg til å legge til på Bremsenteret? Det jo ikke bare å tilgi deg, du må legge til noe over.
3: Ja da, og vi ser jo om at der jo et forbedringspotensial. Ja. I dag så ligger gjennomsnitt handel per besøkende på rundt sånn 85 kroner. Krus jo mye høyere. Det to faktorer. En at krusselskapet betaler for inngangen, og så kjøper de selv i souvenirbutikken, handler mat, sant? Eller de får allerede de som boker vafler i forkant. Da. Så på en krusturist så ligger det nesten dobbelt så høyt. Det ligger rundt 155 kroner per besøkende.
0: Men du snakker om souvenir. Er det at noen i Jostedalen som lager lokale souvenir, eller er det mer eller mindre innkjøpt?
3: Nei, det er jo dessverre mye innkjøpt, da, men vi har tre leverandører i dag. Vi har jo en som strikker til oss, så det er jo sokker og votter og den type ting. Sånn at det veldig kjekt at vi har det utvalget. Og så fikk vi installert en bikube inne på senteret. Så nå selger vi jo, så det er veldig kortreist honning.
0: Ja, ja.
3: Så det er veldig kjekt for gjestene å kunne se bikuben inne på senteret, og så gå og kjøpe produkter. Da. Så der har Sebastian som eller Sebbe som heter det, eller, på lokalspråket, så man måtte hatt den ideen, fått den på plass og følge det opp der. Men jeg synes det er veldig kjekt at vi har en del sånne ting der. Og så har vi Breland som en av blikket sitt produkt og som vi selger da. Og så ser vi det at der er det et potensial i å utvikle lokale produkter. Og det er klart at det er ganske unikt sånn at man kan få bruke den nasjonalparkloboen på produktene. Og det er jo det med viktige lokale verdiskapninger å se på hvilken aktører vil være med videre og lage produkter da.
0: Ja, du må få noen til å starte og lage til Nødalen, liksom kjennemerket på Jostedølen, Nataknetjaren. Han er vekk nå, det burde ha vært sted i Hødland.
3: Den burde vært, den hadde solgt, solgt godt, sant? Og det, jeg opplever det at noen turister er mer på en måte interessert i lokale tiller. Spesielt amerikanske turister opplever jeg er veldig interessert i det, sant? At de kjøper ting som har en autentisitet til bygder eller til områder da. Sånn at de er det. Og så har jo vi sender jo mange ut til andre steder. Vi sender jo mange videre til å fortelle om det som er av aktiviteter, eller som er av muligheter til å kjøpe ting. Sånn som så Bøtun vet vi sender jo mange til, som vi spør om. Og så klart at Bresenter er jo en slags hub, og det synes vi har lykkes godt med til å informere mye, og vi snakker jo veldig mange. Jeg vil tippe at av de 46.000 så snakker vi med 30.000 som er innom. Og som at det er oppriktig interessert i hva de kan gjøre i Jostedalen og hva andre aktiviteter da. Men det er noe en gang sånn at hvis du ser på antall overnattingsplasser i Jostedalen kontra aktiviteter du kan gjøre, så er det omtrent dobbelt så mange aktivitetsdøgn som det er overnattingsdøgn.
0: Ja, så da kunne det vært mer kapasitet på overnatting?
3: På høysesongen, ja. Og så har man motsatt utfordringen om vinteren.
0: Ja, ja.
3: Da er det for mange senger og for få aktiviteter. Så det er nok noe man må se litt på fremover i forhold til å... Og de mest bærekraftige kundene er jo de som blir der på dag 2, dag 3, dag 4, sant? Og gjør flere ting.
0: Men når man var inn på det tema overnatting, du er litt involvert i det med Nygaardsbreen camping. Mange lurer på, hvor står det til der? Er det drift? Blir det drift til det?
3: Ja da.
0: Har du noe å meddele?
3: Det har vært veldig bra. Vi har jo dobbelt egentlig antall besøkende fra i fjor til i år. Sånn at det er liksom å bygge navnet opp igjen. Det var jo stengte perioder, så det tar litt tid for folk å måtte finne igjen produktet og besøke det da. Men det har tatt seg veldig godt opp, så nå skal vi gjøre en del opprustninger. Så det er jo i gang nå med å rive på dusjeanlegget og og renovere det, og sånn at vi får et bedre servicehus nå da fremover.
0: Mm.
3: Men det er jo primært et selvbetjent konsept vi har der, sånn at de betaler selv, bukker selv, og så er vi tilgjengelig fra senteret.
0: Ja, så, ja, det er fra Bredsenteret, ja. Det styrer litt da.
3: Ja. Ja, sånn at det er det, og så har vi vasking, håndterer vi derifra, ja. og de som jobber der, disse ungdommene jeg har med meg i fra Dalen, de slår der, vi har en liten sånn traktorklipper som vi kjører med, så det er en populær jobb.
0: Ja.
3: Sånn at de trives godt med det, og jeg synes det er kjekt at vi kan liksom, jo flere ting vi har å gjøre, jo flere kan vi tilby jobb om sommeren.
0: Men det nye tilbudet nå med denne zipline eller løypestrengen, vil det dra mer folk, vil det påvirke rikka? Det kommer mer folk til området, eller hva tror du?
3: Jeg tror det altså. Jeg tror det er et spennende, og det er veldig flott at Andy har fått dette til, og dette tilbudet. For da stopper jo folk opp.
0: Ja, det er
3: det. De tar seg en pause, og da er det naturlig, og vi har jo god parkeringsplass, og det er jo ikke så langt å gå fra oss til zipline, for eksempel.
0: Nei.
3: Sånn at det er, jeg synes det er en fin aktivitet som vi supplerer, tror jeg, Jostedalen totalt da, i det der. Men det er jo litt det der med at folk kan bli her flere dager.
0: Ja. Sånt. Og der har du litt rart at det er jo voldsomt mange tilbud nå i dalen, både med bredsenter og camping, ja. Og du har der med rafting, og du har ture i skog og mark og fjell og... om de kan gå og kjøre opp i mange dalfører så det er voldsomt mye
3: som
0: kan skje.
3: Jeg vil jo tenke at på en god sommersdag så er det vel rundt, vil jeg tippe, på de beste dagene på senter så har vi 1000 stykker innom senteret. Vi har teller i døren også, så vi er veldig, veldig sånn nøyaktige data på det. Og da kan det fort være kanskje opp mot 2000 om dagen i Jostedalen som er enten på organisert aktivitet, eller på egen aktivitet.
0: Ja.
3: Gå på ture og gjøre ting, sant? Så det er ganske store grupper som er der. Og mye du ser jo trafikken, sant? Og klart at det er jo engang sånn at disse som kommer med krus, de kommer jo med buss.
0: Ja.
3: Og det er jo masse, sant? Så klart at de 8000, de transporteres med rundt 200 busser. Mens de 36000, det er jo bobiler og vanlige biler. Så det blir jo litt mer trafikk med den komboen da,
0: på veiene våre. Det blir det, men de stopper jo den litt lenge. De med bussen, de kommer og reiser til.
3: De er veldig sånn til og fra.
0: Ja.
3: De er det. Og så er det nok klart at de som er nok mest fleksible, er jo de som har bobil.
0: Ja.
3: De kan det, og klart at også de med bil, de har jo en tidsplan ofte, ser vi.
0: Ja, det har nok det.
3: Så vi ser jo ofte det, og litt sånne erfaringer er på senteret, at de skal enten over Sognefjellet, de skal videre til Geiranger, eller de skal til Flåm, eller de skal over til Jølstad.
0: Ja.
3: Det er liksom det klassiske vi hører de spør om.
0: Ja, selvsagt.
3: Ja. Så vi er jo på en måte en avstikker, men klart at når du tar en ekstra avstikker som opp i Jostedalen, som er en time ekstra, så har du tatt et veldig bevisst valg og skal oppleve Breien og sånt da.
0: Og når det er så mange opplevelser det kan innom, så er det klart at da er det en sjanse å hekte deg en stund da.
3: Ja.
0: Ja,
3: det tror jeg er viktig å jobbe med fremover og få hele lyst og få folk til å bli her lenger.
0: Da har vi vært innom mye om turisme, skal vi da innom industri? Du er involvert i industri også.
3: Det er riktig.
0: Jostedal Industriet, der er du inne i bildet. Kan du si litt om det? Hva står i dag nå?
3: Ja, jeg kan si litt om det. Vi har jo måttet, meg og Kurt og Edvin, har jo måttet jobbe litt med strategien videre for industrien og Jostedal Industriet. Og det er klart at man har jo hatt et veldig godt produkt i det som har gått på altså benkene og sånt, og undersøkelsesbenker og annet utstyr, type avlastningsbord, assistansebord og sånt. Så det har vært en god butikk gjennom mange år da. Og det viser jo kundene er veldig godt fornøyd med det produktet. Men så er det jo slik i dag at alt blir jo dyrere.
0: Ja.
3: Og konkurransen er tøffere. Så det er jo på en måte hele tiden avstemme nå med hva priser og hva man skal ta ut i markedet, er jo viktig nå å finne ut av. Og man ser jo det at ting som Jostedal Industri har kjøpt inn har jo steget, noen ting har jo steget med 100% de siste årene. Så det igjen er jo, hvor flink er man til å ta seg betalt videre ut for de tjenestene og de produktene man selger i dag. Så da har vi laget en liten plan, sett på hvordan vi skal sikre at vi også får pluss I boken der også.
0: Mm-hmm.
3: Og så har vi hatt en veldig god dialog med Innovasjon Norge, og der har vi fått et tilskudd nå for å jobbe med å endre på, se litt på merkevaren, se litt på produktene våre, se litt videre på teknologien som I bordene, for å forbedre det og videreutvikle det da.
0: Mm.
3: Så veldig kjekt at, at Innovasjon Norge har stor tro på Ustad Industrier og gitt meg det tilskuddet på 1,8 millioner. Så nå jobber vi nå I høst med å få de prosjektene I gang, og vi jobber også for en måte en europeisk eller internasjonal sertifisering for medisinsteknisk utstyr, og så heter MDR.
0: Ja.
3: For det jo en krevende papirmølle man må gjennom, men det å gjøre det at man kan selge til hele Europa også da. Man har jo vært CE-merket og hatt alle papirene, men nå jo kommet nye standarder, og da det viktig å sikre at de der.
2: Ja, du sier at det selv til hele Europa, det ikke bare til Norge, for jeg tenkte så at det slik så det nå I Norge med helse og dårlig økonomi, alle steder har de helt akkurat å kjøpe et nytt bord. Men det selger til hele Europa, så det ikke bare...
3: Ja, planen videre det, ja.
2: Ja.
3: Det jo jobbe mot et europeisk marked.
2: Ja.
3: Men da må papirene være på plass.
2: Kjøta.
3: For det ikke vits, og vi får en del henvendelser, spesielt fra Sverige. Men vi kan ikke foreløpig sende bord til Sverige, for vi har ikke den godkjenningen for det.
2: Nei.
3: Sånn at det jo litt å, med de nye standardene, og det må være på plass innen... at det da 31.12.2027. Sånn at det litt tid på det, men det går fort et år på en sånn type sertifisering. Så det liksom planen for 2026, å sikre den sertifiseringen. Og så det for oss å se litt på hvordan vi driver selv, ikke sant? Det jo alltid et forbedringspotensial. En trenger liksom ikke være syk for å bli bedre.
2: Nei, nei da, det klart det jo... Og slik som du nevner da, så ikke det hjelper jo bare å være flink og sveise og sette sammen, for det papermøller og, om EU, om reglene da, det ikke bare bare det.
3: Nei, det ikke bare bare. Sånn at det klart at nå jo operasjonsbord jo ikke en ting som skal inn I kroppen ditt, sant?
2: Nei.
3: Det jo en helt annen, sant, når du skal inn I det, I forhold til kliniske ting, men, men allikevel selv på et bord du skal bare ligge på, så det ganske strenge krav I dag til det. Og det klart at det skal jo tåle mye vektkrav, for eksempel. Sant? I dag, det jo noe slik at folk har jo blitt litt tyngre over tid.
2: Det noe med det, jo.
3: Ja, noe med det, men så også klart at hvis det skjer plutselig et eller annet med pasienten, for å si at de får et hjertestans, og det skal drives hjertekompresjon, så ligger jo, altså, da skal du kanskje tåle trykk opp mot den 400-500 kilo i det. Og det klart at da må bordene rustet opp til det, det må gjøres andre ting med det, sånn at man sikrer det. Men dette jo jeg veldig trygg på, for Kurt jo veldig flink til dette.
2: Ja, og da I Ustad Industrier har jo hatt et godt renommé når det gjelder
3: absolutt
2: kvalitet på det de leverer, så det
3: Så hadde det ikke vært det, så, såpass ærlig skal være, da tror jeg ikke jeg hadde brukt tid på det.
2: Nei, jeg tror
3: ikke. Sånn at det er det som ligger I bunn. Det ligger et godt, solidt produkt som etterspurt I markedet. Og så jo å finne ut om det kan være etterspurt utenfor Norge.
2: Ja.
3: Og jobbe med det. Men først må vi liksom vi finne ut, vi må få disse papirene på plass.
2: Ja.
3: Så det kan jo bli mer I 2026-2027 da, eller senhøsten 2026. 2027 for å kunne selge ut da.
2: Men hvis det får det I orden, ser vi før det kan noe større produksjon av flere tilsett, eller blir det egentlig som så?
3: Jeg håper jo på det. Jeg tror det avgjørende for at virksomheten skal lykkes over tid, at man øker volumet. Det har noe med batcher, altså antall ting man produserer samtidig.
2: Ja.
3: Jo større antall du kan produsere samtidig, jo bedre lønnsomhet vil du ha per enhet produsert. Sånn at den produksjonsmetodikken jo veldig viktig for å sikre at det blir lønnsomhet I det, sant? Og klare å være konkurransedyktig mot andre aktører. Nå ikke så mange aktører, det jo ingen andre I Norge, men det finnes jo noen I Norden, og så finnes jo det selvfølgelig I resten av verden I dag. Men det klart at så har jo verden endret seg også, I den forstand at man blitt mer tydelig på at ting skal produseres I et NATO-land, og ting skal også være I forhold til forsyningssikkerhet. Det har jo man fått kjent under korona, på at man kanskje ikke må være så avhengig av andre land. Men at på kritiske ting, at ting må fungere på sykehus, det må fungere andre steder, må man sikre kanskje mer lokal forsyning.
4: Ja. Så det kan stå positivt ut for dere?
3: Det kan stå positivt ut. Det ser man allerede på, i hvert fall på forsvarssektoren. Utfordringen er jo det at kompetanse i Norge da, på å bygge ting er jo forsvunnet mye ut.
4: Ja, det er nok med det.
3: Så man må jo på en måte ta et løft, tror jeg, på utdanning og på å sikre videre utdannelse av folk som kan jobbe med metallfag da. Og produsere ting og lage ting. Nå har jo industrier måtte så god kompetanse at de kan jo drive opplæring og sikre videre, men samtidig så er nok det en utfordring i Norge generelt, vil jeg si. Rett og slett på det da. Så vi ser jo det at det er jo, som du sier, alle disse endringene i verden, det er alltid noen som kan tjene på det, selv om ikke de er så positive nødvendigvis.
4: Nei, men der har de utfordring, der har de noe godt produkt å begynne på, og klare å holde det etter gående og oppdatere ikke, så der har de mye å ta fatt i, så jeg får bare ønske lykke til med akkurat den delen.
3: Ja.
4: Og nå har man vært gjennom det, og turisme, er det noe mer vi skal ta opp nå på denne runden?
3: Nei, altså det er jo masse ting som, det er alltid ting, nå har jo et hyttefelt også som jeg er involvert i.
4: Ja, det er sant det.
3: Så der også har vi på en måte begynt å få litt aktivitet. Det blir nok mest i 2026 for å se om vi kan få til mer salg av tomter der. Nå er jo de, har vi vel en som er reservert, og en som på en måte er av interessert da.
4: Ja.
3: Men forløpig har det vært et sånn hvilende prosjekt.
4: Ja, det ligger litt rolig etter der.
3: Ja, da, jeg tok jo det over det i januar i år. Men med alt det andre så har ikke det vært tid til det da.
4: Nei.
3: Men så er det, måtte, tenker jeg, det er jo et flott felt, flott beliggenhet. Og så er jo det en mulighet for en gangbro der.
4: Ja, den har vært snakk om lenge.
3: Ja. Får vi se.
4: Ikke bare gangbru, men for mangfoldige år siden så var det kjørbru.
3: Ja.
4: Da når det hadde gått mye skreier, og i 79 gikk skreier Gjerestrondi.
3: Ja.
4: Mot alternativ, kjøre om kreikene. Men det ble aldri nok uttår.
3: Nei, men det kan hende. Jeg synes det er et spennende mulighet som jeg har lyst til å se nærmere på i 2026.
4: Akkurat. Nei, for i forhold til hyttefeltet, så var det i gangbro voldsomt fint. Kunne
3: ja, en sykkelig gangbro, det er det også. Det tror jeg også er en fin måte å lede også om sommeren av turistene over på den siden. Ja, og få en fin gangvei ut, i stedet for å gå i hovedveien.
4: Ja, absolutt.
3: Og så håper jeg litt involvert i bygdelaget vår rundt den, å få etablert en gangvei fra senteret og ned til Gjære, så det var det også opptatt det kunne kanskje blitt mulighet realisert i 2026, men det er mange faktorer som skal inn i den med diskusjoner med grunneiere og sånne ting, så da vet jeg at han Bjørn Inge Fossen og han Erling Sperle jobber med å få på plass de tingene da. Så det er en viktig ting med logistikk i dag, sant? Få til den gode infrastrukturen i bunn, det gjør jo gjerne lettere å få folk til å både trives og være i Ostedalen og få turistene til å bli her lenger, at de kan ha mer aktiviteter.
4: Ja, nei, det tar på med å få turistene til å være over at det ligger til noe, at de ikke bare kjører og reiser til det. Men som sagt, det er mye aktiviteter.
3: Ja, det er det. Og vi skal gjøre mer rundt senter også. Vi skal utvide det med et større serveringsområde i fronten, så der har jeg akkurat fått papirene godkjent fra kommunen.
4: Ja.
3: Sånn at da blir det en større uteservering når du kommer opp akkurat inngangspartiet. Så der skal det legges tredekke, og det skal i utgangspunktet utvides der da. Sånn at der er det fint å sitte, det er jo der det er mest sol.
4: Ja, selvsagt.
3: Så det tenker jeg er et fint, fint supplement til det, sant? For det er jo på baksiden bare en sånn terrasse i dag, og går gjennom senter og sånt, men nå tenker vi at det er et fint supplement for de som har barnefamilier som kommer dit, så gjør at ungene kan leke ute, og foreldre kan sitte og se på. Og vi har jo også mange som kommer med hund. Sant? Og i stedet for de som måtte gå gjennom senter og sette seg ute, så kan de sitte der da, med hund og sånt. For det er mange som har med seg hund i dag på ferie, og på grunn av krav til allergi og sånt og andre ting, så ønsker ikke vi de inne på senteret. Men da er det fint at de fortsatt kan ha de ute da, og sitte og kunne ha et område å spise og ha servering på, også alkohol.
4: det är nog kjekt för mig och hund och med lite sans för det att det ska få vara med dig.
3: Ja, det syns jag är kjekt. Ja, ja. Så att man har den möjligheten i det där. Så det hoppas jag är på plats då att vi startar igen i april med maj då. Och på snö en resa så att vi får bygga.
4: Nej, men detta hörs lovande ut. Det är en ny idé alla vägar. Ja. Så jag vet inte om jag kan gärna stoppa det nu och så ser man och hör lite hur detta utvecklar sig och så kan vi snacka stått och ha uppsummering.
3: Alltid något nytt, vet du. Det sker alltid något.
4: Ja, ja. Då, men så var det önskeplatan dit.
3: Ja. Ja. Nej, jag är ju liksom lite fan av han Tobias Sten, som så alla andra norrmän då. Så han syns jag har en fin sann som heter Eli. Så den har jag lust att få höra.
4: Ja, nej, men det tror jag en tekniker har en grej att finna.
3: Ja.
4: Nej, men tack för praten så långt och så ser vi kanske sker och så pratas med åter.
3: Alla kärkristen, tack för praten. Ja.

0: Men hva er det nå som skal skje? Jo, nå skal jeg ta med meg lytteren til Krundalen, og i intervjuet kommer det ikke fram hva denne gutten heter, men han heter altså Vebjørn Aasen.
1: Ja, nå
0: har jeg funnet meg en annen ungdom som jeg vil prate med i dag. Det er kaldt i dag.
2: Ja, det er det.
0: Vet du hvor mye grader det er?
2: Nei, det er så ikke på som jeg vil lete mellom minus 10 og minus 14 noe mellom
0: det. Ja, det vil jeg tro av. Det var minus 18 nede i oss.
2: Ja.
0: Og vi står ute selvsagt, men her er jo stille og fint.
2: Ja.
0: Mm, men ikke sol.
2: Nei, men det har ikke kommet enda nå på året.
0: Og ikke at det kommer, nei. Nei. Du, hva slags traktor er dette her?
2: Det er en Fendt Farmer 306 Turbomatic. Og det er en Nissan 83-modell. Så jeg har pusset opp og festet litt lys på litt diverse.
0: Ja, var han så blanke når du fikk igjen?
2: Nei, det var han ikke. Jeg har lakket opp at framfelgene og panseret og mye av hytta. Og så nå i vinter skal vi begynne på bakfelgene. Sånn, der blir røve og fine.
0: Ja, hva gjør du da når du pusser opp bak det?
2: Nei, det nå da faen slekene så ut når han kom ut av fabrikken da.
0: Ja, men hva bruker du slags...
2: Åja, nei, da... Bruk med sanda noe ned dekk i, slik at alt det gamle og rust det blir vekket, og så grunner med, slik at malingen henger godt, og så legger vi et noen lag med måling opp, slik at den blir blank og fin.
0: Mm-hmm. Og nå sa du nok som ikke jeg skjønte sanda ned.
2: Da bruker man sandpapir,
0: ja.
2: En pussmaskin med sandpapir på, da, og da pusser man ned alt rust og alt. Og...
0: Ja. Snakk altså, jeg skjønner. Ja, visst. Og gjør, da får du så i kule bort i vegen, så jeg. Ja. Tidlig på morgenen, ja, tidlig.
2: Da skulle jeg på skolen med han.
0: Ja.
2: Da var det litt sånn treff på skolen med alle doninger og slekt.
0: Åh.
2: Folk med ATV og diverse, da.
0: Og UTV, er det noe som heter, jeg skjønt. Ja. Og, men, ja, da kjører jeg selvsagt, jeg så det var en bil som var titt opp i rød
2: ja,
0: bil bakom.
2: Ja, det var pappa det.
0: Ja, ja, for du er ikke 16.
2: Nei, ikke enda, men det er sommeren da.
0: Du blir.
2: Da blir jeg.
0: Ja, ja, hvor lenge er det du har drevet på med dine traktoren?
2: Nei, skal vi se, det blir noe, ikke så lenge, siden sist sommerferie, kan man si.
0: Ja, sommeren i 25.
2: Ja, kanskje litt før.
0: Ja.
2: Så noe der, så tok jeg han inn og begynte å skikkelig pusse han opp på.
0: Ja.
2: Men jeg hadde noe ideen, sikkert tidlig våren da, i 25.
0: Ja, men er dette en traktor som det har hatt?
2: Ja, vi har hatt den siden 2016, Sausjan.
0: Åh.
2: Oh. Det var noe egentlig far min som kjøpte den til mor mi.
0: Ja, så du, som, så du kunne ha et leketøy også.
2: Ja, men det er når jeg sa stjålen, så begynte å bruke den da.
0: Ja. Ja, du, han er virkelig lekker. Blanke, ja. Så kunne tro han kom rett ifra fabrikken.
2: Ja, han var så mye på han, så har jeg polert han litt, og jeg har tatt litt sånn poleringsmiddel og poleringsmaskinen, ja. Slik at han skal skine ordentlig.
0: Ja. Hvorfor er det så nødvendig? Du har ikke nøye med denne rusti.
2: Nei, det er noe slik på at han ser fin ut, da. Hvis det er noe for så mye røst på han, men det er noe slik at han skal se fin ut.
0: Ja. Vi må bort og se på felgene her. Jaha. Og her er framfelgene, ja. Og de er røde slik, så det skal være på en felt.
2: Ja. Det har nå blitt litt rettende nå, og kanskje litt brukt... Siden. Det var noe lenge siden vi gjorde det, og var skjelt.
0: Ja, og så har ikke du fått vaske av noe når det er så kaldt.
2: Ja.
0: Men her er da bakfelgaden, og de ser meg. Ja, du har begynt å sande ned.
2: Ja.

0: Jeg vet ikke om det er surt, eller om det bare naturen som har tatt fargen, men...
1: Ja.
0: Nei, jeg ser noe. Det jo mye bruksmerke på den som vi må pusse opp at...
1: Oi, er det kjettinga også her?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er nødvendig om vinteren.
1: Ja, men i vinter da, mann, det er ikke snø, ikke is.
0: Ja, det er det. Men på vegen er ikke det, men hvis man skal kjøre og brøyte og slik, så er noe, det lurt. Men jeg merket det når jeg kjørte gruppen i år, da var det far og jeg og...
1: Ja.
0: Da så far meg at det kom gnister, siden det ikke fikk noe is.
1: Uff, ja, slik er det.
0: Ja,
1: ja og så her, nå får jeg være inspektør. Jeg når han, nå ser jeg inn i skjermen.
0: Ja.
1: Her er litt rust her.
0: Ja, her har vi ikke sett så mye på, siden det er noe egentlig ikke så mye vits i. Så folk ser noe ikke det.
1: Er det det det går på?
0: Ja, men hvis det... Hvis vi skulle tatt av dekket og pusset opp, så kunne jeg nok godt tatt meg en runde og fått alt blankt og fint.
1: Ja, for da er du tryggere for at det ikke er rust i etet.
0: Ja, da får jeg ordentlig få tatt alt, så jeg må rykke noe bakom dekket her. Og...
1: Men det må nå være et skrekkelig til arbeid å ta av juli.
0: Ja, det er noe. Vi må ha en stor gikk og gikk opp juli,
1: ja.
0: Og så bruker man noe mytterfrykker og... Det er noen tunge dekk også da, så det er noe litt
1: jobb. Ja, det er jo... Jeg er ikke fullt så høy som meg, men 1,50 høy.
0: Ja, cirka.
1: Ja.
0: Så har jeg nå tatt litt like, lakk og lakka på disse stavene. Sånn ja, skulle det se litt tøffere ut, men...
1: Det har jeg sett. I tunet vårt da, ja. At det er noen som har drevet med det, ja.
0: Denne lakken jeg brukte, han ble litt gul og litt dårlig, og så har skittingen
1: ja.
0: Slet han.
1: Ja, nei, dette går ikke.
0: Får prøve på nytt i sommer, vet
1: du. Ja, så timer som har gått med til dette her, du har ikke talt på det.
0: Nei, fy, han ikke det, men han skal nå i alle fall si 100 pluss, pluss.
1: Åja. Ja, for du har drevet på siden i sommer.
0: Ja.
1: Ja, og da har du brukt alle ledige stunder.
0: Ja.
1: Ja, men så var det økonomien, så han sa, eller økonomien i dette her, og da det kostet noe litt.
0: Det kostet noe litt hvis man vil ha slik fint trekk inni her, og gardin og...
1: Åja, her er gardinene kommende på plass, ja. Og så i taket da.
0: Ja.
1: Oi, oi.
0: Lys i taket også.
1: Ja, og så lakk.
0: Lakk, det kjøpte noe skjeg, men det kjøpte noe faren min, men vi hadde noe mye liggende, men vi måtte noe kjøpe innatt litt, og litt diverse utstyr, men jeg kunne jo sagt, det har noe kostet meg, sikkert nesten opp til 10.000 nå, til nå.
1: Ja.
0: Og så i år kveld bestilte jeg noe litt nye lysag til denne.
1: Mhm, ja, det er litt grann morosomt, det å ha lys, skjønner jeg.
0: Ja. Det er tøft det.
1: Mm.
0: Tøft når det er mørkt, da.
1: Ja, men når du blir 16 år,
0: hva
1: har du til planer da med deg og traktoren?
0: Nei, det er noe da at inni skal jeg ikke ha på sko da, slik at man ikke blir så dreten og kjenne vatten ned i golvmatta siden. Det er veldig mye rust under golvmatta her, så vil jeg nå bare sitte og kose meg at med rein traktor og fint. Og så skal jeg nå...
1: For det er varmt inni.
0: Ja, det er varmeapparat og vift og etter godt.
1: Ja.
0: Tett ute.
1: Du har ikke musikk inni, vet
0: jeg. Nei, jeg har ikke fikset det enda. Men jeg skal fikse det snart.
1: Ja.
0: Men jeg tenker jeg teker det til sommeren når det blir litt mindre kaldt. Og...
1: Ja. Ja, hva sted er du står og jobber henne da?
0: Det er noe på loven der da, som du ser.
1: Åja, der har du verst
0: da. Da har vi en verkstad og stor hall da.
1: Åh. Opp på loven?
0: Ja.
1: Er det så sterkt gulv at det er kjønt?
0: Ja, det er betonggulv.
1: Åja.
0: Så er fjøsene under der.
1: Ja. Mm. Ja. Nå har jeg med meg en assistentintervjuer i dag. Har du noe du vil tilføye her?
2: Ja, det er noe som har brukt mye tid på den traktoren. Kostet på han en god del. Jeg jobber mye.
1: Ja. Tykker du det er verdt det?
2: Ja, det er noe verdt det på slike klassikere.
1: Er dette en klassiker?
2: Ja, jeg vil jo si det.
1: Ja. Nå skal vi høre, kanskje han starter, så skal vi høre. Hvordan er det han leter?
0: Liksom, hvis det er forst da.
1: Ja. Du har ikke hatt motorvarmer på.
0: Nei, men jeg har gløding. Så jeg kan prøve å gløde den litt.
1: Ja.
0: Du kan telle til 20. 2, 3,
1: 4, 5,
0: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
1: 16,
0: 17, 18, 19, 20.
1: Nå skal vi høre. Oi. Nei, helt viljuge var han ikke, nei.
0: Han var litt treg i dag.
1: Ja, du får ikke pine han.
0: Nei.
1: Nei, da må du til å kjøpe nytt batteri og...
0: Nei, må ikke det. Må nå... kan kjøpe motorvarmer.
1: Det får men, du gjøre. Dette,
0: det skjer noe så titt ofte når det er så kaldt at...
1: Ja, alt for kaldt. Stakkare. Nei, men det var en flott traktor.
0: Ja, det må det.
1: Men du... Jeg vet du er gammel... bestemor og greier.
0: Ja.
1: Og da må jeg komme med åtvaringa. Hva tror du jeg vil åtvare?
0: Nei, det vet jeg helt. Nå er jeg spent.
1: Ikke kjøre for fort.
0: Nei, det går nå ikke an med denne her.
1: Hvor fort går han da?
0: Han går 40. 40 kilometer.
1: Ja, det er nok det.
0: Ja, det er nok for en slik stor doning. Han er jo nesten 2 meter brei.
1: Ja.
0: Og 4 meter lang.
1: Ja, ja.
0: Så, men
1: nei, bruk huet.
0: Ja.
1: Ja, hovet.
0: Det skal jeg.
1: Ja. Hva sier du?
2: Er det noen lyst til å ikke kjøre for fort og sånt?
0: Ikke kjøre på noen.
1: Nei, det er det. Kan ikke kjøre på noen ting. Jeg får bare ønske lykke til, jeg.
0: Ja, takk.

0: Ja, der får vi si takk til han, til han Vebjørn Åsen. Og så var det da gruppa, heter gruppa Kvileløs, må tro, eller heter Rotløs, og så heter låten Kvileløs, antakeligvis. Så det er takk til dere. Kristen, du, tek oss med videre, du.
1: Jeg tek med videre, ja, med reise på Gjære, 50-års jubileet på hotellet. Og der har vi hatt noe før, og det han Peder og han
0: Olav.
1: Olav, så har historikk, og nå fortsetter vi videre der vi sluttet en gang før.
2: Altså det var da i 75, tante henne Olav, som hadde drevet Solvang pensjonat, hun døde da. Det var da en, et pensjonat og en kafé med 5 gjester om. Så var det det var ja, 5 rom på pensjonatet, og kaféen hadde ett stort bord, 6-mannsbord, og 4 eller 5 små bord. Det var en veldig stor kafé, men kaféen var jo allerede når jeg var vekk. Ikke så stor Vosten, men institusjon. Selve pensjonatet her oppe da, var bygd i 51, og det var en plass for, ja, la oss si, karene fremst i bygden, så gjerne kom her for en gjenklang, egentlig ned eller for langt ifrån.
3: Nærmere.
2: Nei, det var en plass der karene fremst i bygden kunne komme innom når det var i byen. Å være i byen, det betydde å være på Gjære. Da var det ofte fortsatt, og det var lasking. Og lasking er kanskje litt slett utøyende nå, men det var uhyre vesentlig da med Olga Dreid. Selvsagt var det opp turister, ikke minst mange brevfølger som kom fra Norsfjord. Ja, og her vi kommer da på bildet, så syner noen av de som var nok så ofte kanskje på kaféen. Det er Målaren, Skreddaren på Øygarden og AP i Bakkane og Olga Bakka. Det er et miljøbillett av dimensjoner. Og da når jeg lasket eller kortspillet 101, så var det enten 4 eller 6 mann, og det ble gjennomspilt om patentsmørbrød, der vinnerne spanderte på taperne. Og det kunne foregå midt på dagen. For dette var i en helt annen tid, da det for eksempel i Grøndal var 15 mjølkebønder.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jørgen Gretugulen med countrytimen. Denne gangen så det Arli Karlsen som først ut i countrytimen, og da med Oklahoma Hills.

Do you remember country music? Da synger han Tony Jackson og han Randy Travis. Sist nevnte for plass lenger ut I sendingen. Han Tony Jackson, han opptrer over hele USA og Kanada.

David Ball, han er også en amerikansk country-sanger og låtskriver. Han har held på siden 1988. Han følte 70 år i fjor og fortsatt aktiv. Don't think twice, David Ball.

Paul Ketchum, han var en amerikansk countrymusiker og låtskriver som startet karrieren som 15-åring. Han døde I 2020, 67 år gammel. Living life, loving you.

Randy Travis, den amerikansk countrymusikk og gospelsanger og låtskriver, samt en film- og tv-skuespiller. Han født I 1959 og har vært aktiv fra 1979. An old pair of shoes,

Bill Bannister, han kommer fra delstaten New Mexico. Han vokste opp ikke så langt ifra grensa til Texas. Fra høgtalerraden i faren sin pickup, der kom låtene til Merle Haggard, Hank Williams, George Strait og Brooks & Dunn. Og disse hadde en enorm innvirkning på utformingen og lyden til Bill sine sanger.

Nå reiser langt attende I tid, helt til februar 1918. Da kom Henk Lucklin til Væri I Santa Rosa County. Med tid så vart han en populær honky-tonk-musiker og låtskriver, blant annet kjent for låtaren Please Help Me I'm Falling og Send Me the Pillow That You Dream On. Hank var aktiv fra 1949 og fram til han døde I 2009, 91 år gammal. Henk Lucklin hadde en stor tilhengerskare I Europa, og han har mellom annet en fanklubb I Langeli I Bjerkreim her I Norge. Her får du høre It's a little more like heaven, Henk Lucklin.

Holly Dunn, hawaii-amerikansk countrysangerinne, født i San Antonio, Texas i 1957. Hun ble bare 59 år gammel. Her er hun med «There Goes My Heart Again».

Teresa Rogers, hun er irsk og kommer fra Aranmore Island utenfor kysten av Donegal, men helt til i London. Dele av debutalbumet da spilte hun inn i Nashville, og de irske sporene ble innspilt i heimlandet. Teresa Rogers synger her «I Won't Hurt».

Lonnie Spiker, han ble født i Pennsylvania og vokste opp med å høre på Merle Haggard, George Jones, Hank Williams og Marty Robbins. Disse karene har vært forbilder for mange gode artister. Another Place, Another Time, Lonnie Spiker.

Jeg avslutter denne time med den samme artisten som jeg startet med, Arli Karlsen og If Teardrops Were Pennies. Takk for følget.

0: Da var ønskeplater som gikk både til han Nils Søvde og til han Peder Bergum. Da får vi over til en prat med ordføreren, Andreas Volnik Vise. Velkommen.
1: Tusen takk.
0: Du har hatt ordførerstol nå i vel 2 år.
1: Ja, det stemmer det. Det var vel i oktober i 23, så altså det begynner å bli nærmest 2,5
0: ikke så lenge. Hvordan tykker du at dette har gått?
1: Hva du sier for noe, man skal vel kanskje ikke evaluere det så godt selv, men for min del da, sånn som jeg tenker, så jeg synes det har gått bra. Det har vært masse å lære, og vært veldig spennende. Samtidig var det ganske mye mer komplisert enn det jeg trodde, fordi denne kommunen, altså hvilken helsekommune, da driver med så uendelig mye. Det er så mange ting, altså tjenester og tilbud som kommunen er ansvarlig for, så ikke du tenker på. Sånn at til dagen i hvert fall. Og som ordfører så må du på en måte være oppdatert på det, på alt som skjer. Selv om selvfølgelig administrasjonen som gjør jobben, så kan ikke ordføreren sitte der og ikke ane noe.
0: Nei. Men hvordan har det vært å kombinere bondeyrket med ordførerjobben?
1: Jeg var veldig heldig at jeg fikk en avløser som dukket opp, som egentlig begynte som budeie hos meg oppe på Stølen i Bærdalen, og som sa det at han kunne ta et år fast avløsning, og det har han gjort, eller egentlig 1,5, så nå har jobbet til i sommer, og så nå ifra høsten og fremover så har jeg litt mindre, men nå har jeg på en måte fått bygget om litt i fjøsen, gjort ting litt enklere, så nå klarer jeg å få gjort fjøstelle om morgenen før jeg reser på rådhuset, og så er det lett stelt om kvelden når jeg kommer tilbake igjen, så da er det på en måte mulig å kombinere dette her, men jeg trenger litt hjelp, for det at det blir veldig lange dager hvis ikke. Så noe hjelp må jeg jo ha.
0: Ja. Hva tykker du er det vanskeligste som har vært å hantere i løpet av disse 2 årene?
1: Det vanskeligste har nok vært, altså når vi fikk den episoden med knivstikking her i Gaupne, det er nok, altså det uten tvil det vanskeligste, fordi at det, en sånn sak har så mye i seg, det er ingen vinner, bare tapere, og det er på en måte... samtidig så får det veldig masse konsekvenser for hvordan du tenker, hvordan arbeidet videre skal være, både med ungdommene, ungdomsmiljøet, med skole, med ungdomsklubbene, alt sammen, hvordan kan vi på en måte gjøre det enda bedre. Så var vi veldig overrasket siden vi allerede gjorde en veldig god jobb i Luster, så vi det at sånne ting kan skje også her, og det er jo bare en påminnelse om at vi er en del av den store verden her i Luster også, og det da må vi tenke at det som skjer ellers i verden, det kan skje her hos oss. Men det var vanskelig, og det er klart at det er mange, det blir så veldig mange involvert i en sånn sak, og veldig mange følelser, og du skal ha respekt for alle, og det er litt sånn krevende å stå i. Samtidig så synes jeg jo at kommunen og administrasjonen var veldig profesjonelle og gjorde dette på en veldig bra måte da, med både skole og hele oppvekst og ja, alt sammen, sånn at det blir håndtert bra. Så... alt i alt så kom vi ut av det med mye lærdom da. Og så tror jeg vi kom ifra det omtrent så godt som vi kunne.
0: Ja. Vi har ekstremvær her, og det var noe som heter Jakob.
1: Ja. Sånne ting, det har vi nesten blitt vant til. Altså det er vel kanskje den, altså når du blir ordfører, så kan du si det at du er på jobb hele tiden, sant? Men stort sett etter klokken 4 så har man jo fred som andre folk som er på jobb. Det er jo veldig sjelden at det er mye som skjer på kvelden, hvis ikke det er noe arrangement som man skal delta på. Det kan du være litt av innimellom. Men du bærer alltid med deg etter hvert den der tanken for at, ok, hvordan er været? Hva skjer nå? Er det glatt? Så er du bekymret for at det skal være noe utforkjøring eller bilulykker? For da kan det jo plutselig bli en krisesak for kommunen. Og så har du været som du er inne på da. Altså dette med ekstremvær, det kommer plutselig å... Da må du ha beredskap, så da det er det sånn liten otte som du bærer med deg egentlig hele tiden. Og den er jo om du på en måte reiser vekk også, så la du ikke være å tenke på det.
0: Ja.
1: Så det. Men sånn er det blitt altså. Og vi så jo den Jakoben, altså, det kostet jo noen penger også. Men jeg er jo bare veldig glad så lenge det går bra med folk.
0: Ja.
1: Folk og fe, som man sier, så er jo det viktigste.
0: Ja. Så er det noe annet som har vært på, si folkemunnet i gode stund, vegen Nes-Skjolden.
1: Ja, der er vi jo, den evige veien, håper jeg, og den har jo vært en føljetong, og nå er det i hvert fall, nå har vi nå kommet så langt at vi vet at den er ikke på en måte i det projektet akkurat Neshøjensvik, de 2,4 kilometer är ju inte inne på finansiering då på minst 5 år, må vi jo si. Mm. Så det som jeg jobber for nå, det jo det at vi skal få med en del lokale yrkessjåfører og se litt på hva det vi kan gjøre for å løse litt opp i denne sommertrafikken. Hvor disse her vanskeligste punktene? Og så har jeg en god dialog med fylket, så jeg har egentlig et godt håp om at vi skal klare å få løst noen penger til å få gjort noen utbedringer mens vi venter. For det dette mens vi venter, for vi vet med disse store, tunge veiprosjektene, så kan man bli ventende lenger og da er det viktig for oss at vi i mellomtiden at vi får løst en del av det, og det er spesielt sommeren. Men jeg også opptatt av det at man skal føle seg trygg, at vi liksom får løst en del av de her litt usikre punktene. Det jo delt steder hvor det kommer en litt småstein og litt isfall, og det bør kunne løses på en litt kortere horisont enn det fylket legger opp til, tenker jeg. Og så kan ikke vi hindre at folk kommer til den fine kommunen vår, sånn at den trafikken vil alltid være høy om sommeren, men vi kan nok gjøre en del for å gjøre veien vår litt mer forståelig for de som ikke bor her.
0: Kan sammenlignes litt med vegen fra Leikanger til Hedle, og der har jeg gjort en god del som har hjulpet på.
1: Ja, der har man jo brukt noen, det blir feil å si, noen få millioner, altså der har brukt kanskje 15 millioner eller noe sånt til sammen, men det har jo hatt god effekt. Jeg tror den typen prosjekter vil vi se mer av, og det jo det fylkespolitikerne også har sagt, at vi må på en måte jobbe litt med dette god nok eller godt nok. Men så det jo noen strekk som absolutt må oppgraderes av. Og vi har jo disse dårlige murene der ute på det, spesielt mellom Nes og Høyvsvik, og de må jo tas før eller siden. Og så får vi se hvordan det prosjektet blir, men dette jo ting som vi må holde tak i.
0: Noe som ekstra gledelig i hverdagen?
1: Ekstra gledelig? Det egentlig å bare å få... Altså, jeg synes det bare er blitt... Det blir så kjekt bare å reise på pyramiden. Det mange som går bort for å prate. Altså, når du blir ordfører, så blir du en som folk tenker at de kan prate med, og det jo helt rett. Hvis ikke man skal kunne prate med ordføreren, så vet jeg ikke, da det noe galt her i verden. Sånn at, og det liker jeg. Og jeg liker jo å prate, og så det jo veldig, det jo en sånn helt super mulighet til å få høre litt om det du ikke ellers plukker opp, for du kan jo ikke vite alt fra alle grendelag hele tiden. Men folk flinke å komme bort. Så jeg synes det bra. Det veldig kjekt. Og da gjør det den jobben å være ordfører litt enklere når du får litt innspill.
0: Så ser du bilder av at du på besøk til 100-åringer.
1: Ja.
0: Vi har noe slik i kommunen.
1: Vi har det, og det litt det samme. Du har disse møtene, det møten med folk, sant? Altså, det det som gjør at du kan bli glad på en, eller kall det en kjedelig dag på jobben. Nå jeg skal ikke si at det kjedelig noen gang på rådhuset, men det jo det selvfølgelig. Altså, noen dager, da det ting som du, som på en måte litt traurig, eller det tungevint, eller det ting du kanskje ikke helt forstår, eller du må sette deg veldig godt inn i. Og da det supergodt å komme ut og prate med noen lystringer som har vært med lenge. Og de 100-åringene som får prate med, det jo helt fantastisk. De har jo på en måte opplevd en tid fra det ikke var biler omtrent her i kommunen, og knapt veier, til den kommunen vi har i dag, da, som selv om vi kanskje ikke synes veiene så kjempegode, så det jo et helt annet bilde, og vi har en stort bo- og arbeidsmarked med resten av Sogn, sånn at det spennende. Og så det jo sånn at de aller fleste 100-åringene, de kommer fra en tid hvor de vokste opp på gård. Så da har vi med en gang noen ganger pratet om. Jeg som driver gård, sant? Og jeg på stølen, og da har du liksom tema øyeblikkelig. Og det kjekt å høre litt. Samtidig så hører jeg at det har vært stor variasjon i hvordan folk har drevet. Det ikke sånn at alle drev på samme måten. Det har vært ganske forskjellig fra forskjellige grender. Men det spennende å se på og få høre fra sånne liv som har vært levd så lenge. Det er artig, og det synes jeg faktisk noe av det triveligste. Det var noe av det, jeg skal ikke si jeg grudde meg til det, men jeg tenkte... Hva skal man si liksom til en 100-åring, men praten går lett.
0: Ja.
1: Det går veldig fint.
0: Hva den fineste opplevingen du har hatt som ordfører?
1: Jeg tror sånn, hvis du tenker sånn, rent sånn politisk, eller sånn, at jeg liksom ble mest glad, sånn gjennomslagsmessig, det var vel kanskje når vi fikk vite, om vi skjønte det, at dette verdensarvsenteret på Ornes ble fullfinansiert, for det en såpass stor ting for kommunen. Jeg tror ikke vi i dag helt ser hvor stort det faktisk er, og hvor stort det kommer til å bli. Og så ligger det i masse utfordringer, sant? Vi kjenner alt logistikken med ferge og sørsidevei og alt det. Men dette positive utfordringer som vi skal klare å løse. Så jeg tenker at det var på en måte... Det var en seier som smakte godt. Men så må jeg jo si det at det som kanskje gjorde meg mer sånn... Eller gjort meg mer, mest glad i det siste, det kanskje vært det at vi ser at nå har det løsnet litt med sentrumsplanen, eller mer enn løsnet her i Gaupne. Coopen har organisert seg med flyttematerialhandel ned på Grandene, og det åpner opp for den sentrumsplanen som vi har jobbet med, som nå skal ut til høring og endelig behandling. Og det kommer til å bli et kjempeløft for kommunesenteret. Og så har vi fått til noenlunde det tilsvarende oppe på Havslo. Så da tenker jeg at da har vi løst en god del ting, og det har jeg følt har vært en sånn, ja, det har vært en litt sånn, ikke feil å si, det har vært noe verkebyl, men det har vært en ting som jeg har hørt folk har pratet om, både på Havslo og her i Gaupen, at liksom, nå må vi få gjort noe. Mm. Nå må vi få løst disse her problemene, eller disse tingene som, som liksom har jobbet med så mange år. Ja. Så det synes jeg har vært litt kjekt, for nå ser jeg at nå har vi kommet i gang med det. Så det har gledet meg litt.
0: Hva tanker gjør du deg om 2026?
1: Ja, hva skal man si? 2026, jeg tror det blir, jeg håper det blir bra år. Jeg tror det blir. Lystad kommune er i en god posisjon. Vi har god økonomi. Vi prater om, som vi nevnte her før jul oppe i radioen her, at vi har den evinnelige sparingen som vi holder på med, men det er på en måte mer enn, altså det er for å få bedre drift i kommunen. Det er ikke fordi at vi skal redusere på alle mulige tilbud og tjenester. Det er driften som skal bli bedre. Jeg tror ikke lystringene skal bekymre seg for hvordan det blir. Så jeg tror det at vi kommer til å bruke 2026 kanskje til å få litt retning og fart på disse sentrumsplanene som jeg nevnte, både her og i Gaupen og på Havslo. Og så skal vi jo ikke minst bestemme oss for noe når det gjelder det store helse- og omsorgssenteret. Da. Jeg tror det blir det 2026 vi kommer til å bruke på å liksom få landet endelig hvordan det blir. Og så ser vi det at det blir litt mer nøkternt enn det vi kanskje først var inne på. Men samtidig så består liksom hovedideen at vi samler de heldøgnstjenestene her i Gaupen.
0: Har du noe nyttårsforsett?
1: Jeg har alltid nyttårsforsett, og heldigvis så glemmer jeg de, sånn at jeg kan aldri finne ut av om jeg liksom var om jeg innfrid det, eller om jeg klarte å nå det. Men så jeg sitter, altså jeg har et, og det er ganske enkle forsett, sånn type at jeg skal være litt mer, altså kanskje prøve å gå litt mer på tur, gå litt andre steder enn bare gå der hvor jeg har sauer og geiter, for det blir sånn at når man er bonde så er du stort sett der hvor du selv har dyr i fjellet, men det er så mange andre fine områder jeg lyster, så det har jeg lyst til å prøve å prioritere litt. Og så har jeg noen sånne småmål, sånn for egen drift hjemme på gården, at jeg har lyst til å bli flinkere med det og det, altså litt flinkere på avl, på sau, eller på vil få opp litt på melkemengden på geit, eller har lyst til å ordne stølsvollen litt, for eksempel fordi at det er blitt litt ruskete rundt byggene og et gjæring som er litt på halv åtte. Det er sånne små ting, ting som jeg tenker jeg klarer å innfri da. Så det er ikke noen sånn veldig ambisiøse mål.
0: Du skal få velge deg ei ønskeplata.
1: Ja, og da er det jo nytt år, og da er vi jo på en måte ferdig med julmusikken, i hvert fall i mitt hode, det begynner å den ebber ut, men jeg kunne tenke meg å høre en som heter What Are You Doing New Year's Eve, og den vil jeg høre med en som heter Nancy Wilson, som en amerikansk, det er vel en jazzsangerinne, tenker jeg, men det er en sånn fin versjon av en låt som handler om det å være forelsket på nyttårsaften og håpe at man skal dra i samme selskap på den dagen, og den det er en kjekk sang som etter hvert har betydd litt for meg, for det at på nyttårsaften i 1994 så ble jeg kjæresten med Lene som jeg er dag gift med, sånn at det tenker jeg er litt sånn hyggelig minne for meg, så den låten har jeg lyst til å høre.
0: Da ønsker jeg deg godt nyttår.
1: Tusen takk.

0: konkurranse.
1: Ja, så er det konkurranse, ja. Lille Ragnhild var en plate til meg fra det på radioen.
2: Ja.
1: Og nå begynner jeg. Hva blir reknet som verdens eldste julehefte? Hva blir reknet som verdens eldste julehefte? 5, 7, 6, 4, 10.

0: Nå har vi funnet fram en ny nattsending som vi har tenkt å kløppe repriseinnslag ifra. Og Jon, hvem var det som var programleder i dette programmet?
1: Kristen og Asbjørg Omberg.
2: Det er jeg som hadde intervjuet, og det var med Ole Øyen. Og vi går bare rett på sak. Da ønsker jeg Ole Øyen velkommen til Radio Luster. Du har vært her før, så du har ikke skrekk for mikrofonen og hele det.
3: Nei, det er kjekt å være her, Jan Kristen.
2: Ja, rekna med det. Og grunnen til at vi har fått deg hit her, det er det at du etter hvert er involvert i nok så mye fram i Østerdalen. Og nå er nå denne turistsesongen, eller sesongen da, over for i år stort sett. Og så hadde vi noe lyst til å få, jeg forkaller det gjerne litt i årsmelding eller oppsummering. Hvordan har sesongen vært, og hva er du fornøyd med, og hva er du ikke fornøyd med?
3: Ja, nei, men da skal jeg prøve å ta det litt oppsummert i det der. Nei, altså, sum sånn overordnet, det er vi fornøyd med i år. Det går jo på flere parametre.

0: sant? Vi, man har jo de siste årene hatt en anstrengt økonomi. Og klart at bygget har jo måtte begynt å bli noen år. Nå, sant, i forhold til dette bud opp etter branden. Sånn, sånn sett så ser vi nå at vi er pluss i boken. Og det er viktig for oss for å kunne gjøre nye ting på senter og vedlikeholde det da. Så sånn overordnet så ser vi rundt tett opp under 46.000 besøkende i år. Og de kan vi ha noen kategorier på da. Du kan si at av de 46.000 så er ca. 8.000 fra cruisekaien i Skjolden. Cirka røftelig 20% av de besøkende kommer derifra. Så det har vært veldig sånn, å få til en god dialog i år med Skjolden. Det synes vi har lykkes med. Og en tydelighet mot sånn, så European Cruise Service som håndterer mye av disse besøkende. Hva forventninger vi til senter har. Hva tjenester må de betale for. Hvordan er det? Så det har vært en liksom, krevende prosess å oppdra de som kunde. Men det føler vi har lykkes godt med da. Og så er det forbedringspotensial videre der og for sesongen som kommer i 2026 i forbindelse med det da. Og så har vi andre som booker. Det kan jo være andre utlandske aktører da. Så da har vi jobbet mye med at de er flinke til å gi beskjed på forhånd. Sånn at også med krus, sånn at vi er riktig bemannet, ikke har for mange på jobb, ikke for få på jobb, sånn at de opplever å kunne ha en god kundeopplevelse da. Så de som måtte få si, det er jo en kategori gjester vi har, det er de som booker på forhånd. Så de har vi måtte jobbe vi en måte med, og de jobber vi også med å utvide, sant? Det kan være produkter at de skal komme med til senteret, i dag så må de alltid være på utstillingen. Men så er det sånn, de skal ha vafler, kake, skal de ha noe mer servering, skal de ha guiding ute, for eksempel, rundt den nye turistien, eller guiding i utstillingen. Så det er sånne ting vi diskuterer i forhold da. Så det ligger jo egentlig i planlagt i kalenderen i begynner egentlig nå. Så vi har egentlig spunktet allerede bookinger for 4.000 til neste år, som har kommet nå da. Så det er vi godt fornøyd med den. Men så har du da på til den andre kategorien, de som bare kommer inn nå. De som bare besøker Jostedalen, som er jo egentlig de resterende 36.000 da. Og det er jo litt sånn å lære mer om de. Og det er jo liksom, jeg begynte jo på senteret i fjor, så da har du mer nok med å bare få kontroll i år, har fått mer tid til å se hvordan ting fungerer. Og de som kommer da, det er jo klassisk de som skal fram til Nigasbreen. De kommer til oss typisk sånn etter de har vært på Nigasbreen og skal ha litt mat og kanskje litt aktivitet. Men hovedsakelig, de handler litt og spiser litt, og så reiser de videre.
1: Men du har ikke noe med turene på breen, det hadde det vel før en gang, men det er slutt med at de tinger ikke, det er jo stikket nå.
0: Nei, og det er nok trenden, er jo det at folk bukker ganske lang tid i forveien. Sånn at du tror bare sånn, så i juli så har både Ice Troll og brevførerlaget og Hege tror jeg nå med hesteridningen og sånt har jo fått liksom bookinger godt i forkant. Sånn at når de kommer til oss og spør om aktiviteter, så henviser vi til de da. Sånn at den informasjonen som vi gir til de, sant? Men vi vet jo sånn cirka at tilsammen så har vel disse totalt sånn 18.000 på besøk, eller på aktiviteter i Jostedal. Disse bedriftene i Jostedal da. Ja. Sånn at det er jo en ganske stor andel, så vi snakker jo ganske store tall totalt sett på det som er på senteret og det som er med aktivitetsbedriftene. Og så er det jo ikke sånn at alle som besøker Jostedalen er innom Bremsenteret heller.
1: Nei, nei. Og så neste spørsmål, det er jo etter der, hvor mye får deg til å legge til på Bremsenteret? Det er jo ikke bare å telge deg, du må legge til noe over.
0: Ja da, og vi ser jo måtte at der er jo et forbedringspotensial. I dag ligger gjennomsnitt handel per besøkende på rundt sånn 85 kroner. Krus er jo mye høyere. Det er to faktorer. En er jo at krusselskapet betaler for inngangen, og så kjøper de selv i souvenirbutikken, handler mat, sant? Eller de får allerede de som bukker vafler i forkant. Da. Så på en cruise-turist så ligger det nesten dobbelt så høyt. Ligger rundt 155 kroner per besøkende.
1: Men du snakker om souvenir. Er det at noen i Jostedalen som lager lokale souvenir, eller er det mer eller mindre innkjøpt?
0: Nei, det er jo, det er mye innkjøpt.

0: Ok. Så man måtte ha hatt den ideen, fått den på plass og følge det opp. Men jeg synes det veldig kjekt at vi har en del sånne ting der. Og så har vi jo Breland nå, som en av blikket sitt produkt og som vi selger da. Og så ser vi det at der det et potensial I å utvikle lokale produktninger da. Og det klart at det ganske unikt, sånn at man kan få bruke den nasjonalparkproboen på produktene. Og det jo det med viktige lokale verdiskapninger, det å se på hvilken aktører vil være med videre og lage produkter da.
1: Ja, du må få noen til å starte og lage til noen liksom kjennemerker på Jostedølen, Natterknetjaden. Han vekk nå, det burde ha vært sted I Hødland.
0: Den burde vært, den hadde solgt, solgt godt, sant? Og det, jeg opplever det at noen turister mer på at interessert I lokale tiller. Spesielt amerikanske turister opplever jeg veldig interessert I det, sant? At de kjøper ting som har en autentisitet til bygder eller til områder. Da. Sånn at de det. Og så har jo vi, måtte, vi sender jo mange ut til andre steder. Vi sender jo mange videre til å fortelle om det som av aktiviteter, eller som av muligheter til å kjøpe ting. Da, sant? Så Bøtun vet vi sender jo mange til, som vi spør om. Og så klart at Bresenter jo en slags hub, og det synes vi har lykkes godt med til å informere mye, og vi snakker jo veldig mange. Jeg vil tippe at av de 46.000 så snakker vi med 30.000 som vi innom. Og som at det oppriktig interessert I hva de kan gjøre I Osterdal og hva andre aktiviteter da. Men det jo en gang sånn at hvis du ser på antall overnattingsplasser I Osterdalen kontra aktiviteter du kan gjøre, så det omtrent dobbelt så mange aktivitetsdøgn som det overnattingsdøgn.
1: Ja, så da kunne det vært mer kapasitet på overnatting?
0: På høysesongen, ja. Og så har vi motsatt utfordringen om vinteren.
1: Ja, ja.
0: Da det for mange senger og for få aktiviteter. Så det nok noe man må se litt på fremover I forhold til å... Og de mest bærekraftige kundene jo de som blir der på dag 2, dag 3, dag 4, sant? Og gjør flere ting.
1: Men når man var inn på det temaet overnatting, du litt involvert I det med Nygaardsveien camping. Mange lurer på hvor står det til der? Det drift? Blir det drift til det?
0: Ja da,
1: det
0: vært veldig bra. Vi har jo dobbelt egentlig antall besøkende fra I fjor til I år. Sånn at det liksom å bygge navnet opp igjen. Det var jo stengt en periode, så det tar litt tid for folk å måtte finne igjen produkter og besøke det da. Men det tatt seg veldig godt opp, så nå skal vi gjøre en del opprustninger. Så det jo I gang nå med å rive på en dusjeanlegget og renovere det, og sånn at vi får et bedre servicehus nå da fremover. Men det jo primært et selvbetjent konsept vi har der, sånn at de betaler selv, bukker selv, og så vi tilgjengelig fra senteret.
1: Ja, det fra Bresenteret, det styrer litt da.
0: Ja, sånn at det det. Og så har vi vasking, håndterer vi derifra, og de som jobber der, disse ungdommene jeg har med meg fra Dalen, de slår der. Vi har en liten sånn traktorklipper som vi kjører med. Så det en populær jobb. Sånn at de trives godt med det. Og jeg synes det kjekt at vi kan liksom, jo flere ting vi har å gjøre, jo flere kan vi tilby jobb om sommeren.
1: Men det nye tilbudet nå med denne zipline eller løypestrengen, vil det dra mer folk, vil det påvirke rikka? Det kommer mer folk til området, eller hva tror du?
0: Jeg tror det altså. Jeg tror det et spennende og veldig flott at Andy har fått dette til og dette tilbudet. For da stopper jo folk opp.
1: Ja, det det.
0: De tar seg en pause, og da det naturlig, og vi har jo god parkeringsplass, og det jo ikke så langt å gå fra oss til zipline, for eksempel. Sånn at det jeg synes jeg en fin aktivitet som vi supplerer, tror jeg, I Osterdalen totalt da, I det der. Men det jo litt det der med at folk kan bli her flere dager.
1: Ja, sant? Og der har du litt rar at det jo voldsomt mange tilbud nå I dalen, både med resenter og camping, og du har der med rafting, og du har tura I skog og mark og fjell og... om de kan gå og kjøre opp I mange dalfører. Så det voldsomt mye som kan skje.
0: Ja. Jeg vil jo tenke at på en god sommersdag, så det vel rundt, vil jeg tippe, på de beste dagene på senter, så har vi 1000 stykker innom senteret. Vi har teller i døren også, så vi veldig, ja, veldig sånn nøyaktig data på det.
1: Ja.
0: Og da kan det fort være kanskje opp mot 2000 om dagen i Australien som enten på organisert aktivitet eller på egen aktivitet.
1: Ja.
0: Gå på turer og gjør ting, sant? Så det ganske store, store grupper som der.
1: Mm.
0: Og mye, mye du ser jo trafikken, sant? Mm. Og klart at det er jo engang sånn at disse som kommer med krus, de kommer jo med buss.
1: Ja, ja.
0: Og det er jo masse, sant? Så klart at de 8000, de transporteres med rundt 200 busser.
1: Mm-hmm.
0: Mens de 36000, det er jo bobiler og vanlige biler. Så det blir jo litt mer ja, trafikk med den komboen da,
1: på veiene våre. Blir det, men de stopper jo den litt lenger, de med bussen, de kommer og reiser
0: til. De er veldig sånn til og fra,
1: ja, ja,
0: de er det. Og så er det nok klart at de som er nok mest fleksible, er jo de som har bobil.
1: Ja.
0: Mm. De kan det, og klart at også de med bil, de har jo en tidsplan ofte, ser vi.
1: Ja, det har nok det.
0: Så vi ser jo ofte, det er jo litt sånne erfaringer er på senteret, at de skal enten over Sognefjellet, de skal videre til Geranger, eller de skal til Flåm, eller de skal over til Jølstad.
1: Ja.
0: Det er liksom det klassiske vi hører de spør om.
1: Ja, selvsagt.
0: Ja. Så vi er jo på en måte en avstikker, men klart at du tar en ekstra avstikker som opp i Osterdalen, som en time ekstra, så har du tatt et veldig bevisst valg og skal oppleve breien og sånt da.
1: Og når det er så mange, mange opplevelser det kan innom, så er det klart at da er det en sjanse å hekte deg en stund da.
0: Ja.
1: Ja,
0: det tror jeg er viktig å jobbe med fremover og for hele lyst og for folk til å bli her lenger.
1: Der har vi vært innom mye om turisme, skal vi da innom industri? Du er innovert i industri også.
0: Det er riktig.
1: Industrial industrier, der er du inne i bildet. Kan du si litt om det, hva står i dag nå?
0: Ja, jeg kan si litt om det. Vi har jo måtte, meg og Kurt og Edvin har jo måtte jobbet litt med strategien videre for industrien og industrial industrier. Og det er klart at man har jo hatt et veldig godt produkt i det som har gått på altså benkene og sånt, og undersøkelsesbenker og annet utstyr, type avlastningsbord, assistansebord og sånt. Så det har vært en god butikk gjennom mange år da.
1: Mm.
0: Og det viser jo kundene er veldig godt fornøyd med det produktet. Men så er det jo slik i dag at alt blir jo dyrere.
1: Ja.
0: Og konkurransen er tøffere. Så det er jo på en måte hele tiden avstemme nå med hva priser og hva man skal ta ut i markedet er jo viktig nå å finne ut av.
1: Mm.
0: Og man ser jo det at ting som Jostavisri har kjøpt inn har jo steget, noen ting har jo steget med 100% de siste årene. Så det igjen er jo, hvor flink er man til å ta seg betalt videre ut for de tjenestene og de produktene man selger i dag da. Så da har vi laget en liten plan, sett på hvordan vi skal sikre at vi også får pluss i boken der også.
1: Mm.
0: Og så har vi hatt en veldig god dialog med Innovasjon Norge, og der har vi fått et tilskudd nå for å jobbe med å endre på, se litt på merkevaren, se litt på produktene våre, se litt videre på teknologien som er i bordene, for å forbedre det og videreutvikle det da.
1: Mm.
0: Så det er veldig kjekt at Innovasjon Norge har stor tro på Jostedal Industrier og gitt meg det tilskuddet på 1,8 millioner til det. Så nå jobber vi nå i høst med å få de prosjektene i gang, og vi jobber også med å få en europeisk eller internasjonal sertifisering for medisinsteknisk utstyr, og se til MDR.
1: Ja.
0: Så det er jo en krevende papirmølle man må gjennom, men det å gjøre at man kan selge til hele Europa også da. Man har jo vært CE-merket og hatt alle papirene, men nå er jo kommet nye standarder, og da er det viktig å sikre at de er der.
1: Ja. Ja, du sier at det er selv til hele Europa, det er ikke bare til Norge, for jeg tenkte så at det slik så det er nå i Norge med helse og dårlig økonomi, alle steder har de helt akkurat å kjøpe et nytt bord. Men det ser litt til hele Europa, så det er ikke bare...
0: Ja, planen er videre det, ja.
1: Ja.
0: Det er jo jobbe mot et europeisk marked.
1: Ja.
0: Men da må papirene være på plass.
1: Selv takk.
0: For det er ikke vits, vi får en del henvendelser, spesielt fra Sverige.
1: Mm.
0: Men vi kan ikke foreløpig sende bord til Sverige, for vi har ikke den godkjenningen for det.
1: Nei.
0: Sånn at det er jo litt med de nye standardene, og det må være på plass innen... at det da er 31.12.2027.
1: Mm-hmm.
0: Sånn at det er litt tid på det, men det går fort et år på en sånn type sertifisering. Så det er liksom planen for 2026, er å sikre den sertifiseringen. Og så er det for oss også se litt på hvordan vi driver selv, ikke sant? Mm. Det jo alltid et forbedringspotensial. En trenger liksom ikke være syk for å bli bedre.
1: Nei, nei da, det klart det jo, og slik som du nevner da, så ikke det hjelper jo bare å være flink og sveise og sitte sammen, for det papermølla og om EU og disse der reglene da, det ikke bare bare det.
0: Nei, det ikke bare bare, sant? Og klart at nå jo operasjonsbord jo ikke en ting som skal inn i kroppen din, sant? Det jo en helt annen, sant, når du skal inn i det, i forhold til kliniske ting, men, men allikevel selv på et bord du skal bare ligge på, så det ganske strenge krav i dag til det. Og det klart at det skal jo tåle mye vektkrav, for eksempel. Sant? I dag, det har noe engang slik at folk har jo blitt litt tyngre over tid.
1: Det er noe med det, jo.
0: Ja, noe med det, men så klart at hvis det skjer plutselig et eller annet med pasienten, for å si at de får et hjertestans, og det skal drives hjertekompresjon, så ligger jo, altså, da skal du kanskje tåle trykk opp mot den 400-500 kilo i det. Og det klart at da må bordene rustet opp til det, det må gjøres andre ting med det, sånn at man, man sikrer det. Men dette jo jeg veldig trygg på, for Kurt jo veldig flink til dette.
1: Ja, og da i Jostedal Industrier har du hatt et godt renommé når det gjelder kvalitet på det de lever av.
0: Så, så hadde det ikke vært det, så, såpass ærlig skal være, da tror ikke jeg hadde brukt tid på det.
1: Nei, jeg tror
0: ikke. Sånn at det er det som ligger i bunn. Det ligger et godt, solidt produkt som er etterspurt i markedet. Og så jo å finne ut om det kan være etterspurt utenfor Norge. Sant? Og jobbe med det. Men først må vi liksom vi finne ut, vi må få disse papirene på plass. Så det kan jo bli mer i 2026-2027 da. Eller sen høsten 2026. 2027 for å kunne selge ut da.
1: Men hvis det får det i orden, så er det før det kan noe større produksjon av flere T-set, eller blir det omtrent som så
0: er det? Jeg håper jo på det. Jeg tror det avgjørende for at virksomheten skal lykkes over tid, at man øker volumet. Mm. Det har noe med batcher, altså antall ting man produserer samtidig.
1: Ja.
0: Sant? Jo større antall du kan produsere samtidig, jo bedre lønnsomhet vil du ha per enhet produsert. Sånn at den produksjonsmetodikken er jo veldig viktig for å sikre at det blir lønnsomhet i det, sant? Og klare å være konkurransedyktig mot, mot andre aktører. Nå er det ikke så mange aktører, det er jo ingen andre i Norge, men det finnes jo noen i Norden, og så finnes det jo det selvfølgelig i resten av verden da, i dag. Men det er klart at så har jo verden endret seg også, i den forstand at man har blitt mer tydelig på at ting skal produseres i et NATO-land, og ting skal også være i forhold til forsyningssikkerhet. Det har jo man fått kjent under korona, på at man kanskje ikke må være så avhengig av andre land, men at på kritiske ting, at ting må fungere på sykehus, det må fungere andre steder, må man sikre kanskje mer lokal forsyning. Ja.
1: Så det kan stå positivt ut for dere?
0: Det kan stå positivt ut. Det ser vi allerede på, i hvert fall på forsvarssektoren. Utfordringen er jo det at kompetanse i Norge da, på å bygge ting er jo forsvunnet mye ut.
1: Så. Ja, det er nok med det.
0: Så man må jo måtte ta et løft, tror jeg, på utdanning og på å sikre videre utdannelse av folk som kan jobbe med metallfag. Og produsere ting og lage ting. Nå har jo industrier måtte så god kompetanse at de kan jo drive opplæring og sikre videre, men samtidig så er nok det en utfordring i Norge generelt, vil jeg si, rett og slett på det da. Så vi ser jo det at det er jo, som du sier, alle disse endringene i verden, det er alltid noen som kan tjene på det, selv om ikke de er så positive nødvendigvis.
1: Nei, men der har jeg utfordring, der har jeg noe godt produkt å begynne på, og klare å holde dette der gående og oppdatere ikke, så der har jeg mye å ta fatt i, så jeg får bare ønske lukke til med akkurat den delen.
0: Ja.
1: Og nå har vi vært gjennom det, og turisme, er det noe mer vi skal ta opp nå på denne runden?
0: Nei, altså det er jo masse ting som, det er alltid ting, nå har jeg jo et fyttefelt også som jeg er involvert i.
1: Ja, det er sant det.
0: Så der også har jeg på en måte begynt å få litt aktivitet. Det blir nok mest i 2026 for å se om vi kan få til mer salg av tomter der. Nå er jo de, har vi vel en som er reservert, og en som på en måte er av interessert da.
1: Ja.
0: Men forløpig har det vært litt sånn hvilende prosjekt.
1: Ja, det ligger litt rolig etter der.
0: Ja, da, jeg tok jo det over det i egentlig i januar i, i år. Men med alt det andre så har ikke det vært, vært tid til det da.
1: Nei, nei.
0: Men så er det måtte, tenker jeg, det jo et flott felt, flott ja. Beliggenhet. Og så jo det en mulighet for en gangbro der.
1: Ja, den som, har vært snakk om lenge.
0: Ja, får vi se.
1: Ikke bare gangbro, men for mangfoldig år siden så var det en kjørbro.
0: Ja.
1: Da når det hadde gått mye skreier, og i 79 gikk skreier i Gjerestrondi.
0: Ja.
1: Mot alternativ, kjører om kreikene. Men det ble aldri noe tål.
0: Nei, men det kan hende. Vi, jeg synes det et spennende mulighet som jeg har lyst til å se nærmere på 2016.
1: Akkurat. Nei, for i forhold til hyttefeltet så var det i gangbro, var det voldsomt fint.
0: Ja, en sykkel og gangbro.
1: Ja, ja.
0: Det er det også. Det tror jeg også er en fin måte å lede også om sommeren turisten over på den siden. Ja, og få en fin gangtur, gangvei ut, i stedet for å gå i hovedveien.
1: Ja, ja, absolutt.
0: Og så håper jeg litt involvert i bygdelag vår rundt den og få etablert en gangvei fra senteret og ned til Gjære, så det var det også opptatt. Det kunne kanskje blitt mulighet realisert i 2026. Men det er mange faktorer som skal inn i den med diskusjoner med grunneiere og sånne ting. Så da vet jeg at han, Bjørn Inge Fossen og han Erling Sperle jobber med å få på plass de tingene da. Så det er en viktig ting med logistikk i dag, sant? Få til den gode infrastrukturen i bunn. Det gjør gjerne lettere å få folk til å både trives og være i Jostedalen og få turistene til å bli her lenger, at de kan ha mer aktiviteter.
1: Ja, nei, det tar poeng med å få turistene til å være over at det ligger til noe, at de ikke bare kjører og reiser til det. Men som sagt, det er mye aktiviteter.
0: Ja, det er det. Der. Og vi skal gjøre mer rundt senter også. Vi skal utvide det med et større serveringsområde i fronten, så der har jeg akkurat fått papirene godkjent fra kommunen.
1: Ja.
0: Sånn at da blir det en større uteservering når du kommer opp akkurat inngangspartiet.
1: Oh, ja.
0: Ja. Så der skal det legges tredekket, og det skal i utgangspunktet utvides der. Sånn at der er det fint å sitte. Det er jo der det er mest sol.
1: Ja, ja, selvsagt. Ja.
0: Så det tenker jeg er et fint, fint supplement til det, sant? For det er jo på baksiden bare en sånn terrasse i dag, og gå gjennom senter og sånt, men nå tenker vi at det er et fint supplement for de som har for barnefamilier som kommer dit, så gjør at ungene kan leke ute, og foreldre kan sitte og se på. Og vi har jo også mange som kommer med hund. Sant? Og i stedet for de som måtte gå gjennom senter og sette seg ute, så kan de sitte der da, med hund og sånt. For det er mange som har med seg hund i dag på ferie. Og på grunn av krav til allergi og sånt og andre ting, så ønsker ikke vi de inne på senteret. Men da er det fint at de fortsatt kan ha de ute da, og sitte og kunne ha et område å spise og ha servering på, også alkohol.
1: Det er kjekt for meg å hende, og med litt sans for det, at dere skal få være med deg opp.
0: Ja, det synes jeg er kjekt. Sånn at man har den muligheten da, i det der. Så det håper jeg er på plass da, at vi starter igjen i april-mai da. Håper snuen reiser sånn at vi får bygd det.
1: Nei, men dette høres lovende ut. Det er nye ideer alle veier.
0: Ja.
1: Så jeg vet ikke om jeg kan gjerne stoppe da nå, og så ser vi og hører litt hva dette utvikler seg, og så kan vi snakke av stedet og ha oppsummering
0: til hvert. Altid noe nødt, vet du. Det skjer alltid noe.
1: Ja. Da, men så er det ønskeplata di.
0: Ja. Nei, jeg er jo litt sånn litt fan av han Tobias Sten, sånn som alle andre nordmenn da. Så han synes jeg har en fin sang som heter Eli. Så den har jeg lyst til å få høre da.
1: Ja, nei, men det tror jeg den teknikeren greier å finne.
0: Ja.
1: Nei, men takk for praten så langt, og så ser vi hva som skjer, og så prates vi at det.
0: Veldig kjekk, Kristen. Takk for praten. Ja.

0: Ja, der får vi si takk til han, til han Vebjørn Åsen. Og, og så var det da gruppa, hette gruppa Kvileløs, må tro, eller hette Rotløs, og så hette låten Kvileløs, antakeligvis. Så det, det takk til dere. Kristen, du, tek oss med videre, du.
1: Jeg tek oss med videre, ja, med reise på Gjære, 50-års jubileet på hotellet. Og der har vi hatt noe før, og det han Peder og han
0: Olav.
1: Olav, så har historikk, og nå fortsetter vi videre der vi sluttet en gang før.
2: Altså det var da i 75, tante henne Olga, som hadde drevet Solvang pensjonat, og døde da. Det var da en, et pensjonat og en kafé med 5 gjester om, så var det det var ja, 5 rom på pensionatet, og kaféen hadde 1 stort bord, 6-mannsbord, og 4 eller 5 små bord. Det var en veldig stor kafé, men kaféen var jo allerede, når jeg var der, ikke så stor åsten en institusjon. Selve pensjonatet her oppe da var bygd i 51, og det var en plass for, ja, la oss si karene fremst i bygden, så gjerne kom her for en gjengang, egentlig ned eller for langt ifrån.
3: Nærmere.
2: Nei, det var en plass der karene fremst i bygden kunne komme innom når det var i byen. Å være i byen, det betydde å være på Gjære. Da var det ofte kortstrel, og det var lasking. Og lasking er kanskje litt slett utøyende nå, men det var uhyre vesentlig da med Olga Dreid. Selvsagt var det også turister, ikke minst mange brevfølger som kom fra Norsfjord. Ja, og her er vi kommet da på bildet, så syner noen av de som var nok så ofte kanskje på kaféen. Målaren, Skreddaren på Øygarden og AP i bakkene og Olga bakpå. Et miljøbillet av dimensjoner. Og da når jeg laska eller kortspillet 101, så var det enten 4 eller 6 mann, og det ble gjerne spilt om patentsmørbrød, der vinnerne spanderte på taperne. Og det kunne foregå midt på dagen. For dette var i en helt annen tid, da det for eksempel i Grøndal var 15 melkebønder som i prinsippet hadde litt fritid midt på dagen. Og trådtunge kortspillere på gamle kaféen, det kunne være Gråvakara, Myrehaugguta, han Johan Sileite, AP i bakkene, Brita Lars i Fåberg, Håpen i Kroken, gamle målaren, han Johnny Berge, Lars Esp og mange flere. Og så var jo slett på gamle kaféen også at ungdommene i bygden ofte var på besøk på kaféen i helgene. Her er vel han Lars Espe, Sigvard Holmestad og Edvin Bøve. Men så tok nå Leila over, og her er et billett fra Trulle 81, Jostedal fotballklubb. Det var fotballfest, og det var inndelt i 3 nivåer. Vi startet med tippekamp på kaféen. Og etterpå var det middag på kaféen, og så var det avsluttet med fotballfest i ungdomshuset i Tverløyene. Det er jo ikke helt offisielt, men ledelsen i klubben hadde kjøpt inn 4 flasker Smirnoff som vi hadde når vi kom ned i Tverløyene. Ja, og det var bröllop på gamla kaféen med Olga Breiv. Då brukte de enten flake eller dansa i Vestland av Sjur. Men etter Leila tok over, så var det ikke bröllop. Men det var gravferie, årmålslaget og andre sammenkomster. Og da kokte hun Lina Sjølvang og Jenny Røys i kjelleren. Og Jenny er i kveld en liten klapp til henne. På menyen var det samme som nå. Det var kjøttkake og svinesteik. Og når det var en minnestund etter gravferd, så måtte det ofte være flere bosetninger. Og da lette folk sitte på gjesterommet og vente på neste bosetning. Bildet her er fra gamle kaféen. Det er dopsfesten i Nakarin. Ja, og Leila skulle jo egentlig bli bonde. Og etter kort så var hun også det, i tillegg til hotellet. Hun bygde da Austriftsfjøs i 92, og utvidet fjøsen i 2008. Ja, og Leila nevnte familie som er med og står bak. Helt vinstre tre søstre Gjere. Leila, Mai-Karin og Astrid. Og så er det da døtrene dine, Leila her nede, Anne, Marte og Karin. De har, som Leila sa, vært viktige i dette her, dine bedriften her. Og det kan Peter øvrig.
4: Ja, da er vi kommet til 1985, for da stod nybygget ferdig. Det var jo slik at du hadde etter hvert for liten plass i gamle kaffe, ja. Så da sette vi seng og bygde nytt. Og da var det stor åpningsfest den 12. juli 1985. Hun fikk da til sammen fem gjester om i den gamle, og ni i den nye. Og så var det festsalen i kjelleren, og kafferom i første høvdi. Og dette her var jo kommet et år eller to inn i anleggsperioden. Slik at nå begynte jeg å merke godt at det var virksomheten som brengte, og at anleggsfolk hadde brukt for både overnatting og servering. Og hun bygde da. Og på 80-tallet så det er jo for så vidt for oss voksne, så ikke det så ferdelenge siden, men det var jo litt andre tider. Det var for eksempel slik at hvis du skulle eller ville, rettere sagt, ha en glass øl på en kafé her i Innerstad kommune, så måtte vi kjøpe mat først da, og ha avtatt. Og da var det ofte en ostaskjel, en ostabolle. Så var det jo slik at det var ikke alle som var like svoltne når jeg kom her. Selv om det var lokale. Så den bollen måtte jo ut av til den når jeg hadde gått på bøden sin. Men det var en gikkensing, sa jo Meila, for at hun hadde kjøn, så hun var så galt i etter første ånden. Det var kanskje særst god hjelp, altså. Og på den tiden da, så var det jo middagsavdeling, en bra samdag. En nyvinning kom med nybygget, det var jo at det ble toppeøl, fatøl og halvliter. Og jeg vet ikke, en halvliter nå er sikkert godt over 100 kroner. Og da kostet han 25. Så det er bare til å fantasere om hva Stefan da var. Men det som ikke var så billig, det var pengt. De kostet. Ränta i 85 var 15%. Och mark, så det skulle en del omsättning till att svara. Men det gick bra. Och så var det ju festsal då, borta i källaren. Och den blev ju flyttig drukta. Här är Hvis du ser den billetten på yngste sider, hvis folk kan ta blikket vekk fra solen. Hvis du ser billetten da, Skona Café og Pensionat, billett nummer 0001. Det er første billetten på første dansefesten i Lydbygda. Og den er jo Bjørn Bakken som har sendt til oss. Og på billetter så er jo pen og velstelt festdeltakere, så skal du alltid være med. Og så Jostras skulle og Bygdavis, de deler jo ut noen kaller for Jesa-medaljer til folk som tjener det. Og da når Nybygd var ferdig, så fikk hun leide den medaljen. Og vi har en kort og grei begrunnelse. Dette kaller vi frisk satsing og pågangsmot. Det er sant. Tilbake til dansefestene på 80- og 90-tallet. Det var jo på vinskeste gjerne, så ser det Vittemyr og Dale, som de kaller seg. De spilte jo ganske ofte her, og det var mange dansefester her da med anleggsfolk. Og du vet, det var jo, når du hadde 600 stort sett menn, duende i brakke og beskjellig her, og det hadde fri bare annet av helg. Så kom de jo på fest. Og det var jo litt, i hvert fall til sine tider, litt skjev kjønnsfordeling. Så det kunne jo bli litt ampert i den måten. Ikke slik at det var gale, men det var tendens av og til. Det gikk jo bra, det var jo nye folk og kjekke folk, og det skapte jo en god omsetning for dem selv. Det gjorde det. Så var det jo, ta litt flere festbilletter. På Instasera, det er jo et bryllup, en bryllupsfest som var her. Og på høvdesiden er jeg fra en dansefest. Hvis du ser noe etter, i venstre hjørne, da ser han Gunnar Stedje spille orgel. Og så ser du så vidt i gitaren, altså dagskram. Og de to spilte ofte her. Jeg hadde mange kvelder med danseglade folk her. Og så anlegget skapte jo mye annet trafikk også. Det hadde jo masse overnattingsdøgn her. De hadde jo behov for kortisbesøk, arbeidsfolk som skulle ha kortisgrav og reparatører og alt mulig, administrasjon i bost og alt. Alt man tenker, skulle ha kort tid. Og så hadde de jo sammenkomst av og til for arbeidsfolk. Skulle begynne til at det er leiling i Startkraft i Gøpne, pluss en del syninger i Forstykkevatnet, og så er det de som var på skift i Visserøvelastronen. Så var samlet til mat og dette, og fagel påfølg, skulle jeg hette. Det er sant. Fagel påfølg. Og så må man jo nevne selvfølgelig bingoene. Og bingoene er jo synonymt med nevnen slagtid. Men begynte vel med bingoene her på 90-tallet, og heldte fortsatt på. Och han är väl kanske den kvinnogeneralen i Norge som släder bäst an i omkringliggande bygder. Han är ju så massa folk från alla bygderna i Sogn. Kvinnogeneralen här. Och så där är vår skickare populär. Och när så det gick så var det flera flera som har märkt det hotellet här då i turistbranschen och i styring och styr och ställ. Så i 2001 då fick hon kommunen sin pris för årets bedrift. Och det var ju en stor händning och väl förtänt. Nu kan Ola gå bra.
2: Det ligger lite kostigt att Leila kan inte ha all världens många hobbyer. Och det är dans. Och därför så kommer nu en liten sekvens med folk från Uppdragsspel och dansarlag. Marie spelar och så är det två par som ska dansa. Det är Leila Kjøl och han Tormo och så går Oddbjørn och han Johannes och Marie startar med spelning, förspel, med Martin Hallberg. Väldigt traditionellt i Australspel. Och så spelar hon Leila Valsen. Så Else Marie komponerte för öppning på sista utbildningen i 2003. Varsågod.

0: Ja, der forlete vi forsamlingen på Gjære, og dansaraden, de var nå kommet nok i tura ut i springgarden.
1: Det var det, men det er så synd vi fikk ikke se det på radioen.
0: Nei,
1: det er ikke, ja.
0: Men dette er hobbyen henne og Leila på
1: Gjære. Det er det, og det var de for å danse og hadde oppvisning.
2: Vi er nå kommet frem til programmet som gikk på luft i den 30. januar. Og Jon, hvem var det som var programleder da?
3: Jorunn Grete Ugulen, Mia Alme og Jon Havlen.
4: Elisabeth Tredal, du driver favn her på Pyramiden. Kan du fortelle litt om butikken din?
5: Ja, det kan jeg. Nå, når vi nærmer oss mars, så er vi da, har vi vært ett år her. Og det har gått fort, føles det som det er kjekt, og vi har på en måte koset oss på vegen, selv om det er mye hardt arbeid. Og favn, det favner jo både herre, dame og barn, og det føler vi at vi har klart. Skal gjerne se flere karer innom, det håper vi på. Og barneklær, det går det mye av. Kjekt å kunne kjøpe gave og finne ting i nærheten. Og så dame, der har vi jo egentlig størst utvalg, og det også går veldig bra, ja. Det er jo noen stille dager selvfølgelig, og stille perioder, men vi har alltid nok arbeid, så vi kjeder ikke oss sånn sett. Men, så det er, ja, vi jobber på, og vi synes det er moro å bare videreutvikle butikken. Så nå når det da går med et år, så kan vi liksom, vi har snakket litt med kunderne hva de ønsker, og vi ser litt hva vi selger, så nå kan vi liksom, ja, nå kan vi liksom se litt på det, og så kan vi, er det nye innkjøp og nye, videreutvikler vi hele tiden. Vi har til og med fått enda større lokaler, så vi har slet ned litt vegger og sånne ting, så da får vi litt mer anslag, så det er kjekt da.
4: Ja, men for jeg sa, det var ikke bare klær, det var noe litt sånn annet dildal der i Norge.
5: Ja, vi har litt småvarer også, og interiør, og kan godt endeligvis få litt mer, fordi at det er alltid kjekt å ha, vi er veldig opptatt av at det skal være kvalitet, og det skal være fine ting, men av og til så trenger

0: Og det er kjempefint, og så er vi i gang med det. Og nå søker vi et hjelp, sånn cirka 30-40% faststilling da. Så da håper vi at det er en kvans som har lyst til å være med på laget, og vi er jo et godt team på jobb. Vi har det er hardt arbeid, men når en har det hyggelig og en god kommunikasjon, og vi gleder oss til å gå på jobb. Og det håper vi at vi kan finne enda en da som kan være med oss og videreutvikle favnen. Og, ja.
1: Hvem er det da du ser etter?
0: Da ser vi etter noen som er glad i å stå på, og kan, ja, det blir sånn 30-40% stilling, det må vi jo bare diskutere med litt, ja, vi i intervju og sånn da, men at det er en som, eller en som er positiv, den skal jo ta imot kunder, både dame, herre og barn. En må være glad i å jobbe med folk og møte folk, og dette her med kundebehandling er jo pri 1, det er det viktigste, alle de som kommer inn. Så det synes vi er veldig viktig. Og så er det viktig å ha orden i en sånn butikk, og det er jo noe som vi må rydde og vaske hele tiden. Det er ingen dager som like, det er veldig mye forskjellig arbeid, og det gjør det jo egentlig, da går dagene fort også, mm. Så og det er egentlig besøk veldig ofte fra klokka 10 og utover, og så er det å rydde og vaske og ta i nye varer, så det er veldig mange forskjellige oppgaver, og det er jo sånn som en må jo begynne et sted og lære seg videre da, sant? Så vi er jo, vi vil jo være med hverandre hele veien, ingen som står alene, og ja, en skal jo få god opplæring hvis en ikke har vært i butikk før.
1: Ja, det var det jeg skulle til å spørre om, det trenger ikke noen butikkerfaring.
0: Nei, det er noe kjempeflott hvis en har det, så en vet liksom litt hva det går i, men hvis en er, en har jo gjerne, kan du komme en tur innom og se hva vi driver med og snakke med oss også, og se om det er interessant, og for etter hvert så skal en skal jo stå i kassa, en skal jo ha litt andre, eller den type jobb, og det er jo veldig viktig del av det også, men jeg tenker at en lærer fort det etter hvert. Så jeg håper ikke at folk er redde for å ta kontakt, fordi at det er sånn som jeg og Charlotte, vi har veldig kjekt i lag på jobb også, selv om det er jobb, så er det, går det litt lettere når det er litt, det er mye hyggelige folk innom også, så det er egentlig, jeg synes det er en veldig god arbeidsplass. Mm. Så jeg oppfordrer alle som har, om du liksom bare tenker at du har lyst til å ha en ekstra jobb, så kom innom og slå av en prat.
1: Må være ypperlig for noen som er nypensjonist, tenker jeg.
0: Ja, det kan være folk som er pensjonist, for å si, det kan være folk som har vært eller som har kanskje en deltidsjobb, eller som jobber turnus og har lyst til å jobbe litt ekstra, for det blir jo kanskje et par dager fast i veka og kanskje andre hver lørdag, så vi setter jo dette på plass når vi da har snakket med vedkommende og vi ser hvordan vi skal legge kabalen med. Det kan jo være harde tider innimellom, sånn, og når vi er, sånn som nå, så er det salg og det nye varer og sånne ting, og det synes vi er kjempeartig, for da skjer det noe hele tiden. Mm. Så er jeg glad i å ta i tak, så er det bare å stikke innom eller ringe, eller ja.
1: Ja.
0: Så det kommer ut en ny plakat nå straks på en ny stilling da.
1: Da får vi håpe at det er så høyre på her, at det er noen som teker kontakt. Du får nå i hvert fall ha lukket til.
0: Ja, takk for det. Det er veldig hyggelig å være på pyramiden, så det blir jo en del av et større miljø også, og det er jo veldig hyggelig.
1: Da var Elisabeth Tredal på favn her på pyramiden da. Så får man håpe å få tak i hjelp på butikken sin. Nå er det utflyttet lustring som står på programmet her. Vær så god.
2: Alle med sogninger, vi eier noe kjekt.

Og da var vi kommet til enden på dette programmet, inneholdende innslag i reprise fra vår vinter og høst, så ligger bak oss. Jeg heter Finn Skare, og den som har plukket ut i enkelte innslag. Om litt så blir det enten reprise på countrytimen med Jorunn Grete Ugull, eller så starter vi opp igjen på dette programmet her.

0: Där då var önskeplattarna som gick både till han Nils Sövde och till han Peder Bergum. Då får man över till en prat med ordföranden, Andreas Wolnick-Wiese. Välkommen.
1: Tusen tack.
0: Du har haft ordförarstol nu i väl 2 år.
1: Ja, det stämmer det. Det var väl i oktober i 23, så det börjar bli närmare sig 2,5.
0: Ja. Inte så länge. Kollas tycker du att det har gått?
1: Vad du säger för något, man ska väl kanske inte evaluera det så gott själv, men för min del, alltså, så jag tänker, alltså, jag syns det har gått bra. Det har varit massor att lära och varit väldigt spännande. Samtidigt var det ganska mycket mer komplicerat än det jag trodde, för den här kommunen, alltså vilken som helst kommun, den driver med så oändligt mycket. Det är så många ting, alltså tjänster och tillbud som kommunen är ansvarig för, så kan du tänka på. Sånn at til dagen i hvert fall. Og som ordfører så må du på en måte være oppdatert på det, på alt som skjer. Selv om selvfølgelig administrasjonen som gjør jobben, så kan ikke ordføreren sitte der og ikke ane noe.
0: Nei. Men hvordan har det vært å kombinere bondeyrket med ordførerjobben?
1: Jeg var veldig heldig at jeg fikk en avløser som dukket opp, som egentlig begynte som budeie hos meg, oppe på Stølen i Bærdalen, og som sa det at han kunne ta et år fast avløsning, og det har han gjort, eller egentlig 1,5, så nå har jobbet til i sommer, og så nå ifra høsten og fremover så har jeg litt mindre, men nå har jeg på en måte fått bygget om litt i fjøsen, gjort ting litt enklere, så nå klarer jeg å få gjort fjøstelle om morgenen før jeg reser på rådhuset, og så er det lett stelt om kvelden når jeg kommer tilbake igjen, så da er det på en måte mulig å kombinere dette her, men Jeg trenger litt hjelp, for det at det blir veldig lange dager hvis ikke. Så noe hjelp må jeg jo ha.
0: Ja. Hva tykker du er det vanskeligste som har vært å hantere i løpet av disse 2 årene?
1: Det vanskeligste har nok vært, altså når vi fikk den episoden med knivstikking her i Gaupne, det er nok, altså det uten tvil det vanskeligste, fordi at det, en sånn sak har så mye i seg. Det er ingen vinnere, bare tapere, og det er på en måte... samtidigt så får det väldigt massa konsekvenser för hur du tänker, hur arbetet vidare ska vara, både med ungdomarna, ungdomsmiljöer, med skolan, med ungdomsklubbarna, allt samman, hur kan vi på något sätt göra det ända bättre. Så var vi väldigt överraskade sedan vi allerede gjorde en väldigt god jobb i Luster. Så såg vi det att såna ting kan ske också här, och det är ju bara en påminnelse om att vi är en del av den stora världen här i Luster också, och det där måste vi tänka att det som sker ellers i verden, det kan skje her hos oss også. Men det var vanskelig, og det er klart at det er mange, det blir så veldig mange involvert i en sånn sak, og veldig mange følelser, og du skal ha respekt for alle, og det er litt sånn krevende å stå i. Samtidig så synes jeg jo at kommunen og administrasjonen var veldig profesjonelle og gjorde dette på en veldig bra måte da, med både skole og hele oppvekst og ja, alt sammen, sånn at det ble håndtert bra. Så... Alt i alt så kom vi ut av det med mye lærdom da. Og så tror jeg vi kom ifra det omtrent så godt som vi kunne.
0: Ja. Vi har ekstremvær her, og det var nok som heter Jakob.
1: Ja. Sånne ting, det har vi nesten blitt vant til. Altså det er vel kanskje den, altså når du blir ordfører, så kan du si det at du er på jobb hele tiden, sant? Men stort sett etter klokken 16 så har man jo fred som andre folk som er på jobb. Det er jo veldig sjelden at det er mye som skjer på kvelden, hvis ikke det er noe arrangement som man skal delta på. Det kan jo være litt av innimellom. Men du bærer alltid med deg etter hvert den der tanken for at, ok, hvordan er været? Hva skjer nå? Er det glatt? Så er du bekymret for at det skal være noen utforkjøringer eller bilulykker? For da kan det jo plutselig bli en krisesak for kommunen. Og så har du været, som du er inne på da. Altså dette med ekstremvær, det kommer plutselig å... Da må du ha beredskap, så da det er en sånn liten otte som du bærer med deg egentlig hele tiden. Og den er jo om du på en måte reiser vekk også, så la du ikke være å tenke på det.
0: Nei.
1: Men sånn er det blitt altså. Og vi så jo den Jakoben, altså, det kostet jo noen penger også. Men jeg er jo bare veldig glad så lenge det går bra med folk.
0: Ja.
1: Folk og fe, som man sier, så er jo det viktigste.
0: Ja. Og så er det noe annet som har vært på, eller på å si folkemunnet i gode stund, vegen Nes-Skjolden.
1: Ja, der er vi jo den evige veien, håper jeg, og den har jo vært en føljetong, og nå har vi nå kommet så langt at vi vet at den er ikke på en måte i det projektet akkurat ned til Høyensvik, de 2,4 kilometer är ju inte inne på finansiering då på minst 5 år må vi jo si. Så når det som jeg jobber for nå, det jo det at vi skal få med en del lokale yrkessjåfører og se litt på hva det vi kan gjøre for å løse litt opp i denne sommertrafikken. Hvor disse her vanskeligste punktene? Og så har jeg en god dialog med fylket, så jeg har egentlig et godt håp om at vi skal klare å få løst noen penger til å få gjort noen utbedringer mens vi venter. For det dette mens vi venter, for at vi vet med disse store, tunge veiprosjektene, så kan man bli ventende lenger og da det viktig for oss at vi mellomtiden at vi får løst en del av det, og det spesielt sommeren. Men jeg også opptatt av det at man skal føle seg trygg, at vi liksom får løst en del av de her litt usikre punktene. Det jo dels steder hvor det kommer litt småstein og litt isfall, og det bør kunne løses på en litt kortere horisont enn det fylket legger opp til, tenker jeg. Og så kan ikke vi hindre at folk kommer til den fine kommunen vår, sånn at den trafikken vil alltid være høy om sommeren, men vi kan nok gjøre en del for å gjøre veien vår litt mer forståelig for de som ikke bor her.
0: Kan sammenlignes litt med vegen fra Leikanger til Hedle, og der har jeg gjort en god del som har hjulpet.
1: Ja, der har man jo brukt noen, å si, blir feil å si, noen få millioner, altså der har brukt kanskje 15 millioner eller noe sånt til sammen, men det har jo hatt god effekt. Sånn at jeg tror den typen prosjekter vil vi se mer av, og det jo det fylkespolitikerne også har sagt, at vi må på en måte jobbe litt med dette god nok eller godt nok. Men så det jo noen strekk som absolutt må oppgraderes av. Og vi har jo disse dårlige murene der ute på Nes, spesielt mellom Nes og Høyensvik, og de må jo tas før eller siden. Og så får vi se hvordan det prosjektet blir, men dette jo ting som vi må holde tak i.
0: Noe som ekstra gledelig i hverdagen?
1: Ekstra gledelig? Det egentlig og bare å få... Altså, jeg synes det bare blitt... Det blitt så kjekt bare å reise på pyramiden. Det mange som går bort for å prate. Altså, når du blir ordfører, så blir du en som folk tenker at de kan prate med, og det jo helt rett. Hvis ikke man skal kunne prate med ordføreren, så vet jeg ikke, da det noe galt her i verden. Sånn at, og det liker jeg, og jeg liker jo å prate, og så det jo veldig, det jo en sånn helt super mulighet til å få høre litt om det du ikke ellers plukker opp, for du kan jo ikke vite alt fra alle grendelag hele tiden. Men folk flinke å komme bort, så jeg synes det bra, det veldig kjekt. Og da gjør det den jobben å være ordfører litt enklere når du får litt innspill.
0: Så ser du bilder av at du på besøk til 100-åringer.
1: Ja.
0: Vi har noen slik i kommunen.
1: Vi har det, og det litt det samme. Du har disse møtene, det møtene med folk, sant? Altså, det det som gjør at du kan bli glad på en, eller kall det en kjedelig dag på jobben. Da. Jeg skal ikke si at det kjedelig noen gang på rådhuset, men det jo det selvfølgelig. Altså, noen dager, da det ting som du, som på en måte litt traurig, eller det tungvint, eller det ting du kanskje ikke helt forstår, eller du må sette deg veldig godt inn i. Og da det supergodt å komme ut og prate med noen lystringer som har vært med lenge. Og de 100-åringene som får prate med, det jo helt fantastisk. De har jo på en måte opplevd en tid fra det ikke var biler omtrent her i kommunen, og knapt veier, til den kommunen vi har i dag, da, som selv om vi kanskje ikke synes veiene så kjempegode, så det jo et helt annet bilde, og vi har en stort bo- og arbeidsmarked med resten av Sogn, sånn at det spennende. Og så det jo sånn at de aller fleste 100-åringene, de kommer fra en tid hvor de vokste opp og går. Så da har vi med en gang noen ganger prate om. Jeg som driver og går, sant? Jeg på stølen, og da har du liksom tema øyeblikkelig. Og det kjekt å høre litt. Samtidig så hører jeg at det har vært stor variasjon i hvordan folk har drevet. Det ikke sånn at alle drev på samme måten. Det har vært ganske forskjellig fra forskjellige grender. Men det spennende å se på og få høre fra sånne liv som har vært levd så lenge. Det er artig, og det synes jeg faktisk noe av det triveligste. Det var noe av det, jeg skal ikke si jeg grudde meg til det, men jeg tenkte... Hva skal man si liksom til en 100-åring? Men praten går lett.
0: Ja.
1: Det går veldig fint.
0: Hva den fineste opplevelsen du har hatt som ordfører?
1: Jeg tror sånn, hvis du tenker sånn, rent sånn politisk, eller sånn, at jeg liksom ble mest glad, sånn gjennomslagsmessig, det var vel kanskje når vi fikk vite, om vi skjønte det, at dette verdensarvsenteret på Ornes ble fullfinansiert. For det er en såpass stor ting for kommunen. Jeg tror ikke vi i dag helt ser hvor stort det faktisk er. Og hvor stort det kommer til å bli. Og så ligger det i masse utfordringer, sant? Vi vet, vi kjenner alt logistikken med ferge og sørsidevei og alt det. Men dette positive utfordringer som vi skal klare å løse. Så jeg tenker at det var på en måte, det var en seier som smakte godt. Men så må jeg jo si det at det som kanskje gjorde meg mer sånn, eller gjort meg mest glad i det siste, det har kanskje vært det at vi ser at nå har det løsnet litt med sentrumsplan, eller mer enn løsnet her i Gaupne. Coopen har organisert seg med flyttematerialhandel ned på Grandene. Og det åpner opp for den sentrumsplanen som vi har jobbet med, som nå skal ut til høring og endelig behandling. Og det kommer til å bli et kjempeløft for kommunesenteret. Og så har vi fått til noenlunde det tilsvarende oppe på Havslo. Så da tenker jeg at da har vi løst en god del ting, og det har jeg følt har vært en sånn, ja, det har vært en litt sånn, ikke feil å si, det har vært noe verkebyll, men det har vært en ting som jeg har hørt folk har pratet om, både på Havslo og her i Gaupen, at liksom, nå må vi få gjort noe. Mm. Nå må vi få løst disse her problemene, eller disse tingene som, som liksom har jobbet med så mange år. Ja. Så det synes jeg har vært litt kjekt, for nå ser jeg at nå har vi kommet i gang med det. Så det har gledet meg litt.
0: Hva tanker gjør du deg om 2026?
1: Ja, hva skal man si? 2026, jeg tror det blir, jeg håper det blir bra år. Jeg tror det blir. Lystad kommune i en god posisjon. Vi har god økonomi. Vi prater om, som vi nevnte her før jul oppe i radioen her, at vi har den evinnelige sparingen som vi holder på med, men det på en måte mer enn, altså det for å få bedre drift i kommunen. Det ikke fordi at vi skal redusere på alle mulige tilbud og tjenester. Det driften som skal bli bedre. Jeg tror ikke lystringene skal bekymre seg for hvordan det blir. Så jeg tror det at vi kommer til å bruke 2026 kanskje til å få litt retning og fart på disse sentrumsplanene som jeg nevnte, både her og i Gaupen og på Havslo. Og så skal vi jo ikke minst bestemme oss for noe ting når det gjelder dette store helse- og omsorgssenteret. Jeg tror det blir det 2026 vi kommer til å bruke på å liksom få landet endelig hvordan det blir. Og så ser vi det at det blir litt mer nøkternt enn det vi kanskje først var inne på. Men samtidig så består liksom hovedideen at vi samler de heldøgnstjenestene her i Gaupen.
0: Har du noe nyttårsforsett?
1: Jeg har alltid nyttårsforsett, og heldigvis så glemmer jeg de, sånn at jeg kan aldri finne ut av meg om jeg liksom var med, om jeg innfridde, eller om jeg klarte å nå det, men så jeg sitter, altså jeg har et, og det er ganske enkle forsett, sånn type at jeg skal være litt mer, altså kanskje prøve å gå litt mer på tur, gå litt andre steder enn bare gå der hvor jeg har sauer og geiter, for det blir sånn at når man er bonde så er du stort sett der hvor du selv har dyr i fjellet, men det er så mange andre fine områder jeg lyster, så det har jeg lyst til å prøve å prioritere litt. Og så har jeg noen sånne småmål, sånn for egen drift hjemme på gården, at jeg har lyst til å bli flinkere med det og det, altså litt flinkere på avl på sau, eller på vil få opp litt på melkemengden på geit, eller jeg har lyst til å ordne stølsvollen litt, for eksempel fordi at det er blitt litt rusket rundt byggene og et gjæring som er litt på halv åtte. Det er sånne små ting som jeg tenker jeg klarer å innfri da. Så det er ikke noen sånn veldig ambisiøse mål.
0: Du skal få velge deg ei ønskeplate.
1: Ja, og da er det jo nytt år, og da er vi jo på en måte ferdig med julmusikken, i hvert fall i mitt hode, det begynner å den ebber ut, men jeg kunne tenke meg å høre en som heter What Are You Doing New Year's Eve, og den vil jeg høre med en som heter Nancy Wilson, som er en amerikansk, det er vel en jazzsangerinne, tenker jeg, men det er en sånn fin versjon av en låt som handler om det å være forelsket på nyttårsaften og håpe at man skal dra i samme selskap på den dagen. Og det er en kjekk sang som etter hvert har betydd litt for meg, fordi at på nyttårsaften i 1994 så ble jeg kjæresten med Lene som jeg er i dag gift med. Sånn at det tenker jeg er litt sånn hyggelig minne for meg, så den låten har jeg lyst til å høre.
0: Da ønsker jeg deg godt nyttår.
1: Tusen takk.

0: konkurranse.
1: Ja, så er det konkurranse, ja. Lille Ragnhild var en plate til meg fra det på radioen.
2: Ja.
1: Og nå begynner jeg. Hva blir reknet som verdens eldste julehefte? Hva blir reknet som verdens eldste julehefte? 576-410.

0: bygdebøkene. Endelig den siste etter over 40 års arbeid. Starten på prosjektet. Organisering i hvordan startet.
1: Han Lars Øyaren er jo kjende for mange her i Luster. Han har jo navnet sitt fra Fortun. Faren var framme fra Øyaren og hadde bygd seg opp et sånn bokhandelforretning på Nesttun i Bergen. Så han Lars, han er altså andre generasjon da. Men likevel, han fikk studieplass på Handelshøgskolen i Bergen og skulle bli bedriftsøkonom. Noe han da, kan du si, vart i form av eksamen da, men aldri i praksis. Han interesserte seg for slekte, og spesielt så hadde han et ihuga forhold til alle som, kan du si, vart glemte eller ikke nevnte av Laberg, som skrev Nustra-boken og Hafslo-boken før, i 1926. Han Lars, han tok dette temaet opp i Luster Bondekvinnelag, og de var altså faktisk, gjorde et slags, jeg vet ikke om det er rett å si at de gjorde et vedtak, men de var i hvert fall så engasjerte at de spurte Lars om han kunne tenke seg å inngå i et prosjekt sammen da med Bondekvinnelaget, fra bjøna på Luster, altså gamle Luster. Dette må ha vært 75, 76, 77, for han Lars hadde jo da med seg en prototype på hvordan en slik slektsaga kunne lagast, som han kallet for The Åberg Family History, som var altså utvandret personer her oppe fra Åbrian i Engjerdalen til Amerika, som var hans forfeder. Bondekvinnelaget tykte at dette var en kjempeidé, så de ville jo da engasjere Lars. Men, og da tror jeg ikke noen blir veldig overrasket over, de skjønner jo da at dette er mer arbeid enn hva et bondekvinnelag med respekt for deg kunne ta på seg. Så da ble rettet en henvendelse da til politisk nivå, og nå snakker jeg med om politisk nivå, for vi hadde ikke noe administrativt organ som tok slike spørsmål i Luster den gangen. Og slik det har vært fremstilt for meg i ettertid, for jeg har snakket selv med den personen som tok dette her opp som et benkeforslag i kommunestyret, han Kristoffer Leirdal. Da vedtaket, eller da forslaget, fikk jo da flertall i Luster kommunestyret, og skulle da jobbes videre med. Slik begynte da, og så vet vi jo da at noen få år senere, 78-79, så fikk han som hadde tekket på seg å skrive Hafslo-boken, en forfatter som da var busett ute i Gulen, han ble blinde, så han hadde også sine grunner for å be om forsterkninger eller avløsning, alt dette som du vil. Og der kom dette prosjektet da i mål, delvis, kan du si. Jostedal var ikke nevnt det, men leieren i Jostedal historielag, Oddbjørn Bukve, mener jeg, var en av de som da hengde seg på med et brev til kommunen om at når han nå skulle skrive gass- og slektshistorie, så måtte de for all del ta med alt i Luster kommune. Slik startet da.
0: Hvorfor har det ikke så lange tid? Hva har vært største utfordringen?
1: Ja, du vet, dette arbeidet her har ikke vært antall utfordringer. Jeg vil ikke si problem, selv om det har vært noen snubletråder her og der. Men utfordringen, det er jo at hvis du tar mål av deg til å få med alle, så kan ikke du liksom ikke gi deg på at du får et halvdreget svar om at nei, dette er tilbakelagt. Vi husker ikke vår egen bestefar eller bestemor eller... Så dette kan ikke vi svare på. Lars, han ga seg ikke. Han hentet inn informasjoner fra det offentlige så langt som han kunne. Jeg husker en gang som vi hadde glede av å ha han på besøk. Han bodde jo en del i Oslo når han var her i Luster. Så kunne han sitte i telefonen for eksempel timesvis. Men det var ikke nødvendigvis med norske. Neida, da var vi... folk i utlandet, Jeg husker en gang så hadde han inne en utvandrerfamilie fra Norge som var i Saudi-Arabia, Kanada og ikke minst USA, der det var flest. For det at han hadde som en kanskje kongstanke at han skulle behandle alle likt. Så hun var jo så uheldig å bli kineser eller japaneser, ikke sant? Så fortjente du en plass i Lustreboken. Men da så han ikke sa det, vet du, da er at det teker litt tid å få tak i deg.
0: Ja.
1: I hvert fall fullstendig.
0: Men hvordan har de funnet frem til alt borte i Amerika?
1: Det er altså en snøbadel som begynte å rudle, og jeg var nå litt involvert i det selv også, slik at jeg kjenner de folkene som har vært informanter i Amerika. Mange av dem var, kan du si, frivillige i den forstand at han hadde ikke muligheten for å tilby dem noe honorar. Jeg tror kanskje han var med å dekke noen kjørerekninger, for du vet når du krysser amerikanske kontinenter for å hente informasjoner i Kalifornien, og du bor i Midtvesten. Det tar noen dager, og koster litt. Så, og da å ringe til amerikanere var nesten, det var ikke umulig, men det var fryktelig vanskelig, og ringte du fra Norge for eksempel, så da gjorde jo jeg også, så la de på nesten i sinne. De trodde vi var sånne som skulle presse dem for peng.
0: Åh.
1: Luringer.
0: Ja.
1: Ja. Og Lars, han hadde så mange slike erfaringer, så han allierte seg med folk der borte, som liksom kunne fremstille dette her på en vennlig form da, og forklare at det ikke koster noe å gi disse informasjonene, og ikke er det noe forbryterregister de skal bygge opp. Men når det er sagt, så måtte vi altså ha hjelp fra øvrigheten der borte. Så uten å fornærme noen, så må jeg nå si da at det hadde ikke vi hatt en sogning på topp i det amerikanske systemet. Han hette Walter Mondale og var vicepresident i USA. Så hadde vi selvsagt ikke fått tilgang til lukka arkiv. Han åpna arkiv i Chicago, State Archive i Chicago, Illinois, og den, det var altså som en julegave for han Lars. Da fikk han da han manglet på de som ellers ikke hadde vært nevnt i boken.
0: Men nå har du snakket om han Lars. Hvordan ellers var dette her bygd opp, organiseringen av disse bøkene? Han var ikke alene?
1: Nei, det var ikke han. Og du kan si det at med de fem første, band 1-5, til hjemme i Jostedal, så var han alene forfatter. Men da hadde vi altså nemnde, bygdeboknemnde, her i Luster, for hvert av bindi. Da kunne det være fem-seks personer, som alle sammen var interesserte i slektsforskning og historie. Lars, han var ikke så fryktelig interessert i gasssoga, eller gasshistorien, så da tok han, kan man si, da han følte at han måtte ha med, slik at det var mening. Men på slektshistorien så var jo han, som sagt, før og banebrytende i Norge. Han ga seg ikke på et nei, eller da vet jeg ikke, eller da husker jeg ikke. Nemnden var viktige, og jeg har allerede sagt at i, for eksempel i USA, så bygde jo vi her i Luster, vi bygde jo faktisk opp Sognefjordlaget i Amerika med den, skal vi si, tanken om at dette er vi helt avhengige av, skal vi lukkes og få tak i informasjoner av mengde.
0: Så kom han Terje inn i bildet.
1: Og da var jo en slags forsterkning som jeg følte var veldig påkrevet, for Lars fikk litt kritikk på de fem første, og da tør jeg å si nå, han fikk litt kritikk på de fem første fordi at han var ikke så opptekende av kultursorg eller gasssorg. Og han Terje, han var jo historiker, han var ikke slektsgransker. Så han ble headhuntet delvis gjennom arbeidet som vi fra administrasjonen i kommunen hadde laget til. Hans Lavold, for eksempel, var en nøkkelperson i dette arbeidet. Han hadde som nedtrapping fra formannskapssekretærjobben å være assisterende bygdebokskriver på kulturkontoret. Og når han da følte at ja, nå er min tid snart ute, jeg er jo pensjonistsalen til meg en gang, så jeg skulle jo ikke ha vært her heller, Så då vart han Terje Djoranger en väldigt viktig person att ha med. Så där kommer nog förstärkningen kan man säga på det historiska, kulturhistoriska området in.
0: De första böckerna utsälde, blir det nya upplag?
1: Nej, detta är väldigt lätt att svara på. Fortuns bok är helt ute och Jostedals bok nummer 5 är helt ute. Du kan säga att det är påfallande att vi idag är mindre flinke till att köpa eller läsa böcker. Sant? Och det är nog säkert många olika grunder till, men akkurat bygdehistorie och bygdaböcker och lokalhistoriska böcker, aurböcker, i upplagstal så går det nedover. Vi hade för exempel ett upplagstal på 1500 böcker när vi började. Och hvis vi nu tar de 4-5 sista så har vi palle med böcker att det. Så det säger något om att det är kanske inte något för yngre folk att köpa byggda böcker. Jag vet inte helt 100% säkert, men det har liksom det har varit en typ av gränsa som jag upplever då. Vem är det som spör efter dessa böcker? Ja.
0: Men släck så dig så vill på sig på vår ålder upp av här. Är det varit mer intresse för släktsforskning bland dig?
1: Absolut.
0: Vad säger orsaken till det?
1: Men där tror jag galt mer på att de likar och känna sitt upphav. Alltså, du vet, när jag också var 15, 17, 18 år, jag hade inte tanken för vem jag var, liksom. Men så hade jag en bästefar som hade begynt att skriva detta här på. Han var förresten tillsätter på solenskrivarkontoret i Solvorn och likte att skriva om sina folk och förfäder och också ungarna deras att igen och släkt något. Så han hade ett manus och på arveuppgäret efter han så bara spörsmål, ja, vem vill ha detta? Ingen. Så landade alltså via far min till mig. Och där tänkte jag, Gud hjälp mig. Här sitter jag med ett handskrivet manus, eller det var nog inte handskrivet, men maskinskrivet manus som ingen vill ha, men som är helt nyckelinformation om våra folk. Så tänkte jag alltså kontakt med en amerikaner som heter Carl York. Han hade utvecklat ett slags dataprogram för datamaskiner. Själv sagt måtte jag ha programmet och började att mata detta här Family Edge Plus, heter det. Begynte å mate da med de dataen som jeg hadde fått ifra bestefaren. Men da så jeg altså hvor lettvint dette er hvis du vil drive det stort. Og da kan det jo hende at det andre her i Lusterog som har erfart dette godt, at ved hjelp av datateknologien så kan du altså overføre eller transformere slektsdata, også tekst om folk i, og du kan bygge deg opp egne släktsträ och släktsgrejer. Böcker har ju detta här på en lite annan måte. Så om du eller någon av andra här nu skulle liksom finna ut av sina förfäder så må de kanske inom 3, 4, 5, 6 böcker för att få sitt detta här på en måte ihop. Och där är tungvint. Och särskilt hvis du är en datafrik ungdom på 20 år, ikke sant? Har ikke tid til slikt, vet du.
0: Ja. Jeg spør om interesse for slektsforskning, men hvordan ser det med interesse for norske amerikanere?
1: Ja, kolossalt. Ja. Det er det. Så bare i sommer, eller jeg bruker å registrere hvor mange slike henvendelser du svarer på i forhold til å gi deg tips om hva de skal reise eller komme til. Anten det nå er Høyanger, eller Solund, eller Luster, eller Aurland, så setter jeg meg et register over hele fylket, eller Sogn da, først og fremst. Og så jeg ikke arbeidsledig, kan du si, når det høy sesong for slikt, og det januar, februar, mars, da planlegger jeg turen sin til sommeren, noen begynner før, men de aller fleste på topp i januar. Og da tykker jeg er veldig givende, fordi at når du er kommet dit hen at du er fjern ifra Norge, du er fjern ifra slekt i din og familien din, og likevel er interessert i å vite hvor du kommer ifra, da fortjener en medalje. Det er fantastisk å kunne hjelpe deg.
0: Hvor mange turer har du hatt i Amerika?
1: Ja, jeg summerte det med noen lokale her nå til jul. Nei, det har vært ikke 8 turer. Det har nok det. Alle har ikke vært like, kan si, preget av slektsgransking eller slike ting. Da. Men jeg komponerer turer, og da gjør jeg for andre også, sånn at de vet at jeg har litt peiling. Så da spør de hva det er lurt for oss å reise, hvis vi skal treffe slektinger. Men turene har vært berikende på to måter. Det ene er at, i alle fall for mitt vedkommende, så lagde jeg arrangement der hver gang bussen stoppet, så var det noen vi kunne treffe, som hadde en eller annen tilhørsel i Sogn eller Luster. Da kan jeg nå kanskje krydre dette her med da, at et av de mest spesielle stoppet jeg gjorde i Minneapolis, da hadde jeg ansvaret for 3 busser, men de skulle i ulike retninger i Midtvesten. Den bussen som jeg selv skulle liksom ha ansvaret for da, den skulle møte offisielle representanter der borte i Minneapolis, St. Paul, med noen andre, blant annet bussenes Arve Rønnei, så han var med på den ene. Han skulle vestover inn i Cowboyland. Og vi møttes på en stor parkeringsplass. Der var det en sånn restaurant som vi kunne ta lunsj hvis vi ville det, eller bare møtes for å prate noen minutter før bussen skildes. Og jeg gikk inn på restauranten og spurte om at vi kunne bare få komme inn og prate inne. Det var jo sol og heit, vet du, ute, så det var ikke at du ville stå der når du er vant til aircondition buss. Ja da, jeg inn. Og så satt det bare en person inne i den restauranten. Jeg tenkte, hvordan vil den personen reagere når vi kommer 80-90 galne sogninger og skal prate sogning her? Så jeg gikk bort til henne, det var en dame, og liksom ville be om unnskyldning for at vi kanskje kom til å lage litt støy. Og så viste det seg altså at det var en gopna-jenta.
0: Nei.
1: Hun heter Maria Sandvik, og er en nasjonalhelt i Minnesota. Da ble det jo selvsagt klare å være litt kort. I sin ungdom så var hun en videlig jenta, og reiste kanskje på trass eller sant, herifra. Men hun grunnla en type menighet i sentrum av Minneapolis, som egentlig var kun tiltenkt folk som ikke hadde en plass å bo. Uteliggere, kriminelle. Hun var en engel, for å si det slik. Og da har hun vært huksa for i Amerika også. Så dine jenta, eller dame, hun satt altså inne på kaféen, og jeg sa selvsagt når jeg skjønte at hun hadde norske ane, så sa jeg at jeg kommer jo ifra Gaupne, og da gret hun.
0: Stakkar. Sammentreff.
1: Ja.
0: Vi bryter jo en gang til med neste musikk, kanskje. Hva vil du høre da?
1: Nei, men da må vi ha Norskedalen Trio. Dette her er et en sånn folkemusikk opplegg som utvandret nordmenn har gjort det en spesiell sak i Midtvesten. Og det fantastiske var altså at lederen for denne trioen, da, en mann, han fortalte meg på gebrokken norsk, sogning norsk, at de var altså utsendinger fra det offisielle Amerika til en folkemusikkonsert i Italia i Europa, og spilte altså sin, skal vi si, versjon av norsk tradisjonell musikk. Og det er Norskedalen Trio. Jeg har ikke akkurat bestemt meg for hva som er best å framføre for ditt publikum her i radioen, men jeg ser jo her at de har en norsk popvals, så de kaller det da. Så den kan vi prøve.

0: Släktsforskning, utvandringshistoria, kultur. Hvorfor fattar du intresse for dette der?
1: Vel, vi må vel innrømme alle at når vi liksom begynner å søke på hvem vi, sant? Forfedre, det liksom så naturlig å tenke da, at vi må på en måte grave litt I hvem vi selv Og det var nok en følelse jeg selv hadde, hjemme I min familie I alle fall, så var dette med bygdebøker, det var helt vanlig. Bestefar min var som sagt verten for Jon Laberg I Solvår når han skrev Havslo og Lustrabok I. Så det begynte nok med den ønske om å finne ut av hvem jeg var.
0: Så et annet prosjekt, kulturen I naturen. Kan du si litt om det?
1: Men det også jo et resultat av mitt ønske, altså innre ønske om å drive med entreprenørskap. Jeg mener jo at det alt for mange tema I vår nære lokalhistorie I Luster, som våre etterkommere, unge, ikke vet en dritt om. Og det for gale. Altså, jeg tenker at det må ikke skje at det liksom går en generasjon her og fremmende for ting som ja, kanskje opplagt det bør veta litt om. Og da lagde jeg en skisse til en søknad, husker jeg, til Sogn og Fjordane fylkeskommune, eller Vestland fylkeskommune heter det jo da også, som ville lyse ut sånne prosjektmidler til nyskapende kulturarbeid, så det heter. Og det var litt rart hele greia, fordi at når fristen var ute, så hadde det altså meldt seg for få søkere til at de kunne behandle den saken på fylket sånn umiddelbart den sommeren. Så de ville vente litt ut på høsten før de gjorde vedtak. Jeg vet ikke om det ble så veldig mye, eller mange flere søknader, da kjenner jeg egentlig ikke til. Men det jeg kjenner til, da var at de fleste prosjekter, de fikk til et sånt årsprosjekt. Men Luster, de fikk til et fireårsprosjekt, og full pott. Så da tenkte jeg at, ok, her det jo noen som på en måte har sett at dette en nisje. Dette noe som går an å gjøre noe ut av. Så vi hivde oss rundt, begynte å lage, ja, omtrent sånn som det I radioen, lage kjøreplaner. Sant? Så sette vi oss sammen med noen og forsøkte å blinke ut noen tema da, som vi mente våre unger I grunnskole burde vite om før de ble gamle. Og jeg sa vel en gang på et intervju vi hadde med en herværende lokalavis at vi må hele tiden være opptekne av at lokalhistorie det ikke bare det som de leser om I bøker fra forlag som kommer ut som nasjonale eller fylkesdekkende. Vi må av og til stikke fingrene I jorda og finne ut av hvor mye kan vi om vårt eget nærmiljø. Og da dessverre lite, eller alt for lite da, hvis du spør meg. Så kulturen I naturen begynte på det viset. Til å begynne med så hadde vi 8-9 filmtitler, og så det jo ikke noen hemmelighet, men det enda opp med 13.
0: Hvem samarbeider med det med da?
1: Hvis du tenker deg at et slikt prosjekt må på en måte forankres I noe, så hadde vi altså en representant fra Sogelag I, Svein Solheim I Havslo Sogelag ble en kromtapp I dette her. Folkeakademiet var egentlig også veldig sentrale fordi at de hadde formidling som hovedtema I sin aktivitet. Og formidling tenkte I alle fall jeg må være vesentlig, altså hvordan skal du presentere disse temaene her for andre? Så at de bidro, kan du si, med sin kompetanse på det området, det var kjempebra. Og så hadde vi jo da filmteknisk personale, altså personer som behersket tekniske utfordringer, og jeg tykker vel kanskje da at vi skal ikke skjemmes over det vi har fått til.
0: Nei. Men hva er det folk kan finne disse filmene?
1: Ja, du vet, før så var det jo vanlig, du spilte dette her inn på DVD eller sånne tekniske ting. Og da er jo selvsagt flott i seg selv, men det når ikke bedre. Og da var jo et mål her da, at ikke bare skulle dette være for vår næraste krets i Luster, men det skulle også være for de som blir interessert i Luster, og som bor i andre land. Da husker jeg at jeg hadde skrevet i søknaden til fylkeskommunen at vi må altså tåre å tenke helt nytt når det gjelder hva slags kanaler er det folk og de som vokser opp har lettest tilgang til, og det er YouTube.
0: Mm.
1: Det er ikke tvil om at det var en innertier. Vi prøver jo et beste evne da, å følge med på hvordan dette her kan si, bli møtt ut av et publikum. Og før jeg reiste på studio i dag, så tok jeg ut en oversikt over hvor mange er det som nå har sett alle disse filmene, pluss noen slike kort versjon av tema som noen av filmene har laget eller har bidraget med. Og da har vi altså passert, ja, vi har 64,000 seere bak oss. Det er respektabelt. Det er ikke veldig mange YouTube-prosjekt som har...
0: Men de som ikke er så trenet på YouTube, hva søker de på?
1: Ja, da kan de for eksempel skrive inn i søkelinjen kulturen i naturen.
0: Ja.
1: Og da kommer alle tematisk opp der, eller de kan søke på en titel, og de får treff på det også. Men jeg anbefaler alltid å søke på kulturen i naturen, fordi at da kan de få se den filmen de ikke har sett forrige gang.
0: Hun Dolly Parton, hun har en sang som heter 9 to 5. Hvordan har 8-timersdagen dine artet seg? Har du hatt noen?
1: Vel, nei, jeg vet du, jeg er ikke opptaken av Dolly Parton sin definisjon. Nei, jeg må nok innrømme da at jeg har vært lange dager og nede. Du kan si, når du har drevet med for eksempel bygde bøker til nå, for å ta ett tema, den mest effektive tiden du jobber med da, det er når familien har lagt seg og det er stilt i huset.
0: Mm.
1: Da vakner den norske Amerika, så da kommer telefonen inn, da kommer alle e-posten inn, og noen av dem er slik av valør også at du bør faktisk svare. Så før når vi hadde vanlig hustelefon, husker jeg, så irriterte det den som jeg delte seng med, at det ringde klokka 3 om natten.
0: Uff!
1: Og tok jo all samtalen tok jo ikke enda, vet du. Så, nei, det var...
0: Du har hatt en tålmodig kone.
1: Du kan si det.
0: Eller har.
1: Jeg er heldig som har den typen tålmodig.
0: Ja.
1: men når det er sagt da, så har jo dette teket litt andre former etter kort. Altså med e-poster og slike ting, så er ikke det samme røsje nå som det en gang var. Men så er du er jo på en måte litt forpliktet til å være serviceinnstilt også, vet du. Du kan ikke neglisjere henvendelsen.

0: Følelser som du får, i alle fall ikke når du har fått så mye hjelp der borte. Mm. Så derfor så har dette vært en type aktivitet som du strekker ut av en natt i. Og så har du da møteverksendig som er etter klokka 4 og frem til 9:30 om kvelden. Så da var jo et type forhold som du svalde kamelen når du var ung og sprek, kanskje litt vanskeligere i dag.
1: Mm. Fritiden, hva har du drevet med da? Har du hatt i heiltaket?
0: Ja da, det er noen ganger så du lærer deg til å sette grenser. Ja, og de grensene går for eksempel på å koble helt ut, eller nesten helt ut, og så gjøre ting som du har lyst til å gjøre sammen med noen. Det kan være fjellturer, det kan være hytteaktivitet som jeg har fått tak i nå da. Og så er det jo slik at de fleste har jo noen veker ferie om sommeren. Det er kjekt.
1: Ja. Nå så siste bygdeboken er ferdig. Du blir pensjonist på heltid, eller?
0: Ja. Ja. Jeg har jo sagt der da, hjemme, at det må bli en andals nå.
1: Så, men hvordan skal du nyte pensjonist til å være?
0: Ja, veldig godt spørsmål. Jeg er på en måte ikke i det moduset at jeg kan svare helt ut på det spørsmålet. Og i alle fall ikke hvis det skal være veldig ærlig. For jeg vet at mitt engasjement i den norske Amerika er ikke over. For da må jeg slutte. Det har jeg for så vidt ikke vært heller, for jeg søkte permisjon ifra jobben en dag i veka. Det er noe en 5-6 år siden. Kun for å jobbe med Norsk Amerika. Og da jobber jeg da gratis. Og da tror jeg kommer til å fortsette med en stund, i alle fall. For jeg ser jo, til liks med det Lars og Janne gjorde, jeg ser jo at da markedet er jo vesentlig mye større enn det norske. Altså det er flere, skal vi si, delvis nordmenn i det norske Amerika enn det er nordmenn i Norge. Vi er jo bare 5 millioner.
1: Ja. Ja. Siste ønskeplata.
0: Ja. Da må jeg beære en utvandrerfamilie som har laget... Han ble faktisk en verdensstjerne, både som musiker og forfatter, altså... musikkskribent og forfatter, mest kanskje kjende for å ha konserter i Europa og i USA. Han heter Jackson Browne, og når du hører det navnet, så er det kanskje ikke alle som tårer å tenke at herregud, er han også norsk? Ja da, han hadde altså bestemor sin ifra Gaupne, og ble som ungdom i USA, så ble han veldig opptaken av musikk. Han var kanskje ikke helt firkantet amerikaner, men veldig, veldig dyktig, kan du si, innenfor sitt område. Og har skrevet kolossalt mye mer av musikk enn han selv har publisert. Skrev for andre. Han kom på besøk her i Gaupne til slekt i si, og da fikk jeg ære å møte han. Personlig. Det var veldig stort for meg. Vi snakket om, ja, om hvordan det er her, ikke sant, i forhold til hans miljø. Vi inviterte han, eller familien og folk i hans, inviterte han ned i parken for å overvære et musikkarrangement, dans eller hva det var. Og det tykte han var noe veldig kjekt, men han ville ikke på scenen. Nei. Vi ble som sagt kjende. Jeg skrev slektshistorien hans tilbake i tid også. Så når han da dukket opp på en kjempekonsert i Spania, så innledde han på konserten sin og fortalte publikummet om at han hadde fått å vite om slekten sin. Jeg husker ikke om det var 25 generasjoner tilbake i tid jeg hadde lukkes til å få til det. Men i alle fall langt tilbake i tid. Og da refererte han til at en av hans forfedre i den historien var altså fra Spania selv, eller Portugal. Når du driver med slektsforskning på det nivået der, så er du ikke bare i lyst.

0: Nå har vi funnet fram en ny nettsending som vi har tenkt å kløppe repriseinnslag ifra. Og Jon, hvem var det som var programleder I dette programmet?
1: Kristen og Asbjørg Omberg.
2: Det jeg som hadde intervjuet, og det var med Ole Øyen. Og vi går bare rett på sak. Da ønsker jeg Ole Øyen velkommen til Radio Luster. Du har vært her før, så du har ikke skrekk for mikrofonen og helde.
3: Nei, det kjekt å være her igjen, Kristen.
2: Ja, rekna med det. Og grunnen til at vi har fått deg hit her, det det at du etter hvert involvert I nok så mye fram I Østerdalen. Og nå nå denne turistsesongen, eller sesongen da, over for I år stort sett. Og så hadde vi noen lyst til å få meg forkallet gjerne en liten årsmelding eller oppsummering. Hvordan har sesongen vært, og hva du fornøyd med, og hva du ikke fornøyd med?
3: Ja, nei, men da skal jeg prøve å ta det litt oppsummert I det der. Nei, altså, sum sånn overordnet vi fornøyd med I år. Det går på flere parametre, sant? Man har jo de siste årene hatt en anstrengt økonomi. Og klart at bygget har jo måttet begynt å bli noen år nå, sant, I forhold til dette bud opp etter branden. Sånn sett så ser vi nå at vi pluss I boken, og det viktig for oss for å kunne gjøre nye ting på senter og vedlikeholde det da. Så sånn overordnet så ser vi rundt tett opp under 46.000 besøkende I år, og de kan vi ha noen kategorier på da. Du kan si at av de 46.000 så ca. 8.000 fra cruisekaien I Skjolden. Cirka røftelig 20% av de besøkende kommer derifra. Så det har vært veldig sånn, å få til en god dialog I år med Skjolden, det synes vi har lykkes med. Og en tydelighet mot sånn, så European Cruise Service som håndterer mye av disse besøkende, hva forventninger vi til senteret har, hva tjenester må de betale for. Så det har vært en litt sånn krevende prosess å oppdra de som kunde. Men det føler vi har lykkes godt med da. Og så det et forbedringspotensial videre der og for sesongen som kommer I 2026 I forbindelse med det da. Og så har vi andre som booker. Det kan jo være andre utlandske aktører da. Så det har jobbet mye med at de flinke til å gi beskjed på forhånd. Sånn at også med krus, sånn at vi riktig bemannet, ikke har for mange på jobb, ikke for få på jobb, sånn at de opplever å kunne ha en god kundeopplevelse da. Så de som måtte gå si, det jo en kategori gjester vi har, det de som booker på forhånd. Så de har vi måttet jobbe vi en måte med, og de jobber vi også med å utvide, sant? Det kan være produkter at de skal komme med til senteret, I dag så må de alltid være på utstillingen. Men så det sånn, de skal ha vafler, kake, skal de ha noe mer reservering, skal de ha guiding ute, for eksempel, rundt den nye turistien, eller guiding I utstillingen. Så det sånne ting vi diskuterer I forhånd da. Så det ligger jo egentlig I planlagt I kalenderen, begynner egentlig nå. Så vi har egentlig punkt allerede bookinger for 4.000 til neste år, som har kommet nå da. Så det vi godt fornøyd med den. Men så har du da på en måte den andre kategorien, de som bare kommer inn nå. De som bare besøker Jostedalen, som jo egentlig de resterende 36.000 da. Og det jo litt sånn å lære mer om de. Og det jo liksom, jeg begynte jo på senteret I fjor, så da hadde mer nok med å bare få kontroll I år, har fått mer tid til å se hvordan ting fungerer. Og de som kommer da, det jo klassisk de som skal fram til Nigasbreen. De kommer til oss typisk sånn etter de har vært på Nigasbreen og skal ha litt mat og kanskje litt aktivitet. Men hovedsakelig de handler litt og spiser litt og så reiser de videre.
2: Men du har ikke noe med turene på Breen, det hadde det vel før en gang, men det slutt med at de tingene ikke er å stikke nå.
3: Nei, og det nok, trenden jo det at folk booker ganske lang tid I forveien. Sånn at du tror bare sånn, så I juli så har både Ice Troll og brevførerlaget og Hege tror jeg nå med hesteridningen og sånt, har jo fått liksom bookinger godt I forkant. Sånn at når de kommer til oss og spør om aktiviteter, så henviser vi til de da. Sånn at den informasjonen som vi gir til de, sant? Men vi vet jo sånn cirka at til sammen så har vel disse totalt sånn 18.000 på på besök eller på aktiviteter i Jostedal. Disse bedriftene i Jostedal.
2: Ja.
3: Så sånn det en ganske stor andel, så vi snakker jo ganske store tall totalt sett på det som på senteret og det som med aktivitetsbedriftene. Og så det jo ikke sånn at alle som besøker Jostedal innom Bremsenteret heller.
2: Nei, nei. Og så neste spørsmål, det jo ikke der, kommer ikke for deg til å legge til på Bremsenteret? Det jo ikke bare å tilgjøre deg, du må legge til noe over.
3: Ja da, og vi ser jo måtte at der jo et forbedringspotensial. I dag så ligger gjennomsnitt handel per besøkende på rundt sånn 85 kroner. Krus er jo mye høyere. Det to faktorer. En at cruise-selskapet betaler for inngangen, og så kjøper de selv i souvenirbutikken, handler mat, sant? Eller de får allerede de som boker vafler i forkant. Da. Så på en cruise-turist så ligger det nesten dobbelt så høyt.
2: Det
3: ligger rundt 155 kroner per besøkende.
2: Men du snakker om souvenir, er det at noen i Jostedalen som lager lokale souvenir, eller er det mer eller mindre innkjøpt?
3: Nei, det er jo dessverre mye innkjøpt, men vi har tre leverandører i dag. Vi har jo en som strikker til oss, så det er jo sokker og våtter og den type ting. Sånn at det veldig kjekt at vi har det utvalget. Og så fikk vi installert en bikube inne på senteret. Så nå selger vi jo, så det veldig kortreist honning.
2: Ja, ja.
3: Så det veldig kjekt for gjestene å kunne se bikuben inne på senteret, og så gå og kjøpe produkter. Så der har Sebastian som eller Sebbe som heter det, på lokalspråk her, som har måttet hatt den ideen, fått den på plass og følge det opp. Men jeg synes det veldig kjekt at vi har en del sånne ting der. Og så har vi Breland som egner blikket i sitt produkt og som vi selger da. Og så ser vi det at der det et potensial i å utvikle lokale produkter. Og det er klart at det ganske unikt sånn at man kan få bruke den nasjonalpartoboen på produktene. Og det jo det med viktige lokale verdiskapninger er å se på hvilken aktører vil være med videre og lage produkter da.
2: Ja, du må få noen til å starte og lage til den liksom kjennemerket på Jostedølen, Nataknetjaden. Han er vekk nå, det burde ha vært sted i Hødland.
3: Den burde vært, den hadde solgt, solgt godt, sant? Og det, jeg opplever det at noen turister er mer på at interessert i lokale til da. Spesielt amerikanske turister opplever jeg er veldig interessert i det, sant? At de kjøper ting som har en autentisitet til bygder eller til områder da. Sånn at de er det, og så har jo vi sender jo mange ut til andre steder, vi sender jo mange videre til å fortelle om det som er av aktiviteter, eller som er av muligheter til å kjøpe ting, da, sant? Sånn, så Bøtun vet vi sender jo mange til, som vi spør om, og så klart at Bresenter er jo en slags hub, og det synes vi har lykkes godt med til å informere mye, og vi snakker jo veldig mange. Jeg vil tippe at av de 46.000, så snakker vi med 30.000, som er innom, og som at det er oppriktig interessert i hva de kan gjøre i Jostedal, og hva andre aktiviteter, da. Men det er noe en gang sånn at hvis du ser på antall overnattingsplasser i Jostedalen kontra aktiviteter du kan gjøre, så er det omtrent dobbelt så mange aktivitetsdøgn som det er overnattingsdøgn.
2: Ja, så da kunne det vært mer kapasitet på overnatting?
3: På høysesongen, ja. Og så har man motsatt utfordringen om vinteren.
2: Ja, ja.
3: Da er det for mange senger og for få aktiviteter. Så det er nok noe man må se litt på fremover i forhold til å... Og de mest bærekraftige kundene er jo de som blir der på dag 2, dag 3, dag 4, sant? Og gjør flere ting.
2: Men når man var inn på det temaet overnatting, du er litt involvert i det med Nygaardsbreen camping. Mange lurer på, hvor står det til der? Er det drift? Blir det drift? Eller?
3: Ja da,
2: det
3: har vært veldig bra. Vi har jo dobbelt egentlig antall besøkende fra i fjor til i år. Sånn at det er liksom å bygge navnet opp igjen. Det var jo stengt en periode, så det tar litt tid for folk å finne igjen produktet og besøke det da. Men det har tatt seg veldig godt opp, så nå skal vi gjøre en del opprustninger. Så det er jo i gang nå med å rive dusjeanlegget og renovere det, og sånn at vi får et bedre servicehus nå og fremover.
2: Mm.
3: Men det er jo primært et selvbetjent konsept vi har der, sånn at de betaler selv, bukker selv, og så er vi tilgjengelig fra senteret.
2: Ja, ja, det er fra Bredsenteret, ja. Det styrer litt da.
3: Ja, sånn at det er det. Og så har vi vasking, håndterer vi derifra, og de som jobber der, disse ungdommene jeg har med meg fra Dalen, de slår der. Vi har en liten sånn traktorklipper som vi kjører med, så det er en populær jobb.
2: Ja.
3: Sånn at de trives godt med det, og jeg synes det er kjekt at vi kan liksom, jo flere ting vi har å gjøre, jo flere kan vi tilby jobb om sommeren.
2: Men det nye tilbudet nå med denne zipline eller løypestrengen, vil det dra mer folk, vil det påvirke rikka? Det kommer mer folk til området, eller hva tror du?
3: Jeg tror det altså. Jeg tror det er et spennende og er veldig flott at Andy har fått dette til og dette tilbudet. Mm. For da stopper jo folk opp.
2: Ja, det er det.
3: De tar seg en pause, og da er det naturlig, og vi har jo god parkeringsplass, og det er jo ikke så langt å gå fra oss til zipline, for eksempel.
2: Nei, nei.
3: Sånn at det er, synes jeg, en fin aktivitet som vi supplerer, tror jeg, Jostedal totalt da, i det der. Men det er jo litt det der med at folk kan bli her flere dager.
2: Ja.
3: Sånn.
2: Og der har du litt rart at det er jo voldsomt mange tilbud nå i dalen, både med resenter og camping, ja. Og du har der med rafting, og du har ture i skog og mark og fjell og... om de kan gå og kjøre opp i mange dalfører. Så det er voldsomt mye som kan skje.
3: Ja. Jeg vil jo tenke at på en god sommersdag, så er det vel rundt, vil jeg tippe, på de beste dager.